عالم و آدم را در لباس عشق دیدن و در آهنگ عاشقی شناختن، او را نازک بین و نظر بلند و بسا حساس و دلاغاه نموده بود. او را یگانه یار و همدمش الهام سرشار بود، غزل گفتن و دور سفتن بود و نیکو سرایده. بهار و باده و بزم و طرب غنیمت دان که روز حدیث و ایام عمر بی بدل است. زی آه و نالت را من تا بکی مخفی، تسلی دلی بلبل به صوت ما غزل است. یگانه یادگاری او از این عمر غزل شد. سخنی آهنگناک و روان بود و هر یکی در آهنگ خونیاگران از دل شوریده و لبریز از عشق آن شایره آتش نهاد قصه می کردن. با اندلیبان هم نوای و هم صدا می کشتن. خود یک اشاق سمرقند یا اشاق خواجه عبدالعزیز یک صحیفه تازه و عشقنامه دنیای هنر گشت. باز بسیار آهنگهای کلاسیکی با غزل او هم صدا شدند که دلها را گاهی خون می کنند و گاهی به شور می آورند. او این غزلها را گویا در هوای همین آهنگها گفته سروده. می زند بس شعله در دل آتش سودای عشق، بلبلان را در نظر تصویر گلها آتش است. خورشید و ماه آسمانی امروز هم غزلهای روان و آهنگناک و بسا نازو از صنعت سخن آرایافته را می شنوند و آن شاعره را پیش نظر می آورند و با خود هم صدا می یابند. زی آه نیم شب و ناله سحرگاهی ستاره بر فلک و غنچه در چمن می سخت. اختران و مخصوصا ماه آسمانگرد از آتش عشق آن شاعره که در غزلهایش افشا شدند نور می گرفتند و با هزار و یک قصه و افسانه سیمای و سخنهای آن شاعره را در هوای گردیش و در نور شبافروز خود زنده نگاه می دارند. چی گوییم که به گفتی خود شاعره، بعد مردن غم مخور مخفی که در آیین عشق بلبل و پروانه گردد پایه تابوت من. ماه تابان در آهنگ عشق عکس آن شاعره را تصور می کرد و او را در آووی بلبلان، در شکفتن و گلها، در صوت و نوای خونیاگران می دید، می یافت، پیش نظرها می آورد. او در دنیای عشق صاف و بیغبار زندگی داشت و دارد.

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دلداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. در ایجادیات عینی شعله انقلاب عکس انداز گشته است. او کتاب زندگی خلق، اپاپی ریولوسیونی خلقای شرق را ایجاد کرده، یادگاری جاویدانه زمان و خودش را پادار کرده است. حالا درباره او کتاب های نوشته خواهند شد که در آنها آبراز نویسنده محبوب که حیاتش با خلق ریولوسیا آمیزش یافته است با تمام هستی نمایان می گردد. کامیل یشین.
2: بزرگی استاد در این است که در اصل آفریده خلق شاگرد خلق بوده، بعد معلم خلق گشته است. رحیم هاشم

نمونه از شعله انقلاب. محرر در شماره اول در سرمقاله بعد از آن که سبب و راه نشر شدن این مجله را بیان می کند می نویسد: اینک ما با قلمهای شکسته خود به میدان نگارش داخل می شویم، در صورتی که یگانه مقصد و مسلک ما خدمت کردن است در راه استحکام انقلاب و حکومت شورایی، مبارزه نمودن است در راه پایداری سلطنت عادلانه اشتراک. ما قلم می رانیم برای آزادی و آسایش رنجبران، ما سخن می گوییم برای بهبودی و خیریت حال ستمکشان، ما حرف می زنیم به جهت بدست آمدن حقوق پامال شده مظلومین، برای رسیدن به مقصد مقدس خود. ما قلم خود را تیز کرده با دشمنان و مخالفین تا آخرین نفسمان مبارزه و جهاد می نماییم و در این راه از هیچ گونه موانع و تهدید ذره نمی اندیشیم. مسلک ما حق و ما فدای حق هستیم. شماره یکم، دهم اپریل 1919.

0: ای ستم دیدگان، ای اسیران، وقتی آزادی ما رسید. مجدگانی دهید ای فقیران، در جهان صبح شادی دمید. تا به کی غصه خوردن به حسرت، بعد از این شادمانی نما. بس جفا بس ستم، ای عدالت در جهان حکمرانی نما. انتقام انتقام، ای رفیقان، ای جفا دیدگان، ای شفیقان. بعد از این در جهان حکمران باد، رنج بر برزگر با اتفاق. خون ما شد هدر روزگاران، بر مرادی دو سه نابکار، بر مرادی دلی دوست داران. جانی این نابکاران برار، در جهان ظلم ظالم نماند. هم جفا هم ستم هم نفاق، در همه شهد شادی چشاند. رنج بر برزگر با اتفاق. انتقام انتقام، ای رفیقان، ای جفا دیدگان، ای شفیقان. بعد از این در جهان حکمران باد، رنج بر برزگر با اتفاق. هر ستم گاریدون خرم و شاد، سالها جام اشرت چشید. در شبی تیره جبر و بیداد، هر ستم دیده محنت کشید. عاقبت آفتابی عدالت، بر سری بینوایان بیتافت. از جهان نیست شد ظلم و ظلمت، مستبید در جهنم شتاف. انتقام انتقام، ای رفیقان، ای جفا دیدگان، ای شفیقان. بعد از این در جهان حکمران باد، رنج بر برزگر با اتفاق.
1: صدرالدین عینی، شعله انقلاب، شماره 23، 7 دکبری 1919.

بود چندی به غم مبتلا شیخ و شاب شیخ در تهلوکه شاب در پیچ و تاب کنده بنیادها جور و بیدادها سینه ها پرزی خون دیده ها پرزی آب فرقه بی سبب در نیام در طرب فرقه بی گناه در بلا در عذاب فرقه حکمران در جهان بی امان فرقه حکمبر بی سؤال و جواب فرقه روز و شب در تپیش در تعب فرقه صبح و شام مست جامی شراب زین مخالف گروه مملکت در سطوح زین معاند فرق ملک در استراب حال این گونه بود خواست شوری انود کرد کاشانه مستبیدان خراب حیرتم در را بود این چی آشوب بود آمد از هشت سو این چونینم جواب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب انقلاب, انقلاب.

شعله انقلاب شماره 77 8 نویبر 1921 صدرالدین عینی

خیزید دوستان کرامی، غذا کنید با ظالمان ملت خود، ماجرا کنید. از یک قیام شور قیامت بپا کنید، آفاق را نمونه روزی جزا کنید. مطلع دوم بعد از نشر جریده علاوه شده بود. توجه کنید، از یک قیام شور قیامت بپا کنید، آفاق را نمونه روزی جزا کنید. خون برادران شما را کریختند، در انتقام خون شهیدان وغا کنید. آیید در زیارت مظلوم کشتگان، بر پادشاه ظالم خود بد دعا کنید. امروز صادقان وطن را که ماتم است، آیید اشتراک بروزی عزا کنید. از جور و ظلم ملک بخارا خراب شد، این ملک را ز دست تعدی رها کنید. یک جا شوید جمع و نمایید اتحاد، در راه حق وظیفه خود را ادا کنید. یعنی هجوم بر سری اصحاب جور و ظلم، باز آورید و محشری کبرا بپا کنید. این گیرودار ظلم به قعر زمین زنید، رفع لوای عدل به اوج علا کنید. آنها که خون بیگناهان را بریختند، گیرید در جزای عمل مبتلا کنید. با ظالمان امان ندهید این که در روند، با تیغ انتقام سر از تن جدا کنید. تیغ به فرق جور و ستم کرده ها زنید، رحمی به حال رنج و علم دیده ها کنید. آوان سعی و گاه طلب وقت غیرت است، جانی عزیز صرف رهی مدعا کنید. با عزم خیش مقصد خود را برآورید، با دست خیش حاجت خود را روا کنید. پیمانهای پر شده ظلم بشکنید، کاشانهای جور و ستم بر هوا کنید. شد فرصتی که خون امیران هدر شود، آمد دم جای وزیران سقر شود. مظلوم احمد جان مخدومی حمدی ابو سید زاده بخارایی، قتلوش نمره 1، 28 ایونی 1920. تا به کی؟

ظالمان در دهر میرانند دوران تا به کی می شود در کام آنها چرخ گردان تا به کی حاکمان ظالمی خونخوار پیدا می کنند گنج ها از رنج های بی نوایان تا به کی قاضی و میر و امیر و بای و ملا نابحق حکمران باشند بر ما ناتوانان تا به کی می کنند از نام دین مدیون جور و ظلم خیش ما غریبان را گروه نامسلمان تا به کی از برای سود این ناحق شناسان روز و شب مهنت و رنج و زیان بینیم مایان تا به کی از جفای حاکمان شهر باشد در عذاب کاسب و مهنت کش و مزدور و دهقان تا به کی ای حمیتمند اولاد بخارای شریف اینقدر با خاک می گردید یکسان تا به کی ظلم ظالم را بباید برکنید از بیخوبون این همه در کنج زندان کندن جان تا به کی وقتی آن شد که از جفاکاران بگیرید انتقام صبر می سازید در زنجیر زندان تا به کی خیز تاریزیم خونی ظالمان مردانوار چند بینشینیم باشیم عشق ریزان تا به کی آی تا بر خانمان ظالمان آتش زنیم خانه ما را بسوزانند آنان تا به کی منظم مرزا عبدالواحد برخانزاده بخارایی قتلوش نمره 2 ایول 1920

як тахаттури алим. Бозам ба сар гирифта ҳавои гиристан, пар мезанад дилам ба фазои гиристан. Мамлӯст косаи сарам аз дарди бехудӣ, ای دیده اندکی زدوایی گریستن. آواز زیکر قلقل می نغمه رباب خوشتر نیایدم ز صدایی گریستن. نقشا دلب بخنده چو گل ریختم به خاک، ای صد هزار خنده فدایی گریستن. من سوختم برای خدا، دوستان مرا یک دم کنید ترک برای گریستن. تا عشق قطره بفشاند بر آتشم، که امروز باز خسته و زار و مشوشم.

یادی وطن گرفته سراسر دماغ من زهر و فکنده ظلم همی در ایاغ من در بیشه سیاه مسایب ز دست جور پنهان شدم چنام که نیابی سراغ من آتش گرفته بال و پری اندلیب دل تا آشیان زاغ فساد است باغ من.

0: شد بی گناه بریده سری دوستان دل در خاک و خون نشست تنی همگنان دل محزن به جرم حق طلبی گشته است آه تاراج جور زاغ و زغن آشیان دل در بارگاه تیره پرخون شاه جهل افتاده سنگ بر سر و آتش به جان دل هر شب به جرم آن که طرفداری راستیست پهلو زند به خنجر غم استخوان دل قربان دست بسته نام عدالت است در پیش تخت ظلم همی خانمان دل ظلم است آن که خانه ما را خراب کرد ظلم است آن که سینه ما را کباب کرد از بس که ظلم ساخته بی آب و تاب ما خون می چکد زهر رقمی هر کتاب ما ممنون دست ساقی کوثر نمی شویم از خون ظالمان ندهد گر شراب ما دردی کشان محفل عدلیم هان بزن از عشق ظالمان نمک بر کباب ما مطرب غریب ساز که هر بار می رسد ناخون به جان جهل زتار رباب ما ما سوختیم خانه آرام و مکس را تا روشنی دهد به همه آفتاب ما ساز نوای ما همه بیرون پرده است سنگ است قلب آن که سماعش نکرده است عبدالرؤوف فطرت بخارایی قتلوش نمری 4 14 ایول نمری 6 20 ایول 1920 به بند آخرین فطرت نظیره از احمد جان مخدوم حمدی بخارایی
1: شنوندههای ارجمند شما گفتاری 83 رو از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیام
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریانا آریانا

صبح شد، بیدار شو، مهتاب در بالین توست. آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روز توست. چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن، دلبری ها میکند این صبح اطراگین توست.

0: Салом эй субҳи зебову мунаввар, гулоби маърифат бар ҷонам овар. Раҳо кардӣ маро аз бистари шаб, шавам пайванди ту чун ширу шакар. Хушоям панҷара бар шодбодат, биё эй дар садаф бинҳуда гавҳар.
1: Андарзи бузургон.
2: Андарзи бузургон.
3: یکی از بزرگترین فضیلت های انسانی است. انسانی که در راهی رسیدن به هدف های خود صبر و پیشه می کند، در برابر مشکل ها استوار می ماند و از هر آزمایش تجربه نو می آموزد. کامیابی تنها نتیجه استعداد نیست، بلکه ثمره صبر و تحمل، محنت پیوسته و اراده قوی است. کامیابی به کسانی نصیب می شود که از مشکلات نمی ترسند و با صبر روح خود را ادامه می دهند. هر قدمی که با صبر گذاشته می شود انسان را به قلعه موفقیت نزدیک می کند. ناکامی انجامی را نیست، بلکه آغاز تجربه نو برای رسیدن به کامیابی است. صبر انسان را قوی تر، خیرتمندتر و امیدوارتر می سازد. کسی که انتظار شدن رو می داند به دست آوردن بهترین ها رو نیز می آموزد. محنت امروز و صبر فردا کلید پیروزی های بزرگ است. شتاب می تواند امکانیت رو از دست دهد، اما صبر روی درست رو نشون می دهد. کامیابی نصیب اونهایی است که بعدی هر افتیدن باز از نو بر می خیزند. هر دشواری روزه به پایان می رسد، اما تجربه و سبق اون تا ابد با انسان می ماند. آن کسی که امروز زحمت میکشد و صبر میکند فردا از ثمره محنت خود بهره خواهد برد. اراده قوی با صبر کامل میگردد و صبر با محنت به کامیابی میرسد. هر پیروزی بزرگ از یک قدم خرد، صبر زیاد و امید استوار آغاز میشود. بگذار صبر همسفر هر روز زندگی ما باشد، زیرا محض انسانهای پرتاقت و محنت دوست در زندگی به قلعه‌های بلندی کامیابی میرسند. مواد با استفاده از سامانه‌های اینترنتی آماده شده است.
1: اندرزی بزرگان
2: اندرزی بزرگان

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهره آبادی و پیشرفت وطن قدمهای استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن. تاجیکستان.

0: خیزان عزیز مردمانم، درخشان بر سما چون اخترانم. اگر خواهی بیابی راحتی جان، نظر کن صبح پاک تاجیکستان.
1: نسیم یوسف با پیشنهاد بخشی سلامت باشد.
2: امروزها اکثریت نفران از ریختن موی سر و پیش از مهلت صفحه شدن موی شکایت میکنند. این حالت مشکلی رقم یک بعضی از نفران گردیده است، بخصوص ما مردان. برای با قوت گردانیدن ریشه موی و صفحه چوی، امی نگاه داشتنی آن استعمال درست غذاهای سرویتامین خیلی مهم است. غیر از این، ریختن و صفحه چوی موی سر پیش از مهلت در بعضی از آدمان ارثی نیز شدن میتواند. در این مورد مصاحبمون طبیب بیماری های پوز و عضو های تناسل نظرعلی قربانوف معلومات بیشتر میدهد.
3: دوره های افزایش موی با سه مرحله عبارت است: مرحله آناگنی، کاتاگنی و تلاگنی. آناگنی این مرحله می باشد که در ریشه موی پیداشوی پیوزک سر می شود، بعد از آن انکشاف موی سر می شود. مرحله کاتاگنی باشد، این انکشاف پوره موی را در بر می گیرد. مرحله تلاگنی باشد، این دوره آرامش موی می شود و تقسیم شوی پیوزک موی می شود و ریختن موی با وقوع می پیوندد. در یک شبانه روز در آدم سالم از 50 تا 150 موی در یک شبانه روز ریختنش ممکن است. آلمان تفسیر این رو هر گونه شرح میدن. بعضن آلمان در آن نظرن که موی ریزیش این میشود مادرزادی، یعنی که ارثی میراثی در بیماری گیپاپلازیای پوست، در بیماری آپلازیای پوست، اکتادرمانی گیپاپلازیا میشود. اینها در این حالت ها بیمار تولد میشود، در بیمار فالیکولای موی موجود نیست، به همین سبب بیمار به موی تولد میشود. در بیماری های ارسی باز داخل می شود بیماری های اختیاز کراتادرمی بوشک داخل می شود که اینها فالیکولای هم موجود نیستند. موی ریزیش بسیارتر وام اخراد، این موی ریزیش مردانه میگویم یا که اندروگنتیکی، این بسیارتر از سینی با بلوغت رسیدن سر میشود که در مردان بسیارتر دیدن شد، برای همون موی ریزیش مردانه نامیده شد. از سینی با بلوغت سر میشود در حالت هایی که گرمون های مردانه اندروگن ها با فالیکولای موی ها تاثیر میرسونند، در این حالت باز آنامنز یا که ارسیاد رو به نظر گرفتن ممکن است که اگر در اولاد یگان آدم با بیماری موی ریزیش گرفتار شده باشد، در وقت اندروگن ها با فالیکولای موی تاثیر میشوند، این فالیکولا ها یا خلطچ های موی ترانسفرماسیا میشن، شکلشون رو دیگر میکنند و از موی های دراز به موی های پشمونن یا مهین تبدیل میان، در نشه فالیکولا ها خوش شده موی ها نیست میشوند. در مردان این بسیارتر در قسمت پیشونی و بالای سر مشاهده میشود. در زن ها باشد همین خیلی حالت موجود میاد، این در پهلوهای سر پیدا می شود. موی ریزیش مردانه گفتیم وابسته سن سال است، این با بلوغت رسید سر شد کم کم پیدا می شود تا سن 60 سالگی این اوج گرفتنش ممکن است.
2: موی را پیش از شستن با محصولات روغنین ماسک کردن ضرور است. با نفرانی که میخواهند ریزش موی سر خود را پیشگیری کنند، پس با توصیه های متخصص عمل نمایند.
3: در بیماری موی ریزش یا شکل دیگر کردن موی، این سبب های نورسایی ویتامین ها، میکرایلمنت ها و ارسیات باز گفتیم از حساب نجات ملت هم رولی کلان میباشد. در این دوام قید کردن ممکن است که اقلیم هم و پیدایش و انکشاف موی رولی کلان میباشد. در حالت که مثال در زن ها بسیارتر ریزش موی یا سودشه یا کندشه تست است، این نگاهبین موی را خوب کردن در کار از موادهای روغنین ملایم کننده استفاده بودن در کار، از داروواری های چینگ، مید و آهن بسیارتر استفاده بودن در کار که این در ترکیب گوش، در ترکیب مایه، در ترکیب میوجات ها بسیارتر دیده می شود.
2: با پیشرفت تکنولوژی موثر ما انسان ها کوشش میکنیم که با استفاده از اعصاب های برقی طرح موی خود را تغییر دهیم، بخصوص دختران. вале истифодаи аз меъёр зиёд метавонад ба решаҳои мӯйсари мо зиён расонад, гуфт дар идома мусоҳибамон табиби бемориҳои пӯст Назаралӣ Қурбонов.
3: дар ҳолати аз ҳад зиёд бурдани асбобҳои барқӣ, ин ҳам ба вайрон шудани сохтори мӯй оварда мерасонад. бисёри занҳо бо воситаи асбобҳои барқӣ мӯйҳояшонро ҳамвор мекунанд, тез-тез истифода мебаранд. ин ба хушшавии ҳамун сохтори мӯй оварда мерасонад, ки шахшуршавиаш зиёд мешавад. дар натиҷаи ин кератоцитҳои мӯй бисёр мешаванд, мӯй шахшур шуда фарсуда мегардад ва тез мешиканад.
2: мӯйи зебо ва ҷилонок тарҳи рӯи шуморо зебо нишон медиҳад. аз ин рӯ риояи тавсияву маслиҳати мутахассисон саривақтӣ ва ба манфиати кор аст. боқӣ саломат бошед.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: Радиои Тоҷикистон.
1: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
0: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
1: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
0: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
1: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Салом шунавандаи азиз. Тақдими шумост барномаи навбатии низом ва масъулият. Инсон агар дорои тамоми неъматҳо бошаду саломатӣ надошта бошад, ҳаёт барояш маъное надорад, зеро тани сиҳат неъмати бебаҳост. Фарбеҳӣ бемориест, ки солҳои охир ба яке аз бемориҳои хавфнок дар ҷаҳон мубаддал гашта, аҳолии тамоми дуньёро ба ташвиш овардааст, чун оқибати он ба камумрӣ оварда мерасонад. Ин бемориест, ки ба чарбандии ҷисм алоқаманд мебошад ва зиёдшавии вазнро дар бар мегирад. Сабабҳои дучор шудан ба ин беморӣ гуногунанд. Яке аз омилҳои дучоршавӣ ба он пурхӯрӣ мебошад, яъне аз меъёр зиёд хӯрдани хӯрокҳои равғаннокиашон зиёд, шириниҳои гуногун ва нӯшидани обҳои ширини газнок. Баъдан сабаби дигари он камҳаракатист. Баъзе аз одамони пурхӯр дигар ҳаракат карда намехоҳанд баъди истеъмоли хӯроки. Ин ҳам ба зиёд шудани вазн ва чарбандии ҷисмҳо оварда мерасонад. Ҳамзамон боиси зикр аст, ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар нуқтаҳои тезтайёри хӯрокҳо зиёд гаштааст, ки хурду калон аз он анбои хӯрока зиёд истифода мебаранд. Қурбонали Гулмадов, табиби оилавии Маркази саломатии шаҳрии рақами 2 пойтахт, дучоршавӣ ба фарбеҳиро чунин шарҳу тавзеҳ дод.
2: Барои он ки ба фарбеҳ шудан, як одат оиди ҳар гуна таомҳо мешавад. Шумо медонед, ки айни ҳол дар шаҳр якчанд нуқтаҳое, ки дар ин нуқтаҳо дар хориҷа зиёд буд, фейсфуд нависондагӣ ё ки тестайор нависондагӣ ва бо дигар ҳар намуд, яъне номҳо ба худшон машҳуранд дар шаҳр. Барои ҳамин одамҳо бисёртар рафта дар инҷо аз ҳар гуна таомҳо истифода мебаранд. Бисёри вақт онҳо шомгоҳ мераванд, яъне ки рӯз ки дар кор банд аст, шомгоҳ мераванд дар онҷо, яъне истеъмол мекунанд ҳамин намуд ғизоҳоро, ки онҳо аз сафедаҳо бой аст ва ёро истеъмол мекунанд. Омада баъд, яъне ки хоб мераванд, ки дар натиҷа вай ба ҷамъшавии чарбҳои зери пӯст оварда мерасонад. Вақте ки ба ҳамин одат мешаванд, оварда ҷамъ шудан меранд, онҳо ба бемории фарбеҳӣ гирифтор мешаванд. Поёнтар назар афканем, дар онҷо чашм аст. поёнтар назар афканем, ба вай дил ҳаст. ҳамин хел омада, яъне ки ҷамъшавии чарбҳо дар рагҳои хунгар, дар мушакҳо зиёдтар дида мешавад. вақте ки он ба фарбеги ки дучор шуд, роҳгардиаш қин мешавад. вақте вазн ки зиёд шуд, яъне ки ба дардҳои пойҳо, зонуҳо оварда мерасонад. ҳатто ба дарди стунмурҳо оварда мерасонад, ки мегӯянд ки остеохондроз ё ин ки вай чӯраи стунмура шудааст, ки вазни зиёд оварда ба ҳамин мерасонад. аз ҳамин сабаб оризаҳои зиёд дорад, боз метавонад ки ба баландшавии фишори худ, ба бемории диабети қанд, баландшавии қанди хун дар организм дида мешавад, ки баъде ки ба ин оризаҳо дучор шуд, яъне ки ҳамон шахс ба беморӣ гирифтор мешавад. рафта рафта, яъне ки оризаҳое ки ҷиддӣ оварда мерасонад. барои бартараф намудани ҳамин беморӣ бояд мо чӣ кор кард? вақте ки ба ҳамин мо аҳамият медиҳем, дар ҳамаи ҷо, яъне ки ченкунӣ қад ва вазн, яъне ки мо индекси вазни бадан мегӯем ва я мебароранд, нишон медиҳам. вақте ки шумо назар афкандед, ки аз шумо вазнтон зиёд шуда истодааст, шумо метавонед, ки яъне ки ба тамрини бадан машғул шавед, ки ҳамун реҷаи хӯрокҳоро нигоҳ кунед, ки ҳамун хӯроке ки шумо истеъмол мекунед, яъне ки дар организм сарф шавад равад, на ин ки ҷамъ шавад.
1: истеъмоли хӯрокҳои болаззат ба ҳама хушоянд аст, вале дар баробари бомазза истеъмол кардан, ҳаракат кардан низ ба фоидаи саломатист. сайру гашт, қадамзанӣ баъди хӯроки бегоҳирӯзӣ ба манфиат аст. аммо бештари мардум пас аз хӯрок боз ягон ширинӣ истеъмол намуда, тамошои филмеро ё мусиқиро афзалтар дониста, ба қавле истироҳат мекунанд. бештари одамон зиёдшавии вазнро ба гузаштани сину сол рабт медиҳанд.
2: аз одате ки онҳо, яъне ки майл ба истеъмоли ҳар намуд таомҳо доранд. باید بعدی که استعمال کنن اونها باید یک چند ساعت سیر و گشت کنن، اما با این هم عادت نکرده اومده خوب میروند. وقتی که خوب میروند اونها با همو چرب های زیر پوست زیاد شدن میگیرن روز تا روز. این یک دیوم همین است که وقتی که باز یک در خلقیه معمول است، یعنی که سین سالشون از 30 یا 35 بالا که شد میگن که این فربهی وابسته به سین سال است و اونها یعنی که با همین خود را قانع کرده یعنی فربه شدن میگیرن. بعد سیم همین که اونها باز تمرین بدن نمیکنند که هرچند که از طرف مثال محترم رئیس شهر از طرف پیشوای ملت در هر یک کوچه و خیابان های موقعی هست که در اونجا میتوانی که تمرین کنی، خوش شب باشد خور روز. باز یک عادت دیگه همین شده است که از امون تمام ها بگیم یا که از خروف ها بگیم یا که از میوجات های وطنی که از هر گونه داروهای خیمیکات کم استفاده برده شده است از اونها استعمال نمیکنند که اونها هم یعنی که با خرابشوی آورده میرسند از اونها هم استعمال نمیکنند. برای همین آدمانی که با فربهی گرفتار شده است یعنی که سیوتر که میل به خوردن دارند اونها رفته رفته به فربهی دست میزنند. خصوصا این فربهی از نهال نگاه کنیم اگر در بین زنها نسبت به مردها زیادتر دچار میشن زیادتر دیده میشود.
1: طبقی دلیل های آموری ترکیب خوراک های تستایور زیاده از 1000 کیلوکالوری رو دربر می گیرد. مقداری شبانه روزی تامین غذا به ارگانیزم انسان باشد 1500 کیلوکالوری است. اگر کس به استعمال غذاهای تستایور عادت کرده باشد، با خوردن یک غذای آن قناعت نکرده، دوامی روز ارگانیزمش خوراک دیگری آن را طلب میکند. معیار غذایی که در بدن چنین افراد زیاد میگردد که این فشار علاکای به ارگانیزم و معده است. قربان علی گلمدوف متخصص صحه تیب از پیشگیری این بیماری ابراز داشت.
2: پیشگیری فربگی در چی هست؟ یعنی که باید آنها اول به تمرین بدن مشغول شوند و استعمال خروش هایی که مثلا میوجات های وطنی هستن به آنها دست زنند. باز میتونن که سیر و گشت زیادتر کنند که همون خوراکی که استعمال میکنن در بدن صرف شود. بعد استعمال خوراک باید مدتی نکم از 2 ساعت خوب نروند. وقتی که خوب نمیروند یعنی با کار مشغول میشوند همون صرف میشود در ارگانیزم، یعنی که سوخته میرود و فربه نمیشوند. بعد در اینجا مثلا بسیارتر از نان ها استفاده میبرند که و از سفیده ها بوی است. وقتی که باید نمیسوزند اونورده نکی با جمشوی چرپ های زیری پوست اونورده میرسوند.
1: استعمال غذاهای سروغن و تستایور همزمان کم حرکتی و استراحتی از میار زیاد به بیماری های گوناگون آورده می رساند می گویند متخصصان صحه‌ای. طبیبان ابراز می دارند که شخصی که فربه است حتما به بیماری های سکته دل، دیابت قند و فشار بلندی دچار می گردد. قید کردن به مورد است که اگر سبزوات و میوه‌جات تر و تازه فایده‌اش بیشتر باشد، لوبیاگی ها می توانند در ارگانیسم جای گوشت را عوض نمایند. طبیب منیر امیر احمدوا این پهلوی موضوع رو شرحی بیشتر داد.
3: خوراکوی نوسولیم یعنی اگر بسیارتر از میبینیم که جوانان استعمال ابوی گازنوک بسیار هست و اوید تکنولوژی هایی که پیشرویی که در جهان هست از روی تحقیقات ها بسیارتر دیابت خان و میخورد در دولت هایی که بسیار اقتصادیتشون بلند از چی سبب از اون سبب که مناجروب های برقی هست ماشین های جرمشویی هست یعنی کم حرکتی که بسیار شد این یکی از سبب های پیدایش فربگی می شود. فربگی در نتیجه خود یکی از سبب های پیدایش بیماری دیابت خند نوع 2 است. برای همین هم یعنی کم حرکتی هیپودینامی این سبب اساسی طرز حیات نوسولیم، استعمال آبهای گازناک، استعمال من خوراکی هایی که روغنوکی اشون از حد زیاد است. این هم یکی از سبب های پیدایش بیماری دیابت هم گفتن ممکن است. اگر بیمار گرفتار فربگی باشد یا دیگر بیماری ها باشد میتونه در مدت چند سال یا وقت هم ندوند که او گرفتاری دیابت قند نوع 2 است یا که اهمیت جدی به اون ندهد. من حضور می دونم که میدانچه های بسیار هست برای سیر و گشت، میدان های ورزشی بسیار است. این هم یکی از پیش روی جمهوری است که من میدانچه های ورزشی است که هر کدام ما می تونیم حرکت کنیم، یعنی بسیار حرکتی این یکی از پیشگیری بیماری است.
1: شخص اگر پرخور نباشد هم میتواند فربه شود. استعمال خوراکی با معیار نیز وزن کس را زیاد میکند میگویند متخصصان صحه طب. سبب در چی باشد؟
2: شخصانی که یعنی که نشسته کار میکنند مثلا دو زنده ها هستند، مثلا پس زنده ها هستند که اونها میشینند و از سحر تا مثلا وقتی معین میشینند و کار میکنند، استعمال میکنند و نشسته کار میکنند. یا که مثلا راننده ها در سری چنبرک رول میشینند، چنبرک ماشین میشینند، اونها هم اومده به همین بیماری گرفتار میشن که استعمال میکنند و یعنی که راه نمیگردند که همون استعمال اونها یعنی که همون خوراک در ارگانیزم صرف شود این اومده به همین بیماری میرساند. اگر اونها اهمیتی هم وقتی که دو ساعتی کار کردند و در اونها عادت باشند خسته یک مشق بدن تمرین کنند، تمرینی سبک کنند که همون خوراکی که استعمال کردن این در ارگانیزم نیست شود و جمع نشود.
1: همه درد رو درمان هست، تنها برای نجات یافتن از بیماری اراده قوی داشتن و به خود باور کردن در مدی اول می ایستد. اگر به بیماری فربهی گرفتارید پس راههای پیشگیریش رو رعایت نمایید و سلامتی خود رو زیر خطر نگذارید و از پس برقراریش شوید. اگر سالم هستید معیار خوراخوری رو رعایت نمایید زیرا تن صحت داشتن خوشبختی و دارایی انسان است. انجام برنامه نظام و مسئولیت در تهیه برنامه سهم داشتیم. محرر منصور مسروری، کارگردان جانبیکی ایدیبیک. خیر، صحتمند و سلامت باشید.
4: سفر محمد ایوبی، قصیده آب. دریاب که ما زاده سیاره آبیم، در روی زمینیم ولی پاره آبیم. آب و گل ما با افته خواهش دریاست، توحیدگری مجمعه باره آبیم. از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک، در عالم دریا همه استاره آبیم. ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان، بر همسفران دسته فواره آبه. این در سراپا همه دریای خیال است، عالم تن و دریا دل و انگاره آبه. زنجیره امواج با پای موچه آزاد، دل باخته دختر ایاره آبه. ما برق نگاه و زمین دیده آبی است، سوی فلک سوخته نظاره آبی. هر قطره دریای روان است مقدس، ما سجدگر معبد سیاره آبی.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: در دوشنبه ساعت 8 سلام شنوندگان گرامی در دوشنبه ساعت 9 سلام شنوندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار است مستقیما از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا سرخطی خبرها به امضا رسانی یادداشت تفاهم میان سریداری گیالوگی تاجیکستان و مغولستان نتیجه گیری از نشست های مطبوعاتی نهاد های مربوطه کشور این و دیگر خبرها در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار دیروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی بین تاجیکستان و مغولستان مراسم تبادل سندهای نوی همکاری برگزار گردید در حضور و با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اخنایگین خورلسوخ 12 سند از جمله یادداشت تفاهم بین سریداری گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات گیالوگی مغولستان اوید به همکاری در ساحه تحقیقات گیالوگی تبادل کرده شد مرکز مطبوعاتی سریداری گیالوگی با امضا رسیدنی این یادداشت تفاهم را قدمی مهم در گسترش همکاری دو کشور در ساحه گیالوگی ارزیابی نموده اطلاع داد که این سند برای مبادله تجربه تطبیق تکنولوژی های نو گذراندن تحقیقات مشترک گیالوگی آموزش ذخیره های معدنی و آماری گذراندن تحقیقات نمونه متخصصین آماده نمودن متخصصان زمینه فراهم می آورد در نیم سال اول سال 2026 اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا 449 میلیون سومانی مبلغ را به منفیت دولت و دیگر سوبیکت ها برقرار نمود. این نقطه امروز زمن نشست مطبوعاتی اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان اوید به نتیجه های فعالیت 6 ماهه ایراد گردید. ذکر شد که از این مبلغ 349 از 5 میلیون سومانی مستقیما به بودجه دولتی وارد گردیده قسمی باقی مانده به کارخانه ها تشکیلات و مؤسسه های دولتی، جمعیت های غیر دولتی و شهروندان برگردانده شده است. در این خصوص همکارمان بزرگ مهری توچی از نشست مطبوعاتی مذکور اطلاع داد. نووابسته از ادامه یافتن بحران مولوی اقتصادی در رابطه با ناگوار شدن وضع سیاسی منطقه و جهان که باعث به میان آمدن دشواری های زیاد هنگام انتقال بارها بین شریکان تجارتی خارجی جمهوری گردید کارمندان خدمات گمرکی تاجیکستان توانستند نقشه پرداخت های گمرکی را در نیم سال یکم سال 2026 بر زیاد به مبلغ 7 میلیارد 818.9 میلیون سومانی اجرا نمایند که نسبت به نقشه 549.7 میلیون سومانی زیاد است. در این خصوص از خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: تعمیق روابط تاجیکستان و مغولستان امضای 12 سند نوی همکاری
4: همکاری تاجیکستان و مغولستان که در سمت سیاست خارجی فعال و سازنده را پیش گرفتند می تواند یک زمینه تشکل دیپلماتیک خاص در آسیای مرکزی و شرقی باشد زیرا
3: دیدار وزیر داخله ایران با شهباز شریف در اسلام آباد آیا مذاکرات تهران و واشنگتن اثر گرفته می شود؟
5: مذاکرات حالا هم امکان دارد که اثر گرفته شود چون پایان هر گونه جنگ دیگر نیز صلح است و این مذاکرات نیز می تواند قدم به سوی مصالحه بشود اما
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه روز 21 ایول در شهر اولانباتور در صحبت سران دولت های تاجیکستان و مغولستان محترم امام علی رحمان و محترم اخناگین خورلسوخ مسائل همکاری های گوناگون جنبه میان دو کشور بررسی شد در رفت مذاکرات به سمت های افضلیداری همکاری در ساحه های انرژتیکا ساختمان و رشد زیرساختار، کشاورزی، از جمله چارواداری و صادرات میوه و سبزوات توجه زیاد ظاهر گردید. در این زمینه پیشنهاد شد که برای مساعدت به رشد همکاری سودمند دو جانبه، گروه های مشترک کاری در ساحه های انرژتیکا، ساختمان و رشد انفراساختار تأسیس داده شود. اینچنین صنعت کارکرد، بخصوص صنعت سبک و خوراکواری، استخراج و کارکرد معدن ها از جمله بخش های آینده‌دار مناسبت های دو کشور ارزیابی شد. در برابر این فعالیت منتظم کمیسیه مشترک بین حکومتی اوید به همکاری های تجارتی و اقتصادی برای هماهنگسازی مجموعی رابطه های دو جانبه و جلب سرمایه‌گذاری مهم دانسته شد. ذکر گردید که همکاری گومانیتری جنبه دیگری مهمی مناسبت های تاجیکستان و مغولستان می باشد. در این سمت با قناعتمندی اهمیت برگزاری روزهای فرهنگی کشورها در قلمرو یکدیگر تاکید گردید. گسترش منبعی رابطه های مستقیم میان مؤسسه های تحصیلات عالی، پژوهشگاه های علمی تحقیقاتی و اکادمی، مرکز های تحلیلی و دیگر مؤسسه های صحاوی دو کشور یکی از سمت های دیگری همکاری نامیده شد. بعد از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و مغولستان، مراسم امضای سند های نوی همکاری برگزار گردید. در این مراسم با اشتراک سران دولت ها میان تاجیکستان و مغولستان 12 سند نوی همکاری در ساحه های نقلیات، صناعت، گیالوگیا، کشاورزی، محیط زیست، معارف و ورزش به امضا رسید. مورد ذکر است که روزهای 20 و 21 ایول در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر اولانباتور جلسه نخستین کمیسیه بین حکومتی همکاری های تجارتی و اقتصادی، فوروم صاحبکاران دو کشور و روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان برگزار گردید. یادآور می‌شویم که ماه ایولی سال گذشته پرزیدنت جمهوری مغولستان اخناگین خورلسوخ با سفر دولتی از جمهوری تاجیکستان بازدید کرده بود. آن زمان میان دو کشور 11 سند همکاری امضا شده بود. در رابطه با مهمترین سمت‌های آینده‌دار همکاری‌ها میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان تحلیلگر مسائل سیاسی امرالدین شریفوف چنین اظهار نظر کرد
4: نوبسته از نبودن مرز مستقیم سرحدی و دوری جغرافی مغولستان واقعا میتواند که همچون یک شریک معتمد سیاسی دیپلماتی و اقتصادی برای جمهوری تاجیکستان معرفی گردیده کشورها با در نظر داشت امیدهای زیاد میتوانند که همکاری های خود را تقویت بخشیده تدریجا به یک شریک با اعتماد و حتی استراتژی تبدیل یابند با تطبیق سازشنامه های به امضا رسیده میتوان سطح همکاری ها را بلند برداشته آن را واقعا جوابگوی منفیت های دو جانبه نمود و در این سمت های افضلیتناک بین کشورها به صفت همکاری های متقابله پیش از همه می توانند که این سمت انرژتیک سبز و استفاده از ذخیره های برقرار شونده مبادله مال و محصولات مسلم است که امروز با در نظر داشت مخصوصیت اقتصاد مغولستان محصولات گوشتی و کشاورزی این کشور در بازارهای بزرگترین غربی به فروش برآورده شده است و همزمان бо дарназардошти умумияти табиатҳо, ҳаҷми зиёди захираҳои табиӣ ва канданиҳои фоиданок метавонад ки як самти дигари афзалиятноки ҳамкорӣ байни кишварҳо арзёбӣ гардад ва дар ин самт табодули таҷриба ва ҳатто байни донишгоҳҳо, марказҳои илмӣ, академияҳои илмӣ, марказҳои тадқиқоти стратегӣ яке аз самтҳои афзалиятноки рушди ҳамкориҳо арзёбӣ мегардад ва бо дарназардошти истифодаи самаранокӣ лоиҳаи бузурги Чин як камарбанд як роҳ, имкониятҳои пайвасти кишварҳо тавассути ҳудуди Чин ва ҳамзамон ҳамсоягӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ мавҷуд аст ки метавонад сатҳи ҳамкории кишварҳоро ба маротиб боло бардошта, инъикоси воқеии таъмини манфиатҳоро барои ҳарду ҷониб фароҳам орад. ҳамкории Тоҷикистону Муғулистон, ки дар самти сиёсати хориҷӣ фаъол ва созандаро пеш гирифтанд, метавонад як заминаи ташаккули дипломатияи хос дар Осиёи Марказӣ ва Шарқӣ бошад, зеро аз як тараф Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути сиёсати дарҳои боз ва ташаббусҳои созанда тавонистааст, ки ҳамчун як кишвари ташаббускор, роҳнамо ва сарвари ҳалли масоили мубарами ҷаҳонии худро муаррифӣ намояд. аз ҷониби дигар дар Муғулистон консепсияи ҳамсояи сеюм роҳандозӣ шудааст, ки тавассути он бо кишварҳои бузурги ҷаҳонӣ аз қабили Ҷопон, Корея Ҷанубӣ, Амрико ва Канада ҳамкориҳо роҳандозӣ мегарданд. ба тавре мо медонем, ин кишвар дар муҳосираи ҷуғрофии Россия ва Чин қарор дорад ва баъзеҳо гумон мекунанд, ки имкониятҳои табиӣ ва воқеии татбиқи ҳадафҳои стратегии Муғулистон коҳиш ёфтааст, лекин маҳз тавассути маҳаки дипломатия, истифодаи нерӯи сиёсати хориҷӣ ва ақлони ин кишвар тадриҷан дар саҳнаи муносибатҳои байналхалқӣ ҳамчун кишвари фаъол баромад менамояд ва ҳамзамон имконияти пайваст шудан ба созмони ҳамкори Шанхай ва равандҳои иқтисодӣ, аз ҷумла тавре таъкид кардем, лоиҳаи бузурги Чин як камарбанд як роҳ метавонад, ки мавқеи кишварҳо наздиктар намуда, тавассути умқи ҳамкориҳо як фазои нав, як воқеияти нави дипломатӣ ва сиёсати хориҷиро дар минтақаҳои Осиёи Марказӣ ва Осиёи Шарқӣ фароҳам орад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: хабаргузори Аларабия рӯзи 21 июл хабар дод, ки Осим Мунир, фармондеҳи артиши Покистон, бо вазири корҳои дохилии Эрон Искандар Муъминӣ дар Исломобод мулоқот кардааст. ба гуфтаи ин манба, дар ин мулоқот ду тараф дар мавриди фароҳам кардани замина барои даври нави музокирот миёни Амрико ва Эрон соҳбат карданд. инчунин манбаҳои ин хабаргузорӣ афзуданд, ки Покистон талош дорад то раванди асаргирии музокирот байни Вашингтон ва Теҳронро пеш барад. тибқи ин гузориш, вазири корҳои дохилии Эрон Муъминӣ рӯзи 21 июл инчунин бо сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф ва вазири корҳои дохилии ин кишвар Муҳсин Нақви низ дидору мулоқот кардааст. Исмоил Бақоӣ, сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Эрон, рӯзи 21 июл дар нишасти матбуотӣ эълон кард, ки бо вуҷуди ҳамлаҳои низомии Амрико ба Эрон, тамосҳои дипломатӣ бо Вашингтон тавассути миёнравон идома доранд. Бақоӣ дар идома таъид кард, ки кишварҳои миёнрав ба Эрон пешниҳодотеро дар ин замина ироа карданд. хотиррасон мекунем, ки Покистон ҳафтаи гузашта эълон кард, ки ба тарғиби аз саргирии музокироти техникӣ тибқи ёддошти тафоҳуме, ки раисони ҷумҳури Амрико ва Эрон дар миёнаҳои моҳи июн имзо карда буданд, идома хоҳад дод. ин изҳоро дар ҳоле садо медиҳад, ки бо асаргирии даргириҳо миёни Амрико ва Эрон дар моҳи ҷорӣ, шаку тардидҳо дар бораи тавофуқи муваққатӣ байни Вашингтон ва Теҳрон ва имкони ёфтани роҳ барои оташбаси доимӣ ва хотима додан ба ҷангро ба миён овардааст. сарфи назар аз талошҳои дипломатӣ ва мубодилаи паёмҳо, даргириҳои мустақими низомӣ байни Эрон ва Амрико барои даҳумин рӯзи паёпай идома доранд. дар ҳоле ки Амрико ҳамла ба зерсохтҳои Эронро шадидтар мекунад, Теҳрон таҳдид кардааст, ки агар ин ҳамлаҳо идома ёбанд, иншоот ва зерсохтҳо дар кишварҳои минтақаро, ки ба нерӯҳои амрикоӣ тааллуқ доранд ё аз он истифода мебаранд, ҳадаф қарор медиҳад. аз ҷумла сипоҳи посдорони Эрон ахиран эълон кард, ки ба маркази додаҳои марбут ба ширкати амрикоии Амазон дар Баҳрайн ҳамла кардааст. ин масъалае аст, ки дар сурати идомаи ҳамлаҳо метавонад хатари густариши минбадаи низо ба кишварҳои халиҷи форсро афзоиш диҳад. ҳамакнун саволи матраҳ ин аст, ки оё дар шароити феълӣ имкони асаргирии музокирот байни Вашингтон ва Теҳрон вуҷуд дорад? تحلیلگری مسئله های منطقه خیلوچه های محمود در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت.
5: در حال حاضر طور مشاهده می شود و از مطبوعات جهانی و رسانه های بین المللی برمی آید میان ایران و امریکا مناسبت راستخطه دیپلماتی و گفتگویی هر دو کشور وجود ندارد و یگانه کانالی که با هر دو جانب درگیر باید گفت و شنید را به وجود بیارند همین پاکستان، عمان و قطر خواهند بود و برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین که در حال حاضر خود را از این مسئله کنار می گیرند. و چی مشکل است که میان امریکا و ایران تا حالا حل نمی شود و باعث تنش های گوناگون بین این دو کشور می شود. امریکا می خواهد که پیش از شروع آتش بس و مصالحه یا صلح دوامدار میان واشنگتن و ایران برنامه هسته‌ای ایران بررسی شود و نه تنها بررسی. امریکا می خواهد که ایران از غنیسازی اورانیوم و کار کرده آن برای حتی برنامه های صلح‌آمیز هسته‌ای دست بکشد که این به منفیت ایران نیست. ایران در نوبت خود می‌خواهد که قبل از آن که موضوع بحثی هسته‌ای ایران از سر گرفته شود یا دوباره شروع گردد، قبل از همه موضوع صلح دوامدار و مصالحه میان کشورها هر دو جانبی درگیر به امضا برسد و کفالت از سوی جامعه بین‌المللی داده شود. خب مشکل اصلی میان طرف ها همین است، یعنی که امریکا چیز دیگر میخواهد و ایران از برنامه هسته‌ایش به هر گونه ضرور به هر گونه منفیت آور برای ملتش دفاع میکند که این واشنگتن را خوش نمی آید و برخی از کشورهای جانبداری امریکا را نیست. مذاکرات حالا هم امکان دارد که اثر گرفته شود چون پایان هر گونه جنگ دیگر نیز صلح است و این مذاکرات نیز می تواند قدمی به سوی مصالحه بشود، اما فقط با خواستن یا خواهش یک جانب این کار عملی نمی شود. با آنکه تهران بخواهد که صلح بشود و آمریکا پای هم ضربه بزند، البته صلح نمی شود و اون صلح پایدار نخواهد بود. طور جامعه جهانی می دانند منفعت های جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و چندی از ائتلافیانش سخت پایمال شدند و ببینید در یک منطقه بیش از چندین هزار کیلومتر دور از امریکا می خواهد که منفعت های ملی خود را پیاده کند و منفعت های ملی خود را در مرزهای ملی ایران می خواهد پیاده بکند. این به هیچ یک معاملات دیپلماتی، به هیچ یک معاملات جغرافی، به هیچ گونه معاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تمدنی سازگار نیست. برای همین جامعه جهانی را ضرور است که جانب ها سر این موضوع گفته شنید بیایند و منفیت های قبل از همه ایران را به نظر بگیرند و اگر خواسته های امریکا نیز تا جای خلل یافته باشند اونا را بررسی بگیرند. مشکل دیگری اصلی همین موقع سیاسی رهبریت فعلی امریکا است که هر ساعت و هر لحظه تغییر می یابد و موقع سیاسیش امروزی رهبریت سیاسی امریکا با فردای آن کشور مطابقت نمی کند. همانا همین مشکل باقی ماند، اما در گفتشونید باید هیچ وقت بسته نباشد، در همیشه باز باشد و هر چیز زودتر در خاور میانه باید صلح و وقوع پیوندد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: نوندگان گرامی یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب نتیجه های سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جمهوری مغولستان و تلاش های جمهوری پاکستان برای اثرگیری مذاکرات میان امریکا و ایران بررسی شد. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
6: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سیاستدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده با محرری میرزا مولا احمد، یارعلی صادقوف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میرسید علی احمدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
2: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар доираи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар деҳаи Заргари ноҳияи Кушониён сохтмони муассисаи таълимӣ оғоз гардид. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатон хабар доданд. Бино аз ду ошёна иборат буда, барои 960 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. 15 ва 16 августи соли равон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад. Таври агенти миллии иттилоотии Ховар хабар додааст, дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок менамоянд. Паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат мекунанд. Анҷоми ахбор.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Зинда буд шер аз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зинда буд. پردرخش این کانی سیمی نابی میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آدابی میهن زنده بود. چشمی بیداری بود هر چشمه این که سار. چشمهای روشن و بخوابی میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند. آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.
5: دوستورونی ساز و نوا، حالا برنامه کنسرتی از اشعار شاعر خلقی تاجیکستان زنده یاد بازار صابر تقدیمتون میکردد.

0: Муҳаммадалӣ Аҷамӣ, садои ҷонбахши сулҳ.
1: Замоне ки чунин буду чуноне буд, ватан бозичии бозигароне буд. Дар оташ буд ҳам бо модари тоҷик, балои ҳафт сар андар сари тоҷик. Ватан дар хуни фарзандони худ тар буд, ватан дар хуни пайвандони худ тар буд. Бало буду, балогардон набуд он рӯз. Хато буду, хатогардон набуд он рӯз. Ватан дар манманиҳо пора мегардид, ватан дар бесариҳо пора мегардид. Сафову ишқ дар оинаҳо мемурд, умеди охирин дар синаҳо мемурд. ба рағми доварии довари таърих ва вақти халқ аз пушти дари таърих. Садои сулҳ чун ваҳе ба гӯш омад, умеди тоза дар ҷонҳо ба ҷӯш омад. Балоҳоро балогардон расид охир, ҳама он дардро дармон расид охир. Садое кӯ кабутар шуд ба номи сулҳ, садое ишқбовар шуд ба номи сулҳ. صدای کس دیگر ما را به هم آورد، صدای سر به سر ما را به هم آورد. بجانی از علمهار ایش ریش خلق و هم از تیغ غمهار ایش ریش خلق. بهار آمد بهار شادمانی ها، بهار آمد بهار سبز جانی ها. گلی مهر و محبت شد شکوفا باز، گلی عشق و سعادت شد شکوفا باز. تمام آسمان در چشمها بیش کفت، گلی رنگین کمان در چشمها بیش کفت. دوباره جان تاجیک آفتابی شد، شب هجران تاجیک آفتابی شد. دوباره زندگی در عشق احیا شد، سری خمگشته تاجیک بالا شد. دوباره آن همه تن جان گرفت از صلح، وطن این خاک و برزن جان گرفت از صلح. خوشا بیلرد و بیغم زندگی کردن، خوشا در صلح با هم زندگی کردن. صدای چون صدای صلح شیوان است، قبای چون قبای صلح زیبان است. دیگر ای هموطن هوشیار باید بود، دیگر ای هموطن بیدار باید بود. در این گوهر تمام زندگی ماست، در این گوهر دوام زندگی ماست. در این گوهر دوام زندگی ماست، دوام زندگی.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25 فایز زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50 فایز بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی‌خطری را رعایت می‌کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبث ماندگار، آب برای رشد استوار.

از قبول اصلاحات و طرز درستی استفاده آن، اصلاح غلط ها در گفتار و نوشتار، تلاش برای استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاس این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحت کلام.

درود میگویم هموطنان عزیز و اونهایی که همیشه با برنامه‌های رادیوی تاجیکستان هسته، چون هر وقته در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما است برنامه فصاحت کلام مستقیما روی همین موج. با شما هستیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر فرزانه محمدیه. فردوسی بزرگوار میگوید بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. یعنی محض با واسطه زبان حکیم فردوسی توانستند که تاریخ نیاگان را زنده کنند و نسل کشور را از عرف و عادت و انعنه و سنت ها آگاه سازند و در این برابر وطن دوستی و خیشتن شناسی را تحکیم بخشند. در اینجا قدرت زبان نشان داده شده است، زبانی که همچون پول نسل‌ها را به هم می‌پیوندد و معنویات را غناوت می‌بخشد.

0: بله واقعاً زبان تاجیکی آنگونه شیرین و شهدبار است که با شنیدنش انسان حلاوت میبرد. و قبل از آن که ما به استودیو بیاییم، یعنی در مورد موضوعی که در امروز مطرح میشد صحبت کردیم و دو مصرعه خیلی جالب کارگردان ما اصحاب یوسف گفتند که باغبان اگر غافل بماند خار پیدا می شود، زیر خار البته بدان که مار پیدا می شود. یعنی زبان هم همین گونه است. اگر ما نسبت به زبان خود به احترام باشیم، اگر ما ارزش و قدر زبان خود را ندانیم، همین گونه آلوده می شود و داغدار می گردد و اون نزاکت و فصاحت و زیبایی خود را گم خواهد کرد. از همین جاست که رسالت اصلی هر یک فرزنده که خود را فرزند این سرزمین و فرزند تاجیکستان عزیز می داند، قبل از همه باید زبان تاجیکی را بداند، احترام کند و دوست دارد. اگر ما ساعت ها درباره این گوهر گران ارزش سخن گوییم، ناگفته های زیاد باز باقی میمانند. ولی همین را باید قید کرد که تنها با آفریدن اثرها و ایجاد شعر زبان روش نمی کند. بسیار عامل های هستند که در گسترش زبان تاثیر میگذارند یا برعکس. برعکس به خاطر که اگر ما به تفاوت باشیم و غلط ها را نادیده بگیریم، اسناداوری به زبان می افزاید. ما چند پیش در باره نام های جغرافی صحبت داشته و پهلوهای از این موضوع باقی ماندند که روشنی انداختن با آن شاید از منفیت خالی نباشد. زیرا هنوز هم بعضی نامگذاری های در شهر و نواحی کشور به چشم میخورند که به طلبات معیارهای زبان تاجیکی عموماً جواب کنستند. با این مقصد ما به استودیو پروفسور سیفالدین نظرزاده را دعوت نمودیم تا به چند از سوال‌ها اطراف موضوع پاسخ بگویند. استاد، نخست شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی رادیوی تاجیکستان.
1: تندرست باشید. پیش از همه من امروز به شما باید گویم که امروز روزی 22 ایول است و روزی قانون زبان است. یعنی من تمام مردم تاجیکستان را به مناسبت روزی قانون زبان که 22 ایول سال 1989 قبول شده بود و سرآغاز مبارزه مردم تاجیک برای استقلال خواهی گردیده بود، تبریک و شاد باش میگویم.
0: بله، خوشنود از آنیم که سنه برگزاری برنامه ما هم محض به همین روز موافق افتاد و این سنه واقعا برای ملت تاجیک سنه تاریخ ساز است. یک سنه هست که مبارزه های فرزندان فرزانه تاجیک را برای حفظ و نگهداری زبان تاجیک باز هم بازگو میکند. و چون ما در نشر گذشته کوتاه سیر تاریخی داشتیم و از اصالت و بزرگی و جانفیدایی آنهایی که برای به دست آوردن زبان سعی و تلاش کردند چند سخن گفتیم و گمان میکنم هر موضوعی که به رشد و گسترش زبان مربوط است، آن میتواند که روز زبان را به یاد ما بیارد، آن میتواند البته که از روز زبان بازگو کند. بله، شنونده های عزیز، رقم های ما در استودیو 227-60 و 227-60-20 است. شما هم میتوانید زنگ بزنید و اطراف موضوع سوال های خود را پیشنهاد نماید. و استاد، چون گفتم در برنامه قبلی اطراف آن که نام های جغرافی در رشد زبان دولتی چی اهمیت داشتند قدر امکان گفتم و امروز میخواهیم از آن بگوید استاد که چرا هنوز هم بعضی نام های به اصطلاح روسی و نام هایی که معنا و مفهوم ندارند باقی ماندند. یعنی هنوز هم به چشم میخورند نام هایی که به طلبات معیارهای زبان تاجیکی جوابگو نیستند و یا هنوز هم با همون نام علمان و نویسندگان روس باقی ماندند.
1: تندرست باشید. من سرآغاز میخواهم یک دو سخن درباره آنچه که شما در اول شروع کردید و گفتید که تاریخ زبان یا زبان پیوندگر نسل ها هست.
0: بله،
1: من با اون یک نکته دیگر اضافه کردنی هستم که از یک طرف اگر زبان پیوندگری نسل ها باشد، امروز زبان مادری ما یک رسالت بسیار نیکی تاریخی خود را انجام داده است و این برگشت به اصالت ملی است. و شما نغز میدونید که در زبان توجیکی در مدت هزار چند ست سال نمونه های خیلی خوبی زبانی وجود دارد که ما اونها رو باید از نو احیا کنیم و اونها رو از نو باید به مردم پیشنهاد کنیم و اونها رو از نو آماوی کنیم. یعنی من گفتنی هستم که زبان در برابر پیوندگری نسل ها بودن اینچنین نمونه‌ای به اصالت خود برگشتن ما و شما هست و به اصالت ملی مردم تاجیکی در آثار گذشتگان ما این عنصر خیلی زیاد انعکاس یافته است، عکس یافته است و ما میتوانیم با استفاده از زبان ناب مادری خیش از آنها بهره ور گردیم. البته در موضوع نام های جغرافی وقتی که شما اون قبط های واژگانی این نام ها رو میبینید و بررسی میکنید میبینید که در قبط های واژگانی نام های جغرافی عنصر های بیگانه هم خیلی زیاد هستند. ولی اگر از نقطه نظر تاریخ نگریم نام های جغرافی نمایانگر هویت ملی ما و شما هستند. در اکثر حالت ها номҳои ҷуғрофӣ ба таври пешин боқӣ монданд ва аз рӯзгору аз таъриху аз шаҳомати мардуми тоҷик шикоят мекунад шумо ҳикоят мекунад. Яъне масалан агар шумо гӯед ки мавзеи чил духтарон ببینید همون موضع جغرافی به طور تصویر شده است که گویا که 40 دختر در اونجا قربانی شده است و یعنی موضع های جغرافی این نکازگر تاریخی ما و شما هستند و وقتی که ما اونها رو می آموزیم ما از تاریخ زبان خود آگاهی پیدا میکنیم. ولی تاریخ زبان ما هم فراز و نشیب های خیلی زیادی دارد. یکی از مسئله های بسیار مهمی که به زبان ما تاثیر گذار شده است این تأثیر زبان های بیگانه هست و در دوام فقط همین دوران تاریخی زبان نو تاجیکی یعنی که از قرن های 5 6 این طرف ما میبینیم که اول هجوم عرب ها واقع شد، بعد هجوم قبیله های گوناگون ترک واقع شد، بعد هجوم روس ها با وجود آمد. یعنی همه این همه این عنصرهایی که در مدت هزار سال تاریخ گذشتن در زبان ما به تاثیر نماندن و از آن جمله در نامهای جغرافی هم بعضی نامهای بیگانه باقی ماندن که ما آنها را حالا با واسطه پیدا کردن عنصرهای ملی یا که با واسطه پیدا کردن نامهای تاریخی همون موضع حکومت جمهوری تاجیکستان آنها را عوض کرده ایستاده است و من فکر میکنم که این کار خیلی خوب است، کاری نیک است و آهسته آهسته نام های جغرافی ما هم باید سیمای ملی ما را گیرد و تاجیکی باشند.
0: یعنی کارها جریان دارند؟
1: بله البته کارها جریان دارد. البته ما در دو مسئله یعنی نام های جغرافی و نام های شخص در بحث و در پیشنهادها را باز گذاشتیم، یعنی که مردم می توانند پیشنهاد کنند و اگر پیشنهاد آنها بر اساس ساختارهای زبانی ما، بر اساس عنصرهای هویت ملی ما باشد ما آنها را می آموزیم، دستگیری می کنیم و نامگذاری می نماییم. اینچنین از طرف دانشمندان ما در سالهای آخر نامهای خیلی زیاد پیشنهاد گردیدند که امروزها علاقه بعضی منطقه ها نامگذاری شدند، بعضی منطقه ها نامگذاری می شوند و من فکر میکنم که این یک سیاستی درستی ملی ما و شما باشد که حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری پیشوای ملت بر راه انداخته است.
0: بله سلامت باشد استاد. واقعا مشاهده می شود که در ظرف 35 سال صاحب استقلالی کشور خیلی تغییرات ها در مورد نامگذاری جغرافی نیز به مشاهده رسیدند، روی کار آمدند و بسیاری از نام های زیبا و تاجیکانه هم در بسیاری از شهر و نواحی کشور راه اندازی گردید. البته این از غمخوری نسبت به زبان مادری در اک میدید، از توجه بیوسته روبر معظم کشور نسبت به این گنجینه بی‌بها در اک میدید و از آن در اک میدید که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به زبان مادری که ستون هستی ملت را تشکیل میدید به تفاوت نیست و خیلی کارها روی کار آمدند که البته آنها را هم نمیتوان نادیده گرفت. ولی یک چیز رو میخواهیم استاد بفهمیم که рафти корҳо дар ислоҳи номгузории кӯчаву маҳалу шаҳру ноҳия чӣ гуна аст? Яъне дар натиҷаи чӣ аз як номи ғалат огоҳ ва дар мавридаш тасмимҳои дуруст гирифта мешавад?
1: Дар Тоҷикистон дар садҳои гуногун комиссияҳои номгузорӣ дар шӯроҳои намояндагони халқҳо амал мекунад. Яъне ҳам дар комиссия, ҳам дар маҷлиси намояндагони шаҳр ва ҳам дар маҷлиси намояндагони ҷумҳурӣ ва ҳам дар ноҳияҳо, дар маҷлисҳои ноҳияҳо комиссияҳои вуҷуд доранд ки ин мавзӯъро баррасӣ мекунанд. Ва албатта мо шумо медонем ки дар Тоҷикистон дар ҳар ҳолат шахсиятҳои бисёр номдоре ҳастанд ки ба фарзандони онҳо ё ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳанд номҳои онҳоро абадӣ гардонанд. Ва дар ин маврид мо номҳои кӯчаҳо, номҳои муассисаҳои илмӣ, номи баъзе муассисаҳое ки мисолу ҳамун шахс дар онҷо фаъолият кардааст, яъне ба номи онҳо ин гуна муассисаҳо номгузорӣ мешаванд. Ва ин албатта як равиши бисёр муайяни ҳам идорӣ ва ҳам илмӣ дорад. Яъне аввалан ки бояд шахсе ки як шахсе ки мехоҳад номаш масалан дар як онҷо номгузорӣ шавад, ё ки хешовандони онҳо, ё ин ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин корро кардани мешавад, пеш аз ҳама албатта заҳмату фидокориҳои он шахсро ва дар хизмати халқу ватан ба инобат мегиранд ва вобаста ба ҳамон хизматҳо онҳоро ба номҳои хиёбону кӯчаҳову муассисаҳову инҳоро ба номи онҳо мегузоранд. мо имрӯз дар ин ҷо албатта ман метавонам мисолҳои зиёде биёрам ки ин гуна шахсон дар номгузории маҳалҳо абадӣ шудаанд. яъне ин як сиёсати пайгиронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қадр кардани заҳматҳои шахсони воқеӣ мебошад.
0: بله تشکر استاد. منظور این بود که مثلا وقتی در یک ناحیه یا در یک شهر دهه یا کوچه هست که طور قبلا افزودیم نام روسی آن هنوز هم باقی مانده است یا نام چندان درست نیست به معنای ناجی و این گونه نام هایی که نه گوشنوازند و نه گمان میکنم که معنی بلند دارند. یعنی آن گروه های کاری و آن کمیسیه که شما گفتید استاد سفر میکنند و در نتیجه آموزش میبینند که مثلا همین گونه نام در همین جا هست و باید اصلاح کرده شود، یا نمیدونم نفران همون شهر و ناحیه وظیفه دار کرده میشوند که آگاه سازند هیئت کمیسیه را از نام های نادرستی هنوز هم باقی مانده.
1: аз даврони шӯравӣ сар карда дар ҳар панҷсола, ҳар даҳсола феҳристи номҳои ҷуғрофӣ чоп мегардид. ва дар ин номҳо то номҳои хиёбонҳои алоҳида, кӯчаҳои алоҳидаи ҳар ноҳия сабт мегардид. яъне аввалан ки мутахассисон ё шахсоне ки ба ин кор машғул ҳастанд, онҳо аллакай ба таври расмӣ огоҳ буданд ки дар фалон минтақа, фалон хиёбон ё фалон кӯча ё фалон гузар чӣ ном дорад. яъне вақте ки мо ба ин кор оғоз кардем, мо маълумоти кофӣ дар бораи номҳои ҷуғрофии ҷумҳурӣ доштем. аз тарафи дигар мутахассисоне ки ба таҳқиқи номҳои ҷуғрофӣ машғул ҳастанд, онҳо ҳам дар ин бора метавонистанд ки саҳми хеле бисёре гузоранд. ман масалан фарз кардем донишмандоне ки имрӯз дар Тоҷикистон ба ин кор фаъол ҳастанд, онҳоро мешиносам ва минтақаҳои Хатлон, минтақаи Рашзамин, минтақаи Ҳисори Шодмон ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ хуб аз тарафи донишмандону олимон ҳам таҳқиқ шудааст. ман метавонам ман аз номҳои донишмандони муътабари мо Ҷумъахон Алимӣ, Олимҷон Муҳаммадҷонзода ва дигаронро номбар кунам ки онҳо минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳуриро تحقیق نموده و در زمین هم در برابر تحقیق پیشنهادهای خود را در باره تغییر دادن نام‌های جغرافی می‌نوشتند که این خیلی مهم است و این علم یعنی علم نامشناسی یا آنامستیکا امروز هم در توریستان بسیار روش دارد. بخش های علاهیده ناحیه های گوناگون جمهوری از نقطه نظر نامشناسی آموخته می شود و این هم یکی از معلومات های ایلوگی هست که می تواند که به معلومات جغرافی ما و شما ایلوه شود و ما اونها را هنگام نامگذاری استفاده کنیم. از طرف دیگر بغیر از اون که
0: шунаванда инҷо гумонам дар хати алоқа аст, устод суоли ӯро мешунавем, сипас идома медиҳем.
2: Андеш
0: бале мешунавем.
2: Салом алейкум, ман Музаффар Назари Ҳамадонӣ ба ҳамин устод як савол доштам.
0: марҳамат, шунавандаи азиз.
2: ҳамин номҳои хуб мондан ози номҳои русӣ буданд, аввал ҳамин шаҳр ноҳияҳои мо ана ки чаро ки ҳамин мисол мегирем, ҳамин ноҳияи фархор ҳаст, фархор ҳамин ҳама ҳарфҳо дар ҳамин забони русӣ ҳам ҳастанд, дар забони тоҷикӣ ҳам. Мисол мегуфтанд пархар, мегуфтанд пархар си раён, ё ки кулоб аст, ҳама ҳамин ҳарфҳо буданд, кулияб мегуфтанд. ҳамин чаро ҳамингон ҳамин амо ҳарфҳоро ҳам кулоб фархор намегуфтанд, як камтар ҳамин устод ба мо чӣ мекард?
0: бале, яъне дар ҳамон замоне ки ба қавле ба шакли русӣ талаффуз
2: мешуд. баъд як чизи дигар дар ҳамин вилояти бадахшон ало
0: бале бале
2: дар вилояти бадахшон буд, ина ноҳияи ҳамин озира хатлон буд, ама бисёри ноҳия ҳамин номҳои русӣ доштанд. ҳамин вилояти ҳамон номҳое ки буданд, ҳамон шаҳру ноҳияҳояш, ҳамон хеле дар даври шӯравӣ ягон таймо русӣ набуд, ҳамин ора камтарак мефаҳмондам.
0: майлаш, ташаккури зиёд Музаффар, изҳори сипос аз он ки бо мо ҳастед. мо кӯтоҳакак бахши иттилоотиро бо ҳам мешунавем, сипас ба суолҳое ки бародар Музаффар пешниҳод карданд, устод посух хоҳанд гуфт.
3: салом, шунавандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати муғулистон созишнома оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии мусофирон ва борҳоро ба имзо расониданд. дар ин хусус аз вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати муғулистон бо мақсади густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи нақлиёт, рушди муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва таҳкими робитаҳои транзитӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон ба имзо расонида шуд. созишномаи мазкур барои ташаккули заминаи ҳуқуқи ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии мусофирон ва борҳо байни ду давлат, инчунин транзит тавассути ҳудуди онҳо ва ҳамлу нақл ба кишварҳои сеюм пешбинӣ гардидааст. бо назардошти тамоюли мусбии рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 114.3% иҷро гардида, ба буҷет 36.4 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабарии вазири молияи кишвар Файзиддин Қаҳорзода хабар дод. ҳамчунин гуфта шуд ки иҷрои нақшаи даромади дохилӣ аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 123.3% таъмин гардида, ба буҷет 17.4 миллиард сомонӣ ворид карда шуд. дар ин хусус ҳамкорамон Сурайёи Сироҷиддин аз рафти нишасти матбуотӣ хабар дод. анҷуми барномаи иттилоотии ахбор
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: фасоҳати калом
6: маҳз бо забони тоҷикӣ
7: барои он ки як касера ислоҳ куна худашон
5: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
8: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
5: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
9: барои сайқал додани забони модарӣ барои
5: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 147 FM.
0: با بله شنوندگان عزیز، شما ادامه برنامه فصاحت کلام رو میشنوید از رادیوی تاجیکستان. برنامه مستقیما پیشنهاد شما است و رقم های ما 2760 و 2760-20 است. موضوعی که امروز ما در برنامه پیگیری داریم اهمیت نام های جغرافی در رشد زبان دولتی است. شما می توانید سوال های خود را اطراف این موضوع با استاد پیشنهاد نماید. قبل از آن که برنامه اطلاعاتی پخش میشد، سومیون عزیز، شنونده ما مظفر سوال پیشنهاد کردن با استاد که برای چی مثلا همین نام های فرخار و کلوب در دوران شوروی شاید منظورشون بود که همین نام ها باقی ماندند اما تلفظشون دیگرگونه بود، یعنی به شکل روسی تلفظ میشد، چرا پرسیدند؟ و همچنین سوال کردند که بعضی نام های زیبای تاجیکانه ما نتوانستند، یعنی دوره های گوناگون تاریخی آنها را عوض کرده نتوانستند، برای چی؟ استاد گمان میکنم به شما فهمه است این سوال ها.
1: البته برای اون که من به سوال دوستم جواب گویم، اولا که تشکر میکنم برای بسیار سوال خوب. و ما و شما میدونیم که در تاریخ مردم ما در دوران شوروی یک سیاست زبان ستیزی اگر گوییم اشتباه نمیکنیم ادامه داشت و سیاست زبان ستیزی خلقهای مردم شوروی از اون عبارت بود که از نقطه نظر اکادمیک ور مر و دیگر علمان دوران شوروی باید در اتحاد شوروی چهار زبان پیدا میشد که اساس لغوی این زبان ها، یعنی اساس دستوری این زبان ها روسی و اساس لغوی این زبان ها برگرفته از زبان های دیگری خلق های اتحاد شوروی می بود. یعنی از روی این حساب باید در آسیای مرکزی یک زبان با وجود می آمد که از نقطه نظر گراماتیکی باید زبان روسی می شد و از نقطه نظر لکسیکی یا که واژگانی باید همین کلمه های گوناگون زبان های انتشار یافته آسیای مرکزی را فرا می گرفت. و این سیاست تا سالهای 60 ادامه پیدا کرد و وقتی شما بدونید که ستالین اول به این سیاست ضربه سخت زد، ولی ستالین وفات یافت و من بعد همین سیاست ادامه یافت و در اتحاد شوروی شخصانی که بیاد دارن اصطلاح با نام خلق شوروی پیدا شد و خلق شوروی یا سویسکی نراد زبان این خلق شوروی باید حتما زبان روسی می شد و به همین سبب در تمام قلمرو اتحاد شوروی تغییر دادن نام های جغرافی ادامه یافت و آهسته آهسته اصطلاحات زبان ها هم همین خیر شد و اصطلاحات زبان تاجیکی را شما می دونید که به همین شکل جریان گرفت و تلفظ روسی کلمه ها چرا در بین مردم ما رواج گرفت؟ چون که در همون وقت میگفتن که وقتی که نام جغرافی نوشته می شود باید به زبان روسی نوشته شود و به زبان روسی تلفظ کرده شود و به همین طریق در هر جای جمهوری هم همون لوحه های پیدا شد که نام تاجیکی آن صرف نظر می گردید و به جای مثلا فرخار پرخر نوشته می شود. به همین طریق گویا که یک نو با وجود آوردن اصطلاحات نوی دوره شوروی ادامه پیدا میکرد که این البته بسیار نادرست بود. این در این باره من صحبت کردن نمیخوام چون که گپ دراز میشود، ولی ما شما میدونیم که زبان تاجیکی ما امکانیت گفتن همه واژه ها را دارد و افسوس که سردمداران حکومت وقتی همون جمهوری شوروی تاجیکستان این موضوع را اندک نادیده میگرفتند و زیر بار سیاستی همگونسازی یا استاندارد کردن اصطلاحات زبان های مردم شوروی بر اساس اصطلاحات روسی می رفتن، زیر بار همین مسئله می رفتن که این بسیار ناگوار بود و تا حالا هم تاثیر این سیاست حس کرده می شود. برای همین ما و شما باید در هر جایی که باشیم نام جغرافی منطقه خود را باید به همون طوری که مردم محل یا که زبان ادبی ما طلب می کند به همون خیل باید تلفظ کنیم، به همون خیل نویسیم، چون که در تاریخ های ما هم همین نام های جغرافی به همین گونه شکل ثبت شده اند. از طرف دیگر باقی ماندن نام های تاریخی ما از آن شهادت می دهد که аввалан ки забони тоҷикии мо забони хеле устувор аст. Ба қавли устод Айни, забони тоҷикӣ дорои сахттарин унсурҳои грамматикии забон аст. ин дар яке аз мақолаҳои устод Айни сабт гардидааст. Яъне забони тоҷикӣ дар баробари забони русӣ истодагарӣ карда тавонист. ҳамин ки сиёсати стандартсозӣ ё ҳамгунсозии истилоҳоти халқҳои шӯравӣ аз байн рафт, мебинем ки чӣ гуна забони тоҷикӣ зуд тағйир ёфт ва он вожаҳои он истилоҳҳое ки дар даруни шӯравӣ ҳабс шуда буданд, онҳо аз нав зинда шуданд ва як мисли як сели хурӯшон сохтори забони моро фаро гирифтанд ва имрӯз ҳам мо оҳиста оҳиста аз нуқтаи назари асолати забон ба асолати худ баргашта истодаем. Ман фикр мекунам ки ман ба саволи дӯстамон дуруст ҷавоб гуфтам. Агар яке ягон масъала ягон тарафи дигари мавзӯъ монда бошад, ман хоҳишмандам тамос гирад ва бо мо метавонем ки дар ин мавзӯъ гуфтугӯ кунем.
0: ташаккур устод. Яъне аз ин андешаҳо бармеояд ки номҳои ҷуғрофия метавонанд аз таърихи ба қавле пурдарду пурранҷи забони модарӣ қисса кунанд ва ҳамзамон он фишорҳои сангине ки ба сари ин забон омада буд мардумро огоҳ созанд, то бештар ба қадри ин забон бирасанд ва арзиши ин забонро донанд. ва дуруст гуфтед устод, ки воқеан дар он давра чун сиёсат ин гуна буд, талабот ин гуна буд ва ин ниҳоят таъсир гузошт дар хусусан ҳамин самти номгузорӣ. ва тавре гуфтем дар замони соҳиби истиқлолӣ хеле аз номҳо тағйир ёфтанд. Барои мисол, масалан Московский номи Ҳамадониро гирифт, вале устод
1: Муминобод номи Ленинград дошт.
0: Бале, ва хеле аз ин номҳо дигаргуна шуданд, аммо ҳанӯз ҳам дар зеҳни мардум шакли нодурусти он боқӣ монданд. яъне ҳанӯз ҳам дар зеҳн ва забони мардум ин номҳо ислоҳ напазирофтанд. сабаб чӣ аст устод ва чӣ гуна метавон ки мардумро одат кунонд, мардумро водор намуд ки номи тоҷиконаи зебое ки имрӯз роиҷ асту номгузорӣ шудааст аз он истифода баранд?
1: аввалан ки ман фикр мекунам ки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мавриди иваз кардани номҳои ҷуғрофӣ хеле ба маврид аст ва ман ду тарафи ин мавзӯъро мехоҳам дар инҷо барои шумо кушода диҳам. аввалан ки мо ва шумо дар бозгардондани номҳои ҷуғрофӣ пеш аз ҳама ҳофизаи таърихии мардуми тоҷикро аз нав эҳё кардани ҳастем ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам дар робита ба иваз кардани номҳо мисли масалан номи шаҳри Қурғонтепа ба шаҳри Бохтар ва дигару дигару дигар мо номҳои ҷуғрофии таърихии худро дар миқёси маҳдудтар ҳам ки бошад зинда кардем ва онҳо имрӯз мавриди истифодаи умум қарор доранд. аз тарафи дигар зинда кардани номҳои шахсоне ки дар рушди забони тоҷикӣ, дар рушди миллати мо саҳми бисёр борӯзе гузоштанд, нақши бисёр борӯзе гузоштанд, яке аз масъалаҳое ҳаст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон онро дастгирӣ мекунад ва ман фикр мекунам ки ин дуруст аст. яъне ба номҳои мардумони бисёр пурқудрати таърихи забони мо гузоштани номҳои ҷуғрофӣ, мисли масалан ноҳияи Ҷалолиддини Балхиву
0: Абдурахмони
1: Ҷомиеву ину дигар дигару дигар ки мо дар баробари гузоштани ин ном шахсиятҳои бузурги таърихии худро ҳам зинда нигоҳ доштаем. аз ҳарчанд ки осори адабии онҳо машҳуртар аз номи онҳо аст, вале мо ба ҳамин тариқ кӯшиш кардем ки шахсиятҳои бузурги худро зинда нигаҳ дорем. ва албатта ном вақте ки дар байни мардум паҳн мешавад, аз байн бурдани он хеле мушкил аст. ман барои шумо як мисол меорам. ҳамин дар ҳамин шаҳри Душанбе як минтақае ҳаст дар Жилмассив ном дорад.
0: бале
1: аз нуқтаи назари номгузорӣ он масалан калимаи русӣ аст ки жил массив, яъне ҷое ки биноҳои барои мардум زندگی میکردگی ساخته شده است. حالا هم این نام از بین رفته است، ولی حالا هم مردم منطقه همون را جیلمسی میگوین. جیلمسی میگوین اگر پرسید که همین معنی همین چی هست، نمیدونن که همین چی معنی دارد. نام باقی مونده است، فقط نام باقی مونده است و فکر نمیکنند مردم که این نام نام روسی بود که باید از استفاده برآورده شود. برای همین البته بعضی نام ها در حافظه مردم باقی میماند، ولی من فکر میکنم ویسته از بین میرود. نام های دیگری که الان ما میگذاریم، من بسیار میخواستم که در این مورد درباره صفت نام ها یک چند سخن گویم. باید اولا که نام باید کوتاه باشد، نام باید زیبا باشد، نام باید وقتی که یک کلمه نام میشود و در ترکیب زبان داخل میشود باید ترکیب پذیر باشد. یعنی ببینید اگر نام مثلا با انجمه های دیگری زبان اگر نشسبد، اون نام شهرت نمیواد، زود از بین میرود. برای همین در گذاشتن نام هم ما و شما باید بسیار کوشش کنیم که نام های خیلی زیبا و کوتاهی که اصلش از زبانی تاجیکی هست انتخاب کنیم که آنها نزود پهن شوند در بین مردم. برای همین من فکر میکنم که یکی از سبب هایی که بعضی نام ها هنوز هم در تاجیکستان در بین مردم باقی موندن، این همون مشهور بودن همون نام دوره پیشین است. و دیگر صرفم نمیرون که همین نام چی معنی دارد و همین شکل میموند. من در یک بار در برنامه گذشته شما گفته بودم که حالی هیچ کس نمیگوید که همین حصاری شادمان یعنی حصاری شمون است، چون که حصاری شادمان وقتی ما میگیم مثال یک مردمی سربلند و مردمی خوشبختی حصاری شادمان باید میاد، حالا که در اینجا این شمون است، ولی همون شمون در شکل شادمان تا امروز باقی مونده است. اینه چه خیلی کلمه ها یا که نام ها میتوانند سیری تاریخی داشته باشند. یا اینکه من همین اگر ما در باره آذربایجان بسیار صحبت میکنیم نام میبریم، اصلا نام آذربایجان از نام شخص گرفته شده است. یک شخصی بوده است به نام آذرپت یا اترپت، در شکل یونانی به نام اترپت داخل است باقی مونده است. یکی از سرشکران دوره هخامنشی ها بوده است که به طرف اسکندر مقدونی میگذارد و اسکندر مقدونی با او همین منطقه آذربایجان و همین منطقه میدیه رو موتور رو با او میدهد به نام همون اترپت. همون منطقه میشود اتروپاتکین و من بعد به شکلهای دیگر میاد آذربایجان میشود آذربایجان. یعنی هر یک نام جغرافی هم خیلی سیر تاریخی دارد.
0: بله، و گمان میکنم اگرچه بعضی ها از معنا و محتوای نام سرفهم نمی روند و شاید در قبول آن نمیدونم برای خود اذیت احساس میکنند، ولی اگر چون حس خودشناسی باشد و درک میهن پرستی و وطن دوستی در نهاد جوش زند، گمان میکنم آن نام های تاجیکانه ای که وارد شدند تلاش میکنند که از آنها استفاده برند. چون اگر تاریخ را نمیدونیم باید درک نمایم که آنهایی که این نام را انتخاب کردند و گذاشتند حتما چیزی را میدونند و با بینابد گرفتنی مهمات این نام را گذاشتند تا مردم نه تنها نامهای تاجیکانه را بینند و از اصل خش آگاه کردند و ارزش زبان خود را بدانند، بلکه از تاریخ خود و از اصالت خود آگاه کردند. و استاد سوال دیگر این است که اگر از میان مردم عادی آنهایی که درک و فهم دارند و نام محلهشان برایشان پسند نیست و میخواهند نام زیبای تاجیکی و موافق به جای زیستشان گذارند، به کی و به کجا باید مراجعه کنند که به قول سخنشان در هوا نماند، دستگیری یابد و توانند در تازگی زبان خود به واسطه یک نام هم که باشد سهم گذارند؟ البته شاید انگوش شمار باشند این گونه آدمان از محل های زیست خود، ولی به هر حال اطمینان داریم که مشاهده می شوند کسانی که ذهن و فهم قوی دارند، درک عالی دارند، فهمش به قول با قوت دارند، معنویات بای دارند و نمی خواهند که محلشان با یک نامی بوری از معنی باقی ماند و میخواهند که نامی پرمضمون گذارند و به این واسطه خدمتی انجام دهند برای نسل آینده مکان زیست خود.
1: یک وقت مثال های 2000 مسئله نامگذاری محل ها بسیار مود شد و اکثریت میخواستند که نام های پدر، بابا یا که شخصانی که همون نزدیکون هستند آنها را در نام های جغرافی گذارند و این مسئله به طور جرایان گرفت که دیگر اکثریت نام های جغرافی شکل نام های شخص را گرفت. برای همین حکومت جمهوری تاجیکستان در این موضوع یک معیار معین دارد و معیار معین همین است که اون اول پیشنهاد می شود به مجلس محل ها و به مجلس جماعت ها پیشنهاد می شود و از مجلس جماعت ها به مجلس ناحیه پیشنهاد می شود و از مجلس ناحیه به ولایت و همین طریق یعنی طریقی مثلا مشخصی نامگذاری محل ها وجود دارد که آنها را شخصی که می خواهد این کار انجام دهد باید این مرحله ها را طی کند و هنگام پیشنهاد باید اساس های مشخصی داشته باشد که آن قبول آن باعث پذیرش شده تواند، چون که اکثر وقت پیشنهاد میکنند که آن اساس های واقعی ندارد و رد کرده می شود. یعنی من گفتم می توانم که در این موضوع معیارهای معینی نامگذاری محل ها در حکومت های نوحیه ها وجود دارند. هر شخصی که می تواند، هر شخصی که می خواهد به این کار دست زند به حکومت های نوحیه ها مراجعه نماید و در اونجا آنها را می فهمونند که همین نامگذاری محل ها چگونه شکل می گیرد و چگونه قبول کرده می شود. و همه این البته در دوره معیارهای قانونگذاری جمهوری تاجیکستان جریان می گیرد که البته یعنی که یکون شخص به جواب نمی موند. اگر وقتی که شخصی که مراجعه می کند حتما جواب خود رو می گیرد یا وای پیشنهاد رد می گیرد یا قبول می شود. خلاصه این یک مرحله معینی نامگذاری محل ها رو دارد. از طرف دیگر من فکر می کنم که به طور سراسری عوض کردن نام های جغرافی هم بسیار خطری عظیم دارد. ما نام های جغرافی ما از هزار ساله ها که باقی است، ببینید یک نام تاجیکستان تخمیناً تاریخ 2000 ساله دارد. نام تاجیکستان که امروز جمهوری تاجیکستان به همین نام گذاشته شده است، این البته تاریخ 2000 ساله دارد. یکی یک بار پیدا نشده است، یکی یک بار شوروی آمد و تاجیکستان را تاجیکستان نام نکرد. این دروغ است. وقتی بسیار در مطبوعات می نویسند که این همش از دوره شوروی سرچشمه می گیرد، شوروی مثال یک بار آمده نام تاجیکستان را از کجا می دونست؟ یعنی در اینجا نام تاجیکستان معروف بود که آن را قبول کرد. برای همین نام های جغرافی تاریخی مخصوصا محل های اهل نشین که تاریخی چند صد ساله و هزار ساله دارند، ما آنها را باید نگاه داریم، آنها را باید نگهداری کنیم و آنها طوری که باز هم اگر تکرار شود آنها صحیفه از تاریخی هم ملت ما هم زبان ما است. برای همین آنها را ما و شما باید نگهداری کنیم. البته جای های نو پیدا می شود، منطقه های مسکونی نو پیدا می شود، آنها را نامگذاری کردن و در وقت نامگذاری استفاده کردن از اصالت زبان تاجیکی، آن این است وظیفه ما و شما.
0: بله، تشکر استاد. و از همین نام تاجیکستان اینجا گفتید که مثلا اگر ریشه نمی داشت مورد قبول قرار نمی گرفت و شاید در همین جا هم خدمت همون فرزندان فرزانه است که این البته نام را برای ملت خود موافق دیدند و تاریخی بودن آن را به اثبات رسانیدند و برای قبول پیشنهاد کردند و خوشبختانه این نام امروز باقی ماند که ما از این نام افتخار میکنیم که با زبان ملتش هم توأم است، یعنی شباهت سخت دارد و زبان تاجیکی زبان مردم تاجیکستان عزیز است.
1: البته یگان نام به داشتن تاریخی مثلا معین قبول کردن نمی شد، این به همگان معلوم است. برای همین وقتی که ما درباره تاجیک و مردم تاجیک و تاجیکستان و ملت تاجیک وقتی صحبت میکنیم، ما و شما باید بدانیم که اولا که این ملت خیلی ملت قدیمی است. агар вақте ки миллат номи қадимӣ дош миллат таърихи қадима дошта бошад он ном ҳам дорад яъне ҳамин ну бо ҳамин ном мо ин миллатро аз таърихи масалан 2500 300 сол масалан аз бундаҳишно аз ким кучоҳо пайдо мекунем ки номи тоҷик дар ин китобҳои пешинии мардуми мо навишта шудааст ва миллат ҳам дар ҳамин минтақа зиндагӣ кардааст ва ҳақ дорад гӯяд ки ҳамин забоне ки дар ҳамин минтақа ҷорист ба номи ҳамин миллат аст забони тоҷикӣ аст ин ном яъне ба ягон номи дигар мухолифат надорад забони форсию даре ҳам яке аз гунаҳои ҳамин забон аст дар эрон форсӣ ном дорад дар инҷо тоҷикӣ ном дорад дар афғонистон аксарияти мардум тоҷик аст забони тоҷикӣ вуҷуд дорад дар ӯзбекистон вуҷуд дорад чаро мо бояд ин номро гӯем ки не ин ном рисолати таърихӣ надоштааст дар таърих пештар истифода намешудааст барои ҳамин ин мавзӯъ бисёр мавзӯи муҳим аст ҳолон ки давлати мо давлати мустақил аст номи миллати мо миллати тоҷик аст ва забоншон забони тоҷикӣ аст
0: ташаккури зиёд устод ва аз он ки дар мавриди номгузорӣ инҷо гуфтед ки пешниҳод шуданд номҳое ки бо номҳои шахс марбут буданд равшанӣ андохта метавонед устод ки ҳангоми номгузорӣ чӣ бештар бояд ба инобат гирифта шавад оё ном бояд ба мавзеи истиқомати мувофиқ бошад ва ҳолати онро бозгӯ карда тавонад ғайр аз он ки мо бо номҳои бузургону адибону шоирону нависандагону шахсиятҳое ки дар таърих саҳми арзанда гузоштанд мегузорем ғайр аз ин онҳое ки мехоҳанд дар пешниҳоди номе тасмим бигиранд чиро бештар бояд ба инобат бигиранд
1: аввалан ки агар ҳамон минтақа номи таърихӣ дошта бошад ҳамон номи таърихӣ бояд нигоҳ дошта шавад
0: албатта ин муҳим аст
1: масалан фарз кардем дуоб ё дуоба ё масалан фарз кардем ки андигон минтақаҳое ки дар тоҷикистон хеле васеъ истифода мешавад ё ки на масалан ҳисор яъне минтақаҳои ҷуғрофӣ вақте ки номгузорӣ шудаанд ва аз қадим маълум аст онҳо бояд иваз карда нашаванд این یکم مسئله است. مسئله دیگری که بسیار جالب است بسیار مهم است این از نو نام کردن منطقه جغرافیایی که نامهای تاریخی دارد ما در دوره تاریخی همین وطن خود دیدیم که منطقه هایی که مثلا نامهای خوبی تاجیکی داشتند آنها با نامهای دیگر خلق ها عوض کرده شدند و در برابر این نام های تاجیکی نام های دیگر خلق ها هم وجود دارد ما باید ترجیح دهیم اون نامی که پیشتر به زبان مردم ما در همین منطقه وجود داشت اون رو باید احیا کنیم اون رو باید از نو
0: زنده
1: کنیم این دوم سوم شخصانی که میخواهند که درباره نام های شخصان الوهیده میخواهند نامگذاری کنند باید من یک موضوع رو با اونها یادآوری کنم که هر گروهی یا هر سازمانی هر میخواهد که نام یک شخص را در یک منطقه گذارد از روی معیارهای قانونگذاری تاجیکستان آنها باید به یک ترتیب معین نامگذاری شوند یعنی آنها همون جوابگوی همون ترتیب معیارهای نامگذاری حکومت جمهوری تاجیکستان هستند یا نه اگر با اون معیارها موافق گردند اون وقت نام آنها میتواند یا در یک منطقه یا در یکون مؤسسه علمی یا حدی اقل مثلا در یک خیابانی که در همه کوچه ای که زندگی کرده است در اونجا لوحه یادگاری برای او گذاشته می شود یعنی این موضوع به طور مشخص معیار گذاری شده است و وقتی که نامگذاری پیشنهاد می شود اون علاقه از طرف مجلس نمایندگان از طرف حکومت به طریق معیار گذاری دیده می شود اگر که موافق افتاد اونها رو نامگذاری میکنند اگر نه نه
0: تشکر زیاد استاد عزیز ایساری سپاس میکنیم از اون که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز در برنامه ما اشتراک کردید امیدواریم از صحبت امروزه مهم بودن موضوع و بی‌طرف نبودن نسبت آن را سامیان عزیز ما هم درک کردند هر کسی که خود را دوست می‌دارد ارزش خود را می‌داند و می‌خواهد در جامعه موقع پیدا کند پیش از همه به زبان باید احترام گذارد زیرا مه زبان پاک و تازه و پرشهد و پرمعنی می‌تواند صاحبش را کامیاب و صاحب احترام گرداند. هدف ما هم از پیگیری موضوعهایی که در برنامه مطرح می شود گسترش دادن احترام زبان است و باور داریم که تا اندازه با استفاده از اندیشه استادان می توانیم که در این سمت موفق گردیم. در همینجا شنونده های عزیز برنامه امروزه ما انتها می یابد. تا درودهای دیگر شاد و سربلند باشید و بار دیگر خاطر رسان می شویم که در مهمانی ما بودند پروفسور استاد سیف‌الدین نظرزاده و در خدمت شما بودیم کارگردان اصحاب یوسف بنده فرزانه محمدیه و با رادیوی تاجیکستان بودند را فراموش نکنید. بهترین برنامه ها را روی این موج خواهید شنید.

0: баробари мақомоти маҳаллӣ саҳми арзандаи худро гузошта, ба бунёди иншооти иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ машғуланд. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Маҳмадалӣ Акрамов.
1: Сокинону соҳибкорони деҳаи Ҳамзаи ҷамоати шаҳраки ҳаёти нави ноҳияи Ёвон ба сохтмони маркази саломатӣ оғоз намуданд. Бинои мазкур аз ду ошёна ва нӯҳ ҳуҷраи корӣ иборат буда, тибқи нақша дар арафаи ҷашни миллӣ мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. Ба гуфтаи масъулон, марказ барои беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат хоҳад намуд. Дар ин бора раиси ҷамоати шаҳраки ҳаёти нав Муҳаммад Хурсандов чунин میگوید
2: 65 عدد انشاءات به نقشه داشتیم بر زیاد ما علاقه اجرو نمودیم باز 10 عدد دیگه تا جشن 35 سالگی را کارا ادامه دارند مغازه زمانوی یعنی خدمت رسانی برای سهم محل بعد راه سازی محل اسفالت پوش دیگر کارای ما در حدود دههایی که دهه علیشیر نوایی و دهه سعدی شیرازی یعنی اسفالت پوش با انجام رساندیم باز اوزی به نقشه گرفتیم که دهه حمزه و دهه 8 مرد کوچه یعنی راههای محلی را اسفالت پوش به نقشه گرفتگیم برای جشن 35 سالگی استقلالیت.
1: ҳамзамон дар деҳаи Алишер Навоӣ низ сохтмони якқатор инчооти ҷашнӣ идома дорад. Аз ҷумла марказҳои хизматрасонӣ, сартарошхона, кошонаи ҳусн, нуқтаҳои савдо, ошхона ва дигар иншооти хизматрасонӣ бунёд шуда истоданд. Масъулон мегӯянд баъди ба истифода додани ин иншоот беш аз 100 нафар бо ҷойкори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. Тибқи маълумоти масъулони ҷамоати шаҳраки ҳаёти нав, дар доираи омодагиҳо ба ҷашни истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ҷамоат барои наздик ба 500 нафар ҷойҳои кори доимӣ ва мавсимӣ фароҳам оварда шудааст. Соҳибкор Тоҳир Одилов дар ин хусус чунин иброз медорад.
3: مرکز سلامتی مرکز کلینیکی با مغازه زمانوی با مردم چیزی با طلبات چیکدن بگیر ایروی خلق نگو کده دفتر سنده مثلا جشن 35 سالگی تیار میشد ای 80 تا 100 نفران جای کور تامین میشد.
1: در جماعت دهاتی نورین نیز کارهای سازندگی وسعتی بیشتر گرفتند. برای استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد 59 انشاءات پیشبینی گردیده بود. اما تا امروز 80 انشاءات ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است که از اجرای برزیاد نقشه شهادت می‌دهد. از جمله با دستگیری ساکنان تالار ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 پورا از نو سازی شده برای مشغولیت خوانندگان شرایط بهتر مهیا گردیده است. رئیس جماعت دهات نورین سبحان خورمف در این مورد چنین میگوید:
4: مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 11 سینف خانه عبارت میباشد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 56 16 سینف خانه علاوه میباشد. ساخته به استفاده دادیم. حالی با بنقشه گرفته شده است که رقم 20 از 20 سینف خانه عبارت میباشد تا جشن 35 سالگی یعنی تا 9 سپتامبر ساخته به استفاده میدیم. رخصوزی در جماعت دهات نورین خوب برآمده شده است. ما در دهه ظفر جماعت دهات نورین 2 کیلومتر راه را منفرش کردیم. بنقشه گرفته شده در دهه نوروزگاه در روزهای نزدیک 3 کیلومتر راه را منفرش کرده با سهم محل به استفاده میدهیم.
1: مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یوان میگویند که کارهای آبادانی و بنیادکاری من بعد نیز ادامه یافته، ناحیه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس و انشاءات نو اجتماعی و خدمت‌رسانی استقبال خواهند گرفت. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ناحیه یوان.
0: انجامی برنامه تلوتی اخبار شنواندگانی گیرامی پس از چند لحظه برنامه سیمای هنر پیشنودی شما میگردد.
5: اخباری منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
6: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتابی سوزان دوری جوید و کودکان را در نزی و بنبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
5: سیمای هنر
7: آوای دل هنرمندان اصیل و صاحب دل. سیمای هنر
5: در کشوی دل شخصان صاحب هنر به اهل بشر. سیمای هنر
7: راست صحبت و معرفی شخصانی در کسب و کار шоиста, симои ҳунар,
5: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. Симои ҳунар,
7: чеҳранамои аҳли санъат, ҳунар ва хунёгарони соҳибном.
5: Бо симои ҳунар бошед,
7: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
5: Симои ҳунар.
8: бо салому паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат омадем, то шуморо ба дунёи зебо ва назарравои санъат бубарем ва аз зиндагинамаи эҷодкоронаи соҳибҳунарон суҳбату қиссаҳои ибратомузро тақдиматон намуда, бо танини суруду оҳангҳои фараҳбахш тавбатонро хушу болида гардонем. санъату ҳунар ба худ ҷозибае дорад, ки бо тамошояш кас роҳат намуда ғизои маънавӣ мегирад. тамошои ҳама намуди санъат ба равони инсон манфиат овар аст. шарафи инсон аз меҳнати ҳалолаш аст. беҳтарин шодмонӣ ин ҳаловат бурдан аз дастранҷи меҳнати хеш аст. завқи баланди бадеиро инсон аз санъату ҳунари асил ба худ гирифта фарҳангашро ғанӣ мегардонад. ҳунару истеъдод дар замири инсонҳо вуҷуд дорад. барои рушду сайқал додани он дар натиҷа заҳмати кашидаи он равшан ба чашм мерасад. инсон дар рафти ҳаёт худ он ҳунар ё истеъдодро оҳиста оҳиста сайқал медиҳад. симои барномаи ин навбатайнаи мо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Қурбони Ҳомид. нақшҳои гуногуни офаридаашро дар саҳнаи театрҳо ва синамо дидаем. инчунин ба ҳайси коргардон низ дар омода намудани барномаҳои телевизионӣ ва чорабиниҳои калони оммавии давлатӣ фаъолияти ҳамешагӣ дорад. орзуҳои кӯдакию наврасӣ ва интихоби касб барои ҳар яки мо ҳар гуна буда, мо билохира қарори худро мебарорем, ки касби хешро интихоб намоем. мо бо Қурбони Ҳомид, ҳунарпешаи театр ва синамо, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон, доир ба орзуҳои кӯдакӣ ва наврасиаш суҳбат доштем. инҷо суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. хушомадед мегӯям ба барномаи Симои Ҳунар, ки кадом орзуҳо шуморо дар ҷавонӣ, дар давраи кӯдакӣ гӯем, наврасӣ дар дил буд ва он чӣ гуна сабз гашт ё чӣ гуна омад ба рӯҳи санъат, интихоби охирон шуд роҳи ҳунар.
9: саломат бошед. аввалан дуруду салом ва санои ҳам ба шумову шунавандагони радиои Тоҷикистон. даврони кӯдакӣ дар деҳаи Дурмончашмаи Косатарош ва Лучоб лаби дарё гузаштааст. модари зебои хуршедсони ман, меҳрофар нури дучашмони ман, аз ту ёфтам ман бақо дар зиндагӣ, беназири ҳадияи яздони ман. дар канори модари дилпазир, қиблагоҳ, падари бузургвор, ки омӯзгор буданд, дар деҳаи Дурманчашма моҳи варзоб ба дунё омадам ва хаёл мекунам, ки ҳозир вақте ки ба умқи умри гузашта назар медузӣ, ширинтарин, волотарин, беназиру муқтадиртарин рӯзҳо даврони кӯдакӣ буд. даврони, ки модар, падар, ёру бародару хоҳарон дар гирди як хон ҷамъ мешаванду ҳеҷ фаромӯш карда наметавонам. ва баъзан ба хотир меояд, чашмон лухи об мешавад, дигар баргардонда намешавад. хаёлоташ, лаззаташ дар дилу дар дидаҳост. зиндагӣ дар садафи хеш гуҳар сохтан аст, дар дили шӯла фурӯ рафтану нагдохтан аст. мазҳаби зиндагиро хоби парешоне нест, аз ҳамин хок ҷаҳони дигаре сохтан аст. ва ҳеҷ тасаввур карда наметавонистам, ки дар кӯдакӣ ман умуман бар дигар ҷаҳон мегузарам, ба як касбе, ки агар малакутиву хаёлӣ ҳам гӯям, фикрам хато намекунам. яъне ҳунар, ҳунарманд гавҳари ноёби дарёст. ҳунар дар асли асли хеш рӯёст. ба рӯи саҳна нақш андар нақш бингар, яке нақши имрӯзу дигар нақш нақши фардост. ва ҳамон даврони кӯдакӣ пур аз обу ранг, лаби дарё киштизорон, халазорон, боғҳои пур аз мева шаҳдбор, навозишҳои гарми падару модар баъзан ба хотир мерасад.
8: чӣ орзуҳо ҳамон вақт шумо дунбулагир буд?
9: ман аслан
10: بچه بسیار شوخ بودم، بسیار فوتبال رو دوست می داشتم و حتی از روی همین فوتبال تو بیچرمین بود. در زیمبرولی مالدیویا سنفی 8 می خوندیم به فکرم، در همون جا بازی می کردیم از مسابقه. وقتی که 5 دقیقه وقت موندگی بود، بازی حساب 0-0، من از همون طرفی کنج دروازه رفتم و توپ برداشتن رو میدونم که از همین تگ پایم همون محافظه‌گر زد، پرواز کردم بالای جایی که آسفالت بود، یعنی جایی که بسیار سخت بود، همونجا تا افتیدم میدونم تمام، یک داد زدم میدونم. وقتی که بیدار شدم در بیمارخانه تمام گوری فوتبالیستان خشتگیم فوتبال بازو بچهای کودکای جوان، چشمم راست در همون توپی
11: چرمین
10: تیلایی بود، گوگو تیلایی نه در حلیم بود، همون دا افتاد، همون توپ 5 دقیقه وقت من همون توپ میرود دروازه وارد میشد، من نمیدونم انا بعد همین چیز هیچ از خاطرم نمیرود. وقتی که من به خود اومدم این فریاد میبینید، داد میبینید.
11: شما دیر باز فوتبالیستی کردید؟
10: تا سنف 10 بازی میکردیم. بعد وقتی که سنف 10 شدیم شب بود، سری خان نشستگی بودیم، پدرم گفتن که تو کجا رفتنی؟ یک دو مرتبه پدرم من به تئاتر آورده بودن، استادان گرمی زقی بیکف، محمد جانوف، ناصر حسنوف همراهی پدری ما، یعنی در یتیم خانه در همین دوشنبه کلان شده. آن وقت دوست و رفیق وایدم به هم تئاتر آمده یک چند نمایش تماشا کرده بودن. بعد از سنف 8 9 همه چیز در احساس کردم که در قلب من همه چیز نشستگی است.
11: یعنی که شما علاقه انتخاب کرده تگی دل.
10: بله، یعنی همین دل من میگوش که تو باید هنرمند شوی، اکتور. بعد اون وقت آدم فکر میکرد که هو کینو بازی میکنی، یو سینما، یو
11: تخیل بسیار،
10: تخیلات بسیار، ارزوها بسیار. بعد گفتم اکتور میشوم. مادرم چه گفت؟ خیر کردم. چی میشی؟ اوجا هیچ از خاطرم نمیبره. گفتم اکتور. پدرم یگان چی نگفت. خیسن از در برامودن رفتن، شب بود. بعد مادر جانم گفتن که تو راست میگی؟ آچه جان همون راست میگی. بهت مادرم رو دوست میداشتم و احساس میکردم که مادرم همه رو بهت دوست میدارم. بعد مادرم سرمه گرفتن و گفتن که من نمیدانم به تو چی کنم، راستی تمامی کاری خانه من خودمی. ما دختری کلان نداشتیم، یک خوارچه مهیده داشتیم که برای ما و یک نگین بود، بی نظیر بود، ما رو حتی کار نمیفرمود. انا همین خیل همین مسئله خیست و یک روز پدرم سنفی 10 میخوندم، گفتن که دوشنبه میروی. بعد دوشنبه اومدیم تئاتر اومدیم، استاد اسکر عبدالرحمنوف، استاد گرومی زاخی بیکوف، نصر حسنوف بار اومدن، گفتیم که پدرم کتی واخری کردن. بعد پدرم گفتن که همین پسری ما هنری شما را مقبول کرده گی پسند کرد اومده است، چیکار کنیم؟ بعد استاد منو گرفت صحنه بردم، باری اول بار اومدم باور کنی که خودم گم کردم، گفتم به منی که من ندیدم،
11: هیجان زده شده،
10: هیجان زده. بعد استاد گفتن که کو یک شعر خون، شعر خوندم، گفتن نقص. همین استاد ناصر حسن خستن آغوش کردن، گفتن که نقص کنی اکو گو کی. بعد گفتن که من یک سپارش میتیم تو اجرا میکنی.
11: ناصر حسنف گفتن
10: گفتن که این همین رفته استودی موبایلی الفوی همون دیهاتون کدی داش در رفته استودی یکی ای پیشت مور میبرو چیکار میکنی؟ راستی خودم گم کردم، هیچ چی نفهم. گفتن رفتن گیر ما دامش همراهت بازی میکنیم، با ما هم سرم خم خم در فکری همین که چی میشده باشه. بعد اوجود دادم که همین که استاد از پسم داد، گفتم من چونون داد زدم درنی زلپ پیدام از ترس. بعد استاد گرمجا خوی خند اینا گفتن که میشد این درقه ترسی میشد. بعد همین خیلی ما حجات دانشگاه ایت چیزا، بعد مکتب رو ختم کردیم، اومدیم دانشگاه حجات ها رو سپاردیم، دانشجو شدیم و استادان اسکر عبدالرحمنوف از هنر مستر استواگیم، استاد اماجون خادیروف
11: حرکت صحنه،
10: هم حرکت صحنه و هم صحنه، و حاتم نوروف، عمر علیف درس سخنی صحنه مهارت، خوشنظر مایبلیف درس می.
11: یعنی که شعبه اکتوریش بود،
10: اکتوری دراما و کینو نمود. انا هم دوران
11: دوره دانشجو بسیار دوره تیلویی است میگن، در حقیقت وقتی که بزرگ میشوی سین سولات میرود پیشی چشم، همون لحظه ها میوید یادی به همون جوانی دوره دانشجویی میشود و دلت یک لحظه ته میکشد. و امروز اگر از دوره دانشجویی گویم که نقش ها رو بوزیده اومدید، همون کارهای مستقلانه که برای هر یک دانشجوی شعبه اکتوری داده میشود، کدام نقشی که خودتون گرفتید کار کردید کاری مستقلانه دانشجویی بود؟
10: در دوران دانشجویی کورسی ما نرمانده خلقی قربانی سوپیر، عبدالمین شریف، زیبا مرادوا، تیاتر لختک، ما هم کورس بدیم. هم قریب که بچه های دیهات بود، اتدایی که ما میموندیم یک جا کار میکردیم تمامی گروه. بعضن عبدالمجید واحیدوف بود، یک هم کورس داشتیم، خطا نکنم در 33 سالگیش دانشگاه داخل شد و برای ما مثل یک برادری کلانی بود و رهنمای و رهکشای ما در زندگی همو بود. ولی استادانی که نامبر کردم خوشنظر مایبلیف بسیار سخت گیر بودن، طلباتو چون اگر خانه نمی کردید همه روز نمی رفتید. تو بگه اتود کار می کردید، صحنه کار می کردید، سخن کار می کردید.
11: این کاروی مستقلانه؟
10: همه کاری مستقلانه بود، ما هر هفته کاری مستقلانه پیش دارم می کردید.

0: Радио Туркестон 104.7 FM.
1: Ҳар як фарди соҳибхунару хушзавқ ва закитаб бо кору эҷоди беназираш, бо ҳунари арзишманду болояш дар дилҳо ҷойгузир аст. Назари коргардонҳо ба ҳунару истеъдоди ҳунармандон ва даъват барои офаридани нақш дар синамо аз он аст ки ҳунари онҳоро эҳсос мекунанд. Дар ин самт даъвати ҳунарманд ва ба ӯ бовар намудани нақш ва образи қаҳрамонҳо як бахти баланд аст ки коргардон маҳз ӯро интихоб намудааст. Қурбони Ҳомид дар филмҳо нақшҳои гуногунро офаридааст. Барои корҳои эҷодиву ҳунариаш ба Қурбони Ҳомид ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон барору комёбиҳои назаррасро таманно дорем. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Симои Ҳунар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр, то барномаҳои дигар хуш бошед.
2: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Муғулистон созишнома оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии мусофирон ва борҳоро ба имзо расониданд. Дар ин хусус аз вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Муғулистон бо мақсади густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи нақлиёт, рушди муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва таҳкими робитаҳои транзитӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон ба имзо расонида шуд. созишномаи мазкур барои ташаккули заминаи ҳуқуқи ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии мусофирон ва борҳо байни ду давлат, инчунин транзит тавассути ҳудуди онҳо ва ҳамлу нақл ба кишварҳои сеюм пешбинӣ гардидааст. бо назардошти тамоюли мусбии рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 114.3% иҷро гардида, ба буҷет 36.4 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабарии вазири молияи кишвар Файзиддин Қаҳорзода хабар дод. ҳамчунин гуфта шуд, ки иҷрои нақшаи даромади дохилӣ аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 123.3% таъмин гардида, ба буҷет 17.4 миллиард сомонӣ ворид карда шуд. дар ин хусус ҳамкорамон Сурайёи Сироҷиддин аз рафти нишасти матбуотӣ хабар дод. анҷуми барномаи иттилоотии ахбор
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Тоҷикистон در سری آبی زادگاه آفتابی آفتاب و آب جانبخش تو در عالم بهترینی آفتاب و آب باشد بهترینی آب نابی که در این دنیاست آب وخش و پنج و از ورزا باشد نارکی تو گر چراغان کرد شام تار میهن راغونی تو منبع نور و زیا و برق خواهد شد رفشنی بخش تمامی شرق خواهد شد چون ببینم که در اینجا مردهای کار دیده کتف بر کتف پای بر پا دست بر دستند جامعه ناموس ملت را ببر کرده بحر آبادی فردای وطن با هزار امید و ارمان کمر بستند شکر گویم شکری ننگ و نامت ای تاجیک نور آید بردر و بربامتای تاجیک هست بر این روز و فردای درخشانت وطن باور تا دمی در کوه سارت برف و باران است تا زمان آب پنج و وخش و زرافشان تو جاریست در فضایت نوری رحمان است تاجیکستان بارگاه نور خواهی شد تاجیکم مسرور خواهی شد در جهان مشهور خواهی شد
5: омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули банкдорӣ.
6: Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи «Иқтисод ва молия» аз радиои Тоҷикистон.
7: дуруд сомиёни гиромӣ. Барномаи навбатии «Иқтисод ва молия» бо муҳтавои зер тақдими шумо мегардад. навидҳои иқтисодӣ. таъмини рушди устувори иқтисодии мамлакат. натиҷаҳои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар нимсолаи аввали соли 2026. пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ миёни тоҷикистон ва муғулистон маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардед. дар ҳузур ва бо иштироки сарони давлатҳо 12 санад ба имзо расид, ки созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати муғулистон оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ, ёддошти тафоҳум миёни кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати озуқаворӣ, кишоварзӣ ва саноати сабуки муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи карантин ва ҳифзи растаниҳо, лоиҳаи ёддошти тафоҳум миёни саридораи геология назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва идораи захираҳои маъданӣ ва нафти муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таҳқиқоти геологӣ, ёддошти тафоҳум миёни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии сармоягузорӣ ва савдои муғулистон аз он ҷумла мебошанд. рӯзҳои 20-21 июл дар ҳошияи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Уланбатор ҷаласаи нахустини комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон оид ба масъалаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, форуми соҳибкории тоҷикистону муғулистон баргузор гардид. дар ҷараёни форум рӯнамоии иқтидори иқтисодӣ, имконияти сармоягузорӣ ва афзалияти тиҷоратии тоҷикистон ва муғулистонро пешниҳод намуда, доир ба роҳҳои густариши ҳамкорӣ, ҷалби сармояи мустақим, таъсиси истеҳсолоти муштарак, рушди ҳамкории байни минтақавӣ ва таҳкими робитаҳои байни соҳибкорон мубодилаи афкор анҷом доданд. дар анҷоми форум байни доираҳои соҳибкории ду кишвар якчанд санади ҳамкорӣ ба имзо расид. дороиҳо ва ӯҳдадориҳои ташкилоти қарзии молиявӣ дар интиҳои моҳи июни соли 2026 мутаносибан ба 63.6 миллиард сомонӣ ва 51.5 миллиард сомонӣ баробар шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 мувофиқан 21.8% ва 22.4% зиёд мебошанд. сармояи тавозунии ташкилоти қарзии молиявӣ ба 12.1 миллиард сомонӣ баробар шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба андозаи 2 миллиард сомонӣ ё 19.5% зиёд мебошад. хотиррасон мекунем, айни замон дар кишвар 69 ташкилоти қарзии молиявӣ, аз ҷумла 18 бонки анъанавӣ, 1 бонки исломӣ, 27 ташкилоти амонатии қарзии хурд, 2 ташкилоти қарзии хурд ва 21 фонди қарзии хурд фаъолият менамоянд. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар 21 маҳаллаи шаҳри Хорӯғ татбиқи 72 лоиҳаи нави сармоягузорӣ оғоз мегардад. лоиҳаҳо ба беҳтар намудани шароити иҷтимоӣ ва инфрасохтори маҳаллаҳо равона мегарданд. бояд гуфт, ки солҳои 2023-2024 дар шаҳри Хорӯғ бо мақсади бартараф намудани мушкилоти иҷтимоии коммуналии аҳолӣ 113 лоиҳаи сармоягузорӣ амалӣ гардид. дороиҳои корхонаи воиди давлатии Бонки саноатии содиротии Тоҷикистон Саноат Содирот Бонк дар нимсолаи якуми соли 2026 1.3 миллиард сомонро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 9.2 миллион сомони зиёд гардидааст. Уҳдадориҳои санъат содирот бонк 610 миллион сомониро ташкил дода, сармояи бонк ба 752.3 миллион сомони баробар шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 13.4% афзоиш ёфтааст. Барои рушди иқтисодиёти кишвар ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 3359 қарз ба маблағи 290.3 миллион сомонӣ ба мизоҷон ҷудо гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 827 қарз ба маблағи 109 миллион сомонӣ зиёд мебошад. شما ادامه برنامه اقتصاد و مالیه را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. در 6 ماهه یکم سال 2026 در تاجیکستان سرعت رشد واقعی مجموعه محصولات داخلی 8.2% را تشکیل داده، حجم آن به 81.7 میلیارد سومانی برابر شد. که نسبت به همین دوره سال 2025 10.8 میلیارد سومانی زیاد می باشد. در این خصوص ضمن نشست مطبوعاتی وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده به خبرنگاران اطلاع داد.
8: در نیم سال یکمی سال 2026 حجم مجموع محصولات داخلی به 81.7 میلیارد سومانی برابر گردید و سرعت رشد واقعی آن به 8.2% یعنی زیاد شد. در این دوره رشد مجموع محصولات داخلی از حساب سوهای صنعت 14.1% رشد کرده است، از حساب کشاورزی 7.2% رشد کرده است، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 18.4%، حجم عمومی گردش سودا 36.1%، خدمات رسانی پولکی 12.6% و گردش سودای خارجی 44.2% برابر گردیده است. سطح تورم باشد در این دوره با 12.4% برابر شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته یعنی 0.6 بند فویزی زیادتر شده است. تورم در این دوره از حساب محصولات ازوقواری 12.6% زیاد شده است. محصولات غیر ازوقواری 11.7% و خدمات رسانی باشد در سطح 3.8% زیاد گردیده است. در سوهای صنعت باشد رشد واقعی آن در سطح 14.1% قرار دارد و در نیم سال یکم سال 2026 محصولات صنعتی با 33 میلیارد 767 میلیون سومونی برابر گردیده است. در سوهای صنعت اینچونین زیاد گردیدن 3 سالی روغن رستنی در سطح 13.6%، خرد در سطح 31.6%، سمن در سطح 12.1%، نخ پخته قریب 11.6 مرتبه زیاد شده است و قلوبه پختگین باشد 14.3% زیاد گردیده است.
7: سالهای اخیر وضع سیاسی و اقتصادی جهان زود تغییر یابنده گشته، تأثیر خود را به نتیجه های گردش تجارتی می گذارد. اما نوابسته از تأثیر و پیامدهای منفی روندهای جهانی منطقوی، در 6 ماه سال 2026 رشد مثبت اقتصاد ملی تامین گردید. آید به تأثیر وضع جهانی به صادرات و واردات مال و محصولات با بعضی از کشورها متوجه باشد به گفته های وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده.
8: وضع امروزی که هست بین کشورهای شریک تجارتی ما و کشورهای همسرحد ما البته تاثیر خود رو به وضع تاجیکستان نیز میرساند، چون که بسیاری از مالهایی که ما وارد میکنیم یا اون ترانزیتی که ما استفاده میبریم تاثیر خود رو نیز به تاجیکستان نیز میرساند و در این سن نوابسته از اون حالت امروزی که هست البته تاجیکستان با اون کشورهایی که امروز در کدام حالت قرار دارن مناسبت خوبی تجارتی دارد، از جمله فدراسیون روسیه در گردش سودای خارجی در جای دوم قرار دارد، 1.316 میلیون دلار رو تشکیل کرده است، در جای یکم باشد جمهوری خلقی خیتوی یعنی با 1.783 میلیون دلار و با وزن خاص یعنی قریب 26.2% در گردش سودای تاجیکستان است و جمهوری اسلامی ایران باشد در جای ششم با حجم عمومی 254 میلیون دلار. ما مانیتورینگ میکنیم امروز وضع جهانی امروز رو، ما هر هفته هر ماه هر سه ماه گزارش های تحلیلی وابسته به وضع جهانی امروز به حکومت جمهوری تاجیکستان و وابسته به اون مشکلاتی که ما داریم برای دریافت راه های حل منظور میکنیم. вобаста ба гардиши савдои хориҷӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон вобаста аз вазъи имрӯзае ки ҳаст албатта мо муносибатҳои хуби тиҷоратӣ дорем бо ҷумҳурии исломии эрон дар нимсолаи якум 254.3 млн долларро гардиши савдои хориҷӣ мо ташкил кардааст ки он 14.8% рушд кардааст яъне зиёд шудааст ва албатта мо дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба аз ҷумла дар доираи фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ ва нақшаи чорабиниҳое ки дорем ояндаи наздик гардиши савдои хориҷиро бо ин кишвар рушд медиҳем. Содирот аз Тоҷикистон 48.6 млн долларро ташкил додааст ва воридот бошад 205.7 млн долларро. Худи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар вазни хос дар гардиши савдои хориҷӣ қариб 4%-ро ташкил медиҳад.
7: گردش تجارتی برای غنی گردیدن بودجه دولتی نقش نظر است دارد و چه خدری که وضع سیاسی جهان خوب باشد نتیجه ها باز هم بهتر خواهند شد. متوجه باشید به گفته های سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده.
9: فضای سیاسی و امنیتی که در منطقه و جهان است نه تنها به جمهوری تاجیکستان به همه کشورهای منطقه آسیایی‌مانند تاثیر جدی خود را رسانده شده است. چونکه زیر تاثیر بحران‌های مالیوی، اقتصادی، سیاسی و دیگر عوامل‌ها روند موزون تجارت خارجی خلل‌دار گرده، البته تاثیر آن هم به حجم گردش تجارت خارجی به کشورهای علایحده هم به جمع‌آوری مبلغ‌ها از این حساب تاثیر جدی دارد. خود ایران تاجیکستان که در یک سطح لازمه هست، لیکن به واسطه سازمان بندر عباس ما از کشورهای دیگر روی مال و کالا وارد میکردیم. البته از طرف مال تامین کنندگان تاجران راههای الترناتیوی واردات مال ها روی برای مونده میشد، لیکن خواهیم نخواهیم یه وقت معین رو طلب میکند و برای گردش تجارت خارجی به تاثیر نمیماند. طریق افغانستان روی بیشتر مال های ترانزیتی با ما وارد میشد، مثلا از جمهوری اسلامی ایران، از هندوستان، از پاکستان، از دیگر کشورهایی که طریق بندرهای پاکستان با ما مال وارد میکردند. البته در اینجا مخصوصا در نیم ساله اول ترانزیت مال طریق جمهوری اسلامی افغانستان به طور نظررس کاهش یافت. کاهش یابی البته حس کرده میشد در دوره زمستان با بسته شدن راههای اتومبیلگرد با سبب یخبندی و فرامدن ترمه و حوادثهای طبیعی دیگر که هست، همه این دوره با دوره جمع شده یک تاثیر معین خود را دارند. تاجرو راه نزدیکترین رو میکوبنده، این با اون وابسته است که از کدام منطقه بر انتقال داده میشود.
7: یکی از سمت فعالیت وزارت رشد اقتصاد و سودا این براه ماندن رابطه های اقتصادی خارجی میباشد. سال روان توسط کمیسیه های مشترک با چندی از کشورها جلسه ها برگزار گردید، گفت وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده.
8: در سمت همکاری های اقتصادی خارجی در نیم سال یکمی سال 2026 وزارت 4 جلسه کمیسیه بین حکومتی را که از جانب سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاونان سروزیر و رهبریت وزارت یعنی همرئیس هستند برگزار کرد. از جمله در نیم سال یکم کمیسیه بین حکومتی با جمهوری ازبکستان، با جمهوری قرغیزستان، با جمهوری آذربایجان و هندوستان برگزار کرده شد. اینچنین دو جلسه کمیته همکاری و وزیر کمیته همکاری اوید باروش با اتحادیه اروپا نیز در نیم سال یکم سال 2026 برگزار کرده شد.
7: استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 تطبیق گشته، برنامه‌های میانه‌مهلت را در بر می‌گیرد. حالا آغاز از سال 2026 مرحله نهایی استراتژی مذکور مورد عمل قرار گرفته، در شهر و ناحیه‌ها نیز مانیتورینگ برنامه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی گذرانده می‌شوند.
8: امروز برای رسیدن به هدف و افزایش‌های ملی به حالت امروزه در جمهوری 241 عدد حجت‌های بنقشه‌گیری استراتژی هست. از جمله 14 کنسپسیا، 35 استراتژی، 128 برنامه صحاوی و 64 برنامه رشد اجتماعی اقتصادی ولایت و شهر و ناحیه ها هستند و یکی از سمت‌های اساسی фаъолияти вазорати рушди иқтисод ва савдо ба хусус сарраёсати сиёсати сармоягузорӣ ва рушди минтақаҳо мо гурӯҳи корӣ дорем. Яъне тамоми барномаҳои шаҳру ноҳияву вилоятҳо, барномаҳои соҳавӣ мунтазам аз ҷониби вазорати рушди иқтисод ва савдо вобаста ба рафти иҷроиш мониторинг карда мешавад ва ҳисоботҳои дахлдор ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. бисёре аз барномаҳои соҳавӣ ва барномаҳои маҳаллӣ муҳлати муайяни рафти худро дорад, аз ҷумла вобаста ба он барномаҳое ки барои солҳои 2021 ва 2025 яъне қабул карда шуда буданд пурра мониторинг гузаронида шудааст аз ҷониби вазорат ва ҳисоботи дахлдор ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шудааст. шурӯъ аз оғози соли 2026 бо назардошти татбиқи марҳилаи сеюми стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давлат то соли 2030 яъне тавре шумо маълумот доред барномаи миёнамуҳлати рушд барои солҳои 26 و 30 قبول گردید. در دایره آن نیز برنامه صحاوی و برنامه های شهر و ناحیه نیز برای سالهای 26 و 30 قبول کرده شده است و البته با نظر داشت مهلت معین شده وزارت منتظم مانیتورینگ اجرایشی این برنامه ها را گذارنده معلومات های دخلدار را به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می نماید.
7: جلب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور مساعدت خواهد کرد. از این رو حکومت جمهوری سندهای معیاری و حقوقی را تهیه و قبول نموده است که به سرمایه‌گذاران امتیازهای خوبی را داده، فضای آزاد سرمایه‌گذاری را مهیا می‌سازد. اوید به لایحه‌های عملکننده وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری عبدالرحمن عبدالرحمن زاده چنین بیان داشت:
8: مجموعه لایحه سرمایه‌گذاری دولتی عمل کننده در کشور با حالت 1 ایولی سال 2026 89 عدد را تشکیل میکند. از اون 55 لایحه گرانتی، 5 لایحه قرضی و 29 لایحه در هم مبلغ گذاری هم قرض هم گرانت قرار دارد. مبلغ عمومی آنها 52.2 میلیارد سومانی را تشکیل میدهد. از آغاز سال 2026 نیز برنامه سرمایه‌گذاری های دولتی برای سال 2026 قبول کرده شده است که در اون اگر خطا نکنم زیاد است 864 لایحه های سرمایه‌گذاری وارد کرده شده است و مبلغ عمومی آن 15.7 میلیارد دلار را تشکیل میدهد.
7: سازمان امم جهانی سودا سازمان بین‌المللی میباشد که برای تنظیم و مساعدت به تجارت جهانی تأسیس یافته است. آن سال 1995 در شکل امروزه تأسیس یافته برای محاکمه و قبول قاعده های سودا بین کشورها خدمت میکند. مقصد اساسی سازمان امم جهانی سودا ایجاد نظام کشاده و پیشبینی شونده سودای بین‌المللی میباشد که به رشد اقتصادی و نیکو احوالی تمام اهالی سیاره مساعدت میکند. تاجیکستان تایی چندین سال است که عضو این سازمان است و یکی از دولت‌های تکمیل دهنده قانون‌گذاری در این سمت اعتراف گردیده است. اوید به این مسئله وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن زاده چنین گفت:
8: جمهوری تاجیکستان شروع از سال 2013 اعضای کامل حقوق این سازمان است. در روند داخل شوی ما زیاده از 100 سندهای معیاری حقوقی را تغییر دادیم، از نو قبول کردیم و در دایره عضویت برای معلومات شما جمهوری تاجیکستان با کشوری سگانه رفرماتر در ساحه سودا، یعنی امروز سندهای معیاری داخلی، رگلمنت‌های تکنیکی، دیگر سندهایی که هستند پورا مطابق است با استانداردهای بین‌المللی و آن سازشنامه‌ای که سازمان جهانی سودا دارد و ما در دایره تطبیق و اجرای عهده‌داریمون البته یکی از مسائل اولین درجه حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی حفظ منفعت ها یعنی مال سیاست‌کنندگان وطنی است. روز علاقه ما مناسبات های تجارتی قریب که با تمام کشورهای آزاد سازمان جهانی سودا در سطح بین‌المللی خوب قرار دارد، از جمله با کشورهایی که امروز در 5 گونه یا 10 گونه اولی یعنی گردش سودای خارجی هستند و در دایره فعالیت کاری ما یگان مشکلی نداریم. از جمله عموم پردر سودا تمام معلومات صادرات و واردات و سندهای دیگر هست اوراش آورده شده است. اینچنین در دایره فعالیت کمیته هماهنگسازی اگر یگان مشکلی امروز صاحب کاری ما استثناء کنندگان ما دچار شود، البته ما در دایره عضویت حقوقی یعنی آن را بررسی کردن و پیشنهاد کردن. فعالیت خوب است، اعضاگیرم خوب رفته ایستود است. در نزد نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان گروه اوید به مسئله های سازمان جهانی سودا نیز تاسیس داده شده است که منتظم وابسته به روند تنظیم سودای بین المللی جهانی منتظم به ما اخبارات پیشنهاد میکند. اینچنین وابسته به رگلمنت های تکنیکی و بعضی قویده هایی که امروز در روند سودای بین المللی تاثیر خود را میرسوند از جانب وزارت آگاهی نامه یعنی نوتیفیکیشن میگن، طوری که دیگر کشورها منتظم آگاهی نامه را ارسال میکنند وابسته به این یا آن قسمت سودا، ما هم آگاهی نامه را ارسال میکنیم برای به تنظیم در آوردن سودا. مشکلی نداریم در این سمت.
7: Тадбирҳои зарурӣ дар саросари мамлакат анҷом дода шуда, ислоҳоти иқтисодиву иҷтимоӣ ва молиявӣ роҳандозӣ мегардад. Баҳри саноати кунонии мамлакат, бештар намудани иқтидори содиротӣ, кам намудани молҳои воридотӣ ва таъмини некуаҳволии мардуми кишвар тадбирҳо андешида мешавад. Вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ ва молиявии кишвар давра ба давра беҳгашта, имконият фароҳам омадааст ки маблағгузории соҳаҳо боз ҳам зиёд карда шаванд. Махсусан дар соли 2026 ки мо 35-солагии истиқлоли давлатиро ҷашн мегирем, дар тамоми минтақаҳои кишвар корҳои ободонию созандагӣ идома доранд ва натиҷаҳо дар соли равон боз ҳам беҳтар хоҳанд шуд. Инҷо мерасем ба анҷоми барномаи иқтисод ва молия аз радиои Тоҷикистон. Барномаро коргардон Гулрухсори Соле ва муҳаррир Шоистаи Аҳмад омода намуданд. Сеҳатманду хонаобод бошед. Барномаҳои радиои Тоҷикистон бошад идома дорад.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حج و طرب، کلوار معنی، صحبت جاری با حج نگاران، پیشنیادی لطیفه های نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: وقتی انسان خسته می شود، با سخن خوب، با صورتهای دلنشین، با یک اندازه مهر و محبت نیاز پیدا می کند. و اینک فرصت رسیده دوستان ارجمند بشنویم سخنهای تلایی شما را، حرفهای شیرین و نمکین شما را. دوستان ارجمند، برنامه ساعت فرح است مستقیما تقدیم شما روی موج 104.7 FM در پیشنهاد بنده کامران عبدولی، همکارم صدبرگ محمد رحیم و کارگردان ما الهام کنجایف.
1: بله شنوندای عزیز، روز روزگارتون خوش باشد در این نیمه روزی و امروز با بخش مخلصان خندرس و سوال جواب مهمانی خاندان شما هستیم و میخواهیم در این نصف روزی با شما در تماس باشیم و لطیفه های نمکین شما رو بشنویم، اینچنین زمزمه های زیبای شما رو.
0: خب بله دوستان ارجمند، بخش مخلصان چون گفتن خندرس و سوال جواب است. رقم های ما فعال، میتوانه زنگ بزنید 227-60 و 227-60-20. نخست شروع میکنیم از بخش سوال و جواب. همکارم برای شما چند از سوال های جالب را تهیه کردند، آماده کردند و با خود آوردند و میخواهند که این لحظه کمی هم باشد بحر رشد فکرانی شما یک تحریک بگردند.
1: بله البته. خب شنوندای عزیز، میخوام سال نخست رو شروع کنم و سال نخست چنین است که دو مجسمه هست در شهر بتومی در نزدیکی بحر که 8 متر درازی دارند و آنها هر روز ساعت 19:00 آهسته آهسته به سوی هم حرکت میکنند و در 10 دقیقه از هم میگذرند. یعنی چنان ساخته شدن مجسمه ها کمران که در همین هر روز ساعت 19:00 به هم نزدیک میشند و از هم میگذرند. و شما شنوندای عزیز بگویید که انا همین مجسمه هایی که در شهر بتومی ساخته شدند چی نام دارند؟ انا همین دو مجسمه چی نام دارند؟ یعنی که هر یک مجسمه به خود نامی الهیده دارد. و بگویید که شهر بتومی نیز در کدام کشور جایگیر است؟
0: خب بله، بینید زیر این سوال سوال دیگر هم نهان است. یعنی گفتند که بتومی شهر کدام یک از کشورهای مشهور است و همزمان در برای این دو مجسمه گفتند. برای من هم شخصا خیلی پیشنهاد افتاد، چون همکارم تا این لحظه ای که ما به استودیو وارد شدیم نگفتند که کدام یک سوال رو با خود آوردند و چگونه است این سوال و جوابش رو هم برای من نگفتند و من هم نمیدونم. شما ده عزیز بگذار که شما زنگ بزنید و جواب رو بگید و بعدا همکارم برای شما بگید.
1: 2260 است، رقم چینی کنید و جواب سوال رو گفته باشید. خب کامران، اینجا با سوال دیگر نیز آوردیم و انتظار شنانده هستیم تا به این سوال جواب گویم و سپس
0: خب، نفری هستند مذاره بله. شما میشنویم و بعدا باز هم سوالی نوبتی را پیشنیاد خواهیم کرد. الهام کنجایف پیوست میکنند اولین شنونده را و دوستان ارجمند البته برای پاسخ گفتن به قول دو دیله نشوید، چون میدان به قول میگن از دلیر است بله. و همون نفری که در برای سوالای ما معلومات جای شنیده است، معلومات گرفته است، مشکل نیست. برای اونایی که شاید که یک تخمین به قول میزنند، این هم یگان جای به قول مانعگی ندارد و اینجا میتواند نظری خود رو بگوید و بوسم اندیشه های دیگر شنونده رو یک جا خواهیم شنید و در نهایت خلاصه خود رو خواهیم برآورد. قبول میکنیم اولین نفر رو در بخش سوال و جواب.
1: بله بله، میشنویم شما رو.
2: سلام علیکم، روز بخیر.
1: روزی شما نیز بخیر و شادی باشد. اسم شما؟
2: الو.
1: بله میشنویم شما رو.
2: روز بخیر باشد.
1: روزی شما نیز بخیر باشد. کی هستید؟ خب متاسفانه علاقه کنده شد. شنانده عزیز، شما نیز شما میتوانید باری دیگر با ما تماس گیرید و جوابی سوال رو گفته باشید. خب اینجا اشاره میشد تماس داریم، میشنویم
0: و سپس متاسفانه علاقه کنده شد. از نگاهی شخصا من همین گونه من خلاصه کردم که با یک آمادگی بسیار هم موفقانه میخواستن برای ما پاسخ بگن به این سوال. این از اون دلالت میکنند، از اون شهادت میدهد که واقعا شنونده ما راجع به این سوال معلومات داشتن و شاید که امروز برای پیدا کردن این گونه سوال ها مانعی و مشکلی نیست. میتوانیم طریق اینترنت، طریق شبکه‌های اجتماعی در زودترین فرصت جستجو کنیم، پیدا کنیم و اینم یک امکانات بزرگ است برای شنونده های عزیز و کل اونایی که البته امروز میخواهند که معلومات های زیاد، فکت و دلیل های بسیار بسیار برای خود بگیرند. و بیاید سوال نوبتی رو هم پیشنهاد بکنیم همزمان.
1: خب سوال نوبتی چنین است کامران که در افریقای شمالی و شرقی نزدیک خوب. یک نوع موش بیابانی زندگی میکند که نام خاصی دارد و شنونده باید بگوید که نام این حیوان خرد چی است. خیلی خرد است و یک خصوصیت دیگرش آن است که این حیوان با یک جهش میتواند 3 متر مسافه را طی کند و خوب. از خطر درندگان رهایی یابد و همزمان او در روی قوم تفسون بیابان است با سرعت بلند حرکت میکند تا از خطر خود را امن نگه دارد و شنونده ها باید بگویند که نام آن همین حیوان خرد چیست.
0: شنونده ای هستم در خط ما قبول میکنیم.
1: بله میشنویم.
3: سلام علیکم.
1: درود بر شما. درود بر شما. اسمتون؟
3: پاسخ به سوال اولاتون.
0: خوش آمد. میشنویم. با کی صحبت میکنیم؟
3: رحمان هستم.
0: رحمان سلام علیکم. خوب مرامد پاسخ شما رو میشنویم.
3: مجسمه حرکت کننده گفتید در بتومی.
1: بله.
3: علی و نینو.
1: خب این را کجا شنیدید یا خوندید یا
0: اینکه خودی حاضر شاید چون بالاتر هم اشاره کردیم طریق اینترنت شاید جستجو کردید پیدا کردید معلومات را.
3: خوانده بودم شهر بتومی گرجستان دا.
0: خوب بتومی گرجستان. خوب اینقدر دقیق اینقدر باید باوری و صحیح بگویند رحمون که بله این شهر بتومی. خوب بله علی ونینو است. تشکر شد. درخواست داشتید سوال داشتید اون که میخواستید که ایدامه دید. باشد ایجمونه ای نیست. مشکلی هم نیست. نفر دیگر رو میشنویم راجع به سوال نوبتی همون که اینجا گفتن در افریقای شمالی و شرق نزدیک
1: بله.
0: یک نوع موش بیابانی زندگی میکند که نام خاصی دارد و شما بگوید که البته نام آن حیوان خرد چی است. این بله. حیوان با یک جهش گفتند میتواند تا 3 متر مسافه را طی کند و از خطری درندگان که همیشه برای او مانع ایجاد میکنند رها یابد. همزمان او در روی قومی تفسون است البته
1: جهیده میتواند
0: با صورت بلند حتی حرکت میکند و خود رو همیشه از همون نوع حیوانایی که برایشون برای سلامتیشون جانی و به قول خطر ایجاد میکنند رها یابد. و بیایید پاسخ رو میشنویم. شنونده در خط تماس هستند. نفر نوشتند که به فکر من شاید اسم خود رو محمود گفتند و به نظر این نفر گفتند این شاید که همون زرافه باشد. نه محمود شنونده عزیز
1: ما گفتیم اینجا که این حیوان خیلی خرد است و در بیابان زندگی میکند و جهش دارد. گمان میکنم زرافه با مقدار 3 متر جهش کرده نمیتواند
0: و این چونین بالاتر ما اشاره کردیم یک نوع موش بیابانی است. یعنی با جوسه همون موش گویم یک شکل و بخال چهره همون موش یک مانندی هم دارد و همین خاطر
1: ولی می جهد و یک نامی خاص دارد و شما باید بگید که انا همین نام چی است، چی نام دارد انا همون موش بیابانی که در افریقای شمالی و شرقی نزدیک زندگی میکند.
0: بیایید این لحظه ما یک ترانه بشنویم و چون گفتیم ترانه هم تحریک میدهد برای فکر کردن به خلاصه عمیق و دقیق و صحیح و مفصل رسیدن ما. پس میشنویم یک ترانه شوخ و جذاب از جانب ایلام کینچایف.

0: Бале.
1: Мехоед фарғаманд, рӯбаланд, таби хуш ва болида дошта бошед. Пас моро ҳамроҳ бошед, барномаи соати фара аст. Меҳмони кулбаҳои ҳар яки шумо.
2: خوب سرودی جذاب و شوخه بود در این امروزی مهمانی کشانه های شما از جانب سراینده خوشصدا و جوان ما سروش خلوف.
1: بله این سراینده محبوب کشور ترانه های خیلی زیاد دارن نوبسته بله. در سینی جوانی اشان چون کوشش کردن تلاش کردن از خود برای مخلصانشان همین گونه سرود های زیاد تا امروز بگذارن و باز هم مطمئن هستیم که ترانه های خیلی زیاد با دستاورد های ارزنده می توانند معرفگری دولت و ملت ما بکردند و همین گونه استعدادهای زیاد در کشور ما هستند که می توانند تاجیکستان را چی در داخل و چی در خارج معرفی سازند و شنونده در خط تماس هستند راجع به همون سوالی که قبلا گفتیم در افریقای شمالی و شرق نزدیک یک نو بیت شنونده داریم انتظار نمیذاریم بعدا خواهم گفت
2: بله میشنویم شما را
3: سلام علیکم سردار کامران
1: درود به شما
3: کارگردان من مظفر
2: درود مظفر
3: این حیوان خورده گفته در افریقای شمالی است من در همی برنامه همی علم طبیعت می شود از همی تلویزیون کنم این بفیر هم خیلی جربا نام دارد پای قفایش خیلی کلان است با مسای 3 متر پریده می تواند جهیده
1: شما در شبکه علم و طبیعت تماشا کردید و در برای این حیوان
3: در برای همه حیوانات می گویند در همون جو
2: شکلش کمی با کنگرو گیرمگر
1: مونندی دارد یک نو و گفتیم اینچنین با موشی
3: جربا نام دارد هم خیلی پای خفاش خیلی کلانتر است 3 متر جایده می تواند
1: جربا بله
2: خیلی دقیق جواب دادند
1: اگر همین گونه نمی شود کارگردان ما الهام کنجایف با الهام کفکوبی نمی کردند بله خوب موفق باشد ادامه می دهیم
3: مرما
1: سوال نوبتی چونین است توجه میکنیم
2: خوب ملکه سرودهای فوتبال کیست یعنی کدام سراینده جهان را چونین عنوان میدهند و او زاده کدام دولت است
3: این نمی میشود در همه فوتبال های شکیر هم باشد از ارگنتین
1: خوب شکیر هم میگویند به یکان به قول دودیلگی و به قول کمی فکر کردن
3: بله من همین مخلص همین فوتبال هستم اول همین شکیر هم میخونم
2: خوب میتوانید بگوید که شکیر چند مراتبه در جام جهان سرود سرایده است
3: نه نمیدونم چند بارو هم میدونم
2: نصبش را چی؟ نصب شکیر را
3: نصب است رو نمیدونم
1: شاید شکیر هم نباشد ایواز نمیکنیم
3: نمی شکیر
1: هست شکیر بله شکیر است تشکر میکنیم به شما و کفکوبی ها باسم
2: مظفر شنونده خیلی فعال و دقیق جواب و دقیق نظر ما هستند سپاس مظفر برای تمام
1: درخواست داشت سوال داشت میشنویم بیاید برنامه اطلاعاتی اخبار رو میشنویم و
2: بله.
1: پسون میتواند زنگ بزنید و درخواست خود رو پیشنهاد کنید
2: البته موج ما رو
4: سلام شنوندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا در تاجیکستان اولین مجموعه موثری استحصال شیشه بنیاد می‌گردد. در این خصوص از کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. مجموعه موثری استحصال شیشه در دایره یکی از 4 هدف استراتژی حکومتی مملکت، صنعت کنونی مملکت با سرمایه‌گذاری 120 میلیون دلار آمریکایی در شهر دوشنبه ساخته می‌شود. بعد با استفاده دادن این کارخانه صنعتی بیش از 450 جای نو کاری تأسیس داده خواهد شد. تطبیق این طرح بر رشد صنعت و استحصال محصولات وارد عوض کننده مساعدت می نماید. 24-26 سپتامبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فروم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگرایی شهرها در تطبیق امکانات های سیاحی استوار برگزار می گردد. در این خصوص از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. این چربینی ها در اساس قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه برگزار شده با رشد سیاحی استوار گسترش همکاری بین شهری جلب سرمایه‌گذاری تبادل تجربه و معرفی امکانات های سیاحی تاجیکستان به خصوص پایتخت مملکت مساعدت می نماید انجام برنامه تلاوتی اخبار
0: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: Соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷорӣ бо ҳаҷвнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи Соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.
1: بله دوستان عزیز، همه این به خاطر شما است، بهری مخلصان، بهری دوستداران برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان.
2: بله.
1: با رادیوی تاجیکستان باشید همیشه، چون موج 104.7 FM همیشه از عمق دل شما میگوید.
2: البته خوب شنونده عزیز، اینجا بعد بخش برنامه اطلاعاتی اخبار میگذاریم با بخش مخلصان، چون میخواهیم که هر سه بخش رو پیشنهاد شما کرده باشیم. اگر بخشی سوال و جواب رو ادامه می دادیم با ما تا آخری برنامه دست نمی داد، دو بخش دیگر رو پیش بریم کمرون و اینک می گذاریم با بخش مخلصان.
1: تشکر و همی گونه است یک سانچه شادروان که بسیار برای همگی پسند بود و همه ما می دونیم تقسیمات عادلانه و حجمنگار بسیار هم به همتای ما که
2: علاودین
1: عبداللهیف هستند و همین گونه میگه تقسیمات عادلانه.
2: البته
1: وقتی که یک شاید که از بخش خندرس شروع میکنیم، بیاید شنونده داریم.
2: بله،
6: سلام علیکم برادر، روزتون بخیر. سلام،
1: درود باش با روز شما نیست.
6: سلام گپ آقا کوگادون،
1: سلامت باشی.
6: من خواستم از هنرمند
1: خوب ببخشید، از کدام سراینده گفتید؟ معذرت،
2: سبحانی سعید گفتم به نظرم.
1: خوب صدایتون کنده کنده. سبحانی عمر، همین طور. خوب مرحمت. متاسفانه.
2: بله متاسفانه، با بد بودنی علاقه کنده شد و اینک شنانده های دیگر رو انتظاریم.
1: بله.
2: دو بیسته و شسته و دو بیسته و شست بیسته
1: و تقسیمات عادلانه رو میخواستم بگویم، چون اینجا همین گونه شد و خاطر صدبرگبانو همین گونه یادواری کردن که وقت امکانیت به ما دستیت تا بخش های دیگر پیشنهاد گردد، بیاید میشنیم بعدا تقسیمات عادلانه رو خواهم گفت برایتان و اونایی که شاید نشنیده باشند. بله درود به شما.
6: کردی گلی من گجو از می سفر، کردی گلی من نکو حرفی بده با تو نگفتم، چرو یک بودی کردی گلی من، بیچین تازه بیچین گل خزانه شود، دار دیگه دیده دیگه در دل ترمان شود، یو بیدی دبیدی ترمان.
2: بله، چه صدای زیبا و خونش دلنشینه. آیم گل بودند با سرود سبحانی عمر برادران گفتن، ولی گمان میکنم مصرع های دیگری را زمزمه کردن.
1: بله خوب، بیاد نفر دیگر هستند، صد بربانو میشنویم.
2: بله
7: کامران عزیز و این بانای خوشدا و کارگردان شما
1: درود، خسته نباشد. نمیدونم از چی مشکل است که شنوندای عزیز ما موج تلفنشون خیلی خراب است و از جمله سیفلو هم همین گونه موج تلفنتان به گوش میرسد.
7: حالا صدا درست شد؟
1: بله بله، صدا حالا درست است، خوب است، میشنویم. سیفلو خوب،
2: از کی میخواهید که سرود بسراید؟
7: بله چون ساعتی فراغ است، نصف روزی است، مردم در استراحت هستند و میخواستم از استادم شادروان قربان علی عبدالله یک سرود شوخ تویانه خوانم.
1: خب یعنی با نوای موسیقی، با ساز موسیقی. خب مرحمت.
7: خب صدا خوب باشد اگر آماده.
1: مرحمت،
2: میشنویم.
7: بله
8: شب که شبی بی سالی یارم باشد، داماد و عروس شیر خانم باشد، ریزه شراب نازد تا
9: پیمانه پیمانه برای عهد و پیمان باشد ریزه شرابی نو در پیمانه پیمانه برای عهد و پیمان باشد این شب که شبی تو روید عالم همه دید روید این شب که شبی تو روید سالم همه دید روید داماد و عروسی ما خندان لب گل روید داماد و عروسی ما خندان لب گل روید اگر
2: کامران
9: جان توی
2: کن الان سروده
9: حتما
2: سپاس سیفالله حتی در استودیا کامران هستم و رقص در آمدم با این نوازش و سرایدن خیلی جذاب شما و در وعدتون میسید سیفالله گمان میکنم
9: بله علاقه کن اگر دعوت کنن ما در خدمت
2: چرا نه
1: حتما سلامت باشید
2: این دفعه شما هم میسراید در توی و هم میرقصید
9: بله حتما که
1: سپاس سیفالله تشکر میگم صدایتون اصلا خسته نگردد میشه موفق باشید
2: البته با نوازش چگونه زیبا برامد
1: واقعاً و تشکر میگم
2: سیفالله
1: گمان میکنم توانستند که برای تأمین فرح ما و شنوندگان ما سهیم باشند و اینم از آن دلالت میکند که واقعاً استعداد خیلی والا دارند همین گونه دارای استعدادها و مهارت والا هستند شنوندگان ارجمند ما قبول میکنیم با هم نفر نوبتی در خط تماس هستند در بخش مخلصان بله درود به شما
10: الو
2: بله میشنویم شما رو
10: السلام علیکم کارمندان ایران روز روزگارتان بخیر
1: خوب اسم شما مرامد
10: شنونده دائمی احرام هستم از ولایت سیاه
2: خوب احرام از کی میخواهید که سرود بسرایید
10: از گروه احسان ولی جان عزیزوف و غالب جان یوسفوف که اولین سرودهایی که آنها خوانده بودند سرودی گریه مکن برای مخلصان میخوام پیشنهاد کنم
1: خوب یعنی در نیمه روز گریه نکنید هرگز همین طور همیشه خوشحال باشید مرامد

یار تو بر من چو زخمی آتشین بر من چو زخمی آتشین گریم بهار من

0: سپاس احرام و بگذار که هیچگاه عزیزی شما گریه نکند و اونم در این نصف روزی و سپاس از توجه و اینقدر سرایدن صورت زیبا واقعا هم احرام چنون سرایدند که من یادی همون روزگاره که همین سرود خید بود به قول افتادم.
1: بله واقعا خیلی یک ترانه بود که مشهور بود معمول بود و این ترانه رو همیشه تمام جوانان زیر لب زمزمه میکردن.
0: بله.
1: و خوب یک نفر دیگر امکانیت دارند در این بخش اشتراک کنند و پس اون باسم شرط همین گونه است بر بونوتی. بله. شنوندای عزیز ما تبریک خود شما تا این لحظه شاهد هستید و شنوندای دیگری ما هم پرشای سرود است یکی از آوازخوانانی که بیشتر برایشون ترانه‌شون پسند است زمزمه میکنند و نهایت آوازدهی میشود که صدای کدام واقعا زیبا و دلچسب و خیلی به قول گوارا همین گونه در نیمه روز به گوش رسید به همه دیهن و نهایت ما خلاصه براره میکنیم از همون آوازخوان شکل پورایی ترانه که الهام کنجای فالو برامای ما را کارگردانی میکنن همچون ارمغان و توفه خاطرمان بری مخلصانشان تقدیم خواهد شد. بیاید یک ترانه بشنویم و برمیگردیم.

0: доимо паҳлӯи ҳам бошед ва доимо аз муваффақиятҳоу музаффариятҳоу дастовардҳоу комёбиҳоу комгориҳо қисса кунед. Чун ҳамин гуна аз ҳар лаҳзаву ҳар фурсате ки мо дорем ғанимат ва барномаи мо ҳам ҳамин гуна ки ҳудудан қариб як соат пешниҳоди шумо мегардад дар фароварди он қарор дорем. биёед ин лаҳза агар нафаре бошанд дар хати тамос интизорашонро намегузорем. дар бахши мухлисон мо се нафарро шунидем: оимгул, сайфулло ва
1: эҳром.
0: яке аз собони умар, дигаре аз қурбонали абдуллоев ва инчунин аз гурӯҳи эҳсон валиҷон азиз ва ғолибҷон юсупов таҳти унвони гирья макун азиз. якам ҳамин гуна шунидем ва бовар дорам ки ҳеч як аз шунавандаи мо гирья намекунанд, чун барномаи соати
1: хусусан дар ин нисфарӯзи
0: چون هدف ما دستاندردکاران یا تهیه‌گران برنامه ساعت فرام همین است. چون وقتی تا نیمه روز ما کار میکنیم، مشغول یک عمل میشیم، خستگی وجود ما را فرا میگیرد و همین گونه سخن‌های جالب، شاید بعضن لطیفه‌هایی که میشود تقدیم از جانب شما و از جانب کارگردان ما صورت ها میتواند برای ادامه کار برگشتن باید روحیه بالیده تاثیر عمیق و دقیق
1: گذارد.
0: خوب بیاد قبول میکنم شنونده در خط تماس هستن، شاید به گذاری میکنم. لحظه به گذاری هم فرا رسیده، چون بخشی دیگر داریم تحت عنوان خنگریز. از تقسیمات عادلانه برایتان خواهم گفت.
1: البته
0: این رو قبلا میخواستم بگم، به شنونده عزیز ما خواستم که در بخش مخلصان مخلصی کنند از یکی از آوازخوانانی که ترانه هایشان همیشه در قلب این شنونده عزیز ما مأوا گرفته. نفری هستن بازم نمیدونم برایشان چرا که میسر نمیشود. همین گونه زنگ‌های کوتاه
1: این گونه است کمران موج خراب است، چون چند شنونده ما که زنگ زدن با ما تماس گرفتن آوازهایشان خیلی
0: بالاخره موفقانه برایشان میسر شد که با ما در صحبت باشند. بله قبول میکنیم.
1: بله میشنویم شما. درود بر شما.
2: درود بر شما. نیمروز بخیر.
1: نیمروز نیز بخیر باشد برای شما.
2: سلامت باشید. من بخیرم. با اپای و اینگو آواز میشنم.
0: سروانان باشد. سپاس نفر دیگر رو میشنویم. ما علاقه قبول کردیم. بختیار گفتند با
1: اپای اویمگول آواز میتهند و اینجا اپای اویمگول علاقه صاحب یک آواز هستند.
0: با شنونده دیگر رو قبول میکنیم. بله خوب درود به شما شنونده عزیز. میشنویم با کی صحبت میکنیم و با کدام از این اشتراکیون میخواهید البته آواز خود رو دهید. میشنویم. الو
3: سلام علیکم.
0: درود سپاس. خسته نباشید.
3: درود سپاس به شما شنونده دائم. شما ظفر هستم از شهر کلوب. آواز خدمتتون با خاله اویمگیل که بهترین زن است، بهترین صدایی.
1: خب سپاس نفر برای تماس و اینجا اویمگل صاحب دو آواز شدند. علاکه
0: و بیاد نفر دیگر رو میشنویم. صد بر بانو انتظار نمیگذاریم.
1: البته بله میشنویم شما رو. درود بر شما.
4: سلام نگه با کارگردان شما
1: سپاس.
4: کامران از نای فیضه با
0: هم نومی ما کامران خمرامت میشنویم شما.
4: سلام از باشی
0: کامران ها همیشه کامیان باشن خمرامت
4: سنده باشه. آواز خطم را با اینگلی جنگارگی میشه.
0: سر بلند باشد کامران. خب نفر دیگر هستند، شما دویم و فعال میشند و میخواهند که چهره اصلی این بخش را معین کنند.
1: البته.
0: و از همون آوازان که ترانه هایشون واقعا متن والا و دلپذیر و دلنشین دارد بشنوند. بله درود به شما.
5: سلام من عثمان.
0: درود بر عثمان. خوب شما کی را جانب داری میکنید؟
5: بله تشکر که به هوای سلقینم رسیدیم. علاقه در صحرا ایمان گرمیم احساس نمیشه و باور کنید مثل بحاری کرب که با برنامه های شما هستیم. اصلا
0: سلامت باشید. خسته نباشید.
5: آواز میدادم لیکن اگر همه یان خواست سراینده شود پاداره که بانی میکند. تشکر به شما.
0: سلامت باشید. ایساری سپاس. تشکر میگیم به شما عثمان که در صحرا کار میکنید. مهنتی واقعا صاف دیلانه صادقانه برای خود و خوب نفری هستن. خسته نباشید. بله درود به شما.
6: سلام علیکم.
0: باسم درود. خوب شما درمند.
6: من یک مادرم از سحر بخته.
0: شکر مادر عزیز.
6: اووز خود رو به سایسلو میگیم که بهترین سروتو رو میخوند.
0: سعادت من باشد.
6: بهترین دارد سروتوی با معنی میخوند با او عمری دراز طلب میخوند.
0: سلامت باشید شما درمند مادر گرامی. خوب نفر دیگر هستند در خطی تمو سایفلو یک آواز دارند. اویمگول سه آواز.
1: بله میشنم شما. بله درود بر شما. نیمه روزی بخیر.
0: علیکم
7: سلام. من از شگر زنگ میزنم. آواز خود رو با سایفلو همون توز قربان علی رو خون کو همین به مسیح.
0: سلامت باشید. تشکر.
1: سپاس. لکه اینجا سایفلو صاحب دو آواز شدند. بله
0: اویم گل سیووس نفر دیگر هستند.
8: سلامون تو از میتنیم و روزی بخیر باشد.
0: درود پر از صمیمیت نثار شما خوب. اسمی شما؟
8: روشن صابیروف هستم.
0: روشن صابیروف سلام شما.
8: من با تایتلو آواز میدیم که رفتی من در شهر بختر نجیده هم مثل این نفر موسیقی نوازی بهترین و سازنده خوب. به هر حال نوازتا از دوستی که هست استعدادی که دارد مخلصی که
0: میتوند
8: واقعا مخلصی واقعی و نوازش های شیرین دارد
0: واقعا روشن.
1: سپاس روشن و اینجا حساب برابر است
0: و هدف ما هم صد برگمانو همین گونه است که ما چهره واقعی یا اینکه استعداد اصلی را ما اینجا معاین کنیم نه اینکه جانب داری از اون که شاید دوستی ما هستند رفیقی ما هستند و اون یک طرف میستد استعداد باسم یک طرف بله درود به شما.
1: بله
9: السلام علیکم
0: سلامت باشید.
1: سپس سلامت سلامت باشید.
0: بله
1: و اینجا سیفولو علاکه یک آواز پیش گذاشتند از آیم گل و نفر دیگر است در تماس
0: میشنویم و بعدا خلاصه خواهیم برآورد.
10: سلام علیکم اخای کامران و اپای صدبرگ
0: درود بر شما.
1: درود دیگر بر شما.
10: روزتون بخیر و شادی باشد.
1: روز شما نیز بخیر باشد.
10: سلامت باشید. من مهربان هستم با اخای احرام آوازم رو میدیم.
0: سلامت باشید.
1: خب اینجا احرام نیز صاحب آواز گشتند و اونم
0: باسم شنونده دیگر هستند.
1: بله میشنویم شما رو. بله شنونده عزیز.
11: سلام علیکم.
1: درود بر شما.
11: روزتون بخیر شادی باشه.
1: روز شما نیست.
11: بنده شنونده شما سیار هستم.
1: خوب سیار بانو با کی آواز میدهید؟
0: سلامت باشید. تشکر زیاد. ما اینک خلاصه برآوردیم. سیفلو با کسب پنج آواز غالب بخش مخلصان گردیدن. کف میکوبیم با افتخارشان. دیگر ما شنونده را قبول نمیکنیم. بله درود به شما بیاد میشنویم.
12: سلام علیکم.
0: باسم درود. خسته نباشید.
12: سلام باشید. گلبرگ هستم. شنونده شما.
0: خب گلبرگ گفتنی داشتید؟
12: من با سیفلو آواز میدیم.
0: سلامت باشید. گلبرگ از شما خواهش بدی یک پارچه سرود برای ما زمزمه کنید چون صدای بسیار هم خوب دارید. گلبرگ مرمت
12: سرود؟
0: بله یک سرود شوق در نیمه روز
12: از کسی باشد میشدم.
0: بله بله اون ترانه که بشون
12: صدای زبان رو را دوست میدارم میخوام که از زبان رو
0: چرا نیمه رو مرمت میشنم بیرون از شرط این بخش رو بیرون از بازی به قوله
12: باورک میکنم رو جان من پشتی خونه در بین خونه خودم همسایه هستم اگر همسایه فهمه در عبه دیروز
0: هیچ بوکی ندارد
12: نفس به تو نفس نیست عزیزی دلی من به هوا

0: سروالان
1: باشد سپاس گلبر و بهوده کامران از شما خواهش سرود سرایده نکرده است چون در استودیا با خونش شما برقص در آمدن و اینک
2: زیبا می سروند خیلی البته. چون از زیبا نورا و بسیار هم زیبا سرودند و این سرود زیبا در دل جا گرفت تشکر میگم و بیاید اینجا از قربان علی عبداللویف این کفگوی بخاطر گلبر بود غالب این بخش گردید این ترانه کارگردان ما الهام کنجایف پخش میکنند از قربان علی عبداللویف با هم میشنویم و برمیگردیم.

0: کجا کجا کجا میشی تابی مرا دیگر هرگز نیابی کجا کجا کجا میشی تابی مرا دیگر هرگز نیابی کجا کجا کجا میشی تابی.
1: بله دوستان ارجمند، ساعت فراز بله. چند فرصت دیگر با شما خواهیم بود. به صحیفه نهایی برنامه رسیدیم. خندرس بیزار همیشه خنده های سمیمی تبسم زیبا داشته باشیم و تا قلب رو از غصه ها دور بسازیم. و دوستان ارجمند، در مورد تقسیمات عادلانه گفتیم، از همین آغاز همین گونه به همین سخنان آمدیم، گفتیم از حجونگار بسیار هم ممتاز و مشهور کشور که روانشان شاد بود و واقعا برای ما صحنه های بسیار هم جالب پیشنهاد کردن. و امروز البته علاودین عبداللهیف در یادهای همیشگی در یادهای ما همیشگی باقی مانده است. هنر و مهارت ایشان تقسیمات عادلانه همین گونه از زن و شوهر با هم بحث میکنن. تمام دیگر از زندگی سر کردم داداش، من رفتم. آه نه آخی، خی صبور باشد، آیسته خی میشود، زندگی همین گونه شب و فراز دارد. خواهش میکنم. نه تمام، اگه میریم مقامات سود به درخواست میکنیم، من شما جدا
2: میشه،
1: عریضه می نویسیم، بعد میرم آن خیلی سودیه میگن خوب مرامت چی عرض دارید شما فلانی.
0: همه هیچ ما مروسا کرده نتونستیم، هیچ با یک اپی درست نامدیم، من جدا میشم. خواه هیچ گم نیست، شما فرزن دارید
2: مرد میکنم، یعنی من جدا میشم،
0: مرد بگید و زن آباد ازام میشم. شما چی؟ هم منم جدا میشم، به همین خلاصه آمدم، دیگر راه نیست، طاقت من هست. 30 سال شد طاقت کرسادیم، خواه چیکو کنم ممکن؟ خواه من شما بنا 6 ماه دیگه امکانه دادم، نه جدا میشم. خواه میگد یک کار همین روید. بعد زن به خلاصه میگه خواه دادا جانش یک کار کنیم چی؟ همین محترم سودیه روز کسودیم چیچ کو کردن در کار؟ همین رویم یک تی دیگه شود، 4 تا شود و بعد 2 تگی تقسیم کنیم، نمیشد؟
2: یعنی تقسیماتی عادلانش همین است.
0: تقسیماتی عادلانش همین است.
2: گرچند لحظه کمی دیگر در اختیار داریم، چند دقیقه که در اختیار داریم، ولی اینجا در شبکه های اجتماعی یک سخن یک نوشته رو با قول یک کامنت رو خوندم که با هوای امروز و چند روزی آخر شهر دوشنبه و عموما تاجیکستانی عزیز درست میاد. نویسه است یک کسی که نویسه است هوا اونقدر گرم است که میتوانم ادعا کنم که آدم پخته شدم. و یک کسی دیگر در جواب نویسه است که حالا از مرحله پختگی گذشتیم و رسیدیم به مرحله سوختگی،
0: به مرحله آبشوی.
2: از سوختگی و پختگی البته قریب که به آبشوی رسیدیم.
0: چون حالت طبیعی است واقعا.
2: لحظه فرارسید کمران که با شنونده های ارجمند خیر خوش کرده باشیم و طول این ساعت با شما بودیم. بنده صدبرگ محمد رحیم، همکارم کمران عبدالولی و کارگردانی برنامه امروزه ما الهام کنجایی،
0: همیشه با الهام و نیرو باشید. با شما خیر خوش بکنیم.
2: موج رادیو تاجیکستان رو ترک نسازید.
0: بله برنامه های دیگر ادامه دارن. خیر.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند و سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: در حمایه منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت میتوان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: تعمیق روابط تاجیکستان و مغولستان، امضای 12 سند نوی همکاری.
5: همکاری تاجیکستان و مغولستان که در سمت سیاست خارجی فعال و سازنده را پیش گرفتند میتواند یک زمینه تشکل دیپلماتیک خاص در آسیای مرکزی و شرقی باشد. زیرا
4: دیدار وزیر داخله ایران با شهباز شریف در اسلام آباد، آیا مذاکرات تهران و واشنگتن اثر گرفته می شود؟
6: مذاکرات حالا هم امکان دارد که اثر گرفته شود، چون پایان هر گونه جنگ دیگر نیز صلح است و این مذاکرات نیز می تواند قدم به سوی مصالحه بشود. اما
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان، با ما باشید. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. روز 21 ایول در شهر اولانباتور در صحبت سران دولت های تاجیکستان و مغولستان، محترم امومالی رحمان و محترم اخناگین خوریلسوخ، مسائل همکاری های گوناگون جنبه میان دو کشور بررسی شد. در رفت مذاکرات به سمت های افزلدار همکاری در ساحه های انرژتیکا، ساختمان و رشد زیرساختار، کشاورزی از جمله چارواداری و صادرات میوه و سبزوات توجه زیاد ظاهر گردید. در این زمینه پیشنهاد شد که برای مساعدت به رشد همکاری سودمند دو جانبه، گروه های مشترک کاری در ساحه های انرژتیکا، ساختمان و رشد اینفراساختار تأسیس داده شود. اینچنین صنعت کارکرد، بخصوص صنعت سبک و خوراکواری، استخراج و کارکرد معدنها از جمله بخش های آینده‌دار مناسبت های دو کشور ارزیابی شد. در برابر این، فعالیت منتظم کمیسیای مشترک بین حکومتی اوید به همکاری های تجارتی و اقتصادی برای هماهنگسازی مجموعی رابطه های دو جانبه و جلب سرمایه‌گذاری مهم دانسته شد. ذکر گردید که همکاری گومانیتری جنبه دیگری مهم مناسبت های تاجیکستان مغولستان می باشد. در این سمت با قناعتمندی اهمیت برگزاری روزهای فرهنگی کشورها در قلمرو یکدیگر تاکید گردید. گسترش منبعی رابطه های مستقیم میان مؤسسه های تحصیلات عالی، پژوهشگاه های علمی تحقیقاتی و اکادمی، مرکز های تحلیلی و دیگر مؤسسه های صحاوی دو کشور یکی از سمت های دیگری همکاری نامیده شد. بعد از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و مغولستان، مراسم امضای سند های نوی همکاری برگزار گردید. در این مراسم با اشتراک سران دولت ها میان تاجیکستان و مغولستان 12 سند نوی همکاری در ساحه های نقلیات، صناعت، گیالوگیا، کشاورزی، محیط زیست، معارف و ورزش به امضا رسید. مورد ذکر است که روزهای 20 و 21 ایول در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در شهر اولانباتور جلسه نخستین کمیسیه بین حکومتی همکاری های تجارتی و اقتصادی، فورم صاحبکاران دو کشور و روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان برگزار گردید. یادآور میشویم که ماه ایول سال گذشته پرزیدنت جمهوری مغولستان اخناگین خوریلسوخ با سفر دولتی از جمهوری تاجیکستان بازدید کرده بود. آن زمان میان دو کشور 11 سند همکاری امضا شده بود. در رابطه با مهمترین سمت های آینده دار همکاری ها میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان، تحلیلگر مسائل سیاسی امرالدین شریپوف چنین اظهار نظر کرد:
7: نابسته از نبودن مرز مستقیم سرحدی و دوری جغرافی، مغولستان واقعا میتواند که همچون یک شریک معتمد سیاسی، دیپلماتی و اقتصادی برای جمهوری تاجیکستان معرفی گردیده، کشورها با در نظر داشت امنیت های زیاد می توانند که همکاری های خود را تقویت بخشیده تدریجا به یک شریک با اعتماد و حتی استراتژی تبدیل یابند. با تطبیق سازشنامه های به امضا رسیده می توان سطح همکاری ها را بلند برداشته، آن را واقعا
5: جوابگوی منفیت های دو جانبه نمود و در این سمت سمت های افضلیتناکی بین کشورها به صفت همکاری های متقابله پیش از همه می توانند که این سمت انرژتیکی سبز و استفاده ذخیره های برقرار شونده مبادله مال و محصولات مسلم است که امروز با در نظر داشت مخصوصیت اقتصاد مغولستان محصولات گوشتی و کشاورزی این کشور در بازارهای بزرگترین غربی به فروش برآورده شده است و همزمان با در نظر داشت عمومیت طبیعت ها حجمی زیادی ذخیره های طبیعی و کندنی های فایدناک می تواند که یک سمت دیگری افضلیتناک همکاری بین کشورها ارزیابی گردد و در این سمت تبادل تجربه و حتی بین دانشگاه ها مرکزهای علمی اکادمی های علمی مرکزهای تحقیقات استراتژی یکی از سمت های افضلیتناک رشد همکاری ها ارزیابی می گردد و با در نظر داشت استفاده ثمرناک لایحه بزرگ چین یک کمربند یک راه امکانیت های پیوست کشورها توسط حدود چین و همزمان همسایگی در منطقه آسیای مرکزی موجود است که می تواند سطح همکاری کشورها را به مراتب بالا برداشته انعکاس واقعی تامین منفعت ها را برای هر دو جانب فراهم آورد. همکاری تاجیکستان و مغولستان که در سمت سیاست خارجی فعال و سازنده را پیش گرفتن می تواند یک زمینه تشکل دیپلماتیای خاص در آسیای مرکزی و شرقی باشد، زیرا از یک طرف جمهوری تاجیکستان توسط سیاست درهای باز و تشبث‌های سازنده توانسته است که همچون یک کشور تشبث‌کار، راهنما و سرور حل مسائل مبرم جهانی خود را معرفی نماید، از جانب دیگر در مغولستان کنسپسیای همسایه سیوم راه اندازی شده است که توسط آن با کشورهای بزرگ جهانی از قبیل ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و کانادا همکاری ها راه اندازی می گردند و طوری ما می دانیم این کشور در محاصره جغرافی روسیه و چین قرار دارد و بعضی ها گمان می کنند که امکانیت های طبیعی و واقعی تطبیقی هدفهای استراتژی مغولستان کاهش یافته است، لیکن محض توسط محک دیپلماتی استفاده نیروی سیاست خارجی و عقلانی این کشور تدریجا در صحنه مناسبت های بین خلقی همچون کشوری فعال برآمد می نماید و همزمان امکانیت پیوست شدن به سازمان همکاری شانگهای و روندهای اقتصادی از جمله طور تاکید کردیم لایحه بزرگ چین یک کمربند یک راه می تواند که مواقع کشورها نزدیکتر نموده توسط عمق همکاری ها یک فضای نو یک واقعیت نوی دیپلماتی و سیاست خارجی را در منطقه های آسیای مرکزی و آسیای شرقی فراهم آورد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: خبرگزاری العربیه روز 21 ایول خبر داد که آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان با وزیر کارهای داخلی ایران اسکندر مومینی در اسلام آباد ملاقات کرده است. با گفته این منبع در این ملاقات دو طرف در مورد فراهم کردن زمینه برای دور نو مذاکرات میان آمریکا و ایران صحبت کردند. اینچنین منبعهای این خبرگزاری افزودند که پاکستان تلاش دارد تا روند از سرگیری مذاکرات بین واشنگتن و تهران را پیش برد. طبق این گزارش وزیر کارهای داخلی ایران مومینی روز 21 ایول اینچنین با سروزیر پاکستان شهباز شریف و وزیر کارهای داخلی این کشور محسن نقوی نیز دیدار و ملاقات کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی اعلام کرد که با وجود حمله های نظامی آمریکا به ایران تماس های دیپلماتی با واشنگتن توسط میان روان ادامه دارند. بقایی در ادامه تایید کرد که کشورهای میان رو به ایران پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه کردند. خاطر رسان میکنیم که پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که با ترغیب از سرگیری مذاکرات تکنیکی طبق یادداشت تفاهمی که رئیسان جمهوری آمریکا و ایران در میانه های ماه ایون امضا کرده بودند ادامه خواهد داد. این اظهارات در حال صدا می دهد که با اثرگیری درگیری ها میان آمریکا و ایران در ماه جاری شک و تردیدها درباره توافق موقتی بین واشنگتن و تهران و امکان یافتن راه برای آتش‌بس دائمی و خاتمه دادن به جنگ را به میان آورده است. صرف نظر از تلاش های دیپلماتی و مبادله پیام ها درگیری های مستقیم نظامی بین ایران و آمریکا برای دهمین روز پیاپی ادامه دارند. در حالی که آمریکا حمله به زیرساخت های ایران را شدیدتر می کند، تهران تهدید کرده است که اگر این حمله ها ادامه یابند انشاءات و زیرساخت ها در کشورهای منطقه را که به نیروهای آمریکایی تعلق دارند یا از آن استفاده میبرند هدف قرار میدهد. از جمله سپاه پاسداران ایران اخیراً اعلان کرد که با مرکز داده‌های مربوط به شرکت آمریکایی آمازون در بحرین حمله کرده است. این مسئله است که در صورت ادامه حمله ها میتواند خطری گسترش منبعی نزاع با کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد. اما اکنون سوال مطرح این است که آیا در شرایط فعلی امکانی اثرگیری مذاکرات بین واشنگتن و تهران وجود دارد؟ تحلیلگری مسئله های منطقه خلوچای محمود در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
6: در حال حاضر طور مشاهده می شود و از مطبوعات جهانی رسانه های بین المللی برمی آید میان ایران و امریکا مناسبت راستخطه دیپلماتی و گفتگویی هر دو کشور وجود ندارد و یگانه کانالی که با هر دو جانب درگیر باید گفتگوشنید را با وجود بیارند همین پاکستان، عمان و قطر خواهند بود و برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین که در حال حاضر خود را از این مسئله کنار می گیرند. و چی مشکل است که میان امریکا و ایران تا حالا حل نمی شود و باعث تنش های گوناگون بین این دو کشور می شود؟ امریکا می خواهد که پیش از شروع آتش بس و مصالحه یا صلح دوامدار میان واشنگتن و ایران برنامه هسته ای ایران بررسی شود و نه تنها بررسی. امریکا می خواهد که ایران از غنی سازی اورانیوم و کارکرد آن برای حتی برنامه های صلح‌آمیز هسته ایش دست بکشد که این به منفیت ایران نیست. ایران در نوبت خود میخواهد که قبل از آن که موضوع بحثی هسته ای ایران اثر گرفته شود یا دوباره شروع گردد، قبل از همه موضوع صلح دواندار و مصالحه میان کشورها هر دو جانبی درگیر به امضا برسد و کفالت از سوی جامعه بین المللی داده شود. خب مشکل اصلی میان طرف ها همین است، یعنی که امریکا چیز دیگر میخواهد و ایران از برنامه هسته ایش به هر گونه ضرور، به هر گونه منفیت آور برای ملتش دفاع میکند که این واشنگتن را خوش نمی آید و برخی از کشورهای جانبداری امریکا را نیست. مذاکرات حالا هم امکان دارد که اثر گرفته شود چون پایان هر گونه جنگ دیگر نیز صلح است و این مذاکرات نیز می تواند قدمی به سوی مصالحه بشود، اما فقط با خواستن یا خواهش یک جانب این کار عملی نمی شود. با آنکه تهران بخواهد که صلح بشود و آمریکا پای هم ضربه بزند، البته صلح نمی شود و اون صلح پایدار نخواهد بود. طور جامعه جهانی می دانند منفعت های جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و چندی از ائتلافیانش سخت پایمال شدند و ببینید در یک منطقه بیش از چندین هزار کیلومتر دور از آمریکا، آمریکا میخواهد که منفعت های ملی خود را پیاده کند و منفعت های ملی خود را در مرزهای ملی ایران میخواهد پیاده بکند. این به هیچ یک معاملات دیپلماتی، به هیچ یک معاملات جغرافی، به هیچ گونه معاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تمدنی سازگار نیست. برای همین جامعه جهانی را ضرور است که جانب ها سر موزی گفته شنید بیایند و منفیت های قبل از همه ایران را به نظر بگیرند و اگر خواسته های امریکا نیز تا جای خلل یافته باشند اون را بررسی بگیرند. مشکل دیگری اصلی همین موقع سیاسی رهبریت فعلی امریکا است که هر ساعت و هر لحظه تغییر می‌یابد و موقع سیاسیش امروزی رهبریت سیاسی امریکا با فردای آن کشور مطابقت نمیکند. همانا همین مشکل باقی موند، اما داری گفتشونید باید هیچ وقت بسته نباشد، در همیشه باز باشد و هر چیز زودتر در خاور میانه باید صلح و وقوع پیوندد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: نوندگان گرامی یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب نتیجه های سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جمهوری مغولستان و تلاش های جمهوری پاکستان برای اثرگیری مذاکرات میان امریکا و ایران بررسی شد. برنامه را مؤلف زیارتشای احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
2: تاجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
1: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: جوزیباهو و مکانهای کشنگردیده سیاهی میهن.
3: آیا بولا میره میگن که این دره لالا.
2: آشنایی با زندگی واقعی، هنرهای مردمی و انعنه های قدیمه.
3: بیشتر همین دولی

0: زند. آنها بیشتر از آن خواتیر میگردند که فرزندانشان در انتخاب کسب خطا میکنند. از همین سبب به انتخاب کسب فرزندانشان دخالت میکنند و در بعضی حالتها فشار جدی نیز میرسانند تا فرزندانشان کسبی را انتخاب کنند که والدینشان میخواهند. در رابطه با این روانشناس مریم دولت و ابراز میدارند که هر گونه انتخابی که غیر خواهش خودمان باشد روزی حتما پشیمانی میآورد.
1: انتخاب کسب یکی از انتخاب های خیلی جدی قریب که برابر انتخاب همسر است. بعضن می شود که آدمون چند بار کسبشان رو عوض میکنن. خیلی هم بد نیست. آدم جد همیشه در حال جستجوی است. باز آدم های هستن که چند کسب دارن. کسب بیشتر هم فراموش نمی شود. برای من اگر که مثلا انتخاب پدر و مادر دو روانشناس دوره نورس دوره گذاریش مسلحت کنند که روانشناس معین کند طلبات، امکانیت، خواهش درونی، قدرت و توانایی در این یا آن کسب اگر فرزند داشته باشد بهتر است که غلط نکند. اگر آدم کسبش را دوست دارد و کس نظرگیر است یا نظرگیر است مهم نیست، دیگر اونجا موفق می شود و رزق روزش از پشت هوای به خوبی می یابد. ما هزارها خوبشناس بیکار داریم ولی از بس که کسب دوست نمی داشتن از پیش نرفتن.
0: انتخاب درستی کسب این پیوندی مقدس میانی آرزوهای قلب، توانایی ذهن و نیازهای واقعی جامعه است. این قراری بزرگ نه تنها امروزی ما را میسازد بلکه نشان میدهد که ما چگونه به مقصدمان رسیده ایم. پریناز علیبردی، رادیوی تاجیکستان.
2: در نیم سال اولی سال 2026 در جمهوری تاجیکستان با آیله های شخصانی فوتیده که همچون آیله کمبیزاد بقید گرفته شده است بیش از 12.6 میلیون سومانی کمک پولی یک دفعینه برای دفن پرداخت شده است. در این باره دیرکتری اگنتی سغورتای اجتماعی و نفقه نزدی حکومتی جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن حلیمزاده زمین نشستی مطبوعاتی اطلاع داد. با گفته دیرکتری اگنتی مذکور در 6 ماهی اولی سال جاری در جمهوری زیاده از 13000 حالتی فوت بقید گرفته شده. از این شماره بیش از 1600 نفر همچون شخصانی از آیله های کمبیزاد بوده ثبت شدند. در این خصوص همکارمون نظام عجیب از رفت نشستی مطبوعاتی اطلاع داد. امروزها در بسی دویومی استراحتگاهی درخشانی ناحیه فیض‌آباد 100 نفر کودکان و نورسان به استراحتی با فراغت فرا گرفته شدند که قسم زیادی آنها کودکانی نیم یتیم، یتیمی کل و از آیله های کمبیزاد می باشند. در این خصوص از مقامات اجرای حکومتی دولتی ناحیه فیض‌آباد خبر دادند. به اطلاع منبع امسال استراحتگاه در دو بس فعالیت نموده، در آن 230 نفر کودکان و نورسان به فراغت فرا گرفته شدند. در استراحتگاه کودکان و نورسان به مشغولیت ورزشی و فرهنگی و سیاهی فرا گرفته شده با چور و خوراکی گرم تامین می باشند. انجام برنامه تلاتی اخبار. شنوندگان گرامی پس از چند دقیقه برنامه سیر عالم از اداره برنامه های جوانی منظوری شما می گردد. با ما بمانید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
2: سایری اولام
3: نگاهی به موضوعهای تاریخی جهان. سایری اولام
2: نظری به فرهنگ، تمدن و مدنیت والای انسانیت. سایری اولام
3: تماشای منظرهای دلفریب سیاره. سایری اولام
2: نگاهی به طبیعت افسونکار و موضوعهای غیر عادی. سایری اولام
3: محبت، صمیمیت و دوستی و رفاقت. سایری اولام
2: نظری به عمق تاریخ بشریت.
3: این همه را در برنامه سیری عالم با مهران رزاقزاده
2: از رادیوی تاجیکستان پذیرو باشید.
4: درود به تمام شنوندگان ارجمند رادیوی تاجیکستان. بازم با نشر جدیدی برنامه سیری عالم مهمانی کشانه های شما هستیم و خوشحال از آنیم که امروز هم ما را همراهی می نماید. همسفر ما بودن را فراموش نسازید، چون نشر برنامه نیز با یک کشوری عجایب و حیرت انگیز آشنایی پیدا خواهیم کرد. هر یک انسان کشوری دیدهش را با یک احساس عجیب به خاطر می آورد و سفر خوشاینده که در آنجا داشت لحظه های فراموش نشونده‌اش پیش نظر آمده، می خواهد دوباره از آن دیاری خاطره های خوب و زیبا دیده نماید. معصمی گونه احساسات را کسی که به گرجستان کهن بنیاد و مهمان نواز سفر کرده است نیست در دل نگاه می دارد. شاید شما پرسان شوید که چی جذابیت ها دارد این کشور و این سوال تا آخری برنامه در سیر رادیویمون با گرجستان به شبه پاسخ خواهد گرفت. گرجستان دولت است که در جنوب و شرق اوروپا در ساحل شرقی بحر سیاه جایگیر است. مساحت عمومی کشور 69700 کیلومتر مربع بوده، بیش از 3.5 میلیون نفر در آن زندگی میکنند. این کشور از شمال با روسیه، از جنوب با ترکیه و ارمنستان، از جنوب و شرق با آذربایجان همسرحد است. زبان رسمی اش گرجی میباشد، اما اکثر اهالی با زبان های ارمنی و روسی نیز حرف میزنند. پایتخت شهر تبلیسی قبول شده است که یکی از قدیمترین مرکزهای فرهنگی و معماری قفقاز به شمار می رود. وادی پولی گرجستان لاری نام گرفته است که در تمام قلمرو مملکت در مومیلوت می باشد.
2: بخشی معلوماتی عجیب.
4: گرجستان رو در اصل نه همگان با این اسم میشناسند، خصوصا شهروندان این مملکت کشور خود رو ساکارتولو نام میبرند که این استیلو تاریخ کهن دارد. ساکارتولو از زبان گرجی گرفته شده، معنای سرزمین کارتولی ها یا سرزمین مردم گرجی رو دارد. جالب آن است که در زبان های گوناگون جهان این کشور نام های گوناگون دارد. مثلا در زبان تاجیکی و فارسی اون رو گرجستان، در انگلیسی جورج جورجیا، در روسی، گروزیا و خود گرژی ها باشند سکرتویلو می نامند. آیا تصور کرده می توانید که در یک کشور هم در ساحل بحر استراحت کنید و هم بعد چند ساعت خود را در میان کوههای برف پوش بینید. در گرجستان این کاملا امکان پذیر است. از ساحل های بحر سیاه تا قطار کوههای قفقاز بزرگ چند ساعت راه است. از همین سبب سیاحان می توانند در یک سفر هم از ساحل های آفتابی و هم از منظره های کوهستانی در این کشور بهره برند. забони гурҷӣ яке аз нодиртарин ва бойтарин забонҳои ҷаҳон эътироф шудааст. Алифбои он мхедрули ном дошта дорои 33 ҳарф аст, ки ҳар кадом танҳо як овозро ифода мекунанд. Аҷиб ин аст, ки дар алифбои гурҷӣ ҳарфи калон ва дар грамматикаи он ҷинси занона ё мардона вуҷуд надорад. Ҳатто баъзе калимаҳое дар ин забон мавҷуданд, ки пай дар ҳам аз 8 то 11 ҳамсадо иборатанд. Оё медонистед, ки яке аз чуқуртарин ғорҳои ҷаҳон маҳз дар Гурҷистон ҷойгир аст? Ин ғор Крубера ном дорад. Онро Эверести зеризаминӣ низ меноманд. Муҳаққиқон то кунун ба умқи 2191 метр расиданд, аммо бовар меравад, ки он хело амиқтар аст. Ба ин ғор тавассути чоҳи амудие, ки паҳноиаш 1 метр ва дарозиаш 60 метр аст, борид мешаванд. Қариб дар ҳамаи шаҳрҳои бузурги дунё одамон бо трамвай, қатора ё автобус аз як ҷо ба ҷои дигар мераванд. Аммо дар шаҳри Чатураи Гурҷистон ин тавр нест. Дар ин шаҳри саноатӣ мошинҳои кабелӣ чунин вазифаро иҷро мекунанд. Сокинони маҳаллӣ ҳамарӯза аз ин нави воситаи нақлиёт дар шаҳр ва атрофи он истифода менамоянд. Аҷиб ин аст, ки истифодаи мошинҳои кабелӣ комилан ройгон аст. دلیل جالب دیگر این است که آهنگ مردم گرجی حتی با کیهان سفر کرده است. چگونه؟ حالا خواهید فهمید. سال 1976 اوجانس کیهانی امریکایی ناسا ترانه گرجی چکرولو را در کشتی کیهانی ویجر با عنوان نمونه قابلیت های موسیقی بشریت با کیهان فرستاد. در واقع سرودهای محلی گرجستان تاریخ قدیمه دارند که اون رو معلومات های سه شماری تاریخی و بازیافت های ارخیولوگی تصدیق میکنند. با سبب ارزش بلند فرهنگی خود موسیقی های گرجی از جانب یونسکو نیز به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت شامل گردیده است.
5: بخش سیر در سیاره زمین
4: سفر و سیاحت همیشه به انسان نیروی تازه می بخشد. هرگاه که از خانه دور گشته به کشور دیگر می روی، گویا به دنیای نوی وارد می گردی. کوچه و خیابان های دیگر، فرهنگ دیگر، زبان دیگر، البته آدمان دیگر. و همین گوناگون رنگی به دل توان می بخشد. اندیشه ها را وسیع می کند و زندگی را پرمضمون تر می سازد. میونی چندین ممالک دوست داشته سیاحان کشور گرجستان نیز موقع خاص دارد چون آن سرزمینی منظره های غیر عادی و مردمی حقیقتا مهمان دوست و مهمان نواز است. ما از همین گوشه دنیا یکی از دیدنی ترین کشورهای است که هر سفر دوست آرزوی دیدن آن را دارد. زیبایی طبیعت سحرانگیز کوههای بلند و باشکوه قله های برف پوش کلهای کوهی با آب بلور، دریاها و شرشرههای مصفا همچنین گوناگونی فوق‌العاده نباتات آن دل و دیده هر کس را مفتون میکند. اما اگر خواهیم که ذکر یکی از جایهای تاریخی و قدیمی آن را کنیم، به شبهه شهر مسیخته موقع اول را سزاوار میگردد. تقریباً 20 کیلومتر دورتر از پایتخت مملکت تبلیسی جایگیر است و مساحت تقریباً 23 کیلومتر کوادراتی را فرا می‌گیرد. مسیخته زمان پایتخت شاهیگری ایبریا بود و امروز همچون مرکز تاریخی و روحانی باقی مانده است و تاریخ آن به زیاده 3000 سال می‌رسد. در این شهر آنقدر موضع‌های تاریخی زیاد واقع است که دیگر در هیچ کجای گرجستان نمی‌توانید کلیسای سویتیس خوویلی، самтавро, шиомигвеме аз умраи он маконҳоеанд, ки дар шаҳри Мисхета қомат афрохтанд. Соли 1994 ин минтақа ва гирду атрофи шаҳри Мисхета осорхонаи меъморӣ ва таърихӣ эълон шуда ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид шудааст, ки ҳар сол ҳазорҳо сайёҳон барои дидани он меоянд. Шумо низ агар ба кишвари Гурҷистон сафар намудед, ҳатман аз ин мавзеи бениҳоят зебои таърихӣ боздид кунед.
2: Бахши мову онҷо.
4: Тоҷикистони мо ва кишвари Гурҷистон ҳарчанд садҳо километр аз ҳам дур ҷойгиранд, вале солҳои зиёд бо муносибатҳои дӯстонаю самимӣ пайванданд. Ду кишваре, ки таърихи қадима ва фарҳанги бой доранду, доимо талош варзиданд, то ҳамкориҳои худро дар заминаҳои гуногун рушд диҳанд. Муносибатҳои дипломатии Тоҷикистону Гурҷистон санаи 4 августи соли 1994 барқарор шуданд. این قدم آغاز مرحله نوی همکاری میان دوشنبه شهر و تبلیسی گردید. از همان زمان تا امروز ملاقات های زیادی رسمی و گفتگوهای سطح بلند برگزار شدند که در تحکیم رابطه های سیاسی و اقتصادی سهم مهم گذاشتند. امروز دو کشور در سمت‌های گوناگون از تجارت و نقلیات و انرژیتیکا و سمت سیاحی همکاری‌های سودمند بر راه ماندند. همکاری‌های فرهنگی نیز قدم به قدم رشد می‌یابند. جشنواره‌های مشترک، سفرهای هنرمندان، تحصیل دانشجویان در هر دو کشور و چاره‌بینی‌های فرهنگی و شناسایی مردم این دو سرزمین مساعدت می‌کنند و این به همایی امکانیت می‌دهد که تاجیک کن و گرجستانی ها با انعنه، زبان و عرف و عادت های یکدیگر بهتر شناس شوند. شنواندگانی گیرومی با همین سفر امروزمون در برنامه سیر اولام که به کشور زیبای و دیلاروی گرجستان داشتیم به آخر رسید. تهیه‌گران مهران رضازاده، محمد میرزایف. تا سفرهای بعدی به گوشه های دیگری گیتی، خیر.

قطره آب پریخ ها روان از چشم چشمه ها جاری در بغل دریا آب پریخ هاست جان بخش و شیرین و مصفا گنجینه گنجوری کلانترین دریاها سیر و پنج و زرفشا در بدخشان پریخ های عظیم اسماعیل سامانی انقلاب استقلال و سینا پریخ های سبقدره کلان و زرفشان در زرفشان پریخ های قطارکوهای رشتان و خطلان باستان مثل آینه صفا بخش و تابان سرچشمه آب ناب تاجیکستان

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.

سفر محمد ایوبی قصیده آب دریاب که ما زاده سیاره آبیم در روی زمینیم ولی پاره آبیم آب و گل ما بافته خواهش دریاست توحیدگری مجمعه باره آبیم از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک در عالم دریا همه استاره آبیم ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان بر همسفران دسته فواره آبیم این در سراپا همه دریای خیال است عالم تن و دریا دل و انگاره آبیم زنجیره امواج با پای موچی آزاد دل باخته دختر ایاره آبی ما برق نگاه مزمین دیده آبی است سوی فلک سوخته نظاره آبی هر قطره دریای روان است مقدس ما سجدگر معبد سیاره آبی

0: درگم کند راه آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسمی سرایی کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسمی بدش باز یابد کسی، سزد گر بگیتی نماند بسی. اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر، نگردد ز آسودن و گاه سیر. وگر بددلی پیشه گیرد جوان، بیماند منیش پست و تیره روان.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزار.

از سلسله خوراک های انعنوی تپون. یک نوع کلچه انعنوی مردمی کوهستان که آن را خوراک چوپانی نیز نام میبرند. چوپانان هنگامی در ایلاق نگاه و بین چاروا این نوع نان را بیشتر میپزند. برای پختن آن تابه مخصوص استفاده می شود که سرپوش آن و مثل ظرف کلچه پزی بوده الاوتن در دگدان های چوپانی نقش سرپوش را نیز اجرا می نمایند. برای آماده کردن کلچه تپون چنین محصولات لازم است. سرشیر یعنی قیمق، روغن مسکه، خمیر مویه، شکر، کمی روغن رستنی و دو کوسه آرد. همه این محصولات را آمیخته نموده بالای تابه کلچه پزی تنک می نمایند. سپس با سرپوش بالایش را می پوشانند. پس از آن در داخل آتش باقی مانده و یا لخچه تنور آن را می گذارند. وابسته به حرارت گرمی بعد از 15-20 دقیقه تابه را از تنور می گیرند. آن به خود رنگ سرخچه را می گیرد. معمولاً چوپان ها به جای تنور از آتشدان های مخصوصی که یا از تابه سنگ ها و یا در پهلوی یگون بلندی ساخته شده است استفاده می برند.

0: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روز هم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: تحولات و روندهای نوی گیوپالیتیکی، دیدگاهی خاص به مسائل مهمی روز، شرح ژورنالیست، چشماندوز به افزای منطقه و جهان از رادیو تاجیکستان.
3: سلام شنوندگان گرامی، امروز درباره یک از مسئله های مهمترین جامعه جهانی، خطرهای وابسته به تغییریابی اقلیم و بلندشوی حرارت هوا صحبت میکنیم. تغییریابی اقلیم امروز به یکی از مشکلات جدی اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی جهان تبدیل یافته است. علمان بر این نظرند که سبب اساسی این روان افزایش گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر می باشد. این گازها در نتیجه استفاده انگیش نفت، گاز طبیعی، فعالیت صنعت، نقلیات کشاورزی و نابودسازی جنگل ها به وجود آمده، گرمی آفتاب را در اتمسفر نگاه می دارند. در نتیجه حرارت میانه زمین سال به سال بلند می شود. طبق معلومات پنل بین حکومتی کارشناسان اید به تغییرابی اقلیم، حرارت میانه سطح زمین در سالهای 2011-2020 نسبت به 10 ساله پیش تقریبا 1.1 درجه بلند شده است. کارشناسان تاکید میکنند که این گرمشوی اساسا نتیجه فعالیت انسان میباشد. همزمان سازمان جهانی متئورولوژی خبر میدهد که سالهای آخر گرمترین سالهای مشاهده شده در تاریخ میباشند. سال 2024 باشد همچون گرمترین سالی ثبت شده اعتراف گردیده است. بلندشوی حرارت باعث افزایش موجهای گرما، خشکسالی، بارانهای شدید، آبخیزی، سیل، طوفان و ساختارهای جنگل میگردد. در بسیار کشورهای جهان حرارت هوا از 45 تا 50 درجه گذشته باعث فوت هزاران نفر شده است. سازمان عمومی جهانی تندرستی تاکید میکند که گرمشوی از حد زیاد خطر بیماری های دل و رگ، گرمازدگی و کمابی را افزایش میدهد. علاوه بر این بلندشوی حرارت به سوهای کشاورزی نیز تاثیر منفی میرساند. از سبب زیاد شدن بخورشوی آب خشکسالی بیشتر گردیده طلبات به آبیاری زیاد میشود. طبق ارزیابی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد، اگر چوره‌های مطابق شوی عملی کرده نشوند، تا میانه های عصر 21 حاصلناکی بعضی زراعت های اساسی در جهان میتواند از 10 تا 25 فایز کاهش یابد. تغییریابی اقلیم همچنین باعث زیاد شدن آفات های طبیعی گردیده است. طبق معلومات پایگاه بین المللی معلومات اوید با آفات های طبیعی و فوق‌العاده، تنها در سال 2023 در جهان زیاده 390 آفات طبیعی کلان به قید گرفته شده، از آنها زیاده از 93 میلیون نفر ضرر دیدند. ضرر اقتصادی این آفات ها به صدها میلیارد دلار میرسد. یکی از عاقبت های نگران کننده بلندشوی حرارت آبشوی با سرعت پریخو می باشد. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و سازمان جهانی متئورولوژی قید می کنند که از آغاز عصر 21 سرعت آبشوی پریخو خیلی افزایش یافته است. این روند در منطقه های کوهی جهان از جمله هیمالای، پامیر و تیانشان بیشتر مشاهده می شود. گرچه که در مرحله اول آبشوی پریخو می تواند حجم آب دریاها را زیاد نماید، بعدتر آن باعث کم شدن ذخیره های آب شیرین می گردد. تاجیکستان نیز از جمله کشورهایی میباشد که با تغییرابی اقلیم خیلی حساس است. زیاده از 93% قلمروی کشور را کوه‌ها تشکیل می‌دهند و اقتصادیات مخصوصاً کشاورزی و انرژتیکا از ذخیره‌های آب وابستگی کلان دارد. طبق معلومات بانک جهانی و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، حرارت میانه سالانه تاجیکستان از سال 1940 تا امروز تقریباً 1.2 درجه بلند شده است. پیشگویی ها نشان میدهند که تا سال 2050 حرارت میتواند باز 2-3 درجه و تا آخر عصر شاید تا 4-6 درجه بالا رود. بلندشوی حرارت پیش از همه به پریخهای تاجیکستان تاثیر جدی میرساند. در کشور ما بیش از 14 هزار پریخ خرد و بزرگ با مساحت 11.46 کیلومتر کوادراتی موجود است که تقریبا منبع اساسی آب دریاهای آسیای مرکزی به حساب میروند. با اطلاع برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در 10 سالهای اخیر زیاد از هزار پریخ پورا از بین رفته است. این حالت خطری سیل و آبخیزی را زیاد نموده، در آینده می تواند با کم شدن ذخیره های آب آورده رساند. تغییرابی اقلیم اینچنین باعث زیاد شدن آفات های طبیعی در تاجیکستان شده است. سیل، یارچ، آبخیزی، ریزش سنگ و ترمه هر سال به راه ها، منزل ها، شبکه های آبیاری و زمین های کشاورزی ضرر زیاد می رساند. این روند به کشاورزی و انرژیتیک نیز تاثیر منفی دارد. با زیاد شدن حرارت طلبات به آبیاری افزایش می یابد و در بعضی منطقه ها نارسایی آب الکی احساس می شود. طبق ارزیابی سازمان جهانی آذوقواری اگر چاره های مطابق شوی عملی کردن نشوند، حاصلناکی بعضی زراعت ها در تاجیکستان می تواند تا 10-30% کاهش یابد. از طرف دیگر زیاد از 95% نیروی برق تاجیکستان از نیروگاه های برق آبی استحصال می شوند. از این رو کاهش یافتن مجرای دریا می تواند به استحصال نیروی برق نیز تاثیر رساند. همچنین بلندشوی حرارت به سلامتی اهالی نیز خطر ایجاد می کند. موج های گرما می تواند باعث زیاد شدن بیماری های دل و رگ، گرمازدگی و بعضی بیماری های سرایتی گردند. به این ترتیب می توان گفت که تغییرات اقلیم دیگر تنها پیشگویی آلمان نیست، بلکه واقعیت است که امروز تمام جهان از جمله تاجیکستان آن را احساس میکند. از این رو کاهش دادن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای، حفظ پریاخو، استفاده ثمرناک ذخیره های آب و تطبیق چاره های مطابق شوی برای تامین رشد استوار و حفظ زندگی نسل های امروز آینده اهمیت حیاتی دارند. شما شرح ژورنالیست مرادالله رحیموف را در قرائت منصور شاهیان شنیدید. خیر.
4: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.

صدای او مالامال درد بود. او از درد می سرود، بلکه درد سینه خود را می سرود. حالا درد نام ترانه را در اجرای هنرپیشه شایسته تاجیکستان بانو بنفشه شاکیروا از برنامه موسیقی روح افزا بشنوید.

0: низ фаъолияти худро қатъ мекунанд. Президент Эммануэл Макрон қабули қонунро қадами муҳим дар ҳифзи ноболиғон аз хатари онлайнӣ номидааст. Аммо қонун ҷазоро на барои кӯдакон ва на барои волидони онҳо пешбинӣ мекунад. Чӣ гуна платформаҳо сину соли корбаронро тасдиқ мекунанд, ҳанӯз мушаххас нашудааст. Фаронса яке аз чанин кишварест, ки қоидаҳоро барои кӯдакон дар интернет сахттар мекунад. Австралия ва Малайзия қаблан маҳдудиятҳои шабеҳро ҷорӣ карда буданд. Дар Қазоқистон низ имкони манъи истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони то 16 сола мавриди баррасӣ қарор дорад. Дар натиҷаи обхезии шадид дар шимоли Чили тақрибан 10 нафар ҳалок ва 17 нафари дигар маҷрух шуданд, хабар медиҳад France 24. 4 нафар то ҳол бедарак шуданд. Ин офати табиӣ дар натиҷаи боришоти шадид рух додааст, ки беш аз як ҳафта боз дар ин минтақа идома дорад. Минтақаҳои Кокимбо ва Атакама аз ҳама бештар зарар диданд. Бар асари ин ҳодисаи табиӣ беш аз 1000 хона зери об монда, зиёда аз 100000 нафар бебарк монданд. Кӯчонидани сокинон ба ҷойҳои бехавф идома дорад. Анҷоми барномаи тилоти ахбор. шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи фурсати баён пешниҳоди шумо мегардад. Ҳамзамон шумо метавонед барномаҳои моро дар шабакаҳои иҷтимоии радиои Тоҷикистон, Facebook, Instagram, TikTok ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ намоед.
1: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он. ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
2: амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Баррасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои Тоҷикистон.
3: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
4: дуруд сомони арҷуманд, дӯстдорони барномаҳои радиои Тоҷикистон ва радиои Фарҳанг ва махсусан барномаҳои мустақими ин ду радио. барномаи фурсати баён аст ва бо шумо ҳастем. ман Саид Эҳсон бо ҳамкоронам, мисли ки барномаҳои дигар ҳам ҳамин гуна сурат мегирифт, чун аз ҷараёни нишастҳои матбуотӣ صحبت سرعت میگیرد. امروز شنونده های گرامی شاید از جریان نشست های مطبوعاتی آخران برنامه باشد، به خاطر اونه که از پگاه نهادها نیست و فقط دانشگاه ها است. هر روز دو دانشگاه نشست مطبوعاتی دارد، اکنون بعضی از دانشگاه از منطقه های کشور هستند، بعضی هاشون از مرکز هستند و خب اکنون ما برنامه های مخصوص وابسته به دانشگاه ها داریم، به این خاطر برنامه مخصوصا در برنامه فرصتی بیان دیگر اینا بررسی نمیشوند و امروز چند نهاد خیلی مهمه بود که آخران روز نشست مطبوعاتشان برگزار شد، وابسته به این نهاد ها صحبت انجام میدهیم و چگونه که گفتم اکنون برنامه فرصتی بیان دیگر با موضوع های مخصوص روانه کرده می شود و همینطور می شود که وابسته به اون نشست ها موضوع ها صحبت کرد. اما از نشست های مطبوعاتی چکنه که در بالا ذکر کردیم، ما تنها آن همین رو صحبت میکنیم. امروز در پراکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان، وزارت مالیه، کمیته انداز، اگنتی نظارت دولت مالیه و مبارزه با کرپسیا و اگنتی سورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی برگزار شد. این چند ساختار خیلی مهم مانده بود است. کمیته انداز، وزارت مالیه، پراکراتور جنرالی، агенти назорат давлати молия ва коррупсия ва агенти суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа. масъалаҳои иҷтимоӣ ҳам ҳаст дар инҷа. хуб, ҳоло шунавандаҳои гиромӣ, дар студия се ҳамкорам ҳузур доранд. бузургмеҳр алиев, султонализода юқубҷон ва сарвинози саидалӣ. эшон дар се нишасти матбуотӣ буданд ва яке аз ҳамкорони дигарамонро тариқи телефон пайваст мекунем. шоиста аҳмадро, ки ишон дар нишасти вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон буда. بعد از سروینوز شروع میکنیم. سروینوز در نشست مطبوعاتی پراکراتورای جنرالی جمهوری تاجیکستان قرار داشتن. حالا اگر در جریان برنامه یکم نفر همکار دیگرمون که بعد دیگر نشست رفته بودن من دعوت کردم، اگر بیاین اون نفرم از دیگر نشست براش معلومات میدیم. خب سروینوز، این نشست خیلی باید جدی برگزار شده باشد و مسئله های خیلی مهم باید مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد، چون که امسال تحولاتی که مخصوصا به پراکراتورا وابستگی دارد کم نبود. مرحمت چی گفتن؟
0: خوب در اول درباره کارهای انجام شده کوتاه حسابات دادن و قید کردن که امسال شماره جنایتکاری ها در کشور 10.3% کم گردیده است که این از فعالیتی یعنی که با ثمری مقام و درک میدهد. اینچنین در نشست مسئله های وابسته به خصوصیت های جنایت ها یعنی که مطرح گردید که چقدر جنایت ها خصوصیت شان کدام ها بودن و قید گردید که دوام 6 ماهی سال جاری با دخالت پراکروران 107 گکتر قطعه زمین یعنی که زمین هایی که خودسرانه خصف کرده شده بودن به حالت اوله برگردانیده شدن و وابسته به اجرای قانونگذاری زمین در این دوره 133 شخصان منصبدار به جوابگری جنایی کشیده شدن و گفته شد که اکثریت اونها معاونان رئیسان شهر و ناحیه ها می باشند.
4: چرا معاونان رئیسان ناحیه ها بودست؟
0: همین
4: طور گفتن دیگر شهر تو بیشتر
0: نبوده؟ نه شهر دادن، فقط در یاد من نیست همین 133 نفر رو یعنی که شهر دادن که چند نفر یعنی که معاونی رئیس ناحیه بود، کارمندی مقاماتی خودی پراکراتورا بود، هر کدومش رو در علاهدگی شهر دادن.
4: یکم رئیس ناحیه ندادند؟
0: معاونان رئیس ناحیه گفتن، از جمله قید کردن که معاونی رئیس شهری کلوب نیست به جوابگری کشیده شده است و همچنین قید کردن که وابسته به قرارهای غیر قانونی رئیسان شهر و ناحیه ها 1300 عدد اعتراض ها آمده است که از اینها 1018 عدد یا که 78%ش به قانون گذاری زمین دخل دارد، یعنی بیشتری همین جنایت هایی که در همین دوره صادر گردیده است گرگیریم بیشترش به همین سمتی یعنی که قانون شکنان در سمتی زمین می باشد.
4: اکنون بینه که من به سوالم پاسخم یک گرفتن یعنی به سوالم را تکمیلم دادید. من فکر که یعنی قرارهای رئیس ناحیه 1300 قرار و قرارهای رئیس ناحیه ها مثلا بیکار کرده شد ولی 133 نفره که بازو شدن نصفش که گفتید معاونای رئیس ناحیه ها هستن. مرمت ایدومه دید
0: همچنین در مورد تلفات نیروی برق گفتن وابسته به پیشگیری
4: چون کودکسی در کودکسی جنایتی هم بله جزو معین شده
0: جزو معین شده است. دوزدی از خود کردنی مبلغ های سوها و نصبوریدنی مبلغ ها گفتن که 117 پرونده جنایتی آغاز گردیده است و در این دوره گرچندی که تلفات نیروی برق کم شده باشد یعنی که قرض ها اینچنین زیاد ستانیده شده باشند یعنی که برگردانیده شده باشند ولی با وجود این خودی پراکروری جنرالی حبیب الله واحد زاده تاکید کردند که راه های نوی دوزی قوای برق آشکار گرده است. از جمله مثال آوردن که در یک کارخانه
4: بیاد اینجا یک نفر در خط علاقه است میشنویم و بعدا با صحبت رو ادامه میدیم چون شنونده ها فعال شدن. الو
5: زبای
4: همکاری ما رو پیوست کردن زبایت الله شایسته احمد را که از نشست مطبوعاتی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان شایسته یک خیلی کوتاه از نشست مطبوعاتی وزارت مالیه برای شنونده ها معلومات بدید بعدا میگذاریم باز به نشست مطبوعاتی پراکراتور جنرالی. مرمت مشنوی
5: درست سامیان گرامی در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در سمت وضع امروزه مالیه کشور سخنرانی کرده شد و طوری که ما میدونیم وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهرزاده در اینجا شرکت داشتند و البته به سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ گفتند. در نشست مطبوعاتی اصلا در مورد اجرای نشاندهنده های بودجه دولتی سخن رانده شد و تاکید کرده شد که امروز با نظر داشت تمایل مثبت رشد ساحه های اقتصادی ملی حجم عمومی درآمد بودجه دولتی در نیم سال یکم سال 2026 از همه یعنی که از حساب همه سرچشمه ها 114% را اجرا شده است و با بودجه 36.4 میلیارد تومانی وارد کرده شده است و طوری که ما و شما میدانیم اساسا بودجه دولتی از حساب اندوز و باجه های گمرکی پر کرده می شود و تاکید کرده شد که از جانب کمیته اندوز و بودجه 17.4 میلیارد تومانی وارد کرده شده است که 123% اجرا شده است و این نهایت نشان دهنده خوب است و همچنین از جانب خدمات گمرک نیز 7.8 میلیارد تومانی وارد شده است که این هم 17% را اجرایشی نقشه تامین کرده شده است و از اینها برمی آید که عموما در نیم سال اول سال 2026 اجرایشی بودجه خوب است و نگفته نماند که ما می دانیم که از ماه سپتامبر سال روان مزد مهنت و معاش و نفقه دیگران باید بلند برداشته شود و فکر میکنیم که در نیم ساله دوم نیز اجرایش نشاندهنده بودجه دولتی باز هم خوبتر کرده می شود و تاکید کرده شد که برای این البته حکومت جمهوری تاجیکستان اینکه تدبیرها می اندیشد و همچنین در بعضی از حالات ها یعنی که بعضی از منطقه ها و بعضی از شهر نوحیه ها از جانب خودی از بودجه دولتی سوبونسیا میگیرند بغیر از اونی که ما میدونیم که بغیر از اونی که بودجه دولتی پر کرده می شود همچنین بودجه های محلی نیز از جانب اون کارخانه و اداره ها و اون خواجگی ها و دیگر بودجه ها نیز پر کرده می شود که ما همون بودجه های محلی برای احتیاجات خودی همون محل یا اینکه اون سمت هایی که باید مبلغ گذاری کرده شوند از همون حساب استفاده برده می شوند و توجه اساسی همچنین به مبلغ گذاری ها به نیروگاه برقی آبی روغن بود که ما می دانیم که این انشاءات عصر انشاءات نهایت مهم برای جمهوری ما برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی کشور کمک خواهد رسانید و گفته شد که البته با اینستای مالیوی یعنی که همکاری ها ادامه دارند و ما همین همکاری ها با اینستای مالیوی امکان می دهد که جلب مبلغ ها با این نیروگاه بزرگ اینکه تامین کرده شود و تاکید کرده شد که در نیم سال اولی سال روان با نیروگاه برقی آبی روغن قریب به 300 میلیون دلار دیگر جلب کرده می شود و این برای با انجام رساندن آن نقشه هایی که در نزد نیروگاه برقی آبی روغن گذاشته شده است کمک خواهد رسانید و البته وقتی که تاکید کرده شد از جانب وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان که البته این انشاءات نهایت انشاءات بیم که سر خراجات می باشد زیرا که جای امون جایگیرشوی خود انشاءات و آن رفت کارها نهایت دشوار است و ما می‌دونیم که در بغل خود کوه ها ساخته و انجام رسانده می شود این نیروگاه گفتند که حتی بعضی از نمایندگان اینستای مالیوی که به جمهوری تاجیکستان می آیند از این یعنی نیروگاه آنها دیدن کردند و آنها در حقیقت گفتند که این یک قهرمانی است که در چون یک شرایط کوهی کوهستان امروز جمهوری تاجیکستان چون یک انشاءات عصر انشاءات مهم و بزرگ را یعنی که راه اندازی میکند آن را ساخته به استفاده باید در آینده دهد و گفته شد که آن نقشه هایی که در سمت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی در پیام پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان نیز گفته شد که یعنی که سال 2027 ماه سپتامبر البته به استقلالیت انرژتیکی خواهیم رسید و در این سمت قدم ها گذاشته می شود همچنین سوال ها بودن در مورد قرض دولتی ما می دانیم که حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها حکومت جمهوری تاجیکستان بلکه تمام دولت ها قریب اکثر دولت ها یعنی که توسط قرض های دولتی هم قرض های داخلی و هم قرض های بیرونه فعالیت خود را براه می مانند و تاکید کرده شد که قرض های دولتی جمهوری تاجیکستان به حالت 1 ایول سال روان به اندازه 3.4 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است که این 16% مجموع محصول داخلی می باشد البته این نشان دهنده خوب است زیرا که وقتی که ما با نشان دهنده های دیگر دولت ها می بینیم همین قرض دولتی آنها از 30% زیادی مجموع محصول داخلی آنها را تشکیل می کند که این یعنی که وابستگی همون دولت رو وابستگی همین یا که بودجتی همون کشور رو از مبلغ‌های خارجی نشان میدهد و تاکید کرده شد که در نیم ساله یکم برای همین سری وقت پرداخت نمودن مبلغ‌های قرضی به اینستای مالیوی به اون یعنی که بانک‌هایی که از خارج کشور به جمهوری ما مبلغ گذاری میکنن 270 از 3 میلیون دلار الکای پرداخت شده است یعنی که این قرض‌های اساسی است 230 از 1 میلیون دلارش و همچنین فایض‌هایی که هست این 40 از 2 میلیون دلار میباشد البته میدونیم که هنگامی تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری به جمهوری تاجیکستان یعنی که بعضی از مبلغ‌ها هم قرض داده می‌شود بعضی از مبلغ‌ها به طریق گرانتی است و بعضی مبلغ‌ها اون مبلغ‌هایی که قرض داده می‌شود با فایض‌های امتیازناک هم باشد اما آنها فایض دارند و در سال روان قریب از 40 میلیون دلار زیادتر همین مبلغ‌ها و مبلغ‌های اون فایض‌های قرض‌های آنها برگردانده شده است همچنین در مورد اون خدمت رسانی هایی که در جمهوری تاجیکستان هست مثلا برای بهتر کردن وضع اقتصادی و اجتماعی و اومن مخصوصا گفته شد که امروز زیاده از 40% مبلغ های بودجه دولتی بیشتر به سمت اجتماعی روانه کرده شده است و طوری که ما میدونیم جمهوری تاجیکستان یک کشوری اجتماعی می باشد و مخصوصا همین مبلغ های بودجه با ساحه های تندرستی مثلا با ساحه های معارف روانه کرده می شود از جمله با ساحه های معارف 6 میلیارد سومونی تندرستی 2.3 میلیارد سومونی و همچنین با سمت های سغورته اجتماعی دیگر روانه کرده می شود یعنی که کشوری ما کشوری ازیتی بگیم که اجتماعی است و بیشتر همین ساحه ها دستگیری می یابد در ساحه های استحصالات مثلا صنعات دیگر باشد هرچند که مبلغ گذاری از جانب دولت براه مانده می شود از جانب بودجه دولتی اما بیشتر بخش خصوصی یعنی که در اینجا رول مهم نقش اساسی را دارد و در نوبت خود باز بخش خصوصی برای غنی گرداندن بودجه دولتی سهم دارد
4: شایسته بله. این سال چون که حجم بودجه هم خیلی کلان کردن هرچند من میبینم که نقشه هایی که از اون که شما گفتید خیلی زیاد از جانب نهادهای اندازه‌سپارنده اجرا شده است ولی همین این سال از همین حساب های درآمد های انداز و گمرک بودجه کشور پر میشد است یا احتیاج حالا به همون دونورهای دیگر یا سرمایه های دیگر برای بودجه داریم
5: اصلا نقشه درآمدی داخلی اومن بودجه دولتی اساسا از حساب همین پرداخت های اندازی و باجهای گمرکی آنها تامین کرده می شوند یعنی که تنها برای پر کردن بودجه دولتی مبلغ های خارجی آنقدر استفاده برده نمی شوند
4: تنها لایحه های سرمایه‌گذاری به فکرم سال چند فایز در پارلمان هم این چیزا میگفتن چند فایز جلب کرده شده است و این
5: نمی بله در حالت هایی که این چیزا در حالت های جلب کرده می شوند که اگر
4: اجرا نشود
5: اون نقشه اجرا نشود اما بله در همون هر سال مثلا وقتی که بودجه دولتی تهیه کرده می شود اونجا سرچشمه ها معین کرده می شوند و در همون سمت یعنی که جلب سرچشمه ها آورده می شود که مثلا حسابی کمیته انداز چقدر از جهت مبلغ های بیرونه اما این چیز امروز با یعنی که بهتر شدن وضع گوییم که هم رشد بخش خصوصی صنعت کنونی مملکت و دیگر حالات ها امروز بودجه اصلا از حساب مبلغ های داخلی پر کرده می شود و اون مبلغ هایی که لایحه هایی که جلب کرده می شود اینها اساسا در سمت مثلا برآوردن هر گونه بمبرگ های سبز و در دیگر رو مثلا برای به انجام رساندن انشاد های از جهت یعنی که جمهوریوی مهم روانه کرده می شود
4: سلامت باشند شایسته برای یک معلومات خوب از جریان نشست مطبوعاتی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و چگونه که در بالا شما اهمیت داده استفاده باشید ما وابسته به نشست مطبوعاتی پراکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان صحبت داشتیم که همین طور موفق شدند که شایسته رو پیوست کنند و از جریان دیگر نشست صحبت کردند وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و شنونده های گرامی وابسته به این مسئله اینجا گفتن که 17 133 فویز اینجا حالا من ببینم 114 فویز اجرا شده است اون نقشه نیم ساله بوجه ولی آیا در 6 ماه آینده اینو میتونن که باز همین 100 درصد اجرا کنن. نمی چیز خیلی مهم است ولی باور داریم که اجرا میکنن، اما اینو دورنما دارن حتما این مسئله رو خواهند دید. خوب شنونده های گرامی، بعد از بخش یک خیلی کوتاهی خبری، ما بعد از چند لحظه بخش خبری است، بعدا ادامه صحبت سرویناز میشنیم که ایشون از جریان نشست مطبوعاتی پراکوراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان معلومات داده شده بودند و خوب وابسته به نهادها گفتند. حالا میبینیم که 17.4 درصد کمیته انداز، حالا در نشست مطبوعاتی کمیته انداز هم این چیز گفته شده است که الان بعدا یعقوب جان برای شما معلومات میدهد، و 7.8 میلیارد گمرک نقشش بوده است برای اون پر شدنی بودجه در 6 ماهه اولی سالی رو. خب اینم بخش خبری هم نزدیک شد، بیاید بخش خبری رو میشنویم، بعد از بخش خبری صحبت رو ادامه میدهیم و همینطور اولو چند نشست دیگر است گفتیم که در نوبت است، حتما خواهیم شنید. مرمت بخش خبری است میشنویم.
0: هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم، زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت ره نصرت بگیریم، زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند، ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است. سلام شنوندگان گرامی، با مهمترین خبرهای خارجی در استودیو رفشنی اسدالله
6: و گلبهار صبحی میگویم.
7: خبرها از خارج کشور.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در باره تمدید رژیم تحریم‌ها علیه جمهوری دموکراتیک کنگو برای یک سال تا 1 ایول سال 2027 قبول کرده است. این تحریم‌ها گروه‌های مسلح در کنگو، منع سفر و یخبندی دارایی‌ها به شخصان واقعی و سازمان‌های از جانب کمیته تحریم‌های کنگو تعیین شده را در بر می‌گیرد. قطعنامه 2825 که از 15 کشور عضو سازمان ملل متحد یک دلانه دستگیری یافت، اینچنین وکالت گروه کارشناسان را که با کمیته تحریم های کنگو تا 1 آوگوست سال 2027 کمک میکنند تمدید میکند.
6: ستاد مرکزی ختام الانبیاء ایران هشدار داده است که اگر واشنگتن با انشاءات هسته‌ای و دیگر انشاءات مهمی استراتژی حمله کند، تهران حمله های خود را به هدف های آمریکا و متحدانش در سراسر منطقه گسترش خواهد داد. خبر می‌دهند رسانه های دولتی ایران. این هشدار پاسخ به تهدید پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ است. با گفته ستاد مرکزی ارتش ایران، آمریکا تهدید کرده است که با انشاءات هسته‌ای و مهمی استراتژی حمله خواهد کرد. اگر ارتش آمریکا به این مرحله برسد، تهران این را گسترش جنگ در آسیای غربی میشمارد و به منفعت های ایالات متحده آمریکا، متحدانش و جانبداران آن حمله های پرقوت خواهد کرد. خبر میدهد سینخوا.
0: از نیمه اولی سال 2027 مسافران هواپیما در اتحادیه اروپا حقوق های بیشتر خواهند داشت. پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا سازشنامه ماه ایون را که حفظ مسافران را در صورت تاخیر و بیکار کردن پروازها تقویت می دهد تصدیق کردند. قانونگذاران اتحادیه اروپا با موافقه رسیدند که قاعده هایی را که حقوق مسافران هوایی را حمایت میکنند نفی کنند. پارلمان اروپا آن را 7 ایول و شورای اتحادیه اروپا آن را 13 ایول تصدیق کرده است. خبر میدهد یورونیوز.
6: پس از موج گرمی رکوردی اخیره که اروپا را فرا گرفت، سازمان عمومی جهانی تندرستی هشدار داده است که خطرناک‌ترین روزهای تابستان هنوز در پیشند. این هفته حرارت در پرتغالیا و جنوب اسپانیا با 43 درجه میرسد. فرانسه و کشورهای بینلوکس را موج نوی گرمی انتظار است، در حالی که در بعضی قسمت‌های آسیای مرکزی حرارت علاکی از 40 درجه زیاد است. خبر می‌دهد سازمان عمومی جهانی تندرستی. این بود چند خبر از خارج کشور از رادیو تاجیکستان.
0: سلامت باشید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
8: تاجیک ملت سربلند و نیکنام،
9: افتخار دیروز تاریخ خود،
8: پرچم سعادتمندی بر دست،
9: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина,
8: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
9: Ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
4: хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ, барномаи фурсати баён идома дорад аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг ва мо чикне ки дар боло шумо пеш аз суруд ва бахши хабари аҳамият додед, мо прокуратураи генералӣ ва вазорати молияро баррасӣ карда истода будем ва прокуратураи генералӣ як қисми суҳбати мо монд ки дар мобайн мо ҳамитар вазорати молияи ҷумҳури тоҷикистонро пайваст кардем ва суҳбат сурат гирифт ва мегузарем боз ба нишасти матбуоти прокуратураи генералии ҷумҳури тоҷикистон. Марҳамат Сарвинос, идома диҳед шумо.
10: خوب چطوری که گفتیم در سمتی یعنی که دوزی قوای برق روهوی نو رو جنایت کرون پیدا کردند. از جمله در نشست مطبوعاتی حبیب الله واحدزاده پراکروری جنرالی اطلاع دادند که در یک کارخونه سنگ و شغلی شهری اسفره یک حالتی یعنی که غیر چشم داشتی دزدی برق رو آشکار کردند که اونها به همون حساب کنک های بیلینگی یک اسباب رو پیوست کردند که به خود یک پول تدارد که به مانند تلویزر یا کاندیشنر دیگر تجهیزات ها برین اداره کرده می شود و همون رو فعال میکنند. قوای برق کار کردن میگیرد ولی در حساب کنک ها این نشان داده نمیشود. هر وقتی که خواهند توسط همون قوای برق هنگامی
4: تحصیل مجازاتشان چی شده است؟ چی مجازات شده است؟
10: حالا یعنی که این
4: پرونده
10: در مورد بررسی قرار دارد و معین میکنند که این تجهیزات از کجا وارد شده است، چی کنند وارد شده است. و در مورد стратегияи муқовимат ба терроризм ва экстремизм суол додем ки имсол марҳилаи сеюми татбиқи он ҳаст ва барнома моҳи феврал қабул шудааст барои солҳои 2026-2030 ва гуфтем ки то ин давра, яъне ки барои паст кардани ҷинояти терроризму экстремизм чӣ корҳо анҷом дода шуд ва чӣ натиҷаҳо ба даст омад. و مسئولین پاسخ دادند که استراتژی نوی قبول شده 13 سمت رو در بر میگیرد و از جانبی بیش از 40 نهاد دولتی تطبیق شده ایستاده است. درباره نتیجه های تطبیق استراتژی در سال های پیشین پراکروری جنرالی تاجیکستان گفتند که در نیم ساله давоми ним соли ҳамин соли равон ҷинояти вобаста ба терроризм ва экстремизм 576 ададро ташкил медиҳад ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 109 адад кам мебошад ва махсусан қайд карданд ки кам шудани ҷинояти аз татбиқи ҳамин стратегия огоҳӣ медиҳад. ва инчунин суолҳо буданд дар мавриди ҷиноятҳо вобаста ба савдои одамон. маълумот дода шуд ки дар ин нимсола ҷиноятҳо вобаста ба савдои одамон 22 адад ба қайд гирифта шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22 адад ёки 50% кам мебошад. инчунин вобаста парвандаҳои جنایتی گفتند وابسته به قلابی در سمت خرید و فروش منزل های استقامتی زیاد شدند و قید کردند که حالت های جای دارد که یک منزل استقامتی تا به 7 نفر فروخته می شود. همچنین وابسته به جنایت های کیبری یعنی که سوال بود قید کردن که در این دوره 307 جنایت کیبری از جمله قلوبی در اینترنت صورت گرفته است و قید کردن که حالت بود که شهروند تا 100 هزار دلار خود رو به خاطر دریافت فایده به قلوبونی اینترنتی داده است و نمیداند که مبلغ خود رو چی طور از
4: کجا دریافت کرده. اینو قلوب بازوش کردن اینو قلوب اینترنتی رو چون که مراجعه این که مراجعت ها می شود ولی اینو مشکل در بازوش کردنی همونده یکون قلوب بازوش کردن قلوب اینترنتی رو
10: درست در این باره یعنی که توجه نشد سوالم نشد خیلی سوالی جالب بود ولی فکر میکنم به خاطر یکون کس نومد فقط گفتن که 307 جنایتی کیبری صورت گرفته است
4: بله نه گفت در سبن است که همین حالتی که شما گفتید من مثلا در وزارت کارهای داخلی هم مراجعه میشود در هر جا مراجعه میشود پرونده باز میشود مثلا وابسته به حاله یا به تفتیش اینو جلب میشن اما گفت در سر اون است که نتیجه چی میشود اوی همینو یکون بعضا نفران قلوب در همین داخل کشور شاید هستند ولی باروهای اینا میتوانند که دیگران فریب کنند آیا خب اینا یکم نفرش بازداشت میشد یا نمیشد همین چیز خیلی مهم است
10: باز هستند جنایت هایی که خورد هستند یعنی که قلوبی خورد هستند و شهروندان یعنی که مراجعه نمیکنند برای یعنی که 100 200 سومونی ضرر دیده خود رو یعنی که تشویش نمیدین مراجعه نمیکنند ولی این خیلی بگیریم اگر از 307 عدد این زیاد است به حد زیاد است و 307 عدد به فکرم فقط همونایی که چقدر جنایت وزنین دارن کلون است
4: نه اکنون اینجا بعضانشون به وزارت کارهای داخلی مراجعه میکنن بعضن قلابی های هست که نسخ سمتشون دیگر است خیر باز به وزارت کارهای داخلی مراجعه میکنن و شاید از این شماره زیاد بوده اکثر در اونجا باز در اینجا هم هست ولی اولا نمین چقدر فویز جنایت ها گفته شما در بالا گفته که 12-13 فویز کم شده است جنایت کاری در کشور و دیروز هم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نشست مطبوعاتی ذکر کردن که حدود 11000 جنایت همین طور فکر میکنیم شما در نشست بوده 11000 جنایت به قید گرفته شده است که این نسبت سالهای گذشته خیلی کم است و حتی مقایسه کردن با دولت های دیگر واقعا هم کم بوده است اما گپ در سر این است که این خب سبب چی بود است کم شده است که همین عامل ها رو بیشتر کرد چی در آینده باز این جنایت ها صورت افزایش نیابد سبب شاید همین باشد که صف بیکاران کم باشد چون که هر چند که بیکار زیاد شد جنایت هم زیاد می شود بیکار باید همون قوه را یک جبه صرف کنند همین تر می بینید و اما وقتی همون قوه همین نیرو به یک کار مشغول است بند است مثلا کار میکند یا مثلا من بند هستم میشه مشغول است در این صورت شاید این جنایت ها کم میشه همین اینو تنها گفته شدن که ما در نتیجه کارهای فهمانده دهی تدبیر اندیشی بوز نمیدونم چیزهای دیگر این در همه کشورها هست ولی من مثلا حکومت کشور یک برنامه های دیگر هم داشت مثلا اینه که به خاطر اونه که جوانان رو از هر راه ها وای کردن به ورزش مشغول کردن به کارهای جمعیتی مشغول کردن همین گونه برنامه ها خیلی زیاد هم روی دست میگیرند و به کار تمیگه بعضی کشورها همین طور میکنن که همین قوه اساسی یک جوان برای کار برای زحمت فکر و ذکرش برای فایده همین بروشت یک فایده صرف میکنند تا اینکه در همین حالت بند شود چون که با اون افکارش میتوند که کارهای خیلی دیگری ضرر رسون هم انجام بدهد یعنی انتخاب کند با هم میدونید یک نفر را یک وقت بازداشت کرده بودن و اینقدر نفری دانشمند بود دانشمند ولی با همون دانش و مثلا ملکش مثلا طریق اینترنت میتونه که دزدی ها کند چون که فهمیش خکری یا فهمیش اینترنتی خیلی خوب دارد یا با هر راه های میتونه که از بانکمات ها مثلا پول بدوستد و یک کار میکند که مثلا شما حیران میشید با این قدر فهمیشی دارد اما این فهمیشه برای کاری جنایتکاری صرف کرده است، نه اونی که به نفع کار این گناه حالت هم میشود. خب من تشکر میکنم سرویناس برای یک معلومات خوب. اینجا شما گفتید که 1300 نفر قرارهای رئیس و نویه ها و این وابسته به زمین است، نه اکثر زمین و خانه
10: 1300 عدد اعتراض ها اومده است
4: که اعتراض های پراکراتورا به قرارهای رئیس های شهر و نویه ها، قرارهای
10: غیر قانونی رئیس های شهر و نویه ها
4: اکنون اینجا بله بله درست میگه
10: 1018 عددش به همین قانونگذاری زمین دخل دارد.
4: گفت در سری اون است که اکنون اعتراض میشد، اعتراض پراکروره و شاید که نصف همین اعتراض ها را که مثلا اعتراض آورده میشد بعضیشون مثلا اساس قانونی شان نمیوبد، شاید یعنی ببینن که اعتراض شده است اما در نتیجه دیده برآمدن همون اساس قانونی خودشان این نشان ممکن است. اما وقتی میگیم که نسبت قرارهای رئیس ناحیه ولی میبینیم که در اکثر موارد معاون بازداشت میشوند، اونه که قرار میکند چرا قرار کرده است ولی میداند دیده و دانسته که مسئله غیر قانونی است، چونکه در اساسی غیر قانونی بودنش، در اساسی اساسناک نبودنشون قرار قانون ها را بیکار میکنه، در اساسی جانب های بحث بودن، نو یک جانب ناراضی بودن و وقتی مراجعه میشد مراجعه میبیند و تا مقامات تفتیش میکنند ببینند نگه که این قرار رئیسی ناحیه براوردن باید نه اعتراض کرد، این قرار رئیس ناحیه غیر قانونی است، اعتراض میکنه ولی چرا نه رئیس ناحیه براورده است این قرار او باید در وقت جواب گرفتن هم جواب کرده شون، وقتی مثلا پرونده باز میشد و بعد شاید به سود رد در سود در برابر دیگر نفر که قرار قانون قرار برآورده است اونو باید جلب کرده شود. این چیز خیلی مهم است و همین سوال شما از پرکرور جنرالی هم میپرسیدید که خب مثلا اینقدر قرارهای رئیس ناحیه ها اعتراض های پرکرور رفته است و بعض اکثر شاید که قرارها بیکار کرده شده است، اگر نصف همین بیکار کرده باشن نگران کننده است، چون که ده ها نهادی دیگر از گفتیم که اونا سنجیمش میشه، کمیسیه میشه، بعدا میبیاید بر رئیس نویه، بعد رئیس نویه قراری خودشان نمیبرارند، همطور قراری خودشان نمیبرارند. به این خاطر این بحث برانگیز است، این مسئله باید مواردی تحلیل، مواردی بحث و بررسی قرار گیرد. تشکر میکنم.
10: 133 نفر. بله.
4: تشکر میکنم. میگذاریم بندیگر نشستی مطبوعاتی از نهاد تفتیشات مثلا حفظ حقوق، باز به نهاد حفظ حقوق میگذاریم و خیلی کوتاه من بزرگ مهری علیف همکار ما در نشست مطبوعاتی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان قرار داشتند. مرحمت حالت های کروپسیونی در کشور چگونه در کدام سطح بود است؟ مرحم
11: سلام شنوندگان عزیز، سلام آقای سید احسان. واقعا هم در نشست خبری تاکید گردید از جانب مسئولین که سطح جنایت های کروپسیونی در کشور در یک سطح ایستاده است، چی طوره که خود مسئولان امروز داشتند 1321 حالت حقوق ویرانکنی یا اینکه جنایتی وابسته به کروپسیا اشکار گردیده است.
4: 1321
11: و با تاکید خود مسئولان امون نهاد این نه زیاد است نه عاملی افزایش دارد نه کوهش افته است، یعنی که برابر است.
4: اینو استراتژی قبول کردن چند سال و اینو کاربری کرده است، چرا کم نشده است؟ در این مورد
11: پرسیده نشد، وابسته به استراتژی زمین نشست خبری چیزی گفته نشد ولی همین رو تاکید کردن که تمایلی نه زیاد شوی نه کم شوی دارد، یعنی که با
4: چند استراتژی قبول کردن؟ استراتژی مقاومت با کروپسیا برای سالهای 2026-2030 همین سالهای معین شده چند استراتژی برای مقاومت با کروپسیا در برابر مقاومت با تروریسم با اینجا مقاومت با کروپسیا همین برنامه های دولتی استراتژی هست و مخاطر و برنامه های مخصوصی دیگری که کاربری کنن تا صد حکم نگاه بیدارن و همین خاطر این همین 1321 واقعا نگران کننده است، یعنی کم نشده است.
11: اکثر هم تاکید کردن که از زمین شماره بیشتر در حکومت اجرایی محلی عامل های ضد کرپشن، چون که آنها از مرکز دور هستند، تا درجه گویم از زیر نظارت دورتر هستند، هرچند که از جنوب اگنتی در تمام در سراسر کشور زیاده از 840 واخوری و کارهای فهموندهدهی وابسته به معرفت ضد کرپشنی گذارانده شده است، ولی تو حال همین در حکومت اجرایی محلی دوردست گویم بیرون از شهر همین چیز بسیارتر به نظر میرسد و وابسته به مسئله های زمین است.
4: خب بید در همین مورد اینجا خودشان میگفتن کارمندان کاروسه در صحبتی که در برنامه فرصت بیان داشتیم، صحبت های خیلی زیاد داشتیم، اینا یک از عامل ها را کم بودن کارمندانشان در ناحیه ها میگفتن، ولی اینا خب برای پیشگیری از این حد اقل در هر ناحیه یک کارمندشان باشن زیاد نکردن، چی در این مورد گفتن وابسته به کادرشان نرسیدنی همین کادرشان در منطقه،
11: در مورد نرسیدنی کادرها و و عموما وابسته به این موضوع چیزی پرسیده نشد. توجه اساسی روزنامه‌نگاران اساسا به چند پرونده که شده شد، منصبداران یا بودن بین اینها بیان بیشتر همین
4: سوال های آبشسته که همیشه میپرسن، بله، این دفعه همین
11: چیز رو همین چیز پرسیده شد.
4: خب بعدن گفتن که چقدر منصبداران هم بازو شده،
11: از شماره که گفتن در اونجا تاکید شد که همگی 1321 طوری که گفتیم آشکار گردید و نسبتی 711 نفر چورجویی کرده شد.
4: چقدر مبلغ
11: مشخصا شهر ندادن که چند منصبدار بود از اینجا، چند
4: شخصی اوتی بود. خوب چقدر مبلغ برقرار کرده شده است؟
11: در دوره ثبوتی نزدیک 331 میلیون سومونی ضرر آشکار کرده شد که از این شماره قریب 315 میلیون
4: به نفع حکومت برگردونده شد.
11: بله 315 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار شد و 292 میلیون دلار
4: سومان بوده ایست
11: سومان بله سومان به بودجه دولت برقرار کرده شد.
4: خب بوز کتون مسئله وقت شما خیلی کم است، یک مسئله دیگر هم بگوید.
11: مسئله دیگری که بود این از جانب روزنامه‌نگاران تاکید شد که گویا سبب افزایش یافتن عامل های کرپشنی این پست بودن معاش است. همین چیزا بررسی کردن، معاون یکمی دایرکتور اگنتی این چیز رو قسمان تصدیق کرد، گفته بود که ما سال 2021-2025 استراتژی قبول نموده بودیم بر ضد مقاومت کرپشن و همین در آخر در جنبستی اون ما تحلیل ها گذراندیم و واقعا هم همین عامل تصدیق شد، ولی فایز نهایت کمی پرسیده شدگان گفتن که واقعا هم برای پست بودن معاش است
4: اینا همین هم دانسته. بله درست است، حکومت کشور چند مرتبه معاش سال به سال بلند کرده است،
11: همین چیز رو نیست،
4: بله بلند کرده است، ولی طلبات به بازار هم وابسته به معاش همین چیز واقعا تاثیرگذار هست. خب تشکر میکنم بزرگ مهر برای معلومات از جریان نشست مطبوعاتی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان. با این نهاد نمایندگانشون در آینده هم ما صحبت میکنیم در برنامه فرصتی بیان، چون چند موضوعی هست که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. خب میگذاریم به نشست مطبوعاتی کمیته انداز نظیر حکومت جمهوری تاجیکستان، چگه نکه در بالا اشاره از شروع از اجرا کردن نقشه ششم هاشون گفتن و کدام مسئله های دیگر بود در این کمیته مرمت سلطان علیزاده یعقوب جان؟
12: تشکر زیاد. در همین نشست مطبوعاتی کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذکر گردید که در نیم ساله یکم سال 2026 به اندازه 123.3% که اجرای انداز و با بودجه جمهوری تاجیکستان 17 میلیارد و 402 از 5 میلیون سومونی وارد کرده شده است که نسبت به نشان دهنده های پیش بینی شده 3 میلیارد و 292 از 4 میلیون سومونی زیاد می باشد. بغیر از این از جانب روزنامه نگاران سوال ها در رابطه با حالت هایی که حقوق بیرون کنی اندازی مشاهده شده است یا چقدر است پرسان شدند، و در جواب گفتند که 22 از 4 حالت حقوق‌برون‌کنی های اندازی اساساً وابسته به مسئله های بی‌قید در مقامات انداز مشغول شدن به فعالیت صاحب کاری، ریو نکردن مهلت پیشنهادی اعلامی های اندازی، ریو نکردن ترتیب استفاده دستگاه های نظارتی خزینوی و غیره را گفتند و در ادامه ذکر نمودند که با جوابگاری دیگری ماموری گرفتار شدنی نفرانی که بالا ذکر 22 از 4 هزار با فایده دولت 113 میلیون سومونی جریمه های ماموری تطبیق کرده است که با فایده دولت از اونها 101 میلیون سومونی مبلغ خود وارد کرده شده است. بغیر از این موضوع هایی که مورد توجه قرار گرفت، این آیا هنرمندان یا اینکه آن نوارگیران و آنهایی که مثلا نقلات های توی عروسی و دامادی دارند چقدر مثلا چقدر با قید گرفته شدند؟ و در جواب گفتند که 1826 عدد نوارگیر نقلات های توی عروسی و دامادی، رقاصه ها، سراینده ها، صورتگیر ها و دیگر هنرمندان با قید گرفته شده است و اندازه سپرده آنها 2,639,000 را تشکیل می دهد. و بغیر از این در رابطه با رویخط اندوزسپارندگانی که بقیه قرضی اندوزی آنها به حالت 1 ایولی سال 2026 مبلغ زیاده از 500 هزار سومونی را تشکیل می دهد، نمبر 5 توی آنها را نمبر کردند و در آنجا گفته شد که کانی انگیشت زیده در ناحیه ورزوب از همه قرضداری اساسی به حساب می رود. بغیر از این توج اگرو پروم مکس بور بانک و شخته فون یغنوب، اینچونین ایندیگو تاجیکستان، تالکو گولد، انور تجارت و غیره کارخونه هایی بودند که مثلا قرض زیاد دارند و تو امروز آنها رو نسپردند. و بغیر از این درباره فعالیت بلاگری گفتند که چقدر در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شدند و در جواب گفتند که بلاگران 130 نفرشون با قید گرفته شدند که نسبت به سال گذشته 6 نفر زیاد می باشند.
4: سلامت باشند. تشکر میکنم یعقوب جان از نشست مطبوعاتی کمیته اندوز این از حکومت جمهوری تاجیکستان معلوم دادن. همینطور یک نشست دیگر ماند ولی می بینم که وقت خیلی کم مانده است. اینجا агенти суортаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотиашон мумкин о суҳбат накардем ва ин дар барномаҳои алоҳида ҳатман мавриди баррасӣ қарор мегирад. акнун шунавандаҳои гиромӣ, пагоҳ нишастҳои чӣ гуна ки дар боло зикр кардам донишгоҳҳо ҳаст ва ҳоло ман мебинам ин нишасти матбуотии донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон ва донишгоҳи тиббии тоҷикистон нишасти матбуотӣ доранд. ба ҳамин хотир инҳо дар барномаи фурсати баён баррасӣ намешаванд. яъне ин охирон барномаи фурсати баён аз нишастҳои матбуотӣ аст. вобаста ба барномаҳои алоҳида дар рӯзҳои муайяншуда мо суҳбат мекунем дар барномаи фурсати баён, аммо аз ҷараёни нишастҳои матбуотӣ суҳбат намешавад ба хотири он ки чӣ гуна ки дар боло гуфтам танҳо нишастҳои донишгоҳҳо монданд. инҷо як вазорати корҳои хориҷа нишасти матбуотӣ баргузор накарданд, вале кай мекунанд инҳо хуб дар барномаҳои алоҳида ҳатман мо суҳбат мекунем вобаста ба он нишастҳои матбуотӣ. шунавандаҳои гиромӣ, ман ташаккур мекунам барои таваҷҷӯҳатон ба барномаҳои радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг ва махсусан барномаи мустақими фурсати баён, ки тӯли ҳудуди 18 рӯз бо мо буданд ва вобаста ба барномаи мо дар баъзан мавридҳо суолҳо медоданд ё баҳсу ҳам сурат мегирифт. дар ҳамин ҷо барномаи фурсати баён хотима меомад. дар баробари мо ҳамкорон ки дар студия будем, инчунин коргардони барнома, чун ҳарвақта Зубайдуллои Ҷон Муҳаммад ҳастанд. хайр то барномаҳои дигар.

0: Хотираҳо инсонҳоро ба дуриҳои дур мебаранд. Хотираҳо ҳамеша бо инсонҳо зиндагӣ мекунанд. Хотираҳо саҳфаҳои рангину пуршарари инсонҳоянд. Дар бахши хотираҳо шуморо ба сайри диёри андешаҳову хотираҳои ширин раҳнамон месозем. Бахши хотираҳо дар пешниҳоди Гулнора Раҷабзода.
1: Дуруд азизон, инак фурсат расидааст бахши хотираро пешниҳодатон кунем. در واقع خاطره یکی از صفحه های رنگین انسان است که به ما امکان می دهد رویدادها، لحظه های فراموش نشونده و تجربه های زندگی را در یاد نگاه داریم. خاطره ها قسمی از تاریخ زندگی هر یک انسان بوده، احساسات، مهنت، موفقیت و لحظه های مهم را دوباره زنده می کند. هر یک انسان در زندگی خاطره های خود را دارد. خاطره های شیرین از روزهای کودکی، از راهی طی کرده زندگی، استادان، همکاران و لحظه های پر افتخار. سالها می گذرند. اما خاطره ها ارزش خود را گم نمی کنند. لطافت یوسف و یکی از چهره های شناخته بوده با استعداد، مهارت بلند و مهنت زیاد در رشد هنر رقص سهم ارزنده گذاشته است. او همچون رقاصه کسبی و استادی با تجربه سالهای زیاد به تربیت شاگردان و نگهداری عنعنه های رقص ملی خدمت کرده است. در بخش نوبتی خاطره یک یادآوری هنرپیشه شایسته تاجیکستان لطافت یوسفوا را با هم میشنویم.
2: از خورسولی چند ارزو داشتم. یکی معلمه بود و بعد بسیار ارزو یمین سختم دکتری دندان شدن میخواستم. حتی من حجت هایم رو سپریدم و مید انستیتوت همه حولم همه اتیستات مکتبم در دانشکده تیبی. از بس که همون یکم روزی که امتحان میشد ما از طرف انسامبل زیبو من که در اونجا از خورسولی کار میکدم رقص میکدم و بلگه باید سفر میکدیم. هر دویش هم در یک روز شد. هم حجت قبول کنیم و هم سفری هنری هم در یک روز شد. خیلی البته من سفری هنری رو انتخاب کردم و دیگر همه خدای ارزو در دلم موندو، لیکن من هیچ پشیمون نیستم که من سوهای رقص رو انتخاب کردم. برای که من فکر میکنم که یکی از صنعتای بهترین انسانیت است. برای اون که در رقص ما میتونیم همه احساساتای درونی خودمون رو با میمیکا، با حرکاتای دست، با حرکاتی پا، با چشم و قوش همش رو براریم از درون و تماشابینان پیشکش کنیم. برای همین فکر میکنم که خطا نکردم. دوست میدارم به کسبی انتخاب کرده خود رو و فخر میکنم. حاضر باشد من در دانشگاه دای فرهنگ و صنعت درس میتیم، آموزگار هستم، دانشجویان درس رقص رو میآموزونم. بعد از دانشکده ما اونها به انسامبل ها میروند. زیبا، گلریز، لولا.
1: شنوندگانی عزیز، این بود بخش خاطره که در آن یک خاطره هنرپیشه شایسته تاجیکستان لطافت یوسفوا را به سمع شما رسانیدیم.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: بعد از چند فرصت و چند ساعت باز هم یک صحیفه کتاب روزگار ما پوشیده می گردد و مطمئن هستم که این صحیفه کتاب زندگی با خاطره های جالب و زیبا حکاکی خواهد گردید و امیدوار هستم دوستان ارجمند این روز رو با یک محبت، صمیمیت، دوستی و رفاقت انجام می بخشیم و می رسیم به یک شام زیبای این دیار، این میهن بیشتاسا تاجیکستان محبوب. درود میگم به شما شنونده های عزیز و گرامی. برنامه شام بخیر از تقدیم شما مستقیما باز هم روی موج 104.7 FM از رادیو تاجیکستان با شما هستیم. کامران عبدولی کارگردان برنامه ما، جانی بکی ایدی بک. ساعت با وقت دوشنبه 18:19 دقیقه است. امروز باشد 22 ایول سال 2026 میلادی. وقت بخیر و هر فرصت و هر دقیقه که در اختیار داریم برای این برنامه غنیمت میشماریم. دوستان ارجمند رقم ها را یاد راست میشوم 227-60 و 276-20 میتوانید در بخش های برنامه ما اشتراک نباید تا توانید لحظه از یاد از گذشته و از روزگار خود بکنیم و توانیم که این شام را بسیار هم زیبا و خاطرمان استقبال گیریم. و چون گفتیم شام اگر یک لحظه اینه باشد، ولی می توانیم در این لحظه های زیبا و لحظه های کوتاه برای خود یک صحیفه نو زندگی را باز کنیم. چون در حلقه خانواده همگی از کار، از پی روزگاری که بودیم دوامی روز میاییم سرجم برای خود قسمت میکنیم، اون خاطره های جالبه، اون دستاورت هایی که امروز داشتیم از اون حرف میزنیم. این است جالبیت شام. و دوستان ارجمند بخش هایی که این نوبت تقدیم شما میگردد عنوان دارد تشکر، استعداد، نظر شما، خاطره و این چونین دوستان گرامی کرسی خالی که در باز شنوند های ارجمند این بخش را انتظار هستند و میخوان در این بخش اشتراک کنند و یک یک برای شما، برای اونایی که شاید تازه به موج ما میپیوندند این لحظه و گوش به صدای ما میدهند، برایشون خواهم گفت که چگونه این بخش را صورت خواهد گرفت. در بخش تشکر دوستان عزیز خواهش میکنم واقعیت بگویم که کی سزاوار تشکر شما گردید امروز و میخواهید از منبر بلند رادیو تاجیکستان برایش جهانی سپاس و تشکر و اظهار ممنونیت و نداری بیان کنید. و خب دوستان ارجمند در بخش استعداد باشد، شما از استعداد خود درک می دهید، یکی از استعداد آوازخوانی خود، چون شام همین گونه یک برای انسان نیروی می بخشد که اون رو نمی توان تصور کرد و اون رو تصویر کرد روی اوراق سفید. یعنی چگونه وقتی آیسته آیسته شام فرا می رسد و سفیدی رو به خول تاریکی پخش می کند و فروزانک ها فعال می شوند و کوچه های شهر همگی زیبا می شود و زیر این زیبایی و زیر این کوچه های بسیار هم زیبای دوشنبه شهر وقتی که ساکنان و مهمانان قدم میزنند و از صلح و ثبات و از آرامی کشور زیر لب شکرانه میکنند، این باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است و میباید که بالید و افتخار کرد. و دوستان ارجمند در بخش استعداد میتوانید باسم یک لوحه زیبا برای این زیبایی دوشنبه شهر تاجیکستان ارجمند که ما در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی این میهن همیشه بهار قرار داریم میتوانید وصف بکنید. این هم استعداد است و این هم و این رو هم هر نفر این هنر رو و این استعداد رو و این مهارت رو ندارد. و نفر دیگر شاید که از ایجادیات خود در انواع گوناگون شعری شعرهای زیاد نوشتند، یکی روبایی است، دو بیتی است، قصه است، قطعه است، نمیدونم در کدام انواع شعری که نباشد نوشته و ایجاد کرده و این منبر برای معرفی شما بسیار هم قلای مساعد است، برای ما میتوانید معرفی کنید. نفر دیگر شاید لطیفه آنچنان با یک سبک و اسلوبی برای ما میگویند که واقعا میتواند به انسان یک نیرو، یک حلاوت ببخشد و برابر شنیدن آن لطیفه ما لحظه میخندیم، لحظه تبسم میکنیم، غبار از دل میبرارم و البته زیر همون هر یک طنز و مطایبه که هست یک کمبودی، یک مشکلی روزگار و جامعه ما گفته شده است. در هر صحنه چای که از جانب هجنگاران ما گفته میشن شاید یاد از اون میکنید. و این چنین دوستان ارجمند پارچه سرود از یکی از آوازخوانان ما برای ما در این شام زیبای میهن تقدیم میکنید. این هم یک همچون ارمغان برای ما خواهد بود. در بخش نظر شما ما خواستیم در زیر مفهوم وطن، یعنی مفهوم وطن از دیدگاه شما، وقتی ما وطن میگویم پیش نظر کدام یک مکان زیبای برای شما میاد؟ یعنی تاجیکستان عزیز پیش نظر شما میاد و اون را چگونه وصف میکنید؟ مفهوم وطن از دیدگاه شما. و در بخش خاطره ها، در بخش خاطره باسم یکی از خاطره های جالب شاید شما از دوره کودکی برای ما قصه میکنید، نورسی از جوانی از، یعنی در کدام مرحله عمر که نباشید از اون یکی از جالب ترین لحظه ای اون رو یادآوری میکنیم، شاید که با یاد آوردن اون گاه شاد میشیم و گاه شاید که عشق بریزیم که همین لحظه های زیبا الکی سپری شده. و دوستان ارجمند در بخش کرسی خالی باشد، چون رمزی است، چون گفتیم این شام، این کرسی را، این منبر را لایق کدام از نزدیکان خود شاید میدانید و شاید که به یکی از اون نفرانی که ستاره تابناک این کشور هستند و آن را لایق میدانید و میخواهید که روبروی شاید پهلوی اون نفر بشینید، صحبتی بسیار هم صمیمی و خاطرمان داشته باشد تا همیشگی در یادهای گرامی شما باقی بماند. این گونه بود شرط های بخش های برنامه ما که برای شما معرفی کردم. و خب دوستان ارجمند بیوید، چون گفتیم از سپری شدن 35 سال استقلال دولتی و ما رسیدیم به 35 سالگی استقلال دولتی و از آغاز یعنی تجلیل سال اول استقلال دولتی الکی 35 سال سپری می شود و یک جوانی که گویم یک کودک که نیخترش تولد شده بود اینک 35 ساله شده است و یک به یک جوان بسیار با وقار، یک جوان سربلند، به یک جوان نیرومند تبدیل یافته است استقلال کامل میهنی ما. و باشد که از بخش نظری شما آغاز کنیم. رقم ما فعال است دوستان ارجمند 227-60 و 227-60-20 می توانید زنگ بزنید و مفهوم وطن را از دیدگاه و از نگاه و از نظری خود برای ما شرح و تفسیر کنید. یعنی وطن چیست؟ وزیر این مفهوم شما چی را میفهمید، چی را درک میکنید و تا کدام اندازه میتوانید وصف و ستایش کنید این وطنی که اینقدر زیبا و آباد و دلربا و دلچسب است که واقعا من افتخار میکنم شخصا دوستان ارجمند شنوندای گرامی که در همین گونه وطنی بسیار هم آباد و آسوده امروز دارم عمر به سر میبرم و در این وطن زیبا به دنیا آمدم و همچون یک جوان افتخار از آن دارم که پرچم تاجیکستان ما امروز ها پرفشان و بالفشان است. میدونید به کدام خاطر؟ به اون خاطر که امروز چقدر جوانان صاحب صدا داریم وقتی که میروند از یک سمت و از یک ساحه کشوری ما را در عرصه بین المللی، در عرصه جهانی معرفی میکنند و آن پرفشان میشود و سرود ملی تنین انداز میگردد. این است حس افتخار. و میدونیم که بیشتر امروز جوانان ما فعال هستند در سمت ورزش، چون امروز دستگیری های خیلی زیاد است از جانب دولت و حکومت مملکت و این سمت، این ساحه روز به روز رشد و تکامل مییابد. دوستان ارجمند و میشنویم نظر شما رو در بخش نظر شما که مفهومی وطن از دیدگاه شما. رقم های ما فعال است جانبی که دیبک پیاس میکنند. اولین نفر رو در بخش نخست برنامه ما، چون گفتیم نظر شما عنوان دارد، انتظارش رو نمیگذاریم. 227-60 و 227-60-20 همین است رقم های ما و همزمان میتوانید با عنوان برنامه ما طریق اسمس پیامک فکر و نظر خیش را بیان کنید. خب قبول میکنیم اولین نفر رو و شاید اینجا گمونم خطی علاقه کنده شد. شنونده ارجمند کمی با جرأت‌تر باشد و من مطمئن هستم دوستان ارجمند که هیچ یک نفر در کنار بودن نمیتواند زیر این موضوع یک اندیشه خود رو، یک فکر خود رو لااقل با یک کلمه یا عباره بیان نسازد. وطن چیست؟ وطن از نگاه شما و زیر این مفهوم شما چی را درک میکنید، چی را میفهمید. و یک نفر نوشتند با اسم فریزه، درود بر شما از شهر ترسونزاده، خواستم پیامک خود را به عنوان برنامه شما ارسال نمایم. مفهوم وطن، وطن جایی است که ما اونجا به دنیا میاییم، جایی است که با الله مادر کمال مییابیم و زیر سایه این وطن عمر به سر میبریم. و واقعا وطن مکان است که با پرورش میابیم و کمال میرسیم و در سمت و ساحه که از صدق دل دوستش میداریم اونجا فعالیت میکنیم و صاحب البته به قول یک بریدن نان میگردیم، روزگار آسوده و آسایشته را در حلقه خانواده پسی سر میکنیم، سپری میکنیم. این است دیدگاه من، این است نظری من و به همه شنونده ها عرض سپاس و تشکر میگم. خب شما نیست تشکر فریزه بانو، ایثار سپاس که با ما بودید و این لحظه ما را همراهی کردید و توانستید که از این موضوعی که بسیار معذرت مهم است برکنار یا در کنار نخترش نباشد، بی‌طرف نباشد. این است اندیشه شما، این است دیدگاه شما، این است نظر شما. و خب دوستان ارجمند و می توانید شما نیز مستقیما با ما در تماس شوید، فکر و اندیشه خود را بگویید در این بابت و البته شاید که بیاید کمی دیگرتر میکنیم موضوع رو. شما سالها شاید در خارج کشور بودید و یاد میارید از اون روزهایی که در حلقه خانواده بودید، در این میهنی زیبا و در این دیار دلپذیر بودید و شاید که به قول خمار دیدن چهره مادر همیشه میکردید و میخواستید که با مادری خود پهلوی مادر بشینید، لحظه با مادری خود به قول درد دل کنید، چون الکی شما در دوری هستید، در مسافرت هستید، در مهاجرت هستید و اینک بعدن یاد میکنیم از همین لحظه های شیرین، از این لحظه های بسیار هم خاطرمان که چون خیلی زیبا، خیلی خاطرمان سپری شده است برای هر یکی ما و شما. و دوستان گرامی اشاره می رود از جانب کارگردان برنامه ما جانب ایدیبه که بیاید برنامه اطلاعاتی اخبار رو چند فرصت کوتاه بشنویم و بعدا ادامه می دهیم بخش های باز هم دیگری برنامه رو، چون اینجا یک تن از شنونده عزیز ما خواهش کردند که بگذار بخش استعداد پیشنهاد گردد تا استعدادهای خود را برای شما و به کل شنونده های عزیز رادیو تاجیکستان معرفی سازیم. باشد بیاید بشنویم از خبرها واقف بشویم و بعدا ادامه خواهیم داد صحیفه های رنگین و جالبی دیگری برنامه را یک جا با حضور شما شنونده های ارجمند و گرامی.
1: سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوه. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان زبیدالله زبیدزاده با وزیر تندرستی سلطنت عمان دکتر هلال ابن علی ابن هلال از سبتی ملاقات نمود. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در سلطنت عمان خبر دادند. ضمن ملاقات جانب ها مسائل تحکیم و گسترش همکاری تاجیکستان و عمان را در ساحه تندرستی مورد بررسی قرار دادند. با اطلاعی سپورتس اس در روزهای نزدیک بارسلونا برای با دسته جلب کردنی ایمریک لیپورت حمایتگری مرکزی اتلتیکی بیلباو و تیم ملی اسپانیا که غالب جام جهان و چمپیونات اروپا می باشد مذاکرات آغاز میکنند. باشگاه کاتالونیا لاکای با نمایندگان این بازینگری باسکی تماس گرفته و معین کرده است که خود او نیز به این گزارش توجه دارد. شرطنامه کنونی او با کلوب تا تابستان سال 2028 عمل میکند. طبق معلومات ترانسفر مارکت ارزش این بازیگر 8 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. انجام اخبار.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: تنگ سردی بالای مزارت بپرسیدم بهای آدمی چند؟
1: چقدر مزمونه بلند. خیلی سپاس. تشکر لولا بانو. واقعا این استعداد شما رو باری اول کشف میکنیم و هنر بسیار بلند داره در قرائت دو بیتی و ربایی ها هم. احسن میگویم به شما موفقیت و خوب بیاد یک سرود، یک پارچه از سرود دلپذیر شما در شام برنامه شام بخیر اگر شود. گمانم نوران الان رو خواهد
0: شد. محرمه شریف و هر گاه زمزمه میکنم. زمزمه کنم؟
1: خوب بله مرمت میشنویم.
0: کبابی با می تویم مزنگم، بیا بیا مرو مرو یا چنگم، کبوتری با می تویم مزنگم.

0: سپاس، تشکر میگم شما.
1: طلبونو ان شما موفق باشید در هر جاده‌ای که استعداد و مهارت والا دارید، برای موفقیت می‌خویم. نفر دیگر رو می‌شنویم. بله، درود به شما. درود، می‌شنویم. اسم شما؟
2: شما بخیر باشه.
1: تشکر، با کی صحبت می‌کنیم؟
2: من یک نفر شما، لطفاً شما هر نوعی حمادی، بنده لطفاً من یک حمادی.

برایتون قلمی سبز خواستم با مشکلی بود چون موج تلفنشون مشکل داشت خراب بود گاهو بعضی کلمه ها چندان شنیده نشدند ولی با یک احساس بلند قربانگل برای ما از ایجادیات خود در وصف وطن محبوبمان تاجیکستان آفتابی شعر قرائت کردند که من افتخار کردم از این مصرع های زیبا و والایشان و خوبید اگر نفر دیگر باشند میشنویم اگر نه پس دوستان عزیز بیاید یک ترانه مرغوب دیگر باسم تقدیم از جانب جانبه که ایتی بیه که کارگردان برنامه ما هستم پذیرا باشد با هم میشنویم لحظه غم رو از دل دور میکنیم

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناویل ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

شام بخیر نبیره های شیرینی بی بی اصلا کانی من نبیره های بیبه های بی بی عزیزانی من ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید ما و شما چندیست قابوس نامه یا خود نصیحت نامه ای اون سرال معالی که کابوس را قراعت بکنیم و امروز باشد عزیزان بی بی دوامی قصه جوان مرد با معرفت را برایتان قراعت بکنم آماده اید؟ پس من آغاز بکنم اما این را هم بگویم که با عیاران شهر شوخی کرده نمی شود ما می خواهیم شما را امتحان کنیم و این است سه سؤال ما اول بگوید که به عقیده شما معرفت چیست؟ دوم سوال آن است که میان جوان مرد و ناجوان مرد چیست؟ و سیومین سوال آن است که بگوید ببینم اگر جوان مرد بر سری راه نشسته باشد و کسی ترسان و لرزان از پیش او بگذرد و چند لحظه بعد مرد شمشیر کشیده رسیده از آن جوان مرد بپرسد مرد فراری از کدام راه رفت این جوان مرد چی جوابی باید بدهد با شمشیر کش راهنمایی کند یا باید دیدن مرد فراری را انکار کند رئیس عیاران کوهستان گفت جواب شما این است اول اینکه گفتی معرفت چیست معرفت آن است که گفتار و کردار با هم یکی باشد و اگر در عالم مردی و مردانگی قبل و وعده دادی باید به آن قول عمل کنی وگرنه این که به ضرر خودت باشد اگر غیر از این باشد به معرفت است جواب بر سوال دویم که جوان مردی و ناجوان مردی چیست؟ اصل جوان مردی این است که کسی با کمتر از خود در نیفتد و با مردم ضعیف بی‌پناه مردم آزاری نکند دزد دزدی می کند و راهزن راهزنی می کند اما مرد با مرد روبرو می شود و جوان مرد با قوی تر از خود یا با مثل خود زور آزمایی می کند و کسی که با ضعیفتر از خود می جنگد مرد نیست تا چی رسد به این که جوان مرد باشد اما مسئله سیوم را در میان عیاران کوهستان و مسابقه می گذارم هر کس جواب آن را می داند پای خود را زحمت می دهد و پیش بیاید از میان حاضران سه نفر پیش آمدند یکم گفت با عقیده من جوان مرد از دروغ و دغل بیزار است جوان مردی که بر سر سه راه نشسته است باید فراری را نشان بدهد وقت چشم چیزی را دید نباید بگویی که ندیدم این کار کردن دلیلی ترس است دومی گفت با عقیده من جوان مرد از خبر کشی و فتنه انگیزی بیزار است جوان مردی که بر سری سه راه نشسته است باید بگوید که من کسی را ندیدم وقتی میبینی کسی از ترس فرار میکند نباید او را فاش میکنی ترس برادر مرگ است و جوان مرد با مرگ راضی نمیشود سیومی چونین گفت نه با عقیده من جوان مردی که بر سری سه راه نشسته است باید در این موقع با عقل و تدبیر کار کند باید از آنجا که نشسته است اندکه جای خود را تغییر بدهد و بگوید تا من اینجا نشستم کسی را ندیدم و به این طریق فتنه را بخواباند فرستاده عیاران شهر گفت من از شما یک جواب خواستم و نمی توانم به سه عقیده مختلف برگردم تو که رئیس عیاران هستی باید بگویی
اگر تو باشی چی میکنی؟ رئیسی ایارانی کوهستان گفت اگر من باشم مرد شمشیرکش را به ایاری دستگیر میکنم و به داروغه میسپارم و مرد فراری را نیز پیدا میکنم و به عدالت خانه میبرم تا رسیدگی کنند و ظالم را از مظلوم بشناسند و هر کس را به سزایی که دارد برسانند. من عیارم و جوان مرد و با معرفتم، اما غیب را نمیدانم. ممکن است مردی ترسان و لرزان ظلم کرده باشد و از ترس انتقام گریخته باشد. ممکن است مردی شمشیرکش ظالمی باشد و جوان مرد از دروغ بیزار است، از فتنه بیزار است و از حیله هم بیزار است. قضاوت را قاضی میکند و من عیارم و قاضی نیستم. فرستاده عیاران شهر گفت ما همین را میخواستیم. تو را به جوان مردی و عیاری و معرفت داری میشناسیم. ریاست عیاران کوهستان به تو میرسد. رئیس عیاران کوهستان گفت ما مخلص شما هستیم. و فرستاده عیاران شهر باز هم خرسندانه گفت ما هم کوچکی شما هستیم و خداحافظی کرد و از مجلس بیرون رفت. انا شیرینکان من، این بود قصه جوان مردی با معرفت. شیرینکان من، ببینید که رئیس عیاران کوهستان خیلی با معرفت بود، زیرک بود، دانا بود و به همه سوالها جوابهای مثبت داد. یعنی شیرینکان من، ما و شما از این قصه چی پند میگیریم؟ یعنی با معرفت باید بود، مرد باید بود، زیرک و دانا باید. شیرینکان من، مبینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خواب شیرین.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کف آری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: آهنگ شب
1: آهنگ شب
0: آهنگ شب
1: باز با فصلهای رنگین مهمونی کشانه های شماست
0: از هر فصل آن بوی محبت و دوستاری می آید اینجا خوشترین ترانه ها را خواهید شنید
1: و همچنین انگیزه و اندیشه های صاحب دلان را نیست
0: آهنگ شب
1: آهنگ شب محبت نامه است از شعرهای شاعران حرف دانشمندان ترانه های خونیاگران و دل ریزه های ایجادکاران آهنگ شب
0: با بخش های رنگین تقدیم شما می گردد اینجا صحبت های سازنده و یادنامه های شیرین ترانه های ماندگار و حرف های دلنشین تنها برای شما صدا می دهد آهنگ شب
1: با بخش های رنگین پیشنهاد شما شنوندگانی شب زنده دار
0: آهنگ شب

درود شنوندگان عزیز، شما برنامه آهنگ شب رو از اداره موسیقی رادیو تاجیکستان میشنوید. شب فرا رسیده است. فرصت است که پس از یک روز پرمشغول زندگی، هر یکی ما میخواییم کمی استراحت نماییم، بندش فرو رویم و با نواهای دلنشین موسیقی روح و جان را نوازش دهیم. برنامه آهنگ شب چند مدت همراه شماست. در این ساعت شما را سرودهای دلنشین، اندیشه های عبرت‌آموز و قصه های شب انتظار است.

سومنی عزیز، داریم مشاهده میکنیم شبی تابستان جلوی دیگر دارد. آسمان گویا پرده مخملی نیکبود است که با هزارها ستاره آراسته شده است. نسیمی فارم شبانه از میانی درختان آرامانه میگذرد. برکها را برقص میارد و به دل احساس آرامش میبخشد. در چنین شبها طبیعت گویا به سرود خاموشی خود گوش میدهد. ماهی پرنور با تبسم ملیحش بر روی زمین نور مهر میریزد و ستاره ها چون چراغکای امید در فضای بیکنار میدرخشند. شب ستاره زار تابستان انسان را به اندیشه میبرد. به قدر لحظه ها، به ارزش مهر و محبت و به زیبایی زندگی بیشتر میرساند. در سکوتی چنین شبها آرزوها بال میگیرند. دلها از امید پر میشوند و هر نفس بوی زندگی تازه را احساس میکند. بگذار شبی تابستانه شما نیز مثل آسمانی پر از ستاره روشن، مثل نسیم شبانه فارم و مثل ماه تابان پر از مهر و آرامی باشد.

Oh,

0: میگویند انسان را نه روزهای آسان بلکه مناسبتش به روزهای دشوار قوی میگرداند. پس اگر امروز با مشکلی روبرو شدید، آن را همچون درس برای فردای بهتر قبول کنید. هر شب انجام یک روز و آغاز امید روز دیگر است. شنونده عزیز، حالا در این بخش برنامه قصه ای را با نام ارزش یک پیاله چای در قرائت همکارمون ضیاءالدین نورزاد بشنوید.
1: قصه شب.
2: ارزش یک پیاله چای. دانشمندی سال خورده بعدی سالهای زیاد شاگردان پیشینش را به خانهش دعوت کرد. هر یکی از مشکلات زندگی، کار، کمبودی وقت و فشار روزگار شکایت میکرد. دانشمند به آشخانه رفت و با چای نیک برگشت. در روی میز پیاله های گوناگون گذاشت. بعضی ها از طلا، بعضی ها از بلور، بعضی ها سفالی و بعضی ها عادی بودند. او گفت: مرحمت شاگردانی عزیز، هر کس برای خود چای ریزد. همه ناآگاهانه پیاله های گرانبها و زیباترین را انتخاب کردند. پیاله های عادی در روی میز باقی ماندند. دانشمند تبسم کرد و گفت: انا اکنون دیده همه تان بهترین پیاله را انتخاب کردید، ولی هیچ کدامتان درباره خودی چای فکر نکردید که چگونه است. سپس افزود: زندگی خودی چای است. منصب، ثروت، ماشین، خانه و دیگر چیزها تنها پیاله هم. ما بعضن آنقدر به پیاله دقت میدیم که لذت خودی چای یعنی زندگی را فراموش میکنیم. شاگردانی من، خوشبختی در زیبایی پیاله نیست، بلکه در آن است که چگونه از هر لحظه زندگی بهره میبریم. فراموش نکنید. شنوندگان عزیز، از این حکایه معلوم میشود که برای خوشبخت بودن نه همیشه بایگری زیاد لازم است. بعضن قدر کردن آن چیزی را که داریم بزرگترین نعمت است.

بخش معلومات جالب. در شبهای صاف انسان می تواند با چشم عادی تا تقریباً 2,500-3,000 ستاره رو ببیند. اما در تمام آسمان شماره ستاره های نمایان از این هم بیشتر است، زیرا قسم دیگری آنها در طرف دیگری زمین قرار دارند. شبانه هوا عادتاً آرومتر می شود. از این رو موج های صدا دورتر پهن می گردند و بعضی آواز ها نسبت به روز روشن‌تر شنیده می شود. بوی گل‌های چون یاسمن و ریحان شبانه بیشتر احساس می شود. سبب در آن است که هوای سلقین پهنشوی بوی را بهتر می کند و بعضی گل‌ها محض شبانه عطر خود را بیشتر خارج می نمایند. نگاه کردن به آسمان ستاره‌زار نه تنها لذت می بخشد، بلکه می تواند به آرام شدن روحیه و کاهش فشار روانی نیز مساعدت کند. از همین سبب بسیار آدمان سیر و گشت شبانه را خوش دارند. امیدواریم که این معلومات برای شنوندگان برنامه آهنگ شب جالب بود.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Бахши Суруди Мондагор. Ҳоло вақте он расидааст ки яке аз сурудҳои дӯстдоштаи шунавандагонро пешкаши шумо гардонем. بگذار این آهنگی دلنشین شبتون رو باز هم فارم تر سوزد. در این بخش برنامه سرود ای ساربان آهسترانی سعدی شیرازی را در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان زفر نازیموف پیشکشتون میگردونیم. مرحمت شنوید و حلاوت برید.

انجام برنامه نوبتی آهنگ شب. آرزو داریم که شبتون پر از آرامی، قلبتون سرشار از مهر و امید و فردایتون پر از کامیابی ها باشد. به قدر هر لحظه، هر تبسم و هر نفری عزیز زندگی برسید. تا برنامه دیگر در موج رادیوی تاجیکستان. شبتون آرام، خوابهایتون شیرین و صبحتون پر سعادت.

طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش

تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند با سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: صبح همزی صفای سینه تابان باشد، روز همزی زیای دیده رخشان باشد.
2: آن روز زی عمر جاویدانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
1: رادیو تاجیکستان
2: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
3: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل، گفتاری 84 روم.

ای ملتی علم زده دل خرابی ما، آرام توست مطلب از این استرابی ما. گر در ره نجات تو مردیم بعد مرگ، یادی غمی تو می نرود از ترابی ما. بی ما چرا براه خطا می روی؟ مرو آگه شو از قوایدی راه سوابی ما. اقوام را ز قید اسارت رها کند این گیرودار مسلکی عالی جنابی ما. ما بی نوای بزم غنای مدر نواست از پرده نوای فقیران روبابی ما. از بس نوای صوت مخالف شنیده این از فرق سر پریده در این بزم خوابی ما. آیت فرود بر سر ظلم آسمان ما، تابد بروی فقر و هنر آفتابی ما. ما رهبران ماهی ظلمیم و اعتصاف، باشد جنود فتح و ظفر همرکابی ما. باشد شرار آتشی جانسوز ظالمان، گرد و غبار راه هجوم و زهابی ما. ما تشنگان خون امیران ظالمیم، باید چکید از دم شمشیر آبی ما. فریاد از این زمان که بخارا خراب شد، مقهور دست و پنجه خیرس و کلاب شد.

مظلوم قتلوش نمری 6 20 ایولی سال 1920

بندی عاملانی ظلم و وحشت را نمی بینیم زیشان جز بلای رنج و کلفت را زهر سو بر سری ما تیر جور و ظلم می بارد نمی دانند بزرگ های ما رحم و شفقت را حریفان جمله جویانند نفع شخصی خود را فقیران در دم مرگند قربانند ذلت را بخارا منبع علم و عدالت بود در وقت کنون تشهیر داده مرکز ظلم و جهالت را ز جور حاکمان شهر نتوانی زدن حرفی چی امکان است اینجا رمز انصاف و مروت را فقیران در عذاب اهل غنا در عشرت آسایند چونین باشد نظامی ملک ارباب دناعت را نه آید شمه انصاف اصحاب تمول را نباشد ذره توفیق ارباب حکومت را رعیت در عذاب افتاده از بیرحمی حاکیم به مظلومان بجوشار ای خدا دریای رحمت را نمی خواهیم حکمی حاکمی خدرای خودسر را متعانیم امری آیه شورای ملت را دهد سرمشق تعلیمی مودت خامه شورا کند ترقیم اندر صفحه بیداد تمت را بیایید ای رفیقان پیش راهی ظلم بربندیم بروی خیش بکشاییم ابواب سعادت را بیا در گردن اهل تعدی بند اندازیم کنیم از بند غم آزاد این بیچاره ملت را مدار از حاکمان شهر چشم نیکی و انصاف به این بدتینتان نسبت کجا باشد عدالت را بیا هر جا به حال کلبه های فقر پردازیم بس اکنون مشق تعظیم و ادب در بار دولت را فغان از دست این عالم نمایان هوس مشرب نموده دام تزویر نفوذ خود شریعت را همه تمهید ناز و نعمت از مهنت برون آید نمی دانند مردم در زمانه قدر مهنت را من از بگذشته معذورم من از آینده مسرورم زهار ماضی و آتی گرفتم درس عبرت را به فقر و احتیاج و بینوایی فاخرم منظیم نیارد فطرتی من سرفرو اصحاب ثروت را

مرزا عبدالواحد منظمی بخارایی قتلوش نمری 7 23 ایوری 1920.

به شرف انقلاب بخارا. خیزید جوانان وطن، نوبت ما شد، هنگام وفا شد، درد دل ما ملت بیچاره دوا شد، آزادی ما شد. باید که نماییم به هم عهد به این روز، با یک دل پرسوز شد موسم یاری که جهان یاوری ما شد، قانون سری پا شد. امروز خلاص از کفی بیدادگرانیم، در امن و امانیم، ظلم و ستم و جور همه باد فنا شد، عدلیه بپا شد. از بحر من و تو چی جوانان سمن بو، با قامت دلجو از جان عزیز و زن و فرزند جدا شد، قربانی ما شد. 30 سال بسی رنج کشیدند به غربت، با آن هم از ذلت از نصرت حق پنجه‌شان قلعه کشا شد، آسایش ما شد. عهدیست که ما خانه نشینیم و چو زنها در گوشه تنها، باید پس از این یاوری ارباب صفا شد، با خلق خدا شد. بس رنج کشیدیم در این محبس ویران، با دیده گریان تا حریت امروز به ما جلوه نما شد، کینگاش بپا شد. عکاس به تشویق خلایق تو شب و روز، با نظم جگرسوز همت بنما شکر که آن شام صبا شد، بحری دل ما شد.

میرزا محسین عکاسی بخارایی، شوره انقلاب، نمری 51، 27 سپتامبر سال 1920.

ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی تولد 1306 1887

0: استاد عینی تیرهای آتشین اشعار خود را راست به دهان اژدهای ظلم و استبداد روانه می کرد. اگر خلق روس به یاری تاجیکان نمی آمد، عینی در زندان هلاک می شد. ارمیه سرخ خود عینی را هم از زندان آزاد کرد و او ریولوسیا را با گیمن آزادی پیشواز گرفت. انا برای چی ما نویسندگان معاصران جوان عینی با راه کشف کرده عینی ره سپاریم؟ ما همه خوانندگان گوناگون ملت او را نه همچون عالم استاد برجسته سخن، بلکه همچون قهرمان خلق تاجیک حرمت میکنیم. پاول لوکنیتسکی.
1: شنوانده های ارجمند، شما گفتاری 84 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفلها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها.

0: ارزش 41 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان ادارکنی قرض دولتی را چنین شرح داده گفت:
1: به حالت 1 ایولی سال 2026 حجم عمومی قرض دولتی جمهوری تاجیکستان 3.4 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد که این با 16% مجموع محصولات داخلی کشور برابر می‌باشد. از این مبلغ قرض بیرونی 2.9 میلیارد دلار آمریکایی این نشان دهنده نسبت به مجموع محصولات داخلی 13.7% و قرض داخلی 490.4 میلیون دلار آمریکایی یا 4 میلیارد سومونی که آن نسبت به مجموع محصولات داخلی همگی 2.3% را تشکیل می‌دهد. ما یگان حالتی به تأخیر افتادن پرداخت را وابسته به قرض دولتی یعنی هم قرض داخلی هم قرض بیرونی نداریم.
0: اینچنین در نهایت کارنشست خبری اطلاع داده شد که در این دوره جلب مبلغ گذاری ها به نیروگاه برقی آبی راغون روانه گردید. در شرح این مسئله مسئولین معلومات دادند که 300 میلیون دلار آمریکایی برای مبلغ گذاری لایحه مبلغ گذاری استوار برای به انجام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون مرحله دو پیش بینی گردیده، همکاری ها در این سم با دیگر سازمان های مالیوی مبلغ گذاری نیز عمل شده ساده اند. سرایه اسراجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
2: طبق تحلیل های اگنتی نظارت دولتی مالوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان، شماره بیشتری جنایت های کروپسیونی و اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته از جانب کارمندان مقامات اجرایی محلی حکمت دولتی به قید گرفته شده، تعداد آن به 118 جنایت می رسد. در این خصوص امروز ضمن نشست خبری این نهاد اطلاع داده شد. گزارش همکارمان بزرگ مهری تویچی در این خصوص.
3: زمین نشست خبری معاون دیرکتور اگنتی کمالزاده فیروز اطلاع داد که در دوره حساباتی در عموم 1321 جنایت به قید گرفته شده است که این در مقایسه با سال گذشته قریب برابر می باشد. گذشته از این کارمندان اگنتی مذکور برای باز هم کاهش دادن شماره چنین جنایت ها پیوسته چاره های ضروری اندیشیده ایستادند. کمالزاده فیروز راجع به نتایج این تدبیرهای اندیشیده شده چنین معلومات داد:
4: در حقیقت با الهامهای مقامات اگنتی تشرف در سمتوی گوناگون از مقامات تعلیماتی و تشکلاتی بسیار جواب شدگی هم سطح جنیتکاری کم شده است. از اونها بیشتر سمتوی و سپذیر افکتی وابسته به همون تقسیمات غیرقانونی زمین دیگر مسائل که شهروندان از اونها محلهای دوردست روبرو میشدن ما کورا در این سمت جواب کردگی بیشتر کورهای تعلیماتی و تشکلاتی را در محل و برانوندگی در رابطه دارند.
3: در ادامه از جانب خبرنگاران تاکید گردید که طبق تحلیل ها یکی از عوامل های مساعدت کننده به ظهورات کروپسیونی در بعضی ساحه ها سطح ناکفایه مزد مهنت می باشد. معاون یکم دایرکتور اگنتی رسولی براد درستی این مساله را قسمان تصدیق نموده قضیه آن را چنین شرح داده گفت:
5: در اساس تحقیقات سوسیولوژی گزارش داده شده ما همین گفتیم که مثلا سالوی سازمان مکانیکی که داشتیم، لکه تابوشو دیده سویت هماسولا، داریم وقتی زنده می‌تونیم شما شنیدید، هماسولا باوشی فرماندن رو زنده می‌کنه. از اینجا خواسته کردم ممکن است که نوبه مفکوره معمول دیگر بود، وقتی مفکوره معمول دیگر میشه، این باوش می‌رسه. اینجا یک مقداری مالی انسان یک فویز مالی افتان که پس بدنی باوش، لکه این فویز نظر دیگر انسان و مرغی که پیش رفتن کم.
3: در پاسخ به سوال اوید به ساحه ها و کارخانه هایی که بیشتر به ضرر مالیوی راه دادند، دایرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان سلطانزاده سلیمان ذکر نمود که از جانب متخصصان اگنتی 286 تفتیش و سنجش گزارانده شده، حجم عمومی ضررهای آشکار شده در این سمت بیش از 315 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. موصوف راجع به بیشترین ضررهای به قید گرفته شده در ساحه ها چنین اطلاع داد:
6: تحلیل ضررهای آشکارگردان نشان می‌دهد که ضررهای نسبت خلوم در کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک و زیرساخت‌های آن 21.4 میلیون سومانی، جمعیت سهامی شده شرکت آلومینی تاجیک 15.7 میلیون سومانی، مؤسسه دایرکسیه ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت 15.3 میلیون سومانی ضررهای مالیوی آشکار گردیدند، یعنی که ضررهای نسبتاً کلان.
3: در نیم سال یکم سال 2026 مقامات اگنتی در مجموع 331.4 میلیون سومانی ضرر مالیوی را آشکار نموده، با نظر داشتی برقرار سازی مبلغ ها از روی پرونده های جنایتی سالهای قبلی، رویانیدن بقیه پولی های انداز و جریمه های ماموری 449 میلیون سومانی مبلغ را برقرار کرده است. چنین گفته شد در ادامه نشست خبری این نهاد. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
2: Ошкор гаштани 22,4 ҳазор ҳолати ҳуқуқварионкуниҳои андозӣ, риоя накардани тартиби истифодаи дастгоҳҳои назоратӣ, хазинавӣ ва рақамгузорӣ.

0: صادق زین.
1: اون دختر کاری؟
2: نمیدونم لیکن
1: به فکرم رفت.
2: حیات دوام دارد.
3: با وجود پیشروی های در موضوع آب، جهان با یک زمره مشکلات های روبرو می باشند که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیاردها آدمان با آب نوشاک های به خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. امام علی رحمان.
4: اینجا دوشنبه

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

0: چنان که شنوندگان گرامی یاد دارند، در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که در رزم گودرز و پیران دست راست پیران دونیمه شد. گودرز باز از دور به پیران ژوپین انداخت. پیران با بازوی خونچکان سوی لشکر خیش روی نهاد. از کوه کنابت دیدبانان این شگفتی را دیدند و لحاک و فرشیدورد آنجا رفتند و دیدند که پیران در گذشته است. لحاک و فرشیدورد دریافتند که دیگر هنگام ننگ و نبرد نیست. آنگاه پدرود گفتند و براه افتادند. اما در راه سواران ایران بودند. از ترکان یکی جنگ خواست. از ایرانیان 8، از ترکان 2 مرد کشته شد. آنگاه گستهم درع نبرد پوشید و به جنگ 2 ترک سرفراز رفت. چون گودرز دریافت که گستهم تنی تنها بر لحاک و فرشیدورد پیروز نمی آید، بیژن را به امدادش فرستاد. و اینک پایان داستان 12 رخ را بشنوید. گویندگان ساربان، گلنسا زمانی، نظام قاسم و بنده.
1: رفتن بیژن از پس گستهم.

کمر بست و بر ساخت مر جنگ را بزین اندر آورد شبرنگ را بگیو آگهی شد که بی جنگ چی کرد کمر بست بر جنگ فرشید ورد همان در زمان گیو بر جست زود نشست از بری تازی از پیچ شدود بیامد بره بر چو او را بدید بتوندی اینانش به یک سو کشید بدو گفت چندان زدم داستان نخواهی همی بود هم داستان که با شمز تو یک زمان شادمان کجا رفت خواهی بدین سان دمان به هر کار دردی دلی من مجوی با کیران سر از من چی خواهی بگوی بگیتی مرا جز تو فرزند نیست روانم به دردی تو خرسند نیست بودی ده شبا روز بر پشت زین کشیده به بدخواه بر تیغ کین بسودی به خفتان خودن درون نخواهی همه سر گشتن زخون چونه که دهش بخت پیروز داد بی باید نشستن با آرام و شاد با پیش زمانه چی بازی سرد با سیمین شدستی بر این خنجرد کسی کو نجوید سرانجام خیش نیابد زگیتی همه کام خیش تو چندین با پیش زمانه مپوی که او خود سوی ما نهاده است روی زبهری پدر زین سخن بازگرد نشاید که داری دلی من بدر بدو گفت بیژن کی پرخیرد جز این بر تو مردم گمان برد زکاری گذشتن نیاری بیاد چی پیچی بخیره همه سرزی داد بدانه پدر کن سخن داد نیست مگر جنگ لادن تو را یاد نیست که با من چی کرد اندران گسته هم غم و شادمانیش با من بهم زپایکار سر بر مگردان که من فدا کرده دارم بدین کار تن بدو گفت گیو ار نگردی تو باز همان خوبتر که نشیب و فراز تو بی من نپویی بروزی نبرد منت یار باشم به هر کار کرد بدو گفت بیژن که این خود مباد که از نامداران خسرو نژاد سر دست پسی بیم خورده دو تور بی تازیم پویان بر این راه دور بجان و سری شاه روشن روان بجان نیا نامور پهلوان بخون سیاوش کز این رزمگاه تو برگردی و من بپویم برا نخواهم بر این کار فرماند کرد که گویی مرا بازگرد از نبرد چو بشنید گیوین سخن بازگشت برو آفرین کرد و اندر گذشت که پیرو

چوگیتی زی خورشید شد روشنا رسیدن در آن جایگه بیژنا همه گشت بر گرد آن مرغزار که یابد نشان زیگم کرده یار پدید آمد از دور از پیش سمند بدان مرغزار اندرون چون نوند چمان و چران چون پلنگان بکام نگون کرده زین و گسسته لگام همه دید زینش برو بر نگون ریکیب و کمندش همه پرزی خون چو بیژن بدیدان از او رفت هوش براور چون شیر غران خروش همه گفت که مهربان نیک یار کجایی فکنده بر این مرغزار که پشتم شکستی و خستی دلم کنون جان شیرین زیتن بگسیلم چی گویم کجا جویم اکنون تو را که بازی نموده است گردون تو را بیشد بر پای اسب تا چشمسار مرو را بدیدن در آن مرغزار همه جوشن و ترگ بر خاک و خون فتاده بدان خستگی سرنگون فروج است بیژن زی شبرنگ زود گرفتش به آغوش بر تنگ زود برون کرد رومی قبا از برش برهنه شد از ترگ خسته از سرش تنش را نگه کرد و آن خستگی تبه دید خسته از زینابستگی روان هم چرود از تنش آب زرد روان پر زیتیمار و دل پر زیدر بران خستگی هاش بینهاد روی همه بود زاری کنان پیش اوی همه گفت ای نیک دل یار من تو رفتی و بد گشت پیکار من پژوهش مرا پیش بایست کرد رسیدن به جایی که بودت نبرد مگر بودم گاه سختیت یار که با اهریمن ساختی کارزار کنون کام دشمن همه راست کرد براورد خود هرچی خود خواست کرد بگفتین سخن بیژن و گستهم بیجون بید و برزد یک تیز دم با بیژن چونین گفت ای نیک خواه مکن خیشتن نزدی من در تباه مرا درد تو بدتر از مرگ من بینه بر سری خسته بر ترگ من یک چاره کن تا از این جایگاه توانی مرا بود نزدیک شاه و دیگر دو بدخواهی با ترس و باک که بر دست من کرد یزدان هلاک مگرشان بزین بر توانی کشید وگرنه سرانشان زیتنها برید سیله و سری نام بردارشان ببر تا بدانند پیکارشان کنی نزد شاه جهاندار یاد که من سر بخیره ندادم بباد بسودم به هر جای با بخت چنگ که من نام جستم به مردی و ننگ و بیژن نمودان گه کان دو تور کجایند کشته فکنده زیدور بگفتی نسستی گرفتش روان همه بود بیژن بسر بر نوان وزان جایگه اسب او بیدرنگ بیاورد و بگشاد از او بند تنگ نمدزین بزیری تنی خستمرد بیافکند و نالی چندین زیدرد
همه دامنی کرتا بیدری چاک بران خستگی هاش بربست پاک و از آن جایگه سوی بالا دوان بی آمد زیغم تیره کرده روان سواران ترکان پراکنده دید که آمد زیراه بیابان پدید زیبالا چو برقندر آمد نشیب دل از مردن گستهم پر نهیب از آن بیم خورده سواران تور دو تن تازیان دید ناگه زیدور زی فتراک بکشاد پیچان کمند زی ترکان یکی را بگردن فکند زی از پندر آورد و زینهار داد بدان کار با خیشتن یار داد و از آنجا بی آمد با کردار گرد روان سوی لحاک و فرشید ورد بی دیدان سران سپه را نگون فکنده بران خاک غرقه بخون بسرشان بر اسپان جنگی چران چراگاه سازیده پیشی سران چو بیژن چنان دید کرد آفرین ابر گستهم کو سر آورد کین بفرمود تا ترک زینهار خواه بزین برکشد آن سران سپاه و از آنجا سوی گستهم تازیان بی آمد بسانی پلنگ جیان فرود آمد از اسب او را چو باد به آزار و نرم از بری زین نهاد بدان ترک فرمود تا برنشست به آغوش او اندر آورد دست سمند نوندش همه راند نرم برو بر همه آفرین خواند گرم همه ران بیژن پر از درد و غم روانش پر از اندوه گستهم مگر زنده او را بر شهریار تواند رسانید

چو از روز نه ساعت اندر گذشت خور از گنبدی چرخ گردان بگشت جهاندار خسرو به نزد سپاه بیامد بران دشت با فر و جاه

0: بریشان همی خواند شاه آفرین که آباد بادا با گردان زمین. با آین پسی پشت لشکر چکو همی رفت گودرز خود با گروه. همان ده مبارز که در رزمگاه برآورده بودند گرد از سپاه. سری کشتگان را فگنده نگون سلیح و تن و جامه ها پر ز خون. پسی لشکر اندر همی راندن ابر شهریار آفرین خواندن. چو گودرز نزدیک خسرو رسید پیاده شد از دور کو را بدید. ستایش کنان پهلوان سپاه بیامد بغلطید در پیش شاه. همان کشتگان را به خسرو نمود بگفت آن که هم رزم هر کس که بود. گروه زیره را بیاورد گیر دوان تا سپهدار ایران نیو. چو خسرو گروه زیره را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید. زی از پندر آمد سبک شهریار همی آفرین خواند بر کردگار. زیدادار بر پهلوان آفرین همی خواند با لشکرش همچنین. که ای نامداران فرخنده پی شما آتش و دشمنان پاک نی. سپهدار گودرز با دودمان که باشند برسان آتش دمان. همه جان و تنها فدا کرده اند دم از شهر توران برآورده اند. کنون گنج شاهی مرا با شماست ندارم دریغ از شما دست راست. وزان پس بران کشتگان بینگرید چروی سپهدار توران بدید. فرو ریخت آب از دو دیده بدرد که کردار نیکش همه یاد کرد. با پیران بدان سان دلش را بسوخت که گفتی یکی آتش برفروخت. یکی داستان زد پس از مرگ اوی بخونی دو دیده بیالوده روی. که بختی بدست اژدهای دژم بدام آورد شیر شرزه بدم. و مردی نیابد کسی زوره ها چونین آمدین تیز چنگ اژدها ها. کشیدی هم از سال تیمار من میان بسته بودی به هر کار من. زخون سیاوش پر از درد بود بدان کار کس زو نیازرده بود. چنان مهربان بود و دشخیم گشت و زو شهر ایران پر از بیم گشت. مرو را ببرد اهریمن دل زجای دیگر گونه پیشند را ورد رای. فراوان همه دادمش نیز پند نیامد گفتار من سود مند. از افراسیابش نبرگشت سر کنون شهریارش چونین باد بر. مکافات او ما جزین خواستیم همه تخت و دیهی مشاراستیم. تبه کرد مهری دل پاک را به زهران در آویخ تریاک را. زیتوران به سیچیده آمد دمان به جوپین گودرز بودش زمان. پسر با برادر کلاه و کمر سلیح و سپاه و در و بوم و بر. بداد از پی کین افراسیاب زمانه بدو کرد چندین شتاب. بفرمود پس مشک و کافور ناب ابر اندر آمیختن با گلاب تنش را بیالود از آن سر بسر با کافور مشکش بیاگنده بر با دیبای رومی تنی پاک اوی بپوشید آن که شد خاک اوی یکی دخمه فرمود خسرو بمیر براورد سر تا بگردان سپیر نهاده درو تخت های سران چنان چون بود در خوری مهتران نهادن مر پهلوان را بگاه کمر بر میان و بسر بر کلاه وزان پس گروه زره را بدید برو کرد نفرین و نفرین سزید نگاه کرد خسرو بران زیشت روی چو دیوان بسر بر فروهشتموی همه گفت کی کردگار جهان تو دانی همه آشکار و نهان همانا که کاووس بد کرده بود جهان آفرین را بیازرده بود که دیو چونین بر سیاوش گماشت ندانم چیزان بیگونه کی نداشت ولیکن بنی روی کیهان خدای جهاندار نیکی دهی رهنمای که کینی سیاوش ز افراسیاب بخواهم بر این کینه گیرم شتاب گروی زره را گره تا گره بفرمود تا برکشیدند زه چوبندش سراسر جدا شد زبند سرش را بریدند چون گوسفند بفرمود از آن پس فکندن با آب بگفتا چونین باید افراسیاب
1: زینهار خواستن تورانیان از کیخسرو ببود شاه چندی بر این رزمگاه بدان تا کند ساز کار سپاه دهد پادشاهی که را در خور است کسی که از در خلعت و افسر است فرستاده آمد به نزدیک شاه خردمند گردی ز توران سپاه که ما شاه را بنده و چاکریم زمین جز به فرمان او نسپریم نبود من به کار سیاوش گناه ببر دهرمن شاه را دل زرا یکی بادسار است ناپاک رای نشرم از بزرگان نترس از خدای از آن روز تا این زمان خسته ایم ز درد دل از دیده رخ شسته ایم به توران همه دودمان پرغم است زن و کودک خرد را ماتم است چو بشنید گفتار ایشان به درد ببخشیدشان شاه آزاد مرد بفرمود تا پیش او آمدند بدان آرزو چارجو آمدند سپهبد سوی آسمان کرد سر که ای دادگر داور چارگر همان لشکر است این که سر پر ز کین همی خاک جستند از ایران زمین که این باره رخشنده تخت من است کنون کار بیدار بخت من است بر این کین اگر تخت و تاج آوریم وگر رسم تابوت ساج آوریم وگر نه به چنگ پلنگندرم خور کرکسان است مغز سرم. کنون بر شما گشت کردار بد، شناست هر آن کس که دارد خرد. نیم من به خون شما شست چنگ، نگیرم چنین کار دشوار تنگ. همه یک سره در پناه منید، اگر چند بدخواه گاه منید. چو ترکان شنیدند گفتار شاه، ز سر برگرفتند یک سر کلاه. بخوردند سوگندهای گران، که تا زنده ایم از کران تا کران. همه شاه را چاکر و بنده ایم، همه دل به مهر وی آگنده ایم. ببخشید یک سر گناه سپاه، چو این کرده بودند بیدار شاه. زهمشان از آن پس پراکنده کرد، همه بوم از آن مردم آگنده کرد.
2: باز آمدن بیژن با گستهم هم

وزان پس خروش آمد از دیدگاه که گردی سواران بر آمد زیراه سی اسب و سی کشته برو بسته زار همی بینم از دور با یک سوار همه نامداران ایران سپاه نهادند چشم از شگفتی براه که تا کیست این مرد از ایران زمین که یارد گذشتن بر این دشتی کین همان در زمان بیژن آمد دمان به زهبر به بازو فکنده کمان بر اسپان چله ها و فرشید ورد فکنده نگونسار و پرخون و گرد بر اسپی دیگر بود پر از درد و غم با آغوش ترکندرون گستهم چو بیژن به نزدیک خسرو رسید سر و تاج و تخت بلندش بدید ببوسید و بر خاک بنهاد روی شده شاد خسرو به دیدار اوی بپرسید و گفتش که ای شیر مرد کجا رفته بودی به دشت نبرد زی گستهم بیژن سخن یاد کرد زی لحاک و از گرد فرشید ورد وزان زاری و خستگی گستهم زی جنگ سواران همه بیش و کم کنون آرزو گستهم را یکیست که آن کار با شاه دشوار نیست به دیدار شاه آمد استش هوا وگر جان از آن پس گذارد روا بفرمود پس شاه آزرم جوی که آرند گستهم را نزد اوی چنان بود زبس خستگی گستهم که گفتی همی بر نیایدش دم دلاور چوبوی شهنشاه یافت بو پیچید و دیده سوی او بتافت ببارید از دیدگان آب مهر سپهبد پر از آب و خون کرد چهر بزرگان که بودند گریان شدند چو بر آتش تیز بریان شدند دریغ آمد او را سپهبد به مرگ که سندان کین بود سرش زیر ترگ زی هوشنگ و تهمورس و جمشید یکی مهره بود خستگان را امید رسیده به میراث نزدیک شاه به بازوش بودی همه سال و ماه چون مهر دلش گستهم را بخواست کشادان گران مایه از دست راست ابر بازوی گستهم بر ببست بمالید بر خستگی هاش دست پزشکان که از هند و از روم و چین چی از شهر توران چی توران زمین همیشان به گرد جهان برگماشت زی بحر چونین روزهاشان بداشت به بالین گستهمشان برنشاند زی هر گونه افسون برو بر بخواند وزانجا بیامد به جای نماز بسا با جهان آفرین گفت راز دو هفته برآمد بر آن خسته مرد بپیوست و برخاست از رنج و درد بر اسپش ببردند نزدیک شاه چو شاه جهان کرد بر وی نگاه به ایرانیان گفت که از کردگار بود هر کسی شاد و بهروزگار به پیروزی اندر غم گستهم نکردیم دل شادمان را دیجم همه مهری پروردگار است و بس نه از دانشی مرد و از مهری کس به خاندان زمان بیژن گیو را بدو داد دستی گوی نیو را که تو نیک بختی زیزدان شناس مدار از تن خیش هرگز سپاس که اوی است جاوید و فریاد رس به سختی نگیرد جز او دستی کس اگر زنده گردد تنی مرده مرد جهاندار گستهم را زنده کرد به گستهم گفتش که
که زینهار دار ندیدم چو بیژن بدین روزگار گرو رنج برخیش نگزیندی.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.
2: سی و پنج سال استقلال، سی و پنج سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند با سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: дӯсторони созунаво, ҳоло барномаи консерти аз ашъори шоири халқии тоҷикистон зиндаёд бозор собир тақдиматон мегардад.

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: این حسن کجا روی دباشا آه چشمانش خمار دست دلم بکار نمی رود اوش خیالم همیشه به او بند است از غم و غصه دلم افکار شد دنیای پر حسرت
1: به نزدی میتیه پیلاگی یگو را نمی در آید
2: میتا جان
0: چه خزمت خانیم؟
2: بگاهی به خانه مادر و عزیزم همراه دختران کمتر بازی و سرود خانی میکنیم
0: بسیارها تشکر همین که فرصت شد البته میدارم خانیم
2: یکی تنها روزی دراز در اداره نشستنه چی لازم؟ چندان حلاوت ندارد مادر آید؟ گرده کرپچ در خانه نمی شود
0: بچهشم خانیم البته می درایم
2: آخر وای باز بر آمده می رود با آنجا با پیش همان آشنایش حال نامش چی بود؟
0: با پیش افریکان ساویچ
2: ها وای چی بلا سخت چسبیده گرفت است خدایا توبای
0: پلگی گرم نه مرحمت کرده کمتر نشینید
2: می وقتم نیست می
0: پلگی گرم نه مرحمت کنید کمتر
2: مرحمت Як дамакак нишинам, ё тави. Арвох занат вайро. Марги он хел ошно. Ва рости, чунон ошнои қарин шуда гирифтан ки, худо джон ошонро гират. Гап амин. Хуш амин ошнои чи лозим? Барои чи ин қадар мечаспад? Худат мархамат карда гуй. Африкан савич ко охир. Як одами бад маст ту бад ҳаракат аст.
0: Шояд гардии карпиш бо африкан савич ягон сару кор дошта бошанд хонӣ.
2: Чӣ сару кор мешуд? Ҳеҷ сару кор надорад. Охир ҳамон африкан савич бо як англӣ майнӯшӣ мекунад. Мардаки англӣ дар фабрикаш дилехтир будааст. Ҳардуяшон мастӣ мекунанд. Мо ба вай баробар шуда наметавонем. کس با وای چه خیل گفتگو میکند؟ هوا بلندی اشرا نمیگویی؟ در اینجا میگوید هیچ کس با من یار و جور شده نمیتواند همه شون مبتلای و نابکارند همه صحرایی هایی چارخ پش بودند زندگی اشونم صحرایی وار بودست وای باشد اهل مسکاو بودست بسیارتر در مسکاو میزیستست بای بودست надонам, бавай, чи ҳодиса шуд? Яку як бора, азизам, ба нохост дигар шуд. Пештар ба ҳар ҳол камтар ақл дошт. Хай, зиндаги амон он қадар бокару фар набошад ҳам, аз баъзи касҳо беҳтар.
0: Рост, рост хонем.
2: Бад гӯи, соли гузашта ба сафар рафту, ба ким ки ҳо тақлид карда, расму одатҳои нав ёд гирифта омад. Ҳа! همه این عادت های نوش تقلید است
0: نخواه
2: هیچ کس نیست اکنون همه رسم و قایده های ما بابای معقول نیست فکر و ذکرش فقط همین موافق زمانی حاضر ازیستن مات پرستی کردن میخوام ها ها با من کلاه پش میگوید آنه گپو پیشتر هیچ مای نمی نوشید راست هرگیز اکنون با این افریکان می نوشد از افتی کار کسافتی همین مای نوشی مای ناش رو گیچ کرده است
1: در وقتی صحبت آنها گوسلین در آمده می آید
2: همراه دختران کمتر بازی و سرود خانی میکنی گفتگی برین وای
3: گیتار
2: گیتار اترا هم بیار تو که استا هستی
3: خوب خانم این کار برای ما زحمت نی بلکه حلاوت میبخشه
2: خیر سلامت باشید رفت نیم ساعت که خوب کنم
3: خیر سلامت باشید
1: پیلاگی یگارونا میرود گوسلین با دست گیتار گرفته با پهلوی میتیه مینیشیند

0: کن احمق.
1: ها
0: گرمان رو برای چی خریدی؟
1: برای چی خریدنم معلوم؟ برای نواختن. انا دیدی؟
0: آها کاری کلان مسئلیت همین کی در رو پرتو.
1: پرتو یا؟ پرتو نمیتوانم.
0: کنی؟
1: نی؟
0: کنی
1: کنی؟ نی؟
0: ترسیدی
1: چی؟ مگر ما پول نداریم؟ انا پول ما مردم سیر کردن خواهیم سیر میکنیم. یک کو بسیار بلند است کوهی دیگر پستکک، یک یارکم در دورده است یار دیگر نزدیکک. میچا او میچا برای چی اینقدر میشینی؟
2: کار دارم جورا.
0: گوش کن کنی آهنگش چطور
1: کنی؟
0: نیست قسمتی
2: خوب. آقا گوش کن آقا.

0: صحرایی ها بری. تو هم در همین قطار هستی. به نظرم خاندان زندگی میکردگیت از آن خیل خاندان های صحرایی هم نیست. کی باز اینجا گوزخانه شد. این با در حولی من این نامعقولی تکرار نشود. چرا کاغذاتی تو پریشان؟
1: من حساب ها را تفتیش کردم تقصیر.
0: خوش، این باز چه احمقی؟
1: من تقصیر روسای اید از اقی شیرهای جناب کلتصاف را پاک نویس میکنم.
0: کلتصاف انا گف نانی خوردن نداریمو نامی کچوب مرجان.
1: خونده یکان معنی و معرفت حاصل کنم گفته مشغول میشوم ده.
0: معنی و معرفت؟ آن تو میدانی که معنی و معرفت چیست؟ ها؟ باز شرم نکرده گپ هم میزنده؟ تو اول به خودت یک کم زولی نو دوزان؟ آخر به بالاخانه به پیش ما میبرایی؟ مهمانان عیب میکنن؟ اینقدر پول را چیکار میکنی؟
1: به مادرم میفرستم چون که وی پیر است درآمد دیگر ندارد.
0: به مادرت میفرستی؟ تو باید اول غم خودت را میخوردی. به مادرت خدا میداند چه لازم است.
1: مایلش بهترش من از آب کشم ولی که مادرکم به هیچ چیز محتاج نباشد.
0: من بعد با این کمزور کنه به بالا خانه به نظرم نمایان نشو. شنیدی؟ من به تو گفته استادم. تو هم دانست تمام. پدرت احتمال پولش را بابل توده کند. اما به تو همین خیلی یک چکمنچه اینا کرایی پوشانده مانده است.
2: هیچ بدی ندارد. خودش نپناو. مادرش باشد. فرانسوزی. از مسکو آوردن. با راه آشنایی. هر آلچینش 20 سم. با من چه ضرور است که لباس فرانس پیاد رو چی دارو فروش برین یک چیزی کلتای کتا پوشم. وی رو همه مسخره میکنن. پالتو نه شرمندگی میگوین. پس خاندخر ایشی مردم شدن چی خوبی دارد؟
0: عجب محمدانا شده ای. از تو هیچ چیز نمی روید هم. خودی تو عقل نداری. پدرت هم چندان عاقل نه.
2: بای بای.
0: یک عمر اشکمش را باردان برین کرده می گردد. با احمقانی بی معرفت عمر بسر می برید. عاقبت با همین احمقی می مورید هم.
2: بای بای بای بای بای.
0: چی؟
2: بای بای می گویم.
0: بای بای می گویم. بی تعلیم یکان گپ و حرفی درست زده نمی توانی ها؟ شمایان صدقی سخن شویدان. چطوری که باران بسن تأثیر ندارد گپ هم به شما احمق ها همین تا به تأثیر هست.
3: ترچوف می رود.
2: انا زور آور غو غو دغ دغ شبی نه خوب دغ زده ترسان دیا. خاطر جان باش توش برارا خام شمردی.
1: دیدی زندگانی من انا همین طور است. زندگانی دنیا برای من همین خیلی شیرین است.
2: آره از علم این گونه زندگی کس مینوشی میکند. راست مینوشی. اه میتا من بسیار فکر نکن. یاشا نباز.

0: به نزدی جوانان دختران می دارایند. پس از کمی صحبت و سرودخانی بغیر از میتیا و لبوف گردیونه همه می روند.
1: لبوف گردیونه مرحمت کرده کمتر نشینید کمی گب گب کنیم. من شما را در طلبه خودم دیده بسیار خورسندم.
2: نه می فهمم آمدنی من چی جای خورسندی دارد؟
1: چرا جای خورسندی نباشد خانم؟ من که به شما خدمتی کذایی نکردم به این گونه دقتتان سزاوار شدنم باعث سرفرازی است. باری دویم است که بختم مدد میکند.
2: هیچ واقعی آمدم کمتر نشستم و رفتم. این هیچ اهمیتی ندارد. عجب نه حاضر هم برامده روم.
1: نه نه خانم نروید. چرا میروید؟ اجازه دید که من این اثرم را به شما هدیه کنم به قدری حال لیکن از تحت دل نوشتم.
2: و چیست؟
1: مخصوص برای شما یک شعر گفتم.
2: باز یکان بیمانگی بودگیستی ها که روی خوندن نمی کند.
1: من هیچ چیز گفته نمی توانم خانم چونکه این را من خودم نوشتم در هیچ گجا نخونده.
2: خیر خان.
1: خوب نگل است تو نگیاه هست این که می گردد خزان بلکه این جسم است جسمی نوجوانی پهلوان عاشقی یک دختری صاحب جمالی گشته است در غمش چون مرغکی بی پر و بالی گشته است می شود بیهوده دلخون نوجوان از این خیال که با دختر برابر نیست او در ملک مال کی نمایه در شبی تاریک روی آفتاب کی رسد بر این جوان آن دختری عالی جناب
2: بمنده من خودم با تو جوابش رو می نویسم
1: خود شما این التفات شما رو برای خودم خوشبختی کلام می شمارم اجازه دید خانم
2: لیکن من شعر گفته نمی توانم بلکه همین طور روانه می نویسم
1: اجازه دید
2: افسوس که ختم بد است اوی اوی فقط با شرطی که تو نگاه نمی کنی وگرنه بس می کنم و درانده می پرتایم
1: من نگاه نمی کنم خانم اما شما با من رخصت دید تا از دستم آمدن موافق التفات شما کاری کنم یعنی با شما باز یک شعر نویسم
2: خیر مایلش نویس
1: بفرمایید
2: مگیر فقط بشاتی که در پیش من نمیخونه بلکه بعدی رفتنی من خون
1: موافق فرمایشت ها میشود خونیم
2: میتا تو بگاهی به خونه ما میای
1: میایم خونیم
2: بیا
1: خیر
2: خیر
1: تا باز دیدی دل پسند
0: وقتی که لوباف کرده اینا بدر نزدیک می شود لوبیم ترسوف به او روبرو می شود
1: چیکار؟
3: کیست؟ این آدم کیست؟ چکار است؟ ویرا دست گیرید
2: اوه همک جان این شما بودید که؟
3: ها من جانی همک چی ترسیدی مگر؟ رفتنگیر من از خبرکشی بیزارم همه گب را در دل میدارم
2: میتیا
4: خوب شده است
3: میتیا با برادری سوداگرت لوبیم کارپوف پیسری ترساف از کلبه خود جاده
1: مرحمت فرماین لوبیم کارپیچ گذارید
3: برادرم از خانهش براورده حی کرد در کوچه باشد در این سرمای قهرتون بسیار سیر کردن ممکن نیست هوا خنک چله زمستان
1: گرم شوید لیوبیم کرپیچ گرم شوید
3: دست پاهم تراشه بر این شخص شدن میتا تو مرا از اینجا براورده پیش نمی کنی در کلچه خنوگ می خورم سگ بر این خنک میخورم.
1: برای چی اینطور میگی لبیم کارپیچ؟
3: آخر برادرم براورده پیش کرد گو. خیر تا وقتی که در بساتم پولم بود در بعضی جایهای گرم یلا گفته میگشتم. از آن روزی که پولم نیست در هیچ کجا راه نمیدیهند. خودیان پول هم بودو شدش دو فرانک و باز یک چند سنتیم بود، مبلغی کرایی نبود. الان مبلغ را گرفتم و بنوشایی نابود کردم. حقش همین.
1: آخر برای چی ما این نشه لبیم کرپیچ؟ از پشت این خودتان به خودتان دشمن شده اید.
3: برای چی می نوشم؟
1: ها
3: از احمقی.
1: خیلی نشده است آخر.
3: بله از احمقی خودم. تو از چی سبب گمان کردی؟
1: بهترش همین که از این دست کشید.
3: دست کشیدن ممکن نیست، من به همین راه افتیدم.
1: بای چه راه بود است؟
3: گوش انداز، تو فرزندی آدمی زاد که این راه چی راه بود است؟ فقط گوش انداز و بخاطر نگاه دار. من از پدر خیلی خورد سغیرک ماندم. یک بچه 20 ساله و 7 فهم بودم. کلم باشد مثل زغامه خالی پر از باد بود. من و برادرم تقسیمی میراث کردیم. وی مؤسسه ها را به خود گرفت و به من پول داد. بلیت ها و ویکسل ها را بها کرده داد. تقسیمات را چخل کرد این کاری مانه. خدا میداند و خودش. من خستم و به مسکوا رفتم که از روی بلیت ها پول گیرم. نرفتن ممکن نبود. آدم ها را دیدم، خود را نشان دادم، اسلوب و آدابی بلندیات گرفتن لازم بود. دست اول سر و لباس را مانندی آلفته های خودم ها ساز کرده پوشیدم. چنان آلفته و ستن شدم که ماندن گیر. بعد گویی البته در رو بای خانه روی سر شد. هش پیلین زیپال که هو از بایش ششیشه، هو از اینش ششیشه بیارت گفتن گرفتم. یارو جوره را گویی از موی سر هم زیاد شدرم. با همین طریق همه ای پولم را برباد دادم. کم و بیش با قماندهش را به جرم افریکن کار شنو به قسم و بلاهش باور کرده امانت دادم. آخر من باوی سنگ رو گشت عیش نوش می کردم. مرا به این راه های بد همان در آورد. نیشی کسافتی این همه نوشانوشی ها همان افریکن است. همان مرا رسوا کرد. عاقبت من دو دست به سر شده ماندم.
1: زندگیتان چنان گذشت لبیم کرپیچ؟
3: خدا نشان ندهد آن روزها را. در کلچه ها مسخر بازی کرده تیم به تیم پول جمع کردم میگشته کشتم. میتا جان هرچی به دست راید با همان یک رزق و روزی کرده گشتم. در شهر مرا خنوک زد. آخر زمستان خیلی سخت بود. آدمان خیرخواه مرا به کسل خانه بردم. همین که کمی سیاد شدم و عقلم به جایش آمد مرا وهم زیر کرد. میدانی وهم؟ همین قرار دادم همین که کمی سیاد شدم به پیش برادرم بروم. فراشی حولی کرده گیرد هم میلش. همین تر هم کردم. به جایی پدرم باش گفتم. بسد کوچه زندگی در آمده بر آمدم. اکنون می خواهم عقلم را کار فرمایم گفتم.
1: لبیم کرپیچ. بجید. خفه نشوید. ماهید.
3: تو می دانی؟
1: بزنید.
3: وی به من چی گفت؟ وی از будани ин хел додар шарм медошт. Ту гуфтам маро сару баршам. Навозиш кун то ки ман одам шавам. Ман туро ба сарам мезанам мемегӯяд. Дар хонаи ман меҳмонони иззатманд, савдогарон, дварянҳо меояд мегӯяд. Ту боши каллаи маро мекани. Ки пай мебарад ки додои мо як деҳқони чорухпӯш буд. Ба ман мегӯяд ҳамин нанг ҳам кифоя аст. Боз ба болои туро ҳам зам намекунам мегӯяд. Э, Митяҷон, ин гапҳои вай ба ман тир барин расидам. Бадиён боз ками май мезидагӣ шудам. Митя, хобам омада истодааст. Ками дароз кашам.
1: Ҳозир, любим карпич, ҳозир. Марҳамат, ҷӯй, любим карпич.
3: А, Митя.
1: Гузари, кашид мене. Марҳамат. Хоб кунед, хоб кунед, любим карпич.
3: Митя.
1: А?
3: Ту ба ман пул наде. Яни бисьор наде. Кам медиҳӣ мешавад. Медони ман ками хоб меравамо. بعد گرم شدنی میبرایم میفهمی؟
1: مرحمت به شما چقدر لازم؟
3: آه اینجا همه تنگهی نقره کو به من تنگهی نقره لازم نه یک تنگهی دوتینی دیهی کار مدعای تب میشه
1: مرحمت
3: آه بله تو بچه خوب هستی میتیا برادرم به قدری تو نمیرسد خیر من وی را باب میکنم باب میتیا من شبها به پیش تو آمده خواب می روم
1: بیاید روزهای اید کن تو را خالی ببین کرپیچ
3: با برادرم باشد یک نغمه عجیب می کنم
0: بعد از خوابیدن لبیم ترچوف میتی مکتوب لباف گردیم نرو کشاده می خواند
1: در اینجا چیگه باشد دستانم می لرزند هرچی بادا باد می خوانم من هم تو را دوست می دارم لوبوف ترتصاف
0: مهمان خانه حولی ترتصاف لوبوف گردیون تنها به نزدی وی میتیا می دراید
2: وی کیست؟
1: این من میتیا
2: اینقدر دیر آمدی؟
1: کمتر کار برامد خانیم لوبوف گردیون شما تنهایید؟
2: تنها؟ چی بود؟
1: لباف کردیم نه مرحمت کرده گوید که مضمونی خدچه شما را راست فهمم یا حضل گبزنی لباف کردیم نه اگر جواب شما پسخند باشد بهترش از زندگانی دنیا دست کشم باور کنید که من این سخنها را از صدق دلم گفته ایستادم
2: نه میتا جان من به تو حضل شوخی نه بلکه راستی گپ رو نوشتم ایستا که تو مرا دوست میداری؟
1: البته لباف گردیون من حسیاتم را به شما ایثار کرده نمیتوانم اما شما محبتی مرا در همه گفتار و کردارم دیده میتوانید من برای تو لبا جان جانم را فدا میکنم
2: بیتا جان اکنون کار من و تو چی میشود؟
1: چی میشد؟ ما برای آن هم دیگر را دوست داشتیم که زود از هم جدا شویم
2: رفتو ما را با یکون کس نامزد کنند چی میکنیم؟
1: میدانی چی کار کردن لازم است لوب پگو من تو باید به پیش گردی کار پیش شویم به پیش پایش افتیم گوییم که هرچی حکم کنید اختیار دارید لیکن ما از هم دیگر جدا زیسته نمیتوانیم
2: رفتو دادم خوشبختی منو تو را نخواهد اون وقت چی میشود؟
1: ای پیش

0: Ассалому алейкум, марҳамат. Мо ён инҷо мешинем, онҳоро тамошо мекунем, мо медбозӣ кунем.
1: Ассалому
0: алейкум. Духтаро, духтаро. Анна ҷон, рафиш меҳмонҳо.
2: Ман мегӯям, худатон тасаввур кунед, модар ҷон. Вай дар гуфтугӯй ҳеҷ гуна назокат надорад ва ҳатто суханҳои тамоман беадабона мегӯяд.
3: Аз ин мебарояд ин санг ба тарафи мо паронда шуда?
2: Не, ин гап ба шумо дахл надорад. Пас, модар ҷон, барои чӣ ман ба вай дил бандам?
0: Ман ҷони модар расму қоидаҳои худамонро дӯст медорам.
2: Чӣ?
0: میگویم که رسم قایده های خودمان را دوست میدارم.
2: ها آمدند آمدند.
0: مثلا شوهری من دوست نمیدارد. خیلی فیلاتوارش همین خیل باشد چیکار کنم. لیکن من دوست میدارم. من آدمی خرم و خندان و من باشد مهمانداری کنم. دیگران برای من سرود خوانند. ها از سرود های عرفی خودمان تمام اجداد و اولاد ما آدمان شادان و غزل خوانند.
2: جانی مادر من نگاه کرده ایستم آن دلخوشی هایی که مادر جوانی داشتیم حاضر نیستم.
0: من در جوانی هم در سرود سرپار یکم بودم هم در رقص. آنقدر سرود میدانستم که نپرسید. اکنون آن خیل خانش ها نیستن.
2: نیستن نیستن. اکنون آن خیل نمیخوانند. همه اشواله خانش هایش نابر آمد.
0: یشه جان کنی یک سرودی قدیم خان. کنی یشه جان خان کنی.
3: یشه جان خان.

0: بگویم که کدامتان تیزتر به شوهر می براید؟ کنی دخترها کدامشون می خواهدتون؟
1: لوبوف گردیونا، ماشا، لیزا و آنا ایوانونا انگوشترین هایشون رو براورده

0: کاری پلان من این خیل سرودها را دوست میدارم اکنون گرده کرپیچ بزند گوی که ما برای چی آمدیم
1: زنر من به تو کیها گفتنی بودم که زیست و زندگانی شهر این جایها به دلم زده است چون که در هر سری قدم فقط جهالت و نادانی را میبینی بنابر همین من از این جا به مسکوا کوچیدنی هستم
2: مسکوا؟
1: در آنجا سر و کاری ما با آدم بیگانه نه با داماد خودمان افریکن ساویچ میشود
2: وای مورم این چی گفت؟
0: بله پلگه یگارونه چرا شما اینقدر ترسیده؟ من دخترتان را نمیخورم کن
2: نه خدا نکنده دختر جانم نمیدیم جان
1: سنک بچو چی شد؟
2: یا توبه گرده کرپچ و دیلی مادر حضر شوخی نکن بس کن اش جانم بزار کردی
1: سنک تو فعلی مرا میدانی تو
2: دختر جانم
1: تو افریکن ساویچ پروا مکن مادام که من گفتم میشود
0: مادام که وعده دادی وفا کن
2: داده جان من بیرون از گفت و فرمان شما یک قدم هم نمی برایم به من بیچاره رحم کنید عمر جوان مرا خزان نگردانید داده جان داده جان
1: تو دختری احمق راه خوشبختی خودت را نمی دانی در مسکو شاهزاده خانم ها بر این زندگی میکنی و فایتون ها سوار شده میگردی اگر به نغزی راضی شوی در این گوشه خلوت نامعلومتک نمیمانی اگر راضی نشوی من این را به تو امر میکنم
2: روا مدارد که من یک عمر بدبخت باشم از قرارت برگردد جان به هر امری که خواهی مرا مجبور کن فقط زاری نکن که برخلاف خواهش دلم به یک کس نامناسب رستم
1: من از قول خودم بر نمیگردم
2: اختیار به خودت داده جان
0: آن کار تمام و سلام شما دختران یک سرود توی عروسی خواند

0: گرد افریکان سویچ به مهمان خانه رویم. مرحمت زنک همه اتان با آنجا بیایید. ارینا زودتر می بیار.
1: اندکیست از گپی تو هم در اینجا کاری مهم تر است.
2: من با کجا روام؟
1: بچه یکم دخترکان عزیزم انا اینش را میخونیم.

0: Гордей Карпич ва Коршунов баромада мераванд. Любов Гордеевна гирья кунон худро ба оғӯши модараш меандозад. Дугонаҳояш гирди вайро мегиранд. Яке аз хонаҳои хурди тарцовҳо. Ин хона як нав кабинети зени хоҷаин мебошад, ки ӯ дар он ҷо меҳмонони худро қабул мекунад. Ба назди Пелагея Егоровна Митя медарояд.
1: Митя ҷон, ба ту чӣ дар кор?
2: Ман Пелагея Егоровна ба меҳрубонӣ ва илтифотҳои шумо балки ба ҳеҷ чиз ҳам намеарзам. Шумо маро ба ҳоли ятимиам партофта намондед. Ба ман модарӣ кардед. Ман бояд як умр аз шумо миннатдор бошам.
1: Митя ҷон, ба ту чӣ шуд? Хез назме.
2: Барои ҳама некоятон ташаккур. Хайр, Пелагея Егоровна.
1: Куҷо меравӣ?
2: Ба пеши модарам меравам.
1: Чанд вақта меравӣ?
2: Аз хоҷаин барои рӯзҳои иҷоб гирифтам. Лекин акнун аз афтикор дар он ҷо доимӣ мемонам.
1: Барои чӣ аз хонадони мо баромада рафтанӣ шудӣ, Митя?
2: Барои чиз не, ҳамин тавр. Худам ба ҳамин қарор омадам.
1: Хайр, ту кай рафтанӣ?
2: Ҳамин шаб. Фикр кардам шуморо шабона дидам муяссар намешавад, бинобар ин барои хайри хуш кардан омадам.
1: Хайр, майлаш, Митя ҷон. Модом ки ба он ҷо рафтанат лозим бошад, мо ба ту моне намешавем. Хайр, паноҳат ба худо.
2: Хайр, Анна Ивановна. Бо Любов Гордеевна ҳам хайри хуш кардан лозим буд. Охир дар як ҳавлӣ зиндагӣ кардем. Кас намедонад, ки зинда мемонам ё не.
1: Лозим, албатта лозим. Марҳамат, хайру хуш кун. Анна ҷон, рафта Люба ҷонро ҷилзада биё. Митя, ба сари мо чунон кулфате омад, ки намедонам аз вай чӣ нав халос мешуда бошем. Гӯё маро барқ зада фалаҷ кард, ки ҳеҷ ба худ намеоям.
2: Ба ин ки айб дор? Шумо аз касе домангир шуда наметавонед, Пелагея Егоровна. Духтаратонро бо ихтиёри худатон дода истодаед.
1: Худамон дода истодаем. Лекин, Митя ҷон, ҳаргиз ба ихтиёри худам не. Агар ихтиёр дар дасти ман мебуд, асло ба ин хел шавҳар намедодам. Магар ман ба духтарам душманӣ дорам.
2: Аз рӯи шунидам он мардак чандон хуб набудаст. Ба ҷуз бадӣ ягон хислати некаш шунавида намешавад.
1: Медонам, Митя ҷон, медонам.
2: Акнун аз рӯи ин гап-гапҳо маълум мешавад, ки Любов Гордеевна бо ҳамин хел як одами нобоб боз ба болои дар як ҷои дурдаст тамоман нобуд шуда мерафтанд. Я
1: болои сӯхта намакоб гуфтагӣ бар ин ту аз ин хусус ба ман гап назан. Ба духтарам нигоҳ карда истода чашмонамро хаста кардам. Акнун боз дурусттар дида сер шудан мехоҳам, гӯё ки вайро мегӯронда бошам.
2: Охир ин чӣ гап? Не ин ки ягон илоҷаш набошад. Охир ба як аз духтари айнии худатон кӯ.
1: Агар духтари айнии худам намебуд, намегиристаму ғам намехӯрдам. Ашки шашқаторашро дида дилхун намешудам.
2: Ба ҷои гиристан беҳтар мешуд, ки ба шавҳар намедодед. Барои чӣ умри ҷавони он касро хазон мекунед? Мемонед, ки гирифтори асорат шаванд. Ин агар гуноҳ нест, эҳтимол шумо барои ин дар пеши худо ҷавобгар шавед.
1: Медонам, ҳама гапро медонам. Охир ба ту гуфтам кӯ ихтиёраш дар дасти ман нест. Чаро ту ин қадар ба ман мечақӣ? Бе ту ҳам худам зиқ шуда истодам. Ту бошӣ аламамро тоза мекунӣ. Ақаллан ту, Митя, раҳми маро мехӯрдӣ.
2: Ман Пелагея Егоровна ба ин бори ғам тоб оварда наметавонам. Эҳтимол вай аз шумо дида ба ман вазнинтар бошад. Азбаски ман ба шумо боварӣ дорам, қасд кардам, ки шуморо мисли модари худ шумурда сирри дилямро кушоям. Дина бегоҳи вақте ки шумо шабнишин доштед.
1: Ҳа, гавзан, Митя ҷон.
2: Ману Люба ҷон дар толуки гуфтугӯй карда ба ҳамин қарор омадем, ки пагоҳ ба назди шумо модар ҷон, ва гарди карпиш ревем аз сидқи дил илтимос кунем яъне ба мо фотиҳа диҳед чунки мо аз ҳамдигар ҷудо зиста наметавонем аммо ҳамин пагоҳ шунидаму дастонам аз ҳаракат мондам
1: ҷонаки модар мебинам ки ту писараки дарду аламнок ҳастӣ люлюбаҷон мифи омадааст ки бо ту хайру хуш кунад вай ба пеши модараш мерафтааст
2: хайр любов гардиевна саломат бошед маро ба бадӣ ёд накунед
1: хайр митя видокунон ҳамдигарро боисед ки медонад ки худо дубора ба ҳамдигаратон дучор мекунад ё не а майлаш
0: митя ва любов гардиевна гирьякунон ҳамдигарро мебӯсанд
1: бас кунед гирья карданатон бас дуи шумо маро девона мекунед
2: эҳ сари чурбахтам ҳар чӣ бодо бод пелагеи горовна ба ҳамон пелагӣ додани духтаратонро ҳайф медонед ё не
1: агар ҳайф намедонистам ин қадар сӯхта гирья намекардам
2: пелагеи горовна иҷозати арз кунам
1: гуфтан гир
2: ин касро бариду либоси гармакак пӯшонед баъд оҳиста як берун бароянд ман ба чанаи худ гард мешинонаму ҳар ду чунон ғоиб мешавем ки домошандии пирякатон ному нишонамонро ҳам ёфта наметавонад ман ин касро ба пеши модарам мебарам дар ҳамон ҷо никоҳ мекунем э пилегеи горовна дилро васӣ доред агар ҷавоб гаштан лозим ояд ҳам баҳрҳол медонам ки ба муроду мақсадам расидам
1: чиҳо гуфта истодаи ту бемаънӣ ту шумшук чиҳо фикр карда баровардӣ
2: пелагеи горовна
1: кадом кас ҷуръат карда ин хел гуноҳро ба гарданаш мегирад ақлатро кор фармо ба ту чӣ шуд мита
2: ман мегӯям ки агар ҳайф донед агар ҳайф надонед майлаш ба африкан савиш диҳед ба асорати якумрӣ гирифтор кунед баъд аз обукулфати ин касро дида худатон дилхун мешавед баъд шумо гарди карпиш хатогии худро мефаҳметон лекин он вақт дер мешавад
1: берозигию бефотиҳадиҳии падараш ин кор чӣ хел мешавад худат як фикр карда бин митя
2: албатта розгӯи фотиҳа нагирифта зиндагӣ кардан маънӣ надорад ақаллан ҳеҷ набошад шумо фотиҳа диҳед пелагеи горовна гарди карпиш банд мефаҳманд
1: намедонам ба шумоён чӣ ҷавобу савоб кунам тамоман гаранг шуда мондам дилам аз ғусса пора пора шуд азизонам
3: не митяҷон ин фикрат ба амал намебарояд худатро беҳуда азоб наде аз фикрат гард ҷони маро дар азоб намонон бе ин ҳам худам хуни ҷигар шуда гаштам ба қишлоқатон худат танҳо рав хайр паноҳат ба худо
2: барои чӣ ту маро фиреб додӣ маро масхара кардӣ
3: бас кун митяҷон барои чӣ туро фиреб медодам ман туро дӯст медорам инро худам ба ту изҳор кардам ризои падарам ҳамин ки ман ба шавҳар расам модом ки падару модар қарор доданд бояд иҷро шавад аз қадим боз расму қоида ҳамин аст хайр паноҳат ба худо
2: хайр чӣ кунем насиба набудааст хайр саломат бош хайр пелагеи горовна тарбиятгару ғамхори ман навозишу меҳрубониҳои шуморо тамоми умрам аз хотир намебарорам шумо мани ятимро дар ин вақтҳои ғарибиам дастгирӣ кардед
1: хайр паноҳат ба худо мо туро фаромӯш намекунем митя
0: митя таъзим карда баромада меравад
1: хайфак аклюбаҷон ба писарак дилам месӯзад духтараки дамдузде ахалон ба ман як даҳан нафаҳмондӣ ки ба вай дил бастаӣ вагарна чӣ хуб мешуд در پیران سالی بختت را دیده حضور و حلاوتت میکردم. بچه بچه ساده قابلک نرم دیل بود، حتی منی کم پیر را هم دست داشت.
3: خیر بیبی جان، مادامی که ایداجت نیست فکر و خیال کرده خودت را در عذاب مانندن چی حاجت؟
4: در آمدن ممکن است؟
3: بیبی جان
1: درایت جانی بیبی.
4: عروسی ما در اینجا پیرهان شده بوده است دیگه.
3: بیبی جان
4: نیابم، هر کجا باشد هم یافته میگیرم.
3: بیبی جان
4: اجازه دهید پلگه گرانه دخترتان قطعی از کارهای خود کمتر مخفی گفتگو کنیم.
3: بیبی جان هیچ گپ نه، هیچ گپ نه دخترکم.
1: مرحمت جانی بیبی.
4: گریه برای چی خانین جان؟ عیب است از من عبرت گیرید. از شما دیده کلان سال باشم هم گریه نمیکنم. من سبب گریه اتان را میدانم. از افتی کار به یگان و جوانی سازکک رسیدن میخواهید. آخر این نیت جانکم فقط احمقی دخترانه است و بس. گوش کنید که با شما چی میگویم. مثلا از این سر کنیم، هیچ یک جوان به قدر دوست داشتن شما میرسد مگر؟ جوان را هر کس هم دوست میدارد، این برای و یک چیزی نادر نیست. اما به مرد پیر محبت چیزی پر قیمت است. مرد پیر برای محبت این و آن تحفه میکند، از سرتان تیلا می پاشد، بطنتان مخمل می پوشاند. خلاصه نمی داند که با چی خورسند کند. این یک جهتی مسئله. باز این که خانم جان جوانان سبک و جاهل می شوند. یک وقت می بیند که از پس یگان زنی بگانه کشالا شده به یک طرف می رود، انا سانی زنش آب و ادا شد گفتن گیرد، ملامت سر می شود، رشک با جوش می آید. از رشک آدمان هم دیگر را می کشند، زهر می خورند.
3: استید که زن مرحومتان شما را دوست می داشت؟
4: دانستن این خانم جان با شما چی لازم؟
3: هیچ، همین طور دانستنی بودم.
4: دانستنی بودید؟ نه، دوست نمی داشت. من هم وی را دوست نمی داشتم. وی کرای دوست داشتن نبود. در وقت گرفتن من گدا دختر بود. من وی را فقط برای حسن شده گرفته بودم. تمامی اهل آیلش را می پاییدم، پدرش را از هلاکت نگاه داشتم. وی در خانه من بزر و زیور غوتیده می گشت.
3: محبت را با زر و زیور خریده نمی شود.
2: خب دامادی ما در اینجا بوده است کو؟ ما باشیم تو را کافته گشتیم. ما در آنجا علاقه کم کم شامپان هم زدیم، رفتیم به پیش مهمانان که به تو بزمان بزمانند هم نی رفتیم.
4: برای من همین جا هم خوب است.
2: خیر این طور باشد می فرماییم که همین جا بیارن، همراه تو نوشیده کیف میکنیم. آهای بچه اینجا بیا، به اینجا شراب شامپان بیار، به بالای لحلی اینو قرگین مانده بیار.
0: به خانه دویده یگر جان میدراید.
5: امک جان، امک جان، یک اینجا مرحمت کنید، اینجا مرحمت کنید، یک واقعه رو داد.
2: خوش، چی گپ؟
5: امکی، لبیم کار پیش در آمدن.
2: خوش، برای چی را دادی تا؟
5: از افتش کمتر کیفشون بلند است، هیچ نگاه داشته نتوانستیم.
2: خوش چی کار کرده ایستاد است؟
5: میمون ها را به هر طرف های کرده ایستاد است. میگویند که من هم خوجه این هستم میگویند. شما هم میگویند نان تکین را میخورید میگویند. من میگویند شما میگویند.
0: گردی کارپش از ترسی آن که لیویم ترسوف به نزدی داماد در آمده او را شرمنده نکند، دویده میرود که وی را از خانه برآورده پیش کند.
2: لعنتی سری مرا میخورد.
6: در آنجا چه حادث روی داد؟
3: نمیدونم. احتمال باز امکم یگون بعضن از داشان همین طور بیجون میشود. امکت کنی؟ لبیم کارپش در کجا؟ وای همه را شرمنده کرد که یا لبی جان وای در اینجا نیست.
7: انگابو منگاب لبیم کارپش عجب نغمه نشان داده استاده است. چنانم گل میبرد که کس مات میشود.
8: هیچ کاری خنده آور نیست، فقط جهالت و بد. من از شرمم زمین نکفید که در آیم. آخ خدایم پناه ده. باز آمد.
7: با آمده استاده است.
3: این چی بلا بود؟
0: لبیم کارپیش در حالتی مستی از پسی میمانان تاقیب کنان بخانه میدارد و چشمش به دامادی پیر کارشناف میافتد.
9: گر گر گر بل بل بل پلدار خورد کباب بی پل خورد دودی کباب کنی جره هزار سال و یک روز باز هم دیگر را ندیده ایم احوالتان؟
7: لبیم؟ این تو که؟
9: من نه از پم از آنی من نه من فایتون چی هم نه
6: من دادر ترا دریا دارم تو در کوچه های شهر گشته تین بطین پول میخوداشت
9: تین بطین پول جمع کرده گشتنی من در خاطرت بوده است آیا این هم در خاطرت هست که چطور منو تو گشت و گذار میکردیم در شبهای تاریک تیره ما از یک میخانه به میخانه دیگر میپریدیم آیا این هم در خاطرت هست که مرا کی رسوایی در بدر گرداند؟
6: خودی تو برای چی دهنیلگی کردی عزیزم؟ آخر از گریبانت هیچ کس کشاله نکرد که خودت عیب دار خودت
9: من که احمق برآمدم لیکن تو هم چندان خیردمند نیستی جوره تو مرا چنان بالا برداشتی به چنان مرتبه ای صاحب کردی که اگر هیچ سم ندوزیده باشم بروی مردم نگاه کرده نمیتوانم
6: تو حالا هم حضیل کش ها؟ اما کتال آدم شیرین کار است معلوم شود که به خاطر آشنایی قدیمه بابا یک تا یک سومه دادن لازم است گیر
9: خرزی کنند را ادا کن برای دختری برادرم باشد یک میلیون و سیصد هزار سوم میدهی با کمش راضی نمیشوم
6: گذشت نمیکنی
9: یک تین هم
7: بله لیوبیم کارپیچ با کمش راضی نشو
0: در این هنگام گردی کارپیچ میآید
7: تو در اینجا کو مرا آسوده میمانی آنی بیا برآمده رو که
6: گرده کارپیچ صبر کن چرا تو این را های میکنی؟ من کمتر نغمه و شوخی کنم
9: این برادرم حض شوخی کرده استاد است که دخترش را به تو میدهد لیکی من با تو چنان شوخی ها کنم که جلدانت تاب نمیارد
7: اینجا جای این نه بیا که برامه درم بیا
9: اکم دگیز تو مرا پیش نکن تو گمان میکنی که لبیم ترصاف برای حض شوخی آمده است به گمانی تو لبیم ترصاف مست است نه من آمدم که به شماهان چیستان گویم برای چی گوش های خر دراز درازن
7: انا ما سالا
9: کنی جواب ده
6: من از کجا دانم
9: برای اون کی همه دانن که وی خر است خوش به تو سوال میدهم دخترت را به کی میدهی
7: این کاری تو نی تو حد نداری که این را از من پرسی
9: خیر به تو باز یک سوال تو سوداگری با وجدان هستی یا نه اگر تو با وجدان باشی با کسی بی وجدان کاردار نشو با ما نشینی ما شوی با دیگ نشینی سیاه شوی گفتم
6: تو عزیزم حضل کردنی باشی مایل تو لیکن گریبونت را بوی کرده گمزن این را براورده های کن یا گوی که خاموش شود
9: این گب در حق توست تو همچنان آزاده ای خیرسی بلای افتاده ای
7: اوکا بنی کی برامده را وگر نکارت گنده می شود
3: بس کنیتا من
9: بس نمی کنم اکنون خونم بجوش آمد گوش کنید آدمان اینک گوش کنید آدمان اینک گوش کنید آدمان اینک
10: گوش
9: لبیم ترساف را میرن جانم
3: چی میرن جانم؟
9: براورد پیش میکنند من از دیگران چی کمی دارم برای چی مرا براورد حی میکنند لباسم پاکیزه نیست اما وجدانم پاک است من کارشنف نیستم کم بغلو را غارت نکردم هیچ کس را عذاب ندادم زنم را در آتشی رشک عذاب دادن نکشتم انا مرا براورده حی میکنند و وی باشد مهمان عزتمند بازیش گپی نه برادرم دخترش را بوای میدهد
10: بس کن و این باور نکنید این گپ ها را در حق من از روی کینه از مستی گفته ایست
9: کدام کینه من تو را که ها باز عرف کردم من یک آدمی خورده کرد گرمچه خزنده از حقیرترین حقیران می باشم لیکن تو بچگران بدی مکن
10: بری دورا
11: اول جان برا مادر اینجا جوی جنجل آخر دیگه دامه
9: دست نرسانید ای مردم مردم لبیم ترصاف مای زده باشد ولی از شما هم بهتر است
10: برامده می روی یا نه؟
9: های نکن اکنون به اختیار خودم می روم راه را کلان ترک شاید لبیم ترصاف می رود
10: داماد جان
12: در خانت عجب ترتیب و انتظام بوده است
10: داماد جان
12: خوب ماتهای غلطی جاری کرده ای در خانه تو مستان مهمان ها را میرنجانم باز میگوید که من به مسکوا میروم
10: داماد جان
12: در مسکوا به این خیلها روز نیست به حال این خیلها میخندن
10: داماد جان داماد جان
12: انا پدر روسکی مهربانو نه بچا
10: داماد جان
12: نه من نمیگذارم کی
10: داماد جان
12: مرا بهوده رنجانی
10: داماد جان
12: نه اکنون تو بیا و با پیش پاهایم تعظیم کن که دخترت را بزنی کی
3: تعظیم نکرده است
10: من
12: ها
10: آمده با پیش پای تو
12: ها
10: تعظیم کنم
12: میایی من مزاجت را نرز میدانم تو میخواهی که سرت رود هم توی باکر رو فر کنی فقط برای همین که تمام اهل شهر را حیران گردانی اما داماد شوال دل داری انا بدبختی تو در همین است
10: مادام که گپ همین باشد دیگر من خودم از تو بیزارم مادام که گپ همین باشد دخترم را به هر کسی که خواهم میدیم با این قدر پول مالی که من برای دخترم میدیم هر یک کس خانه‌دار شدن میگیرد
0: در وقتی این ماجرا میتی میوید و در پیش در راست میستد
10: چی قدر خوده؟ انا با میت که میدیم
12: چی رو؟
10: خاموش خود دیپاگا چنان توی تماشا دیم که تو در خواب شب هم ندیده باشی یک خودم با چهار فایتون سوار شده با مسکوا میروم سازنده ها جغ میزنم نوازنده ها جغ میزنم
12: میبینه مجبور میشوی که آمده عذر خواهی
0: کورشنوف از فاش شدنی سیاه شرمنده شده برآمده می رود
3: خاموش
8: کی می دهم گفتی گرده کارپیچ؟
2: بمید کار
8: آنا
10: کتگیو آمده به پیش پای من تعظیم می کرده ای بود است نامعقول کرده است من در عمرم به پیش پای کسی سرخم نکردم بر قصدی وی دخترم را به میتری می دیم
2: چرا بر قصدی وی گرده کارپیچ؟ این کار را بر قصد نمی کنند به من بر قصد لازم نیست اگر شما چنین مرحمت کردنی باشید به ما به خوبی خوشی فاتح دید ما هم دیگر را خیلی دوست می داریم من بعد از این به جای پسرت هم می شوم و همیشه از دل جان
10: چی؟ از دل جان؟ چی؟ تو حالا از این حادثه خرسند شده ای؟ چی؟ ما اگر دختری من به تو برابر است بخاطر بیار که با کی غم زده استاده ای؟
2: من البته می دانم که از جهت کمبغلی هم با این کس برابر شده نمی توانم لیکن اکنون شما هر چی حکم کنید اختیار دارید من دیگر چیزی نمی گویم من دختر شما را از دل جان دوست می دارم گرده کربیش
10: البته دوست می دارید کلت کار می کرده است آخر برابر این دختر بسیار پول مال من صرف می شود و تو بر این گشنه اوریان می فارد یا
2: شوینده این گپ های شما به من چنان علم می کند که در جوابش زبانم نمی گردد بهترش دم نزنم لوباف کردین مرحمت کرده گپ زنید
3: دادا جان من بیرون از گفت و فرمان شما یک قدم هم نبر آمدم اگر شما خواهان خوشبختی من باشد ماند که من به می ترسم
13: براستی ها گرده کار پیچ چرا این قدر اینجیقی میکنی؟ ها حقیقتا هم این چی گپ آخر؟
2: زنک
13: من اکنون نخورسند شده دلم را اندک تسکین داده
2: ایستاده
13: بودم میبینم که هر دم خیالی تو باز سر شد
2: زنک
13: باری کرده با یک قول و قرار بیا وگر نه این دو دلگی چی معنی دارد؟
2: زنک
13: حالی میگویی به فلان بعد میگویی به بهمدان دخترم به تو چی بازی شد مگر؟ میتر
14: اکا لوبا جان را بمیتیده
2: تو باز به اینجا آمدی آیا میدانی که در حقی من چی کارها کردی تو مرا در تمام شهر شرمنده کردی اگر ننگ و ناموس میداشتی دویم بار به نظرم نمایان نمیشدی حالان که مصلحت دیدی هم میکنی
14: تو به پیش پاهای لوبیم ترصاف تعظیم کن که تو را شرمنده کرد
13: بله لوبیم جان من در پیش پاهای تو تعظیم کردن لازم ها در حقیقت تو یک گناهی عظیم را از گردن ما دور کردی
10: خیر این طور باشد من کیستم مگر ظالمی اشدی خانه خودم
13: ظالمی اشدی نباشی ها از احمقی خود دخترت را نابود میکردی
14: اکا لوبا جان را به میتیده میتیه به من یک گوشه شین و خیز میدهد از خون و خوری و گوش نگردی کارم شد برای یک بار چنان در کوچه ها مسخره بازی کرده گشتن اکنون به من مشکل است اقلا در قریبی های پیریم از روی وجدان زندگی کنم به من یکان کاره که موافق می دهن من صاحب یک دکچه کرم شربای خود می شوم اکا آوی من هم به فلک میرسد آخر و یک کمبغل باشد چی بدی دارد ای من کمبغل می بودم آدم می بودم کمبغلی عیب نیست
13: گرده کارپچ نه اینکه تو حسیات نداشته باشی گرده کارپچ
2: چی؟ شما در حقیقت هم خیال کردید که نمیدیم رحمت به تو برادرم که عقل و هوشم را به جایش آوردی
10: وگرنه نمیدانم این خیال های پوسیده در سرم از کجا پیدا شده بودند. کنی فرزندان عزیزم با عمکتان تشکر گویید و خوشبختانه عمر به سر برید.
15: رحمت کردی جان، چه خوشبخت بودی. چه نه رحمت کردی.
2: چه نه یا توبه. میتا به خاطر جرگی همه چیز را قربان میکنم. خودم دوست میداشتم لیکن با تو بخشیدم. دسته گب یکتا گیر، به همین طریق با تو بخشیدم. از دوست هیچ چیز را دریغ نمیداریم. ما مردم انا همین طور هستیم. کم بغلی عیب نیست.
15: کنی دخترانم یکون چیزی شخکت از سروتهای شخکت سرایم. اکنون از صدق دیل دیستان تنه میکنیم. از صدق دیل.
9: خاموش خاموش. کنی یاش جان شد بجا، کاری ما شد بجا.

0: شما ثبت نمایشنامه دیپلمی ختم کنندگان دانشگاهی صنعتی تئاتری به نام لوناچارسکی را از روی پیسه نیکلای استروفسکی کمبغلی عیب نیست شنیدید. ترجمه عبدالسلام دهاتی. رال ها را اینها اجرا کردند: گردی کارپویچ، قشقری میرزایف، پیلگه یگوروونا، تمارا عبدالشکوروه، لیوگوف گردیونا، مکرمه کمالوه، لیوگیم ترچوف، حبیبولا عبدالرزاقف، افریکان ساویچ کوشنوف، تورخان احمد خانوف، میتیا، محمود واحیدوف، یاشا گوسلین، اسکار عبدالرحمنوف، گریشا رزلولیایف، احمد جان قادیروف، انا ایوانوونا، فاطمه غلاموه، یگور، کریم نزیروف، لیزا، یوسوپوه، آرینا، مایرام ایسویوه. این نمایشنامه سال 1961 ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله تئاتر در نزد میکروفون.
1: رادیوی تاجیکستان ترغیبگری تمدنی بزرگ.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. آزادازادگان باز دری خود را برای شما میکشاید. باز از خودشناسی و خودآگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت میکند. آزادازادگان به شما راز میگوید، نیاز میآورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا مینماید. باید بگیم که این سفر هم آزادازادگان از شش فصل عبارت است. از شش عالم راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفت و گذار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول تا هست عالمه، یادی از شاعر صاحب دل و شیرین کلام عبید رجب و شعر او تا هست عالمه بخشیده به زبان مادری. فصل دوم رامش دلها، سخن چند درباره رساله های موسیقی و اهمیت آنها همچون سرچشمه علم موسیقی شناسی امروز در کدام پایه است. فصل سوم چهار آهنگ در چهار رنگ، صوت و نوا در هر فصل و وابسته به چهار عنصر که در جشنهای نوروز و تیرگان و مهرگان و صده دیده می شوند. فصل چهارم شبهای ما سفیدند، آهنگ نوروزی ها در کشور آبادان و آزادان ما و افسانه سپیده در دل شب. فصل پنجم آواز دلاویز، واژه آواز در سرچشمه ها و وابستگی آن به صوت و نوا. فصل ششم ترانه های دلانگیز، نگاه به اولین شاعر دو بیت سرا بابا طاهر اوریان همدانی.
2: تا هست عالمی، شاعران به هر رنگ و آهنگ به ادبیات می آیند، ولی شاعرانی که به دل صاف و بی‌غبار آیند و به دل پر آرزوی کودکان راه یابند، مسکن گیرند، بسا سنگین بسا مشکل است. ولی شاعرانی که به دل صاف و بی‌غبار آیند و به دل پر آرزوی کودکان راه یابند، مسکن گیرند، بسا سنگین و مشکل است. آن شاعر عزیزی چنین دلها می گردد که خود دل کودکانه و نرم و مصفا داشته باشد. شاعر اصیل و معروف عبید رجب یکی از چنین شاعران است. او با چهره گرم و خندان، با قامت رسای و پهلوانانه و شعرهای روان و آهنگناک کودکانه برای نورسان و جوانان عزیز و مهربان گشته بود. ما تصویر و شیرین گفتاری بسا نازوک و دلرس او را در شعری شرشره خیلی خوب احساس میکنیم. شرشره حسنی دره، حسنی دره شرشره، روزی که آفتاب است شرشره نقرتاب است، مانند موی مامام، مانند ریشی بابام. آیا با چنین مصرعها انجام یافتن این شیرک غیر چشم داشت و شاعرانه و دلبرانه نیست؟ برای نورسان خردسالان عظیم

با بچه ها شیرکلچه خور. یک میر، یک محبت را به پرنده بیدار کردن و آن را با سخن تصویر نمودن و شناسانیدن تنها به شاعری مشاهده کار دست یاد. روبر نام فراشتروک ما آن را خیالاً پیش نظر می آریم، می بینیم. گفتگو با یک پرنده برای شاعر از نگاه کودکان بسی عالی جناب برآمده است. دیگر پرنده ای که برای بچه ها هم شناس و هم ناشناس این ماما جرغاتک است. ماما جرغاتک، چرا تو خردک بالو پرکت سرخک و زردک؟ چرا تو مدام از سحر تا شام بالا می روی؟ کجا می روی؟ ماما جرغاتک، جرغاتت کنی؟ سال نوامد سوغاتت کنی؟ این شعر هم با سوال جواب و تصویر یک پرنده زیبای خردکک است. در شعر هم مهر، هم امید و هم آهنگی دلی کودکانه احساس می گردد. گویا خود کودک زیرک و تیزبین و صاحب استعداد این شعر را گفته. هر سخن صدای دلی آن نورس است. برای آن جوان نوبر هم خوش است که ماما جرغاتک را جرغاتش کنی و چرا چنین نام دارد. عجیب است که شاعری با یک دلی صاف و پر از محبت برای نورسان چنین ماهیرانه و آزادانه شعر میگوید. شاعری رنگین خیال گلچهره سلیمانی بی سبب نگفته که عبید رجب به عالمی شعر روان و رنگین خودش در ادبیات بچگانه ما یک باب نو کشاد. یکی از جهت‌های شعرهای عبید رجب آن است که در آن بچه‌ها جهان خود را می‌بینند و سوال‌هایی که در دل دارند جواب می‌یابند. جهان پر آرزو و پر نقش و نگار کودکان را با سخن گفتن و به دل آنها راه یافتن به شاعر ممتاز عبید رجب دست داده بود. یک صفحه تازه باز نمودن در ادبیات خردترکان مهنت و زحمت و هنری بلند را تقاضا می کند. شاعر نامدار مومن قناعت درباره عبید رجب اندیشه دارد. در تحولات سالهای شستوم عبید رجب یکی از چهره های بودند که در تجدید شعر نو هم برای کودکان و هم برای کلان سالان شعرهای سازنده و برازنده گفتند. مرا حیرت آوران است که نورسان کودکان آنقدر شاعر صاحب دل عبید رجب را خوب شناختند و دوست داشتند که ما کلان سالان نتوانستیم به طرز باید و شاید اشعار برای بزرگان نویشتهش را آموزیم و از راز و سخنان ارزنده و پخته او آگاهی یابیم. کی امید داشت که شاعر را در کشورهای همزبان با یک شعرش آنقدر نیکو و دقیق شناختن که ما خود به آن باور نداریم. مخصوصا شعری برای زبان مادری ایجاد نموده او زمان در ایران باستان یک شور و شوق را بیدار کرده بود. همه عالمان شاعران با مهر، با صداقت، با نیک بینی حس نمودن که زبان مادری تاجیکی در کدام پایه است؟ در عرش اعلا ماوا گرفتنی آن از کجاست؟ شاعر بر رغم آن حسودان و آن ناتوان بینان چنان شاعرانه و عاقلانه جواب دندان شکن داده که دیگر همه آنها مهر خاموشی بر لب زدند. هر دم بروی من گوید عدوی من کین شیوه دری تو چون دود می رود نابود می شود. باور نمی کنم، باور نمی کنم، باور نمی کنم. لفظی که از لطافتش جانم کند حضور، رقص از زبان بسازش و آید بدیدن نور. لفظی برنگ لاله دامان کوه سار، لفظی بسانی بوجهی جان پروری نگار.

این شعر چون تومار در دلی زبان مادری شد، چون ردی همه بدبینانی زبان نیاگان شد. از ادووان شاد از آن بودند که جای این زبان را زبان دیگر بزرگتر و جدیدتر می گیرد، ولی از کجا گمان داشتند که شاعری دلاغا و جسور که گهوارش کوه و زبانش دریای و نگاهش آتش است و بر خاک مقدسش مهر پیوندی دارد چنین جوابی سزاوار می دهد. زبان رودکی هیچگاه از تخت پایین نخواهد آمد و باز بر عرش اعلا خواهد رفت. همین شعر را با تیاره بر ورقها نوشته بر بالای شهرهای بزرگ ایران باستان پاش می دهند و با این کار خود گفتند که ببینید شاعر از تاجیکستان چیسان برغم ادووان زبان مادریش برآمده جواب سزاوار داده است. به آن هم زبانان و هم دلان هم این یک تحفه بی نظیر و یک واقعه تاریخی به حساب می رود. آنها هم احساس کردند چنین ملت با چنین شاعرش هیچگاه زبانش را از دست نمی دهد. تا هست زبان شعر و شاعری و زبان شیرین مادریش آن را بلند می بردارد. زبان شعر و موسیقی همیشه عالمگیر خواهد شد. ادبیاتشناس نازوبین و نکته سنج ایران علی اصغری شیر دوست با میر و اعتقاد درباره شاعر عبید رجب و این شعر بیهوده ننگاشته است که بی تردید عبید رجب شاعر کودکان یکی از درخشان ترین ستاره های آسمانی پهناوری تاجیکستان است. امروز به محض شنیدن نام عبید رجب ناخداغا شعری بسیار معروفی او تا هست عالمی تا هست آدمی به زین متدابیر می شود. این شعر با همان سادگی خود که سرشار از احساسات زلال انسانی و عشق به زبان مادری و میهن می باشد، نشان از دلبستگی های وسیع از رفشنگران تاجیک به حفظ هویت ملی و زبانی در چنین دورانی سختگیرانه حزبی بود. این شعر در کشورهای فارسی زبان از چنان شهرت و محبوبیت برخوردار گشت که حتی اگر فقط همین یک شعر را عبید رجب می سرود برای جاویدانگی او بسنده بود. ببینید اندیشه بسا عالی و ارزنده یک همزبان را. همین شعر آن وقت آن زمان ما را وادار نمود که برای زبان مادری خیش از دل و جان تلاش کنیم، جان فدا باشیم. زبان یک رکنی اساسی ملت و دولت است، ولی تازه و آزاده داشتنش چون شیری مادر، چون آب چشم ساران کوهستان به هر یک فردی صاحب مقام و آگاه دل ضرور و لازم است. این شعری با امر دل جوش زده پرو بال کشاده شاعر سبب شد که در ضمیر بیشتری شاعران جوان و آینده دار حسی خداگاهی خودشناسی بیدار شود و آنها را وادار سازد که بخشیده بر زبان مادری خود شعری مقاله داستانی گویند، یک عالمی پر نور و ضیا را باز بر روی زبان و ملت خود باز سازند. و شاعران جوان پس از نشان این شعر به جوش و خروش آمدند، چندین شعرها را به زبان مادری بخشیدند و ایجاد نمودند که نمونه عالی آن زبان مادری شاعری صاحب سخن بازار صابر است. یک سبب روح پیوندی و دوستی این دو شاعر ممکن همین شعر هم باشد. بیهوده بازار صابر در نگاشته خود که دوباره دست همدیگر را گرفتیم نه آورده است،
در این مقاله منظور من تنها رفیقی و برادری 36 ساله من و عبید رجب است. در میان آن همه روزهای خوب و ناخوبی که از سر ما گذشتند، محبت و اعتقاد و اخلاص عبید رجب برای من پری سیمرغ و یک توغ موی سیرناک بود که هر وقت سوخته دود می کردیم فیل فبر حاضر می شود. ولی امسال شنیدم که به سبب بیماری آمدن نمی توانند. درون گریسته به زیارتشان رفتیم. باز یک بار دیگر دست هم دیگر را برادروار فشردیم. همین است دوستی، برادری و مهر پیوندی. اکنون آن شاعران دوست و برادر هم روح و هم آوای هم دیگرند. شاعر صاحب دل عبید رجب از همه بیش در دل پاک و بی آلایش تخمی سخن کاشت. عمر جاودانه خود را در کاخ سخن پیدا کرد. به گفته عالم نمایان عبدالنبی ستار زاده، عبید رجب در زندگی و در ادبیات دیقان زاده بود. زحمت کش، حلال کار و حلال خور، راستگوی و راست رو، غمخوار و مهربان و خیرخواه و یار رسان همه خرد و کلان. ما هم تا هست عالمی، تا هست آدمی، او را، آن شاعری دلها را یاد میکنیم و با نامش و با سخنانش دلهای خود را چراغان میسازیم. گر دلم عشقی تو را نبود مکان، چیستم من؟ گر نباشد جای تو در دیدگان، کیستم من؟ گر نبودی روز شب با من، چسان زیستم من؟ گر عبیدی تو نیم ای مهربان، کیستم من؟ گفته شاعر به همین مراد است. او شاعر خرد و بزرگ بود و هست. او را یاد نمودن، روحش را شاد کردن، همین است که اشعارش را ورق زنیم، با شاعر گفتگو نماییم و تا دانیم که شاعری هست و در سخن و زبان مادری زندگی دارد. و گفتی خود شاعر، سبزه خاک دیارم از بقای من مپوس، خنده بر لب هر بهار از خاک تر سر می کشم.

رامیشی دلها موسیقی خودنمایست بهر دریافتن راه به سوی دلها هر رساله موسیقی علم است علم نفاست و زبان شناسی است همان راهی که ما را به دنیای نفاست و خداگاهی و زیبایی میبرد ما از هر رساله پند میگیریم نوا میچینیم از تاریخ علم موسیقی دردانه های گرانبها مییابیم از 12 مقام و 6 مقام آگاهی پیدا میکنیم این علم شریف را در گردش هر اختر هر فصل سال هر شب و روز احساس مینماییم همین چیز برای ما روشن میگردد که صد هزاران پوست از جمعی بهایش در کشند تا کند یک پوست را گردون درفشی کاویان رساله موسیقی آنها را پره نامخته ایم پره با تمام نازوکیش پیشکش خوانندگان ننموده ایم چندین سال هاست که درباره آنها کم کم میگوییم به قدری حال گویا معنی داد میکنیم اما نمیدانیم که شنوندگان زکی فهم ما از آنها چی یافتند کجا به فهمش رسیدند همین را میدانیم که غلغلی باده از سراحی دوست همه آواز بلبلی معنی است راستی به رساله های موسیقی آنقدر توجه نداریم کجا از شنوندگان خیش گیله کنیم هر رساله اسرار علم موسیقی را به ما می کشاید هر رساله از پیدایش زیر و بم موسیقی ما را قصه می کند هر رساله چون آوای نی به گوش ما نوا می زند نوای نی نوید وصل داده به جان از وی امید وصل زاده هر رساله چون بانگ روبا به گوش ما آهنگ می نوازد دل از هوسی تو چون روباب است روباب هر پار از سوز تو کباب است کباب دیدار ز درد ما اگر خاموش است در خاموشی دو صد جواب است جواب

از هر رساله ما آوای تنبور را حس می کنیم، همان تنبوری که تمام مقام ها را در پرده های خیش جای نموده و آنها را تا زمان ما در زیر و بم خود نگاه داشته آور در رسانیده است. و امروز شش مقام در آهنگ های این ساز گویاست و جاویدانه خانه مانده. بیا مطرب ای ساقی بزمی هوش، که مخموری نغمه دارم چو گوش. به هوشم زمستی پیامی رسان، زمینای تنبور جامی رسان. نوای بلبلی شاخ سارش بس است، صدا ریسمان بازی تارش بس است. ما باز آوای شیرین و اندیشه پروری چنگ را می شنویم از رساله ها. خیال می کنیم که زهره چنگی پنجه بتارهای آن می زند و می سراید. بیا مطرب ای شور نیرنگ ها، بیا ای خمو پیچ آهنگ ها. به آرایش زخم دل های تنگ، در آغوش ناخون نهان کرده چنگ. گر از جوش کلفت جهان گشت تنگ، تو چون نغمه جا کن در آغوشی چنگ.

رساله موسیقی آنها گنجی گاه از نظرها نهان مانده آنها کلید هر ساز موسیقی سرچشمه هر مقام هر آهنگ کلاسیکی می باشند از آنها ما دردانه می چینیم نغمه های شیرین و بسا جاویدانه را احساس می کنیم هر آهنگ هر نوا هر آوا هر نغمه یک جهان معنا را به ما بازگو می کند رساله هایی که در عصرهای گوناگون انشا شده اند آفریده شده اند خود گواه اند مخصوصا رساله های موسیقی ابو علی ابن سینا مولانا عبدالرحمن جامی کمال الدین بینایی محمد نیشاپوری خواجه عبدالرحمن ابن سیف الدین غزنوی سیف الدین جرجانی حسن کوکبی باقیای ناینی درویش علی چنگی و چندین رساله هایی که مؤلفانشان نامعلوم برای علم موسیقی برای آموختن مقام ها زیر و بم ساز ها و اسرار علم موسیقی بسا نادر و مفید می باشند همه این خود گواه که علم موسیقی در تاریخ ملت ما از کجا سرچشمه گرفته تا به کجا آمده رسیده مخصوصا از اوستای زمان باربد در دوران آدم شعرا ابو عبدالله رودکی تا زمان زندگی خواجه عبدالعزیز و صادرخان حافظ صدرالدین عینی و خونیاگران ناتکرار زمان ما رشد و نمو کردن این بی سبب نیست علم موسیقی علم آدم شناسی علم روح شناسی علم وحدت و یگانگی است از این رو دل برابری خواندن هر رساله و آشنا شدن با نوای هر ساز می سراید ای لاله بیا و از رخم رنگ آموز وی زهره بیا و از دلم چنگ آموز وانگه که نوای وصل آهنگ کند ای بخت ابد بیا و آهنگ آموز موسیقی عشق را رنگین و شیرین و عاشقان را به هم قرین می کند وصلگری عاشقان است موسیقی عشق در موسیقی به زبان می آید و صد در این مهر و محبت را می کشاید آغاز و انجام عشق در موسیقی تجسم یافته است همین است راه دلها راه یگانگی و صداقت به یار و دیار

چهار آهنگ در چهار رنگ. باد به خاک آمده، آب در آتش زده، عشق به هم بر زده خیمه این چهار را. چهار فصل سال برای نیاگان ما چون چهار یار، چهار عنصر، چهار تدبیر، چهار آهنگ و در چهار رنگ شناخته شده. هر فصل سال به خود شکوه داشت، شهامت داشت، جشن و عید داشت و صوت و نوا داشت. از همه اساس هر جشن، هر عید سبب و آهنگ خود را پدید آورده بود. بهار با جشن نوروز گل می کرد، غلغله می افکند، سرسبز و گلبسر می شود. تابستان با جشن تیرگان شاداب و درخشان و در اوج گرما چون خورشید خندان می آمد. تیرما با جشن مهرگان با دستاویز دهقان، با رنگارنگی و باد و باران و با خزانریز و برگفشان، لباس زرین و زرد در بر حکمران می گشت. زمستان با آتش امید به جشن نوروزیا صده و رفشنی می افکند. هر جشن به خود موسیقی داشت، رسم و آیین داشت، صد و یک شعر و سخن داشت. در مرور زمان با امر تقدیر حیات و دور شدن از اصل و از ریشه خود، دیگر شدن دولت و دولتداری، آهسته آهسته بعضی جشن و ایدها از بین رفتند، خاموش شدند. اما خلق بزرگ و آزاد زاده با هزار و یک بهانه از روی علم و آگهی وقت و زمان آنها را به طرز دیگر با نام گوناگون جشن می گرفتند. جشن نوروز چون ملتی سخت جان و سخت پیمان و فصل رویش و سبزیش از نو سر می کشید و دیگر خلقها را با خود هماهنگ و همصدا می نمود. حتی با نام جشن بهار، گل سرخ و جشن گل لاله در بین خلق تاجی عید می شود، شادی و نشاد گل می کرد و پیشواز آن عید سرود و ترانه های دلپذیر و سرور بخش اجرا می گردید. با تشبسی فرزندان بیدار دین و خداگاه باز نام نوروز برگردانیده شد. مخصوصا در دوران صاحب استقلالی جشن نوروزی بسیار پرشکو و پرمهر برپا می شود. اصالت خیش را در این دوران پر یافت، صاحب شد. آن رسم و آیین، آن رمز و اسرار نهانیش پر افشا گشت. دیگران که در زمان صاحب استقلالی چهار جشن بزرگ نیاگان چون چهار یار و چهار ارکان از نو نمو کردند، مخصوصا جشن تیرگان با انعنه و نوگانی خیش با دیگر جشنها هماوا شدنش بسا رمزیست و به اصل خود رو آوردن است. از این چهار ارکان که داری بنام، ببین کین هنرها جزو را کدام.

هر عید هر جشن تاریخ دارد. ما در باره عید های نوروز، مهرگان و سده بسیار گفته ایم، از تاریخ هر یکی آگاهیم. اما تیرگان را به کنج فراموشی داده بودیم، آن را آنقدر به یاد نمی آوردیم. لیک چگوییم که این جشن به آب و آبادانی هم ریشه و پیوند است. خود با تشبس سروری دولت سال آب تازه را به میان گذاشتنش و دیگر خلقهای و دولتها را هماوای و همصدا ساختن و چندین جشن و همایش ها شدنش بی سبب نبوده، این به جشن تیرگان قریب که مربوط می شد. بیهوده نگفتند که در آن که چهار چیز سبب شادمانی است: نواختن سلطان، دعای زاهدان، سنای بزرگان، دیدنی دوستان. ما این چهار جشن را در چنین رنگ و آهنگ می بینیم، می یابیم. هر جشن در سینه خود گوهر دارد، دستاویز علمی و تاریخی دارد، سبب بمیان آمدن و حس شدن خود را در وقت و زمان موافق بازگو می سازد. ابو ریحان بیرونی از سلمان فارس چنین حکایت می کند: ما در عهد زردوشتی بودن می گفتیم خداوند برای زینت بندگان خود یا خود را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورد و فضل این دو بر ایام مانند فضل یاقوت و زبرجد است و جواهری دیگر. دیگران که جشن نوروز به زمان شاه جمشید وابسته باشد، جشن مهرگان به دوران فریدون علاقمند است. آنسانی که در آثار الباقیه بیرونی آورده شده است و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد، این است که این روز را مهرگان گویند. دلیل به این گفتار آن است که از آیین ساسانیان در این روز این بود که تا جیرا که صورت آفتاب برو بود به سر می گذاشتند و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود. فریدون روزی را که زهاگ را به کوه دماوند محبوس گردانید، مهرگان نام نهاد. ملیکه جشنی مهرگان آمد، جشنی شاهان و خسروان آمد. گفتنی استاد ابو عبدالله رودکی از هر جهت به ملت ما خاص بودنی این جشن گواهی می دهد. جشنی صده و گفتی حکیم فردوسی در شاهنامه، هوشنگ پسر سیامک به صد نفر بدش رفت و چون آتش نمی دانستند مار پدید آمد و هوشنگ سنگ به سوی او انداخت ولی خطا خورده به سنگ دیگری زد و آتش پدید آمد. یکی جشن کرد آن شب و بادخ ورد، صدن نام آن جشنی فرخونده کرد. زی هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. صده در فصل سرما آتش را آورد، آتش را فروزان ساخت. دیگران که صد روز و شب تا نوروز ماندنش هم به آن وابسته است. اما پدید آمدن آتش و جشن آن صده تاریخی است. جشن تیرگان در آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی درباره این جشن چنین آورده: روز سیزدهم آن روز تیر است و عیدی است که تیرگان نام دارد، برای اتفاق دو نام. و برای این عید دو سبب هست: یکی آن است که افراسیاب چون به کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در تبریستان در محاصره گرفت، منوچهر از افراسیاب خواهش کرد

جراحت علت سالم است و من یقین دارم که چون با این کمان این تیر را بیاندازم پاره پاره خواهم نمود، ولی من خود را فدای شما میکنم. و بعضی گفتند از محل پرتاب تیر تا آنجا که افتاد 1000 فرسخ بود و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار زمین با هم صلح کردند و این قضیه در چنین روزی بود و مردم آن را عید گرفتند. دیگران که میگویند روز کیخسرو برای افراسیاب پیروزی به دست آورد و در ناحیه ساوه به کوه بالا رفت و به سر چشمه فرود آمد و در اینجا از دیدار فرشته از هوش رفت. بیژن پسر گودرز آنجا رسید و چون شاه را بیهوش دید برویش آب پاشید، روی سنگ تکیه داد تا به هوش آمد. از آن به بعد در این روز آب پاشی رسم شد. عید تیرگان به ماه تیرداد راست آید. بهار و تموز و زمستان و تیر نیاسود هرگز یلی شیرگیر. تیرگان که تیر جشن، آبانگان، آبریزگان، ابریزان، آبرینجگان و تیرگان فورس نیز معروف است.

ҳар фасл ҷашне дорад, ки ба илм ва қиссаву ривоят пайвастагӣ дорад. Аммо як нукта хеле ҷолиб аст, ки ниёгони мо бесабаб, бемақсад, бемаврид ҳар идро ба миён наоварда. ببینید هر عید به یگان عنصر وابستگی دارد. در چهار عنصر جشنها گیرد کردند و علاقه ناگسستنی دارند. نوروز به خاک، تیرگان به آب، مهرگان به باد، سده به آتش. آخر چی گوییم که با سده نوروز و جشنی مهرگان تا به ما آمد فروغی آریان. در فروغی آریان ما جشن تیرگان را نیز پیدا نمودیم. صاحب استقلال باز ما را به اصل خیش بریشه خود روبرو می کند که از تاریخ به امروز و آینده ملت خود بینگریم. چهار عنصر چون چهار یار هر فصل را شکو بخشند، نور و ضیا آورند، دل و دیده ها را رفشن سازند. از باد اگر سبق بری در تیزی، چون خاک اگر هزار رنگ آمیزی، چون آب محبتی علی نیست تو را، آتش زبرای خیش می انگیزی.

шабҳои мо сафеданд. шаб омад. ба торики чашми дузиму زندگی نامه خیش را ورق میزنیم. بود نبود، بود نبود، بود نبود. نورسی به یاد می آید، نوجوانی پر می کشاید، عاشقی شوله می زند، زندگی به سر می آید، اولین فرزند، اولین نبیره پیش نظر گل می کند. جوانی و جوان مردی می گذرد، سال خوردنی به فریاد و با صد داد و یاد از دامنت می کشد. کجا شد این همه؟ کجا رفت این لحظه ها؟ این همه هم همه ها دمدمه ها کجا شد؟ جوانی به خواب گذشت، عاشقی به ناز و نوز رفت، زندگی همه را فرو برد، سفیدی به سرها ریخت، به اندیشه می روی. خدایا من چی نقشی از خود در حیاتم گذاشتم؟ بود نبود، جوانی از گریبانم میگیرد، ای بی خبر، وقت و ساعتت را بیهوده به هدر دادی. کم برای خودت تلاش کردی، مجبور خواندی، مجبور به کارهای مفید دست زدی، جوره بازی، بیهوده گردی، بیهوده گویی زیاد بود. لیک آموختن، اندوختن، هنر یاد گرفتن بسیار کم بود. عاشقی به دامنم پنجه زد، تو همینقدر نقش فروزان داشتی. اولین عشق تو را جنون کرد، آخر عشق تو را بیرون از همه احساسات شیرین نمود. عشق تو را روزگار خورد، برای نفست، برای خانوادت، برای زن و فرزندت جان کندی، کار کردی، خود را قربان نمود. در عذاب ماندن این خود در اول بی پروا، بی حوصله، بی علم بودن است. در سختی ماندن این بی هنر بودن، از حیات چیزی را ناآموختن و وقت و ساعت را به باد دادن است. از این رو شاعر بزرگ نظامی گنجوی به فرزندش هشدار داد، آن روز که تو 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی، وکنون که به 14 رسیدی، چون سرو به اوج سر کشیدی، غافل منشین، نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و گاهی شادی است. دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرد روزت از روز. ولی جوانی ما بیخبر از این سخنها، با خواب و با بازی و با بیهودگویی و بیهودگردی میگذشت. حتی آمدن وقت و ساعت، شب و روز و 4 فصل سال را نمیدیدیم، حس نمیکردیم. دور بیغمی بود، بیدردی بود، بیپروایی بود. برابر ما آهنگ عمر در آه و افغان می گذشت. در اندیشه ما گویا زندگی در یک نوا، در یک صدا می ماند. روزهایی که گذشت چون تیر، چون آب دریا شتابان. آن وقت به گوش ما این پند شاعر نیکو رسیده، غافل منشین، نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و سرفرازی است. ولی برای ما وقت را بیهوده گذرانیدن هنر است، نه وقت را غنیمت دانستن، از پی هنر آموختن، دانش گرفتن. یک بیتالیگی و فارغ بالی ما آن است که کاری امروز را به فردا میگذاریم. پدرمان گوید آلا خورد، بزرگ شود عقلش میدراید. مادرمان سراید، سری عزیزم، دختری شیرینم، خواب کنید، تیز تیز خورید، خود را عذاب ندید. روزها، شبها با بیکاری، با تماشای بیهوده می گذرند. آینده ما چونین پیچیده است که نمی دانیم در کدام کسب لایق هستیم. گویا همه چیز را پدر و مادر بیپروان می دانند.
با آنها باور میکنیم. قسمت ما در دست آنها. آنها دلسوز مهربان شب و روز کار میکنند، ما را میخورانند، میپوشانند، ولی به هنر آموزی، به دانش اندوزی امان پروای ندارند. نام و نسبت به خورد سالیست، نسل از شجری بزرگ خالیست.

Падару модарони зирак, доно ва бино аз хурдӣ ба фарзандонашон ҳунар меомӯзанд. Илму дониш омӯхтанро талқин мекунанд. Аҷиб он ки аз хурдӣ, агар фарзанд аз хурдӣ аз мусиқӣ бохабар бошад. Мусиқӣ дилро бино кунад, ақлро тавон бахшад. Зирубами зиндагиро дарк карданро омӯзад. Ҳаёт оҳанг дорад. Бояд дар оҳанги он худро дарёфт, вагарна аз оҳанги зиндагӣ берун мондан худро гум кардан аст. Дар созҳои мусиқӣ машқ намуда ба мусиқии зиндагӣ ворид шудан ин хешро дарёфтан аст, ба оҳанги ҳаёт ҷур шудан аст. Аз ҳамин ҷиҳат халқияти пешрафта фарзандонашонро аз хурдӣ бо мусиқӣ ошно месозанд. به معلمان موسیقی توجه میکنند تا به نسل آینده آنها هنر آموزند، از زیر و بمی حیات آگهی بخشند. همین است که ادیب صابر ترمیزی گفته: به هنر فخر کن مکن به گوهر، نه همه فخر از آب و گیل باشد. زنده ای کو به مرده فخر کند، نه همانا که زنده دیل باشد. هنر آموزی درک موسیقی چشم دلها را باز کند، عالم و آدم را در آهنگ خداگاهی ببیند، وقت شناس گردد، به قدر خود و میهنش برسد. عمر را به نور ضیا باید پیوست، حتی شب تار را با عقل و نور دین فروزان نمود تا به افسانه بود نبود نپیچیم و آهسته آهسته از یادها دور بمانیم. شهزاده شیرازی در گلستان آورده حکیم پسران را پند می داد که جانان پدر، هنر آموز که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر محلی خطر است. یا دوست به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد، اما هنر چشمه زاینده و دولت پاینده. و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. عشق را در سینه هنر مخصوصا موسیقی بیدار کند، ما را به عالم زیبایی هدایت نماید. عشق درد است، رنج است، عذاب است، ولی سازنده رهنما به کارهای بزرگ و پرنور است. بود نبود، بود نبود هنرمند، شاعر، خونیاگر، صاحب مقام در کشوری عشق زندگی میکرد. چی گوییم که این آرزوهای ما روز تا روز عملی میگردند. ما به مراد دل خویش میرسیم، پیش نظرها میآید. کشور سرسبز و گل ریز و گل بیز، مردمانش آزاد و زیبا و در گفتار و رفتار بی همتا. آنجا کجاست؟ تاجیکستان. شبش خورشیدی، روزش آفتابی. روز رفت، شب آمد با افسانه زیبا، با قصه بود نبود. وقت را شناختیم، وقت را پیدا کردیم، خیش را یافتیم و کشور آباد نمودیم. آخر دانستیم که صحبت عمر را غنیمت دان، آب دایم به جو نمی باشد. شبهای ما سفیدند، شبهای ما با مه و اختران درخشانند، شبهای ما در آغوش گلهای شب بویند و در نوای عاشقانه بلبلان نورانی گشتند. بود نبود سوپی امید در دلهای ما میدمی، زمزمه میر به گوش و هوش ما پرو بال میکشاد.

آواز دلاویز بر آواز چنگ آرمیدن خوش است ز پیران نسای شنیدن خوش است آواز خوش دلاویز و اثیر کننده به روح و جان کس نوازش آورد و گاه به اندیشه و گاه به شور و شوق کشد چون این آواز را از همه بیش مادرجروی خونیوگران اصیل و رامشگران چیره دست می شنویم احساس می کنیم و گاه به ذوق آمده می گوییم روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذت بینگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را آواز به چندین معنی آمده به چندین طرز افاده شده است آواز بانگ ندا صوت صدا آواز عکسی صدا آواز ناله فیغان آواز زبان آواز اسباب است که صدای خانش پرندگان را تقلید می کند ببینید یک کلمه آواز با چه معنی ها آمده ولی ما به آن معنی آواز رو می آوریم که به موسیقی صوت و نوا وابسته باشد همان طرزی که خواجه حافظ می گوید غزل سرای ناهید صرفه نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز و یا اینکه هلالی سرایت خواننده این عروس تناز از پرده چنین برآورد آواز هنرمند اصیل با صوت و نوایش ملک دلها را گیرد اسیر خود سازد یکی اگر آواز سازها را از پرده بیرون آورد دیگر با صدای داوودیش صد لشکر دل را با خود هم نوای و هم صدا سازد در این باب مولانا جامی نکو گفته شکرلب مطربان نکته پرداز به رسم تهنیت خوش کرده آواز آواز سازهای موسیقی به چندین طرز از زبان آنها بیرون آیند چنگ خروشد و نی نالد و سیتار زمزمه کند و تنبور دل خراشد و دوتار شوق و ذوق آورد هر ساز آواز برآورد نالد چو کردی از جدایی ناله آواز جدا برخواستی از هر نی آواز یا اینکه بر آواز چنگ آرمیدن خوش است ز پیران نصایح شنیدن خوش است

در کتابی دانشنامه شش مقام باشد، آواز از لحاظ موسیقی و علمی چنین شرح داده شده است. آواز صوت، بانگ در موسیقی به معنای نغمه، سرود، آهنگ، بانگ موضوع نیز روبمی که از گلوی انسان، آواز، کاملترین ساز موسیقی است براید. کی بود آواز لحن زیروبم از برای گوش بی‌حس و عصب؟ زندگی خود در آوازها در زیروبم جریان دارد، ادامه یابد. آوازها کس را به ضرب و لحن حیات جور سازند، به یک مقام رهنمون نمایند. آواز ضربی، ضرب خواندن، نوع آواز موزون، آواز دست جمعی، خواندن گروهی. عبدالقادر مراغی آواز را داروی یک مقام و شعبه ذکر نموده است. در بعضی فرهنگ ها آواز به نام گوشه هم بوده است. در موسیقی مقامی 12 مقام 6 آوازه موجود است. مویه، شهناز، گوشت، گردونیه، سلمک، نوروز. آواز در موسیقی داروی وزن، میزان، افاده خاصی نیست و اجروی موزونی آواز به ذوق، دید و مهارت خواننده و نوازنده وابسته است. دیگر خصوصیت آواز در موسیقی مدت معین، تحریر، درآمد و فرود، اوج، انتخاب شعر و ادای مفهوم صحیح واژه ها، رعایت تناسب حالت است. تناسب در آوازها موجب زیبایی در شنونده است. آوازها داروی کیفیت گوناگون بوده، بلندی، نرمی، سختی، جنبش، نشاط، غم و اندوه و غیره. آواز به معنی وزن هم ذکر شده، در تعریف بحری حجاز آمده، آواز 17 از 17 بحری اصول. با آواز رو از نگاه علمی میتوان تسلل آهنگ، مدل ها در حول یک یا یک چند ناله معین با نام شاهد نامید. آواز اون رو گویو میدونیم، احساس میکنیم، اما از جهت علمی و موسیقی چونین عمیق و دقیق و همه طرفه نمیدونیم. آواز میگویم و صدا میبروریم، گوه خوش و گوه نخوش. از خوشش خوشنود میشویم، روح میگیریم و از ناخوشش عصبی میشویم و راه گریز رو پیش میگیریم. آواز در موسیقی به ادوار دروید، کس را از زیر و بمی آن آگاه سازد، دل را به خروش آورد و از آواز دلاویز به وجد آمده می سرویم. آواز تو را طبع دل ما بادا، اندر شب و روز شاد و گویا بادا. آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو چون نای شکرخا بادا. آواز خوش، آواز دلاویز، آواز خونیاگری بلند مقام شویران را به الهام آورد، عاشقان را به سوی معشوقه هایش خواند، شوله عشق را فروزان دارد، سخن را سبز و پاینده سازد و به میزان در آورد، برشته نظم کشد. همین است که خواجه حافظ شیرازی گفته: زیچنگ زهره شنیدم که صبحیدم می گفت، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم. آواز خوش را، جان بخش را خداوند به هر کس روانه می بیند. آوازی که از دل خیزد به دل نشیند می گوید. در عالم صوت و نوا ملت ما آنقدر خونیاگران و رامشگران را داده است که حساب ندارد و قصه و روایت ها و داستان و شعرهایی که در باره استادان صنعت از بربد مروزی استاد ابو عبدالله رودکی سر کرده تا سرایندگان و نوازندگان امروزه ما شنیده و خونده و دیده ایم که به گفتن راست نمی آید. هر یکی با لحن خوش و آواز بیغش و صاف و شیرین و بلورین خیش صنعت ملت ما را معرفی نموده، سخن تاجیکی دری را تخت نشین نموده. آواز دلاویز، گوش نواز. آخر چی گویم که چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی برقص آوری. همین است سخن چند درباره آواز دلنواز که از بحر چند قطره بحری شما گفتیم.

0: در آن زمان این ترانه ها را گفته از دل و جان سراییده که در چنین نمودی شعری شاعر عارف دانشمند حال آگاه نبوده. بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهار بود و بگذشت. سری قبر جوانان لاله روید، دمی که مهوشان آیند به گل گشت. با این سادگی، دلربایی و معنافری نتوان دو بیتی را در برابر این ترانه دریافت. یک خصوصیت ترانه های بابا طاهر در آن است که پند حیات را در آهنگ عشق و صدای دل گفته. دل در هر مصرع، هر بیت، هر دو بیتی گم می زند و ذوق می آید. گوهی پر از فرح می شود و گوهی آه در جان و فریاد می آید. زندگی را در یک دو بیتی دیدن، آرزوی و امید را در هر زیر و بمی ترانه دریافتن و شاعر خیلی ساده و عاقلانه دست داده. گویا او رها ره با دل پر از عشق و دردی آن نالان و حیران و گوه با هیجان ترانه می خواند. نگاری تازه خیزی من کجایی؟ با چشمان سرمریزی من کجایی؟ نفس بر سینه طاهر رسیده، دمی مردن عزیزی من کجایی؟ هر ترانه سبب و حالت و طبع روانی آن شاعر است که دل پر از آه دارد، درد دارد. ذوق و سلیقه بی سابقه آهنگ سخنوری را طبیعتاً خداوند به آن نصیب گردانیده. ترانه راز است، سخنی در برگ گل پیچیده شاعر عاشق است. دلا پوشم زی دستت جامعه نیل، نی هم داغ غمت چون لاله بر دل. دم از مهرت زنم همچون دمی صبح، از این دم تا دمی سوری سرافیل. از هر ترانه گل چیدیم، از هر ترانه گل چیدیم، صدای دل عاشق را شنیدیم. از سرچشمه های پدید آمدنی هر ترانه ذوق بردیم و دل خود را شاداب ساختیم. خوشا به آن شاعری که ترانه میگوید در هوای دل عاشقان، دلدادگان و مجنون خصالان. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده صد گونه نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. این سیون شاعر است که از دل خلق گفته. همین است ترانه، ترانه های دلنگیز. در آماده نمودن گفتار آزاد زادگان این ها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، امیده عبدالکبیر و طالب محمود.
1: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
2: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
1: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسولان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: دیداری وزیر داخله ایران با شهباز شریف در اسلام آباد. آیا مذاکرات تهران و واشنگتن اثر گرفته می شود؟
1: مذاکرات حالا هم امکان دارد که اثر گرفته شود، چون پایان هر گونه جنگ دیگر نیز صلح است و این مذاکرات نیز می تواند قدمی به سوی مصالحه بشود. اما
0: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شا. روز 21 ایول در شهر اولانباتور در صحبت سران دولت های تاجیکستان و مغولستان، محترم امومن رحمان و محترم اخناگین خوریلسوخ، مسائل همکاری های گوناگون جنبه میان دو کشور بررسی شد. در رفت مذاکرات به سمت های افزلداری همکاری در ساحه های انرژتیکا، ساختمان و رشد زیرساختار، کشاورزی از جمله چارواداری و صادرات میوه و سبزوات توجه زیاد ظاهر گردید. در این زمینه پیشنهاد شد که برای مساعدت به رشد همکاری سودمند دو جانبه، گروه های مشترک کاری در ساحه های انرژتیکا، ساختمان و رشد اینفراساختار تأسیس داده شود. اینچنین صنعت کارکرد، بخصوص صنعت سبک و خوراکواری، استخراج و کارکرد معدنها از جمله بخش های آیندهدار مناسبت های دو کشور ارزیابی شد. در برابر این فعالیت منتظم کمیسیه مشترک بین حکومتی اوید به همکاری های تجارتی و اقتصادی برای هماهنگسازی مجموعی رابطه های دو جانبه و جلب سرمایه‌گذاری مهم دانسته شد. ذکر گردید که همکاری گومانیتری جنبه دیگری مهم مناسبت های تاجیکستان مغولستان می باشد. در این سمت با قناعتمندی اهمیت برگزاری روزهای فرهنگی کشورها در قلمرو یکدیگر تاکید گردید. گسترش منبعی رابطه های مستقیم میان مؤسسه های تحصیلات عالی، پژوهشگاه های علمی تحقیقاتی و اکادمی، مرکز های تحلیلی و دیگر مؤسسه های صحوی دو کشور یکی از سمت های دیگری همکاری نامیده شد. بعد از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و مغولستان، مراسم امضای سند های نوی همکاری برگزار گردید. در این مراسم با اشتراک سران دولت ها میان تاجیکستان و مغولستان 12 سند نوی همکاری در ساحه های نقلیات، صناعت، گیالوگیا، کشاورزی، محیط زیست، معارف و ورزش به امضا رسید. مورد ذکر است که روزهای 20 و 21 ایول در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در شهر اولانباتور جلسه نخستین کمیسیه بین حکومتی همکاری های تجارتی و اقتصادی، فوروم صاحبکاران دو کشور و روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در مغولستان برگزار گردید. یادآور میشویم که ماه ایول سال گذشته پرزیدنت جمهوری مغولستان اخناگین خوریلسوخ با سفر دولتی از جمهوری تاجیکستان بازدید کرده بود. آن زمان میان دو کشور 11 سند همکاری امضا شده بود. در رابطه با مهمترین سمت های آینده‌دار همکاری ها میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان، تحلیلگر مسائل سیاسی امرالدین شریپوف چنین اظهار نظر کرد:
2: نوابسته از نبودن مرز مستقیم سرحدی و دوری جغرافی، مغولستان واقعا میتواند که همچون یک شریک معتمد سیاسی، دیپلماتی و اقتصادی برای جمهوری تاجیکستان معرفی گردیده، کشورها با در نظر داشت امنیت های زیاد می توانند که همکاری های خود را تقویت بخشیده تدریجا به یک شریک با اعتماد و حتی استراتژی تبدیل یابند. با تطبیق سازشنامه های به امضا رسیده می توان سطح همکاری ها را بلند برداشته آن را واقعا جوابگوی منفیت های دو جانبه نمود و در این سمت های افضلیتناک بین کشورها به صفت همکاری های متقابله پیش از همه می توانند که این سمت انرژتیک سبز و استفاده از ذخیره های برقرار شونده، مبادله مال و محصولات. مسلم است که امروز با در نظر داشت مخصوصیت اقتصاد مغولستان، محصولات گوشتی و کشاورزی این کشور در بازارهای بزرگترین غربی به فروش برآورده شده است و همزمان با در نظر داشت عمومیت طبیعت ها، حجم زیادی ذخیره های طبیعی و کندنی های فایدناک می تواند که یک سمت دیگری افضلیتناک همکاری بین کشورها ارزیابی گردد و در این سمت تبادل تجربه و حتی بین دانشگاه ها، مرکز های علمی، اکادمی های علمی، مرکز های تحقیق استراتژی یکی از سمت های افضلیتناک رشد همکاری ها ارزیابی می گردد و با در نظر داشت استفاده سمرانوکی لایحه بزرگ چین یک کمربند یک راه، امکانیت های پیوست کشورها توسط حدود چین و همزمان همسایگی در منطقه آسیای مرکزی موجود است که می تواند سطح همکاری کشورها را به مراتب بالا برداشته، این اکاسی واقعی تامین منفعت ها را برای هر جانب فراهم آورد.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند با سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: اینجا دوشنبه.

در هر دور و زمان انسان تشنه دانش بود و علم و فرهنگ دل و دیده ها را روشن می داشت و همین تشنگی و روشنی او را به آموختن و سوختن القا می کرد. زیرا که آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی فرموده بود دانشان در دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. و باز همین نابغه سخن تاکید می کرد هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نیست.

0: آره، انسان در هر دور و زمان از راه دانش به نیاز نبود. آدمان با نیت چراغ روشن دل و جوشن تن نمودن دانش همیشه در جستجو، در تکاپو بودند و در این راه باری زحمت میکشیدند. و همین راه و نیت امروز هزارها طالب علم را به گل شهر ما دوشنبه آورده است. شهر آنچنان سیرآدم است که در نزد دانشکده های عالی، آموزشگاه ها و بالاخره در چایخانه و آشخانه ها راهی گذر نیست. با قول سوزن پرتایی راست می ایستد. شنونده ای عزیز، گمانت همه این ازدهام داخل شوندگان مکتب های عالی هند؟ نه، امروز به شهر از قفای هر یک داخل شونده 3-4 بلیگوی آمده است و در نزد اینستیتوت های صنعت و پیداگاگی، پلیتخنیکی و خاجگی قشلاق، طبی و تربیه جسمانی، اونیورسیتت و ده ها آموزشگاه ها از صبح تا شام تار می تنند. کاری صحرای و کارخانه های دولتی را به حال خود گذاشته، هم به کاری کمیسی قبول و هم به تیاری داخل شوندگان خلل می رسانند. و حتی ایده از ایشان از جمله بلیگوهای یعنی که بجای فرزندان خود دانشکده را انتخاب و کسب آینده او را معین کردند و ذوق بچه را ذره به اینابت نگرفتند. دوستی عزیز، بیا حالا گوش به بحث والدین دهیم که چند پیش به وقوع پیوست.
1: نه، گفتی من می شود. دلشاد جانم دختر می شود و سلام. آخر 18 سال عذاب بچه من کشیدم. به هر عدسه و سلفهش بدل شده عاقبت به 101 کسل گرفتار شدم. اکنون می خواهم که وی خانده دختر شود. دمی پیری من نگاه و بین کند.
2: زنک این قدر همین غمی درد و کسلت نخور. آر ریان همون پوری دختر. ای رو کجایت که درد کند تبابت کرده انگیر. لیکن پسرم من دختر شدن نمیمانم. اگرانام میشود. چون که این کسب آینده دارد. همه کلان شونده های ریان فکولتیت اگرانومی تمام کردگی. کله را کار فرمودن در کار. کله را زنگ.
1: نمیشود گفتم نمیشود. دلشاد جانم دختر میشود.
2: دختر. این کدر با دختر چسبیدی؟ میدانی همین دخترت معاشش چند پول؟ نمیدانی؟ انا برای همین زبانت چرخ درانده همین یک گپ توتی بر این تکرار با تکرار گفتگی دختر میشد دختر میشد.
1: با معاشش کارم چی؟
2: انا جو با معاشش و درآمدش کارت نباشد برای چی بچه میخوانانه؟ مام دلشاد جان در فکولتیت اگرانومی خواند. اگر بعد تمام کردن اینستیتوت صاحب یگان وظیفه شده ماند، آخر روزگارت بود می شود.
1: چی؟ حالا آباد نبوده خراب بود می؟ نه، من نمی خواهم که پسرم در چنگ و خاک صحرا آلوده گردد.
2: این میمه خوردگاه. های زنک تو گپه کم کن. دلشاد اگرانوم می شود. اگرانوم می شود و سلام.
1: نه، دختر می شود.
2: گفتم که اگرانوم.
0: والدین محترم یک دقیقه. السلام علیکم.
3: سلام علیکم.
1: این کی بود؟
3: ندانم.
0: حیران نشوید. این من، برنده برنامه که حالا حاضر گوش کرده استاده.
1: برنده نصیحت گوش کن جانو؟
0: بله، برنده نصیحت گوش کن جانو. من بحث شما را شنیدم و یک چیز را پرسیدنیم.
1: مرحمت.
0: شما 4-1 ساعت است که آید کسب آینده فرزند بین خود بحث دارید. یکی می خواهید که او دختر شود. دیگری می خواهد که اگرانوم شود.
3: خیر. این چی بدی دارد؟
0: نه، این هیچ بدی ندارد. من فقط دانستنیم که خودی فرزندتان چی کسب انتخاب کردنی؟ آیا در این خصوص فکری او را فهمیدید؟
3: وای حالا بچه چی فکر هم داشته میتواند. گپی ما رفیق برنده، هر کس با کاری که ما خواهیم انا همان را انتخاب میکند. شد می؟
0: خیر، دانشش چی خیلی؟
3: دانشش مثل همه. اساسش مکتب تمام کرد، آن طرفش یک بلا میکنیم.
1: ها.
3: در شهر شکر یار آشناها مل هستند.
0: والدین محترم، از سر این بحث بیهوده و امیدواری های ناجای در گذرید. گوش به سخنان ناصری خسرو دهید که فرموده است: در حکمت و علم است جمال تن مردم، نه در حشم است و نه جلال است و جمال است. علم و حکمت را طلب کن گر طرب جویی همه، تا به شاخ علم و حکمت پر طرب یابی رتب. از علم سپر کن بر حوادث، از علم قوی تر سپر نباشد. هر کو سپری علم پیش گیرد، از زخم جهان ضرر نباشد.

بخت گفته ما چی را میفهمیم؟ نخواد دیپلم مکتب عالی را صاحب شدن معنای خوشبخت شدن را داشته باشد. نه، در برابر دانش اندوختن خوشبختی آدم در مهنت است. مهری کسب، مهنت حلال نیز دانش است و زندگی آدم را رنگین، معنی آن را تازه و اعتبارش را بلند می دارد. تلبک لالایف مکانیزاتور عادی اما دانشمند کسب خود بود. همین دانش و مهر ورا به مالکیت جمعیت، به نان، به زمین، به انسان دلسوز نمود. آنچنان دلسوز نمود که برای محافظت غله، برای حفظ من و تو خود را به آتش زد. مهری او، جسارت او، فرهنگ او دمی آتش.

کسی کو به دانش برد روزگار، نه او باز ماند نه آموزگار. جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان رشتن و بافتن.

این بود برنامه نوبتی نصیحت گوش کن جانا. شنونده عزیز، برای مدت به حرف من و پند بزرگان گوش دادنت سپاسگزارم و این چنین امیدوارم که فکر و ملاحظه خود را راجع به برنامه امشبه و بهتر و گوش رستر مرتب گردیدن گفتارهای من بعده نصیحت گوش کن جانا دریغ نمی داری. هر چیزی در دل داری و هر چیزی شنیدن می خواهی بنویس. الحال خوش باش تا با خوری آینده در موج هوا.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: سیمای هنر
2: اووی دل هنرمندانی اصیل و صاحب دل سیمای هنر
1: در کشوی دل شخصان صاحب هنر به اهل بشر سیمای هنر
2: راز، صحبت و معرفی شخصان در کسب و کار شایسته سیمای هنر
1: روزگار عبرت بخش و پر از سخنهای نهفته دل آنهاست سیمای هنر
2: چهره نمایی اهل صنعت، هنر و خونیوگران صاحب نام
1: با سیمای هنر باشد
2: تا برای شما در نور و زیا کشاده گردد
1: سیمای هنر
3: با سلام و پیام های سرشار از مهر محبت آمدیم تا شما را به دنیای زیبا و نظر ربای صنعت ببریم و از زندگی نامه ایجادکارانه صاحب هنران صحبت و قصه های عبرت آموز را تقدیمتان نموده با تنین سرود و آهنگ های فرح بخش طبعتان را خوش و بالیده گردانیم. صنعت و هنر به خود جاذبه دارد که با تماشایش کس راحت نموده غذای معنوی میگیرد. تماشای همه نمود صنعت بر روان انسان منفیت آور است. شرف انسان از محنت حلالش است. بهترین شادمانی این حلاوت بردن از دسترنج محنت خیش است. ذوق بلند بدیعی را انسان از صنعت و هنر اصیل به خود گرفته فرهنگش را غنی میگرداند. هنر و استعداد در ضمیر انسان ها وجود دارد. برای رشد و سیخل دادن آن در نتیجه زحمت کشیده آن روشن به چشم می رسد. انسان در رفت حیات خود آن هنر یا استعداد را آهسته آهسته سیخل می دهد. سیمای برنامه این نوبتینه ما هنرپیشه شایسته تاجیکستان قربان حامید. نقشای گوناگون آفریدش را در صحنه تئاترها و سینما دیدیم. اینچنین به حیث کارگردان نیز در آماده نمودن برنامه های تلویزیونی و چرابینی های کلان عمومی دولتی فعالیت همیشگی دارد. آرزوهای کودکی و نورسی و انتخاب کسب برای هر یکی ما هر گونه بوده. ما بالاخره قرار خود را می بروریم که کسب خیش را انتخاب نماییم. ما با قربان حامید هنرپیشه تئاتر و سینما هنرپیشه شایسته تاجیکستان دایر به آرزوهای کودکی و نورسیش صحبت داشتیم. اینجا صحبتمون رو بیاید یک جو میشنویم. خوش آمدید میگم به برنامه سیمای هنر که کدام آرزوهاش ما رو در جوانی در دوره کودکی گویم نورسی در دل بود و اون چگونه سبز گشت یا چگونه آمد به روح صنعت انتخاب آخران شد راه هنر.
4: سلامت باشید. اولا درود و سلام و سنوی هم به شما و شنواندگان رادیوی تاجکستان. دوران کودکی در دهه درمانچشمه و کاساتراش و لچاب لبی دریا گذشته است. مادری زیبای خورشیدسان من، میر آفر نوری دو چشمان من، از توی افتم من بقادر زندگی، به نظیری هدیه یزدان من. در کنار مادری دلپذیر، قبلگاه، پدری بزرگوار که آموزگار بودند. در دهه درمان چشمه ماهی ورزا به دنیا آمدم و خیال میکنم که حاضر وقتی که به عمق عمری گذشته نظر میدوزی شیرین ترین والاترین بی نظیر و مقتدر ترین روزها دوران کودکی بود. دورانی که مادر پدر یار و برادر و خواهران در گرد یک خان جمع میشوند هیچ فراموش کرده نمیتوانم و بعضن به خاطر می آید چشمان لخی آب می شود دیگر برگردانده نمی شود خیالاتش لذتش در دل و در دیده هاست زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است در دل شوله فرو رفتن و نگداختن است مذهب زندگی را خواب پریشان نیست از همین خاک جهانی دیگری ساختن است و هیچ تصور کردن نمی توانستم که در کودکی من عموما بر دیگر جهان می گذرم با یک کسبی که اگر ملکوتی و خیالی هم گویم. فکرم خطا نمیکنم. یعنی هنر، هنرمند گوهری نایابی دریاست. هنر در اصل اصل خیش رویاست. بروی صحنه نقش اندر نقش بینگر. یکی نقش امروز و دیگر نقش نقش فرداست. و همان دوران کودکی پر از آب و رنگ، لبی دریا، کشتی زاران، خلزاران، باغ‌های پر از میوه، شهدبار، نوازش‌های گرم پدر و مادر بعضن به خاطر میرسد.
2: چی آرزوها همون وقت شدادون بلا گیر بود؟
4: من اصلا بچه بسیار شوخ بودم، بسیار فوتبال رو دوست میداشتم و حتی از روی همین فوتبال تو بیچرمین بود. در زیمبرولی مالدویا سنفی 8 میخوندیم به فکرم. در همون جا بازی میکردیم از مسابقه. وقتی که 5 دقیقه وقت موندگی بود، بازی حساب 0-0. من از همون طرفی کنجی دروازه رفتم و توپ برداشتم و میدونم که از همین تگ پایم همون محافظه‌گر زد. پرواز کردم بالای جایی که اسفالت بود، یعنی جایی که بسیار سخت بود، همونجا تا افتیدم هم میدونم تمام. یک داد زدم هم میدونم. وقتی که بیدار شدم در بیمارخانه، تمام گوری فوتبالیستان خشتگیم فوتبال بازو بچه های کودکای جوان، چشمم روست در همون توپی
2: چرمین
4: تیلایی بود. که تیلایی نه در حلیم بود. همون در افتاد، همون توپ پنج دقیقه وقت من همون توپ میرود در روزه وارد میشه. من نمیدونم انا بعد همین چیز هیچ از خاطرم نمیرود. وقتی که من به خود آمدم فریادم میبینید، دادم میبینید.
2: شما دیر باز فوتبالیستی کردید؟
4: تا سنفی ده بازی میکردیم. بعد وقتی که سنفی ده شدیم، شب بود، سری خان نشستگی بودیم. پدرم گفتن که تو کجا رفتنی؟ یک دو مرتبه پدرم منو به تئاتر آورده بودن. استادان گرمی زقیبیکف، محمد جانوف، ناصر حسنوف همراهی پدری ما، یعنی در یتیم خانه در همین دوشنبه کلان شدیم. آن وقت دوست و رفیق وایدم به هم تئاتر آمده یک چند نمایش تماشا کرده بودن. بعد از سنفی 8-9 همه چیز در احساس کردم که در قلب من همه چیز نشستگی است.
2: یعنی که شما علاقه انتخاب کرده تگی دل.
4: بله، یعنی همه دلی من میگوش که تو باید هنرمند شوی، اکتیور. بعد اون وقت آدم فکر میکرد که هو کینو بازی میکنی یا سینما یا
2: تخیلات بسیار،
4: تخیلات بسیار، آرزوها بسیار. بعد گفتم اکتیور میشوم. مادرم چه گفتن؟ خیر کردن. چی میشی؟ اوجا هیچ از خاطرم نمیبرد. گفتم اکتیور. پدرم یگان چی نگفتن. خیسن از در برامودن رفتن. شب بود، بعد مادر جانم گفتن که تو راست میگی؟ آچه جان همون راست میگیم. به حد مادرم رو دوست میداشتم و احساس میکردم که مادرم همه رو به حد دوست میدارم. بعد اون مادرم سرمه گرفتن و گفتن که من نمیدانم به تو چی کنم. راستی تمامی کاری خانه من خودم میگم. ما دختری کلان نداشتیم، یک خارچه مایده داشتیم که برای ما و یک نگین بود، بی نظیر بود. ما رو حتی کار نمیفرمود. انا همین خیل همین مسئله خیست. و یک روز پدرم سنفی ده میخوندم، گفتن که دوشنبه میرویم. بعد دوشنبه اومدیم تئاتر اومدیم. استاد اسکر عبدالرحمنوف، استاد گرومی زاخی بیکوف، نصر حسنوف بار اومدن. گفتیم که پدرم کتی واخری کردن. بعد پدرم گفتن که همین پسری ما هنری شما را مقبول کرده گی پسند کرد اومده است، چیکو کنیم؟ بعد استادا منو گرفتن صحنه بردن. باری اول بار اومدم باور کردی که خودم گم کردم. گفتم به منی که من ندیدم.
2: هیجان زده شد.
4: هیجان زده. بعد استاد گفتن که کو یک شعر خون. شعر خوندم، گفتن نقص. همین استاد ناصر حسن خیسن آغوش کردن، گفتن که نقص کنی اکو گو کی. بعد گفتن که من یک سپارش میتیم تو اجرا میکنی.
2: ناصر حسن
4: گفتن که این همین رفته سودی موبین الفوی همون دیهتان کدی داشت در رفته سودی یکی ای پیشت مارو میبرو چی کار میکنی؟ راستی خودم گم کردم، هیچ چی نفهم. گفتن رفتن گر ما دامش خمرات بازی میکنیم. با ما همتن سرم خم خواب در فکری همین که چی میشده باشد. بعد همیش اوچه دردم که همین که استاد از پس هم داد. گفتم من چونان داد زدم درانی زل پریدم از ترس. بعد استاد گرونجا خلو خند اینا گفتن که میشد این درقه ترسی میشد. بعد همین خیلی ما حجات دانشگاه ایچ چیزا بعد مکتب رو ختم کردیم، آمدیم دانشگاه، حجات ها رو سپاردیم، دانشجو شدیم و استادان اسکر عبدالرحمنوف از هنر مستر استواگیم، استاد اماجون قادیروف
2: حرکت صحنه،
4: هم حرکت صحنه و هم صحنه، و حاتم نوروف، عمر علیوف درس سخنی صحنه مهارت، خوشنظر مایبلیف درس می.
2: یعنی که شعبه اکتوریش بود،
4: اکتوری دراما و کینو نام بود. انا هم دوران
2: دوره دانشجو بسیار دوره تیلویی است. میگن در حقیقت وقتی که بزرگ میشوی سنسولات میرود پیش چشم همون لحظه ها میوید یادی به همون جوانی دوره دانشجویی میشود و دلت یک لحظه ته میکشد. و امروز اگر از دوره دانشجویی گویم که نقش ها رو بوزیده اومدید، همون کارهای مستقلانه که برای هر یک دانشجویی شعبه اکتوری داده میشود، کدام نقشی که خودتون گرفتید کار کردید کاری مستقلانه دانشجویی بود؟
4: در دوران دانشجویی کورسی ما هنرمنده های خلقی قربانی صبیر، عبدالمنی شریف، زیبا مرادوه، تیاتری لختک ما هم کورس بدیم. همه قرب که بچه های دیاد بود. итудоҳое ки мо мемондем якҷо кор мекардем тамоми гурӯҳ. баъзан Абдумаҷид Воҳидов буд, як ҳамкорс доштем. хато накунам дар 33 солагиш донишгоҳ дохил шуд ва барои мо мисли як бародари калони буд ва раҳнамою раҳкушои мо дар зиндагӣ ҳамо буд. вале устодони ки номбар кардам, Хушназар Майбалиев, бисёр сахтгир буданд. талаботошон агар қонеъ намекардед, ҳамон рӯз намерафтед. то бега этюд кор мекардед, саҳна кор мекардед, сухан кор мекардем.
3: ин кори мустақилона?
4: ҳама кори мустақилона буд. мо ҳар ҳафта кори мустақилона пешниҳод мекардем.

0: каме шармгинтар буд. Яъне мо мардуми деҳот
1: ҳамчун ҳунарпеша дар синамо даъват карданд. Коргардонҳо
0: дар театрҳо,
1: дар театрҳо, дар чандин театрҳо шумо кору фаъолият бурдед. Мегуфтед ки бештар вақте ки даъват мекарданд, кадом нақшҳоро коргардонҳо ба шумо бовар мекарданд?
0: Вақте ки мо донишгоҳ хат кардем, ҳамаи моро ба театри мусиқии москави шаҳри Қорғонтепа равон карданд. Чунон гармии тобистон буд ки тоқат фарсо набуд. Омадем, ҳуҷҷатҳои супурдем моро бурданд дар як хобгоҳ ҷо карданд. Саҳар хестанд тамоми мардуми Хуҷанд ҳуҷҷатҳоро гирифта рафтанд.
1: چند نفر موند؟
0: در اونجا ما موندیم مردم دیهات همی کوهستان خودمون عبدالمجید شریفی فاسیسور، قربان حمید از ورزاب، قربان صابر از یوان و عبدالمجید واحدوف از پنج
1: دختر
0: از دخترها گلچهره سفروا، گلچهره یعقوبوا و زیبا مرادوا و روزی حیدروا بود. چند سال همونجا کار کردیم در تئاتر موسیقی مسکو شهر قرونتپا. استاد زندیات قدمشو خلیلوف هم کارگردانی وای داشتن و هم سررسور تئاتر و سلطان سفروف دایرکتور تئاتر بسیار انسانی معرفت پرور و انسان دوست و هنر رو دوست می داشت. هنر خوب رو به حد دوست می داشت. در همونجا به کار شروع کردیم. استاد ظفر جوادوف، شوکت خلیلوف، یعنی اینها اومدن بعد.
1: آها، روی نمایشنامه موندن.
0: بله. بعد استاد فاروق قاسمی اومدند و همراه ما استاد شوکت خلیلوف انتخاب داماد رو موندند و من اونجا نقش داغسلی پدری عروس رو بازی میکردم. بسیار نمایش خوب برآمد و این نمایش در فستیوال پرستوی جمهورمون جای اول رو گیم گرفت و با این نمایش ما به مسکو رفتیم. از مسکو به تبلیسی رفتیم، فستیوال رو شرکت کردیم و صاحب شاجویزه ها گردیدیم. بعدا برزو عبرزاق فامدن، اون کس هم چندی نمایش رو موندن، در اونجا نقش اساسی بود و بعد استاد ظفر جواد رو نمایش موندن، بعد فاروق قاسم فامدن. نمایش ترتیف رو
1: در تئاتر قرونتپا موندن،
0: در همون تئاتر موندن. ما همین گروهی که
1: گروه همکورسون،
0: گروه همکورسون در دانشگاه استاد فاروق قاسم ما در درس داده بودن.
1: یعنی که استاد بودن؟
0: بله، همراهی اویلاشون سبحت قاسم بود. بعد 4 سال بعد اومدن نمایش موندن، همین ترتیف موندن، شو جایزه ها گرفت.
1: خلاص شما از تئاتر قرونتپا بعدن اومده سفر کردید به شهر دوشنبه.
0: من از همین شفقت خلیلوف، از برزو عبدالرزاقوف و استاد فاروق قاسم خواندن کتاب رو یاد گرفتم، شعری بسیار رو از بر کردم و استاد بعدی که نمایش شماند آمدن در اینجا تئاتر تشکیل کردن، احالونه همه ما رو گویا که کورسی که خودشان درس داده بودن دعوت کردن به تئاتر آمدیم و ما آمدیم تئاتر نوبو شعری نوبی تاجیکی رو و با این تئاتر خریب در تمام جهان با نمایش های بهترین به نظیر گشتیم، شاه جایزه ها گرفتیم، تا جایی که بود قدردانی شدیم. حال هم وقتی که ما جمع میشیم همکرسو این استادان رو بیاد میبیاریم.
1: در کدوم فیلم اولین بار شما رو کدوم کارگردان دعوت کرد؟
0: وقتی که ما در اتفاق نویسنده ها در صحنه اون کار میکردیم، استاد بقا صادق آمدند. ما هم هنرمند ها در صحنه نمایشی دجال رو کار میکردیم. وارد تالار شدن، نشستن، استاد فاروق قاسم شناس کردن ما که یکی از کارگردان های بهترین سینمای تاجیک از نزد ما آمده است و شما هم صحنه که حاضر بازی کرده برای استاد بازی کنید و ما یک صحنه از دجال بازی کردیم. بعد استاد خستن یک شش نفر رو انتخاب کردن که در بین شما من هم بودم و در فیلم استاد سرخخواه در اون نقش مرکزی نبود، نقش میانه، یک جوان خیلی زیبا اون بازی کردیم. بعدا استاد طاهر صابر اومدن در فیلم هزار و یک شب و بعد شورش واسه، در این هم نقش بازی کردیم و هم کارگردانی چهارم بودیم. من گفتنیم که از استاد طاهر صابر خیلی فیلم برداشتن و سیناریو نوشتن رو یاد گرفتم.
1: مکتب کینو رو مو.
0: بله، سینما قریب یک سال کار کردیم. بعدا دیگر همه وقت ما رو دعوت میکردن در خانهشون و می نشستیم سیناریو رو میخوندیم، یعنی ما رو به قسمت هایی که صحنه های عمومی و یا همشه جدا میکردیم، همین چیزا ما هم استاد عزیز آموختیم و اوست اوستا همون وقت هم تئاتر در وای بود. چون نیستند یک روز یک بانی خیلی زیبا قدی بالای سرخط تئاتر اومد در صحنه کار کردیم. استاد گفت که ما در قربان حمید در کار اما پیش بروند بودم قربان حمید. من گفت من نشید خودم یک صحنه از وای بازی کرده بودیم در تلویزیون از نمایش و از همون صحنه دیده است. ما بیرون بر اومدیم، سمد و ژورنالیست اون برنامه های قسمت ادبی همون تحریزی و مؤلف کارگردان بوده است. من گفت که من میخوام یک برنامه آماده کنم، سخن و سخنور. من شما شیرخانیتون رو در تلویزیون دیدم، من میخوام همروی من کار کنیم و من گرفتم سیناریو رو خوندم. من گفتم که میتی هم سیناریو تو من مکمل تر کنم. بعد من بودم درست کار کردم و تلویزیون اومدیم خوند و نزدی دایرکتور تلویزیون استاد عزیز محمد غایب و همش

0: چون سیناریو نویس در تشکل من حصه ما آدم بسیار زیاد است و دولت سفر وقتی من سیناریوی بی‌غرض پند می نوشتم نمایش بی‌غرض پند مؤلف کارگردان تعیین کردن اونها از نظر می گذراندند و از لحاظ یعنی دراماتورژی پند و بست زد و خورد کانفلیکت اونها رو جابجا می کردن و اوست اوست ما پیسه نویس هم شدیم
1: کار با تلویزیون رفت
0: کار تئاتر دا کار می کردم و تلویزیون دا وقتای خالی
1: همه
0: وقت همکاری داشتم و برنامه های سخنور بعدن بی‌غرض پند زنده کردیم بعد فیلم های بدیهی گرفتیم اول نویل های تلویزیونی گرفتیم مرا ببخش فرزند اصیل مادر عشق مادر بعد یک تا فیلم گرفتیم استاد نورالله عبدالله مهرام ایسایوا اپای سعادت عزیزوا و اپای زلخمار ابراهیموا نقش های اصلی بازی میکردن فیلم بدیهی اولین مرتبه یک تا فیلم بدیهی گرفتیم
1: این کاری شما کاری کارگردان
0: شما کاری کارگردان و سیناریو کارگردانیش از آن خودم بود
1: امروز با چی کاربند هستید
0: دو کتاب آماده کرده استادم یک کتاب الگه چاپ کردم قبلگاه نام دارد همه حکایت های واقعی است یعنی هم تئاتر و هم زندگی و هم سفرهای ایجادی و امروز دو کتاب دیگر یکی ترانه های شعرگونه رویایی است یعنی من شاعر نیستم ولی می نویسم از واسه که شعر بسیار می دانم بسیار از برگردگی هم از ایجادیات حضرت عطار، سنایی، مولانه رومی که تمام نمایش های تئاتر آغارون استاد زنده یاد فرخ قاسم از همین غزل ها ساخته شده بود و ما را به دریای به امواج شعر بلند فارسی این صد. متفکران بزرگ شاعران بزرگ بود و گاه گاهی اگه می نویسد
1: بار دیگر شما را خوش آمدید میگم چون اگر ما صحبت باز گفتن و اگر خاطر آوردن باشد وقت کمی میکند ما اینجا اکتفا میکنیم به صحبت امروزمون و منادارم از این صحبت های شیرین از این خاطره هایی که برای هر یک انسان به خاطر آوردن از کودکی و نورسی و جوانی و بالاخره دوره که علاقه یک انسانی مکمل شدید و به نوشتن اشعارهای گوناگون سر و زیر هستید امروز میخواهیم همیشه کامیاب باشید موفق باشید تنتون صحت باشد
0: به شما تشکر تمام آرزوهاتان عملی گردد

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند با سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.

معرفت اساس مقاومت با افرادگرایی و تروریسم. تنها معرفت پیش راه جهالت را گرفته می تواند. امام علی رحمان. در آغاز سخن را از این گفتار پرمحتوای پیشوای ملت که تنها معرفت پیش راه جهالت را گرفته می تواند شروع نمودن بهوده نیست. این جمله در نویش ساده بوده در معنی نهایت مرکب است. معرفت یعنی آگاه بودن، دانستن و در باره پدیده ای که اطلاعات نداریم معلومات پیدا کردن است. در روند معرفتناکی اهالی نقش اولین درجه باید به مکتب و معارف و دانشگاه ها که مرکزی و هم آمدن شماره زیادی جوانانند داده شود. اینچنین تاکید باید کرد که پدیده های خطر و تهدید ابیکت آموزش علم های جامعه شناسی می باشد. بنابراین بهر شناخت درست پدیده های خطر و تهدید و آگاه نمودن مردم از آنها در برابر مقام و نقش علم های طبیعی و دقیق، نقش و مقام علم های جامعه شناسی نیز باید بلند برداشته شود. روند تعلیم فنهای و هم علاقمند سیاست شناسی، نزاع شناسی و گیاپلیتیکا در مؤسسه های عالی کشور جان آگردد. البته ایجاد تفکر تکنیکی امری ضروری است، ولی برای درک خطر و تهدیدها کافی نیست. تنها جامعه با معرفت و آگاه و هوشیار می تواند از عاقبت های نامطلوب تروریسم و اکستریمیسم امین ماند. ملتی که به عقل و کشفیات رو می آورد، ظهورات نامطلوب چون تروریسم و اکستریمیسم برایش بیگانه می گردد. تنها توسط دانش و خرد می توان منفور و بد بودن اکستریمیسم و تروریسم را درک کرد و از آن دور جست. در روند تیز و تند گشتن مبارزه های سیاسی و برخورد تمدن ها، یگانه عامل بیرون ماندن از وضع خطرزای زمان معاصر این علم و دانش و معرفت بلند شهروندان دلخواه خلق و ملت به حساب می رود. با عقیده عالم آمریکایی خانتینگتون، از شش تمدن فعال امروزه جهان معاصر که خواه و نخواه با یکدیگر مقابلیت میکنند، بهترین آنها ظفر یاب میگردد. میدان نزاع شدید این منطقه است که در سرحد تمدن ها قرار دارد. در این میان تمدن اسلام آسیب پذیرترین به حساب می رود. سبب اصلی در آن است که تمدن اسلامی جوانترین دین جهانی بوده، دوره تحولات را از سر می گذراند و اکثر دولت های اسلامی در سطح پستی این کشف قرار داشته علم و دانش و معنویات دینی و دنیوی تا حال پورا تشکل نیافته است. از این خاطر برای پهن نمودن و جای دادن عقیده خود، اینچونین زیاد نمودنی طرفداران میان حزب و رویه ها، جرایان و تشکیلات ها و حزب و حرکت های دینی مبارزه های تیز و تند سال های دراز جرایان دارد. سبب دیگری که این مقاومت های دراز مهلت را می افزاید، دولت های ابر قدرت هم برای پیاده نمودن منفیت های خود با استفاده از قدرت های حربی و اقتصادیشان و پیشبرد سیاست دخوره سطح علنگه این مخالفت ها را بلند می برند. تجربه تاریخی و سیاسی نشان داد که با استفاده یراق و اسلحه و استفاده قوه و قدرت حربی تا به نمودن خلق و دولت ها نتیجه نمی دهد و یگانه راهی که می تواند انسان را تابع سازد این تأثیر رسانی به اندیشه اوست. در این روند اسلحه مهمترین این مبارزه ها واسطه های اطلاعاتی شناخته می شود. معلومات گیری به مثل نفس کشیدن، خوراک خوردن و لباس پوشیدن یکی از طلبات های مهمی طبیعی انسان گردیده است. در سالهای آخر مفهوم های جنگ اطلاعاتی، مبارزه های اطلاعاتی، هجوم های خکری، کیبر تروریسم، کیبر اکستریمیسم و غیر از زیاد استفاده می گردد. از این معلوم می گردد که انسانیت به مرحله نوی فضای اطلاعاتی وارد شده، از این پس همه نمود مناسبت ها نو بسته است. سمت هایشان به واسطه